0: Äripäevaraadio.
1: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: Tere hommikust , head Äripäeva raadio kuulajad , minu nimi on Joonas Hendrik Mägi , mina olen tänane hommikuprogrammi juht . Kätte on jõudnud 15. oktoober , neljapäev , kuldne sügis , sügise keskpaik , 15. oktoober justkui on , sest et sügisel on 3 kuud ja me oleme keskmise kuu keskpaigas . Kõik , kes te olete Äripäeva raadio käima pannud , näiteks autoroolis , mul on hea meel , sest et täna tuleb ma usun väga tore hommikuprogramm , ma ütlen tere meie tänasele hommikuprogrammi uudistetoimetajale , tere Simona Tseeno .
2: tere hommikust .
1: Kuidas on , nädal hakkab juba teise poolde vaikselt aerutama , kas sina oled siin uudiseid lugenud tublisti , kuidas seni mulje on olnud , kas on nädal , mis on täis erinevaid ägedaid lugusid , mõtteid , sündmusi või selline klassikaline tavaline sügis , mitte hapukurgi hooaeg , aga
2: ei , minu arust on väga põnev nädal olnud , et juba kas või alustada sellest , et siin paar päeva tagasi uus president vannutati ametisse ja ütleme , kõik need hommikud , mis ma olen praegu siin uudiseid lugenud ka , ikkagi uudiste valik nii Eestist kui välismaalt on väga rikkalik .
1: on küll , tõepoolest , jaa , selles mõttes selle nädala me võime küll jätta meelde kui väga ajaloolise , sest et Ülle Madise on nüüd ametlikult uus Eesti president , juba väisab naaberriike , tublisti käib külas , soojendab sidemeid , mitte et meil naaberriikidega , välja arvatud ühega , idapoolse naaberriigiga , oleks sidemed kuidagi katkenud või halvemad , aga neid tuleb ikkagi üle õlitada ja Ülle Madise on uus inimene , uued mõtted , uued teod , minul on suured lootused ja ma usun , et ta saab enda töös väga hästi hakkama . aga tänasest natukene veel , tõesti 15. oktoober , nagu ma juba mainisin , ilus sügisene päev , hommikul , kui ma siia kõndisin , oli soe ka , eile ma panin esimest korda näiteks talvejope selga , sest et kuidagi ärgates tundus , et õues on väga külm ja oli selline 10 kraadi , aga tihtipeale on nii , et kui kevadel pärast talve on 10 kraadi , siis on väga soe olla , aga kui sügisel pärast sooja suve on 10 kraadi , siis on väga külm ja need esimesed detsembri miinuskraadid või isegi novembri miinuskraadid , oleneb hooajast , on kohe eriti külmad . Ma usun , et väga paljud raadiokuulajad ja ka sina , Simona , saad minuga samastuda . aga täna on veel lisaks ilusale sügispäevale näiteks rahvusvaheline maapiirkondade naistepäev , mis senistest päevadest , mida ma siin raadioeetris ette olen lugenud , on võib-olla et üks kentsakamatest , kuigi ei saa öelda , et maapiirkondade naised kuidagi kentsakad oleks , aga et noh , mis see tähendab siis , linnameestepäev on ka olemas või kas sa olid teadlik sellisest
2: ei päevast ? Ei olnud , kusjuures ma hakkasin just mõtlema , et huvitav , kas siis linnapiirkondade naistepäev on ka eraldi veel olemas ?
1: ma arvan , kindlasti on , miks peaksid linnapiirkonna naised olema kuidagi kehvemad kui maapiirkondade naised . ja täna on ka Euroopa kohaliku , täna mitte , aga terve see nädal on Euroopa kohaliku demokraatia nädal , aga täna on veel ka ülemaailmne kätepesupäev , mis on ka väga loogiline , et me hindame neid pisikesi tegevusi , igapäevaseid tegevusi , nagu näiteks kätepesu . palju õnne kõigile , sest et palju õnne maapiirkondade naistele , täna on teie päev ja palju õnne kõigile meile , kes me iga päev käsi peseme ja võitleme erinevate viiruste , batsillide ja üleüldise puhtuse austajatena raskete bakteritega .
2: jah , sest et viiruste kõrghooaeg on ikkagist käes , et eriti siin nüüd ka veel lähenevatel talvekuudel tasub nagu väga
1: tõepoolest , näed , sa mainisid ära selle loogika siinkohal , et miks ei ole see ülemaailmne kätepesupäev näiteks juunis , vaid hoopis oktoobris . jah , minu jaoks see 15. oktoober on selles mõttes märgiline küll , et algab sügise teine pool ja sügise teine pool tavaliselt on läheb juba selliseks tumedaks ja vihmaseks ja sügise talve ülemineku aeg on, noh, me teame selline mardipäev näiteks novembri esimeses pooles. Kõik see on selline must ja sünge, aga selles on oma võlu. Aga nüüd asjast ka. Tehisintellekti firma Anthropic näiteks teatas võimalikele investoritele nüüd täna öösel, et ettevõtte käive kasvas kolmandas kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 45%, nii et suur päev kõigile Anthropicu fännidele või suure tehisintellekti firma jälgijatele. Ja tõepoolest käive siis kasvas 16,8 miljardi dollarini ja ettevõte oli enda sõnul kolmandas kvartalis korrigeeritud arvestuse järgi siis kasumlik. See on küll hea uudis, aga veel kirjutatakse näiteks, et Anthropicu käive kasvab tõepoolest jah endiselt väga kiiresti, kuid investorid kardavad, et tehisintellekti äri kasv võib hakata see juures aeglustuma ning praegused suured investeeringud ei pruugi end enam ära tasuda. Ja miks see meile oluline on, et Anthropic kasvab ja näitab ikkagi jätkuvalt häid tulemusi, küll teatava skeptsisega, nagu meil siin nüüd just nende asjaste tulemustega selgub. Jaan Tallinn on meil siin oma Eesti suur, ütleme nii, et tehisintellekti teadlane ja see juures ka Anthropicu investor üks suurimaid. Aga tõepoolest, jah, investorite veenmiseks ma arvan, et Anthropic peab näitama, et selline kiire kasv suudaks katta tehisintellekti arendamise ja sellist taristu tohutut kulu ja ettevõtte veel rõhutab, kui ma siin neid artikleid loen, et tehisintellekti ohutus on ülioluline ja investorite kohtumisel keskendus Anthropicu juhtkond eelkõige ärikasvule ja tehnoloogia kasutamisele oma tegevuse tõhustamiseks. Peaaegu samal teemal jätkates, sest et teame, et Anthropicu IPO peab veel natukene ootama, aga USA aktsiaturud see juures lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva miinuses, kuna oodatust kiirem inflatsioon ning kiibisektori langus rõhusid meeleolu. Ja kui ma vaatan praegu Futuure, siis need on ka samuti punases meeleolus ja aktsiaportfellid, mis on keskendunud suuresti tehisintellekti ja kiibisektorile, tehnoloogia ettevõtetele, siis kõik investorid ilmselt jah, on kogenud viimastel päevadel sellist mõõdukat langust ja ei imesta ka seda kõike sellest vaatepunktist, et Donald Trump on jälle oma leeri vahetanud, teame, et kogu tema ametiaeg on ta olnud kord siin, kord seal, kokkuvõttes lihtsalt kahtlaselt tegutsenud. Analüüs järgi kasvab tegelikult ülemaailmne mure, et Donald Trump survestab Ukrainat Venemaale järeleandmise tegema. Pärast nüüd Trumpi telefonikõnet jälle Vladimir Putiniga on USA väidetavalt vähendanud Ukrainale antavaid ballistiliste rakettide rünnakute hoiatusi ning näiteks Starlinki kaudu töötavate Ukraina droonide võimekust on piiratud ja Trump muidugi eitab luureinfo jagamise lõpetamist, kuid Ukraina ja Euroopa ametnikud kardavad, et Washington kasutab sõjalise abi piiramist survevahendine, et sundida siis Kiievit lõpetama Venema nafta rajatiste ründamist. Ja samal ajal võib Venema saada kasu USA otsustest leevendada Vene diislikütusele kehtestatud piiranguid. Teame, et Trumpi kõikuv poliitika kahjustab Ukraina julgeolekut ja USA suhted Euroopa liitlastega nii kui nii, kuid tegelikult võib pikemas perspektiivis minu meelest sundida Euroopat see juures jällegi oma kaitsevõimet tugevdama ja Ukrainat iseseisvamalt toetama, kuid noh, see on ka ju see juures kindel, et päris USA-t on ikkagi väga keeruline. Zelenski ütles ka, ma ei mäleta nüüd täpselt, mis väljaandele, aga kellelegi ta intervjuus mainis, et ta tunneb ennast jälle reedetuna, noh, eelkõige Trumpi poolt ja kes meist ei tunneks, kui üks kuu lubatakse suuri pudrumägesid, piimajõgesid ja siis teine kuu jälle just kui natuke verbaalselt lüüakse nuga selga. Vot sellised esimesed suured uudised tänasest tänasest päevast, tänasest tööst, siis mis puudutab Ameerikat. Praegu on kell 6.55, teeme siin kohal väikese pausi ja siis kell 7 on Simona täistunni uudistega eetris ja mina kohe pärast seda jälle oma jutuga tagasi.
0: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
5: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
4: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
4: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
6: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
7: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
8: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada. Veebilehelt olevalmis.ee

0: tere hommikust, kell sai 7. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Apple'i turuväärtus ületas 5 triljoni dollari piiri. Ukraina teatas Donetski oblastis 101 ruutkilomeetri vabastamisest. Antroopiku käive kasvas. Taiwan lubab investeerida Alaska gaasiprojekti ja Aasia turud alustasid päeva järsu langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Apple'i turuväärtus ületas eile taas 5 triljoni dollari piiri, kindlustades ettevõttele maailma suuruselt teise börsiettevõtte koha Nvidia järel. Ettevõtte aktsia on tänavu tõusnud liigaudu 26%, millele on kaasa aidanud iPhone'ide tugev müük ja uute toodete ootus. Investorite kindlustunnet on suurendanud ka Apple'i tehisintellekti strateegia selginemine ning koostöö Google'iga. Uue tegevjuhid John Turnerse juhtimisel soovib ettevõtte tugevdada oma positsiooniga nutikodu turul ning valmistub esitlema uusi seadmeid. Kasvu väljavaateid varjutab aga üleilmne mälukiipide ja salvestusruumi puudujääk, mis võib tõsta seadmete hindu ja vähendada müügi mahtusid. Ukraina kolmas armee korpus teatas, et vabastas Donetski oblastis Lõmani suunal 101 ruutkilomeetrit territooriumi ja kolm küla vahendab The Kiev Independent. Korpuse väitel kaotas Venema operatsiooni käigus umbes 3000 sõdurit, kuid neid andmeid pole sõltumatult kinnitatud. Samal ajal teatati plahvatustest ja ulatuslikust tulekahjust Venemaal Voronezhi oblasti Prisoklepski sõjaväe lennuväljal, mille kahjustuste ulatus pole veel teada. Ukraina kaitseministeeriumi sõnul on Starlinki sideühendus paranenud, kuid liikuvaid terminale puudutavaid kiiruspiirangud kehtivad endiselt. Piirangud tekitasid avaliku vaidluse Poola välisministri Radoslav Sikorski ja SpaceX'i juhi Elon Muski vahel. Tehisintellekti firma Anthropic teatas investoritele, et ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas eelmise kvartaliga võrreldes ligi 50%, täpsemalt 16,8 miljardi dollarini vahendab Financial Times. Ettevõtte oli enda sõnul teist kvartalit järjest kasumlik, kui arvestada korrigeeritud näitajaid ning teenis iga arvutusvõimsusele kulutatud dollari kohta 1,70 dollarit tulu. Sellest hoolimata on kasvutempo aasta algusega võrreldes aeglustunud ja investorite ootused ettevõtte tulevase käibe suhtes langenud. Anthropic valmistub võimalikuks börsile minekuks novembris ning püüab veenda investoreid oma kasumlikkuses, ohutuskeskse lähenemise väärtuses ja kasvuvõimalustes. Ettevõtte ees seisavad aga tugevnev konkurents OpenAI ja Hiina arendajatega ning plaan investeerida järgmise 10 aasta jooksul taristusse ja arvutusvõimsusesse üle 500 miljardi dollari. USA president Donald Trump teatas, et Taiwan kavatseb osta kuni 80 miljardi dollari väärtuses veeldatud maagaasi kavandatavast Alaska gaasijuhtme projektist ning investeerida selle arendamisse 4,4 miljardit dollarit vahendab poliitiko. Taiwani majandusministeerium kinnitas kavatsust osta aastas 6 miljonit tonni gaasi, kuid rõhutas, et investeeringud vajavad täiendavaid uuringuid, eelarve heakskiitu ja läbirääkimisi. Alaska gaasiprojekt on seisnud aastakümneid, sest selle majanduslik tasuvus pole seni veenvalt tõestatud. Ka Lõuna-Korea kellelt Trumpi sõnul oodatakse projekti 54 miljardit dollarit, pole investeeringut veel lõplikult heaks kiitnud. USA administratsioon loodab projektile riikliku toetusabil hoogu anda, kuid rahastamise ja teostamise üksikasjad on endiselt lahtised. Aasia aktsiaturud alustasid tänast järsu langusega, kuna oodatust kiirem inflatsioon Ameerika Ühendriikides suurendas kartust, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid veelgi vahendab AFP. Jaapani Nikkei on langenud pea 5, Lõuna-Korea Kospi indeks pea 8, India Senseks kukkunud veidi alla poole ning Hiina Shanghai pea 2%. Investorid hindavad nüüd varasemast tõenäolisemaks USA intressimäärad uut tõusu, mis võib muuta tehisintellekti arendamiseks vajalike suurinvesteeringute rahastamise kallimaks. Rahvusvaheline Brenti toornafta hind on samuti langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud 1,5% ning bitcoini hind langenud 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid eilse kauplemispäeva languses, kus juures Nasdaq kukkus ligi 2 ja S&P 500 andus 1,2%. Investorite muret suurendas ka septembrikuu inflatsioon, mis kiirenes aasta võrdluses 3,7%-ni, vähendades nii lootust USA keskpanga intressi kärbetele. Survet lisasid kõrged naftahinnad ja kiibisektori aktsiate langus, kuigi seadmetootja ASML teatas rekordilisest müügitulust. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 graadi. Ööl vastu hoomset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakkul Ida-Eestis selge ilm. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-5, Lääne-Eestis +4-9 ja rannikul -13 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 5, Tartus 6 ning Pärnus 7 sooja graadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad, kes on meiega liitunud. Hommikuprogramm on siin varsti pool tundi juba kestnud. Kell on 7.09, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi ja Simona Tseeno lõpetas just uudiste lugemise. Tema meil neid täna siin toimetab ja on muidu abiks. Jah, meil siin Äripäeva raadio stuudios on meeleolu tore, aga laiemalt maailma börsiturgudel on seis ikkagi üpris hapu. Aasias parasjagu, mis on avatud, tõesti Jaapani Nikkei on üle 5% kukkunud, Shanghai peaaegu 2, Hongkongi Hang Seng poolteist ja kui ma näiteks Futuure vaatan, mida siin USA suunas ennustatakse, siis juba mitmendat päeva samamoodi suuremad aktsiindeksid nagu Nasdaq, SP500 ja Dow Jones kõik on praegu tuli punased. Nasdaqil see langus, eeldatav langus üle 1% ja nagu ikka sellistel hetkedel siis kuld rallib, kulla roheline pluss protsent on peaaegu poolteist ja ka hõbe on pluss siis noh, head investorid, sõbrad, olge hoitud, säilite ka kainet meelt. Ühest tugevast investorist teebki tõeliselt tugeva terasinvestori see, kui ta suudab erinevate korrektsioonide ja madal punktidega hakkama saada. Aga ma olen teile võlgu, head Äripäeva raadio kuulajad, tänase hommikuprogrammi tutvustuse. Nagu ikka siis tänagi räägime erinevate inimestega eri valdkondadest, eri teemadest. Kell 7.30 kohe nüüd peale pooltunni uudiseid tutvustab Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Toomas Mell 250 000 euro suuruse eelarvega konkursit, et toetada näiteks kohalike sõjafilme või kas või kaitse kuidagi tahet tugevdavaid kohalike videomänge. Ikka selleks, et eestlaste kaitse tahe siis kokkuvõttes paraneks. Ja see on selline strateegiline käik tegelikult juba aastaid. Lihtsalt sellel aastal ja tegelikult ka viimastel aastatel märgib see eriti suurt esiletoomist, sest et Euroopas käib sõda, maailmas on palju erinevaid konflikte ja kui selline läbi kunsti perspektiivi inimestele see sõjavalmiduse või kaitsevalmiduse suund kätte anda, siis see on minu mõelest selline huvitav lähenemine. Simona, kas, kõigepealt ma küsin, kas sina oled suur sõjafilmide fänn?
2: Ei ole üldse kus juures.
1: Aga kas sa mingisuguseid näinud ikka oled? No

0: Jah, ikka.
1: Ma ei tea, nimed marmurtahvlil näiteks.
0: Oi, no, võt, see on klassika, see mulle, seda ma tunnistan, see mulle isegi meeldib.
1: Aga näiteks spetsiifilisemad, ütleme kui Eestist välja minna, näiteks 1917 või Läänerindel muutusteta, need sellised Netflixi suur.
0: Jaa, Läänerindel muutusteta kunagi ammu on ära vaadatud küll.
1: Või ära loetud, see on ju
0: kuulsa, loetud on ka, kus
1: kuulsa raamatu põhjal ikkagi tehtud ühesõnaga. Ja nüüd, kui sa neid filme oled vaadanud, nimed Marmortahvlil näiteks või Eestis 1944 või mänginud näiteks kas või sõjamänge kogemata kuskil, siis kas sa tunned, et sinu kaitsetahe on suurenenud? Et sa pärast filmi vaatamist mõtled, et issand, kohe tuli selline patriotismi tung minusse?
0: No mingil määral kindlasti, et ma ei tea nüüd, kas need filmid on ajendanud seda, et ma ise tahaks sinna, ütleme, lahingutegevus sisse minna. Kohati on need teinud ka mind väga härdaks, ausalt öeldes, aga jah, loomulikult see tekitab sellise tunde, et ma olen uhke, et meil on vaba riik ja et selle nimel on niivõrd palju eesrindlikult võideldud.
1: Ohverdatud just.
0: Jah.
1: No selge ühesõnaga 7.30 Toomas Mell räägib meile siis täpsemalt, mida sellise suure konkurssi korraldamine tähendab läbi siis filmide ja kunsti eestlaste kaitse tahte suurendamine väga üllas paperil. Vaatame, kas siis ka päriselt see nii-öelda on see, mis ta tundub, et on. Nii et jääge lainele kell 8 energeetika ekspert Marko Allikson räägib Luhama gaasitorust, mis võimaldab Venemaal vajaduse korral tarnida maagaasi läbi Eesti Kaliningradi. Ja lisaks ennustab Allikson, milline energia talv meid ees ootab. Ja kes eile sattus näiteks Eesti Ekspressi lugema, siis seal oli pikk ülevaade Madis Hindre poolt kirjutatud sellest, et Eestis Setoma kandis jookseb üks selline toru, millest ausalt öeldes keegi väga midagi ei tea, keegi pole tähele pannud, aga samas seda toru hooldatakse pidevalt, siis nüüd me teamegi, et see toru tegelikult küll ei ole aktiivselt praegu just kui kasutuses, aga ta töötaks, kui on vaja. Ja kui on vaja, siis ikka kellele see oleks kasulik, venelastele. Nii et sellest torust me täpsemalt räägimegi, mis see selline fantoom toru on ja kas tegelikult see kuidagi ka meie elu mõjutab või on see lihtsalt selline eetiline küsimus, et miks meil on ikkagi läbi meie riigi, agressorriigi taristu ja gaasiga selline toru ühendus võimalik. Siis kell 8.30 räägime või helistame õigemini spa-ettevõtjale Roman Kusmaale, kes kommenteerib spa-buumi ja väga kalleid majutusteenuseid, mis Eestis maad võtavad, kes juba on näiteks äripäeva lugenud, siis võib leida esilehelt suure tänase päeva sellise pommloo, avaloo Hiiumaale rajavad ettevõtjad Sonni Asvani ja Eva Maran luksusliku retriidi keskuse Eha Retriit, kus külalised saavad argielust eemalduda, nautida vaikust ja loodust ning osaleda jooga ja massaaži ja heaolu programmides. Noh, nii on ikka just paas kombeks, et lähed heaolu programmidesse ja ujud ja lõõgastud, aga lihtsalt selle Hiiuma spa või retriidikeskuse eripära on see, et viie öö hind ulatub peamajatubades näiteks kuni 9500 euroni ja eraldi majas 10, noh, ühesõnaga need on sellised tõesti hoomamatud numbrid, mida ühe öö eest välja käia ja täpsemalt siis Roman Kusmaaga me räägimegi siis kas selline, ma ei tea, luksusturism on Eestis järjest rohkem jalgu alla võtmas ja kes siis päriselt sellistes kohtades käivad ja kas see lõpuks meie riigis ka ära tasub. Mina igal juhul kutsun üles kõiki minema äripäeva esilehele ja lugema see lugu läbi. Hea kolleeg Karmen Laur selle kirjutas, käis ise Hiiumal koha peal. Lugu täiendab ka ilus pildigaleri, nii et ma usun, et enne tööpäeva on selline lugemine ainult kosutav. Ja kell 9.00 tuleb meile siia stuudiosse endine Tallinna abilinnapea ja Riigikogu liige Pärtel Peeter Pere, kes läks eraettevõtlusse. Uurime temalt täpsemalt, mis on sellise sammu taga ja kas poliitikaga on nüüd kõik või ikkagi tegelikult mõlgutab Pere jätkuvalt mõtteid ka suurest poliitikast või näiteks isegi Riigikogu valimistest. Võt selline plaan täna on jääg ikka lainele. Ma usun, et kõik need neli vestlust tulevad põnevad. Praegu on kell aga 7.18. Oleme õige pea tagasi.
2: Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
3: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Lisaks pereettevõtjatele konverentsile toob tänase hommikuprogrammi teieni mina, Joonas Hendrik Mägi ja uudistetoimetaja Simona Tseeno. Kell on 7.24, läheneme suure kiirusega esimese intervjuu suunas, aga enne veel ma tahaksin ära märkida, et eile oli Äripäeva raadio eetris meie Äripäeva raadio selline esindussaade tippkohtumine ja see kord oli külas Raivo Hein. Pealkirjaks sai, et Raivo Hein ootab juubelit ja kosmoselendu äkki 2027 kevadel. Vaim ja keha on valmis, raha tuleb leida. Ja mõnigi ettevõtja ja investori Raivo Heina äridest on pärast müüke paisunud miljarderiks, kuid tema sõnul pole mõtet minevikus tehtud taga nutta. Simona, kas sina tahaksid kosmosesse lennata?
2: No väiksena ma tahtsin lausa kosmonaudiks saada ja see kosmosesse lendamise unistus oli ikka väga, väga suur ja millegi pärast ma olen siia maani mõelnud, et noh, ei tea, kas kunagi avaneb ka võimalus, aga
1: ilmselt ei avane.
2: Ei avane ja unistada võib palju seda asja, aga tundub jah, et sellega peab leppima, et mina sinna oma jalga maha ei pane.
1: Huvitav jah, et kõik tahavad kosmonaudiks saada. Mina ei tahtnud, ma tahtsin politseiks saada, aga üldiselt lapsed tahavad kosmonaudiks saada. Ja millest see siis räägib? See räägib sellest, et reaalsus toob meid ikkagi maa peale. Välja arvatud Raivo Hein, ilmselt tema äkki tahtis ka saada kosmonaudiks väiksena, siis reaalsus tõi ta tagasi lihtsurelike sekka, mõistis, et see pole võimalik, kuul ei saa redelit ehitada, kuule saab, noh, kuul on käidud, aga nüüd muidugi aasta kümneid enam mitte. Ja siis jällegi tal, ütleme, ärid hakkasid õnnestuma, ettevõtlus läks käima, investeeringud toimisid ja nüüd on ta olukorras, kus ta jälle äkki unistab ja tõesti loodame, et Hein ka lõpuks kosmosesse jõuab. See oleks muidugi suur hetk meile siin Eestis, kui tegelikult ka kaugematele naabritele kui üks Eesti ettevõtja ja investor kosmosesse lendaks. Mina igal juhul hoian Heinale pöialt, aga mis puudutab eilset saadet tippkohtumist, siis jah, tuli juttu kosmosest, aga tuli juttu ka avalikust esinemisest. Teame, et Hein on palju ka Äripäeva konverentsidel käinud lapsepõlvest, uudishimust, kooli- ja noorusajast, siis üleminekuajast, esimestest äridest ja ka investeeringutest, LHV-st. Nii et head raadiokuulajad, kes te juba siin olete Äripäeva raadio hommikuprogrammi kuulamas, ma usun, et tippkohtumise saade on teile väga tore ja selline õigustatud kuulamine. Praegu on kell aga 7.27, kohe on eetris pooltunni uudised ja siis vaikselt alustame juba oma esimese intervjuuga.

Tere hommikust, kell sai 7:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. USA on teinud Euroopa riikidele ettepaneku vabastada osa pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse külmutatud vene riiklikest varadest ja kanda need Washingtoni järelevalve all olemasse finantsstruktuuri vahendab Financial Times. Ettepanekut arutati eelmisel nädalal Miami's USA, Ukraina, Euroopa riikide, Euroopa Liidu ja NATO esindajate kohtumisel eesmärgiga aidata rahuläbirääkimisi taas käivitada. Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi, sest ei soovi loobuda kontrollist varade üle ega avada võimalust nende tagastamiseks Venemaale. Lääneriigid külmutasid pärast 2022. aasta sisse tungi ligikaudu 260 miljardi euro väärtuses Venemaa riiklikke varasid, millest suurem osa asub Euroopa Liidus. Varade kasutamise viis ja raha võimalik sihtotstarve on endiselt arutamisel ning nende vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset heakskiitu. Tehisintellekti firma Anthropic teatas investoritele, et ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas eelmise kvartaliga võrreldes ligi 50%, täpsemalt 16,8 miljardi dollarini vahendab Financial Times. Ettevõtte oli enda sõnul teist kvartalit järjest kasumlik, kui arvestada korrigeeritud näitajaid ning teenis iga arvutusvõimsusele kulutatud dollari kohta 1,70 dollarit tulu. Sellest hoolimata on kasvutempo aasta algusega võrreldes aeglustunud ja investorite ootused ettevõtte tulevase käibe suhtes langenud. Anthropic valmistub võimalikuks börsile minekuks novembris ning püüab veenda investoreid oma kasumlikkuses, ohutuskeskse lähenemise väärtuses ja kasvuvõimalustes. Ettevõtte ees seisavad aga tugevnev konkurents OpenAI ja Hiina arendajatega ning plaan investeerida järgmise 10 aasta jooksul taristusse ja arvutusvõimsusesse üle 500 miljardi dollari. USA president Donald Trump teatas, et Taiwan kavatseb osta kuni 80 miljardi dollari väärtuses veeldatud maagaasi kavandatavast Alaska gaasijuhtme projektist ning investeerida selle arendamisse 4,4 miljardit dollarit vahendab poliitiko. Taiwani majandusministeerium kinnitas kavatsust osta aastas 6 miljonit tonni gaasi, kuid rõhutas, et investeeringud vajavad täiendavaid uuringuid, eelarve heakskiitu ja läbirääkimisi. Alaska gaasiprojekt on seisnud aastakümneid, sest selle majanduslik tasuvus pole seni veenvalt tõestatud. Ka Lõuna-Korea kellelt Trumpi sõnul oodatakse projekti 54 miljardit dollarit, pole investeeringut veel lõplikult heaks kiitnud. USA administratsioon loodab projektile riikliku toetusabil hoogu anda, kuid rahastamised teostamise üksikasjad on endiselt lahtised. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ööhakul Ida-Eestis selge ilm. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-+5, Lääne-Eestis 4-+9, rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 5, Tartus 6 ning Pärnus 7 sooja kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Ja kell on 7.30, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, jätkame Äripäeva raadio hommikuprogrammiga. Nüüd on mul hea meel öelda tere Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhatajale Toomas Mellile.
2: Tere hommikust!
1: Kaitseministeerium kuulutas välja kuni 250 000 euro suuruse eelarvega konkurssi, toetamaks siis Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. See pole esmakordne, seda on tehtud ka varem, sellest me teame, aga kas sõjafilmide vaatamine siis suurendab kaitsetahet?
2: No kui vaadata kõigepealt ajalukku, siis... Saame öelda seda, et Kaitseministeerium on riigi kaitset käsitlevate filmide valmimist toetanud juba üle 20 aasta. Et sinna päris nullindate algusesse jääb meil selline film näiteks nagu Nimed Marmor Tahvlil. Ja meie roll on lõpuks seisneb selles, et kaitsetahe on Eesti riigikaitse oluline osa ning selle tugevdamine on ka tegelikult üks Kaitseministeeriumi ülesannetest filmide ja teiste audiovisuaalteoste toetamine, noh, see pruugi olla selline tavaline mängufilm, on üks võimalus sellesse panustada.
1: Ja ühesõnaga, see on ikkagi siis selline teatud mõttes strateegiline käik läbi kultuuri ja kunsti sellise valmisoleku ja mõnes mõttes ka patriotismi kasvatamine.
2: No, filmid jõuavad laia publikuni ja need aitavad lõpuks rääkida riigikaitsest viisil, mis kõnetab eri põlvkondi. Et kui me vaatame näiteks neid filme, mida Kaitseministeerium on toetanud, siis on siin päris palju sellist ajaloolist käsitlust leiab. Et see sama nime Marmor Tahvlil jutustab tegelikult ju Eesti kirjanduse klassika teose loo siis lihtsalt filmikeeles ära. Samuti oleme toetanud ka näiteks omal ajal filmi 1944, mis kujutab juba natukene traagilisemat perioodi Eesti ajaloost, aga kindlasti sinna konkurssil on meil alati oodatud olnud ja ootame ka filme, mis käsitlevad ka tänapäevaseid sündmusi. Mida tuleb nagu täpsustada see, et kuigi meie senised partnerid on eeskätt olnud filmitegijad, siis tegelikult see amplua on palju laiem, keda me oleme oodanud konkursile ja ootame ka seekord, et tavaliste filmide kõrval ka näiteks dokumentalistika või ka näiteks sarjad, aga miks mitte ka videomängutegijad.
1: Videomängutegijad, oh, see on küll selline uus nurk, mis see täpsemalt tähendab?
2: No, lõpuks me räägime, jah, see täpne termin, mida me seal konkurssi kutses ka kasutame, on selline veidi kohmakas, ongi siis suuremahuline audiovisuaalne teos, et selle all ei peaks siis kitsalt mõtlema mängufilme. Mis need täpsed ideed on? Seda siin ongi oluline moment selles, et me ministeeriumi kuidagi ei kirjuta ette, et mida me tahame saada. Me ütleme, meie ainus raamistik on... Ja seda me saame, noh, kaitseministeeriumiga lõpuks me peamegi tegelema küsimustega, mis puudutavad riigikaitset, ongi see, et sa peab see riigikaitseline vaatenurk olema. Mis see nagu täpselt on, mis formaadist on, mis käsituslaadist on, siin me loome inimestele mingisuguseid ettekirjutusi ei tee ja me ka mingil vähimalgi määral lõpuks ei sekku ka sellesse, et me ei ütle, et senaarium peab olema, ma ei tea, positiivne, neutraalne, traagiline, millised on seal karakterid ja nii edasi. See jääb kõik loomeinimeste enda teha.
1: Kui mina olen erinevaid sõjafilme vaadanud, siis üldiselt jääb pinnale kaks emotsiooni. Üks emotsioon on tõesti patriotismi kasv ja tahe olla riigi kangelane. Teine pool on see hirmu pool, mis ka sõjafilmidest esile kerkib, et jumal küll ma annaks kõik, et mitte selles keskkonnas olla. Kas see just see lõpuks ei või sellist vastupidist efekti tekida, et tegelikult sõjafilmid kui sellised või kas või mängud nüüd vähendavad kaitsetahet? See on lihtsalt selline huvitav või noh, minu enda isiklik mõttelõngake.
2: Ja no meie veel kord, me ei kindlasti ei kirjuta neid seda tonaalsust ette, et me ei ütle, et ta peab olema seal mustas ja ta peab olema seal valges. me isegi ei ütle ka ette, et see peab olema sõjafilm. Kui me vaatame näiteks ühte meie viimase aja toetatud projekti, see oli mängufilm O2, mis oli puhtalt luurefilm, mille tegevus toimus siis 30. aastate lõpus nii-öelda Eesti jaoks jällegi murrangulisel ajajärgul. Ja lõpuks no, need tooted, mida me toetame, kus me oluline moment on siin see, et me teeme tihedat koostööd tegelikult Eesti Filmi Instituudiga, et me tahame tagada seda, et need filmid oleks lõpuks ka kunstiliselt väärtuslikud ja need projektid oleksid sellised elujõulised. Ja seda on aitavad meil hinnata tegelikult eriala ekspertid.
1: Soome on see suur eeskuju, mis puudutab kaitsetahet ja kaitsevõimet meile eestlastele. Kas ka seal või üleüldiselt võite mängu tuua ka teised Euroopa riigid kasutatakse sarnaseid selliseid rahastuskampaaniaid?
2: No, siin tuleb kindlasti on Euroopas, võime vaadata näiteks ka Poola poole, võime vaadata näiteks teiste Balti riikide poole, võime vaadata näiteks ka Ameerika Ühendriikide poole. Nüüd, mis puudutab aga nagu rahastamist, siis siin tuleb mõned asjad panna perspektiivi. Et üks selline korralik mängufilm maksab ikka mitu head miljonit, eks me räägime siin 3, 4, 5 miljonist. Kui me vaatame meie konkurssi eelarvet, see on küll korralik, ma räägin 250 000 eurot, aga lõpuks summa ei ole selline, kus noh, nii-öelda me muutuksime kuidagi domineerivaks partneriks. Me oleme lihtsalt üks täiendav võimalus filmitootjatele leida rahastust oma projektidele. Ja veel kord ma rõhutan üle, et meie vähimalgi määral ei sekku sellesse. Eks ju, me ei lähe filmitootja juurde, ütleme, et me tahame teil sellist lugu saada, vaid vastupidi, meil on konkurss on avatud, palun tulge oma ideedega meile ja kui te otsite oma rahastust ja seal on see riigikaitseline aspekt on nagu esindatud, siis meie oleme üks täiendav võimalus teile lihtsalt oma eelarve kokku saamiseks.
1: Palju üldjuhul ideid laekub?
2: Meil on tegelikult hea meel selle üle, et me ei tee seda konkurssi iga aasta. Me teeme selline, ta on natuke nagu olümpiatsüklis meil, et iga 4 aasta tagant tavaliselt olnud mitmes voorus, et filmitegijatel on alati see arenduspool ja siis see teostamispool. Et me oleme näinud seda, et huvi selle konkurssi vastu on suurenenud ja meie viimases nii-öelda, ütleme siis taotlusvoorus oli meil lõpuks jäi sõelale kuus projekti erinevast ka žanuritest. Oli seal lõpuks nii mängufilme, me oleme ka näiteks dokfilme toetanud. Nii et hea meel on näha seda, et filmitoetetel see huvi on olemas, meid on nagu leitud. Ja ka seekordne üleskutse, eks ju, ootame jällegi häid ideid ja häid projekte.
1: Kas seda saab ka kuidagi mõõta, et pärast sellist järjekordse sõjafilmi ilmumist inimeste kaitsetahe muutub, et näiteks kui on ühel heal talvel kaks väga head filmi kinolevisse jõudnud, kas või välismaa filmi, on näiteks rohkem kaitseväkke tahtjate taotlusi esitatud või noh, midagi sarnast?
2: Ma arvan, sellist otsest seost ei ole kuidagi võimalik mõõta ja see oleks selline, oleks ka küllaltki meelevaldne. Kui me vaatame, kus Eestis täna on kaitsetahe, et see klassikaline küsimus, eks see on passiivne kaitsetahe, mis me ütleme selle kohta, see on siis see küsimus, et kui oleks vaja Eestil ennast kaitsta relvastatud kallaletungi eest, kas te pooldaksite seda, need numbrid on tegelikult Eestis olnud nüüd juba aastaid stabiilselt üle 80%, et kaitsetahted on isest meil asjad hästi. Me kindlasti ei taotle. Me ei taotle seda, et on, eks tuleb film X ja siis selle tagajärjel siis tõuseb näiteks kaitsetahte näitaja 1%. Seda ei ole meil võimalik kuidagi saavutada. Küll aga me saavutame selliste filmide toetamisega seda, et me tihendame seda, ütleme sellist nagu kultuurijoomelist võrgustikku või sellist võrku, mis meid rahvana tegelikult üheks kokku sööb. On see siis läbi kirjanduse või tähtpäevade või mäletusmärkide. See on meie väike panust lihtsalt sellesse, ütleme, kultuuriloolisse võrgustiku. Filmid ja ükskõik, mis tahes, eks ju, mida me siin toetame, need lõpuks aitavad lihtsalt laiemalt mõtestada Eesti vabadust ja miks selle kaitsmine on oluline, aga see juures tihti lugu ka nende inimeste valikud. Nende valikud ei ole loomulikult alati lihtsalt.
1: Lõpetuseks, mis on teid endit kõige tugevamalt mõjutanud sõjafilm või taoline projekt?
2: No meie toetatud projektides kindlasti kõige märkimisväärsem Eesti filmiloos on kõige esimene nimelt Marmor Tahvlil, mis omal ajal kogus ligi 168 000 kinokülastust ja purustas omal ajal tegelikult ka vaatajarekordid. Et meil oleks väga hea meel, kui see traditsioon ka jätkuks ja meie filmitegijad leiaks meid ülesse ja me saaksime toetada selles, et järjekordne selline tüvitekstiga film lõpuks ka valmis.
1: Selge pilt. Aitüma, Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Toomas Mell nende vastustest.
2: Aitäh.
3: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
4: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Teguse õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
6: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
7: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad, kell on 7.54, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi ja uudiseid toimetab täna Simona Tseeno. Kes nüüd hommikuprogrammi kuulamise järel tahab veel Äripäeva raadiot kuulata, mina tahaksin, siis kell 3 on eetris selline saade Peremajandus, samuti sellel sügisel oma debüüdi teinud uus saatesari Äripäeva raadios. Seekord pulmade korraldamise finantsilisest poolest. Külas on kauaaegne pulmakorraldaja Tiia Maria Tamberg ning teemaks abielu tähistamise rahaline pool. Teame, et pulmakorraldus on ääretult kallis ettevõtmine, kuigi ma siin kohal isiklikult rõhutan, et selleks, et abielluda ei pea koguma, ma usun, tuhandeid ja siis tundma sellepärast stressi, et kui, ma ei tea, pulmad ei maksa minu 4 kuu palka, siis ma ei saa neid üldse teha. Ma usun, et tuleb võtta üpris vabalt ja kuulata enda sisemist hinge häält ja siis korraldada pulmad või võtta üldse naine või mees, kes kuidas. Aga meil on teile ette mängida sellest toredast saatest üks klipike, mida nüüd siis ka kuulame.
2: Aga mul on siin tegelikult üks väga armas lugu. Et kui ma seda räägin, siis mul tulevad ikka ka niisugused meeldivad külmavärinad peale. Oli siis niimoodi, et see ei ole küll nüüd väike pulm, et seal oli külalisi 33 ja noorpaar tuleb minu juurde ja noh, kindlad soovid ja kõik. Ja siis tuli välja selline asi, et see peigmes iseenesest oli selline hästi tasakaalukas, hästi selline natukene ka kinnisema loomuga. Ja siis ta seal avalikustas ka pruude ees ja siis minu ees ta ütleb, et meile kõik need mõtted meeldivad ja me tahaksime seda kõike teha. Ja ma olen tõepoolest kogunud 10 aastat oma ühele väikesele erakontole raha selleks, et see pruud ei peaks mitte milleski loobuma ja nii ta siis ütleski pruudile. Sa ei pea kallis mitte milleski loobuma, see on see fond, mida ma olen tahtnud, et sa oleksid sel päeval veel eriliselt õnnelik. Ja vaat, kui sa selliseid lugusid kuuled, kui sa oled selliste lugude tunnistaja, siis ühest küljest on see meeletu privileeg näha selliseid momente, mis on inimeste eluseks oli ilusad, kuidas üksteisest hoolitakse.
1: No võt. Simona, kas ülikallis pulm või sobib ka keskmine pulm?
3: No, ma olen alati mõelnud, et tegelikult see maksumus ei ole üldse oluline, et peas, et ikkagi tahetaks seda liitu registreerida ja ei tea, ma saan täiesti aru nendest inimestest, kes lihtsalt lähevadki kahekesi ütlema õnnevaleesse salaja ja teevad selle asja ära.
1: Või metsa üldse ja. 6 sõbraga ja siis laulatatakse see. Ja ühesõnaga kõik oleneb inimesest nagu siin maailmas ikka. Meie teeme siin kohal pisikese pausi, kell on 7.57, kohe on eetris täistunni uudised ja pärast seda on aeg järgmiseks intervjuuks.

0: tere hommikust, kell sai 8. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Apple'i turuväärtus ületas 5 triljoni dollari piiri. USA soovib kasutada külmutatud Vene varasid. Antroopiku käive kasvas. Taiwan lubab investeerida Alaska gaasiprojekti ja Aasia turud alustasid päeva järsu langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Apple'i turuväärtus ületas eile taas 5 triljoni dollari piiri, kindlustades ettevõttele maailma suuruselt teise börsiettevõtte koha Nvidia järel. Ettevõtte aktsia on tänavu tõusnud ligikaudu 26%, millele on kaasa aidanud iPhoneide tugev müük ja uute toodete ootus. Investorite kindlustunnet on suurendanud ka Apple'i tehisintellekti strateegia selginemine ning koostöö Google'iga. Uue tegevjuhi John Turnose juhtimisel soovib ettevõtte tugevdada oma positsiooniga nutikodu turul ning valmistub esitlema uusi seadmeid. Kasvu väljavaateid varjutab aga üleilmne mälukiipide ja salvestusruumi puudujääk, mis võib tõsta seadmete hindu ja vähendada müügi mahtusid. USA on teinud Euroopa riikidele ettepaneku vabastada osa pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse külmutatud Vene riiklikest varadest ja kanda need Washingtoni järelevalvel olevasse finantsstruktuuri vahendab Financial Times. Ettepanekut arutati eelmisel nädalal Miami's USA, Ukraina, Euroopa riikide, Euroopa Liidu ja NATO esindajate kohtumisel eesmärgiga aidata rahu läbirääkimisi taas käivitada. Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi, sest ei soovi loobuda kontrollist varatööle ega avada võimalust nende tagastamiseks Venemaale. Lääneriigid külmutasid pärast 2022. aasta sissetungi ligikaudu 260 miljardi euro väärtuses Venemaa riiklikke varasid, millest suurem osa asub Euroopa Liidus. Varade kasutamise viis ja raha võimalik siht otstarve on endiselt arutamisel ning nende vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset heakskiitu. Tehisintellekti firma Antroopik teatas investoritele, et ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas eelmise kvartaliga võrreldes ligi 50%, täpsemalt 16 miljardi dollarini vahendab Financial Times. Ettevõtte oli enda sõnul teist kvartalit järjest kasumlik, kui arvestada korrigeeritud näitajaid ning teenis iga arvutusvõimsusele kulutatud dollari kohta 1,70 dollarit tulu. Sellest hoolimata on kasvutempo aasta algusega võrreldes aeglustunud ja investorid tootused ettevõtte tulevase käibe suhtes langenud. Antroopik valmistub võimalikuks börsile minekuks novembris ning püüab veenda investoreid oma kasumlikkuses, ohutuskeskse lähenemise väärtuses ja kasvuvõimalustes. Ettevõtte ees seisavad aga tugevnev konkurents OpenAI ja Hiina arendajatega ning plaan investeerida järgmise 10 aasta jooksul taristusse ja arvutusvõimsusesse üle 500 miljardi dollari. USA president Donald Trump teatas, et Taiwan kavatseb osta kuni 80 miljardi dollari väärtuses veeldatud maagaasi kavandatavast Alaska gaasijuhtme projektist ning investeerida selle arendamisse 4,4 miljardit dollarit vahendab poliitiko. Taiwani majandusministeerium kinnitas kavatsust osta aastas 6 miljonit tonni gaasi, kuid rõhutas, et investeeringud vajavad täiendavaid uuringuid, eelarve heakskiitu ja läbirääkimisi. Alaska gaasiprojekt on seisnud aastakümneid, sest selle majanduslik tasuvus pole seni veenvalt tõestatud. Ka Lõuna-Korea, kellelt Trumpi sõnul oodatakse projekti 54 miljardit dollarit, pole investeeringut veel lõplikult heaks kiitnud. USA administratsioon loodab projektile riikliku toetusabil hoogu anda, kuid rahastamise ja teostamise üksikasjad on endiselt lahtised. Aasia aktsiaturud langesid tänasest järsu langusega. Kuna oodatust kiirem inflatsioon Ameerika Ühendriikides suurendas kartust, et Federaalreserv tõstab intressimäärasid veelgi vahendab AFP. Jaapani Nikkei on langenud pea 5, Lõuna-Korea Kospi indeks pea 8, India Senseks kukkunud veidi alla poole ning Hiina Shanghai pea 2%. Investorid hindavad nüüd varasemast tõenäolisemaks USA intressimäärade uut tõusu, mis võib muuta tehisintellekti arendamiseks vajalike suurinvesteeringute rahastamise kallimaks. Rahvusvaheline Brenti toornafta hind on samuti langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud 1,5% ning bitcoini hind langenud 0,5%. USA aktsiaturud lõpetasid eilse kauplemispäeva languses, kus juures Nasdaq kukkus ligi 2 ja S&P 500 taandus 1,2%. Investorite muret suurendas ka septembrikuu inflatsioon, mis kiirenes aasta võrdluses 3,7%, vähendades nii lootust USA keskpanga intressi kärbetele. Survet lisasid kõrged naftahinnad ja kiibisektori aktsiate langus, kuigi seadmetootja ASML teatas rekordilisest müügitulust. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, ööhakul Ida-Eestis selge ilm. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-+5, Lääne-Eestis 4-+9, rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 5, Tartus 6 ning Pärnus 7 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 8.09, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi ja minuga on siin stuudios uudiste toimetaja Simona Tseeno. Eile tuli uudis, et Eesti hoiab töökorras 22 kilomeetri pikkust Luhamaa gaasitoru, mis võimaldab Venemaal vajaduse korral tarnida maagaasi Kaliningradi. Kuigi Eesti keelas 2022. aastal Vene gaasi ostmise, jäi see transiidi kanal sellisel kujul avatuks, sest selle sulgemist pole seni poliitiliselt otsustatud, õigemini keegi pole väga isegi teadlik olnud sellest varuvariandist, mis venelastel avaneks, kui nad seda vaid vajaks ja mis läheb siis läbi Kagu-Eesti nurga, läbi Eesti, läbi Läti Kaliningraadi. Mõtlesin mina siis eile koos kaasajakirjanikega, et peaks ikkagi kellegi käest täpsemalt üle küsima, mida see kõik tähendab. Nii siis helistasin energeetikeekspertile Marko Alliksonile ja uurisin, mida tema arvab sellest viimasest uudisest ja olukorrast. Nüüd on mul hea meel teile see intervjuu täies mahus ka ette mängida. Nüüd olen helistanud energeetikeekspert Marko Alliksonile. Tere ka teile. Eesti hoiab töökorras 22 kilomeetri pikkust Luhama gaasitoru, mis võimaldab Venemaal vajaduse korral tarnida maagaasi Kaliningradi. Kuigi Eesti keelas 2022. aastal Vene gaasi ostmise, jäi see transiidi kanal avatuks, sest selle sulgemist pole seni poliitiliselt otsustatud ja Elering teenis Kaliningradi gaasi transiidilt 24. aastal vaid tegelikult 45 000 eurot. Ehk et see on selline fantoom gaasitoru, ütleme varutoru Venemaal eelkõige. Kas teie olete seda Ekspressi lugu lugenud, mis siis eile ilmus, läheb läbi Eesti kagunurga üks gaasitoru Kaliningradi?
2: Ma olen seda pealkirja vaatanud, aga ma tean jah, et see toru läheb, aga see toru läheb nii-öelda mööda meie gaasiturust, et ütleme see teema nagu ei ole seotud ühelgi viisil ütleme Eesti või Baltikumi gaasituruga või Euroopa Liidu gaasituruga, et see pigem on nagu teema ilmselt nagu riigi otsustajatele ja Eleringile, et kas sellest ühest kõrst Eleringile, mis on sellega seotud kulud või tulud ja teisest kõrst, mis on kas peaks Eestis selline toru läbi minema.
1: Ehk et selline eetika küsimus on ka suuresti...
2: Pigem on eetika küsimus ja loomulikult ka tehniline küsimus, et võimalik, et selle vajaminemist on ka mingisugustel muudel olukordadel vajalik Eesti jaoks. Et ta ühendab ju Eestit ja Lätit tegelikult. Ja ütleme, et me võidaks seda, et tulu seisukohast puudub sellel igasugune tähtsus. See keskustelu on pigem nagu Eesti ja Läti ja Vene suhete teema. Aga ütleme, et tulu seisukohast või kaasi tulu seisukohast puudub sellel igasugune tähtsus ja ta ei osale selle turul. Venemalt juba ju ammu ei osteta enam maagaasi, torugaasi ega ka LNG-terminalide kaudu. Et võibolla see valdkond, kus meie tegutseme selle olemasolu või mitte olemasolu, ei mõjuta meid.
1: Ehk et Balti riikide varustuskindlus tegelikult sellest torust kuidagi häiritud ei ole? Ja?
2: Ei, tänasel päeva otsuselt mitte. Venemalt ju gaasi ei tule.
1: Mm-hmm. Ja teie endi seisukoht ka pigem tuleks... jätta see eetiline pool, mis sellest torust edasi saab poliitikute kanda ja siis edasi vaadata?
2: Absoluutselt, et see ei ole nagu turuosaliste küsimus. See, kuna see nii-öelda turuhinda see

0: mõjuta, see ei mõjuta meie gaasivarustust, et, et selles mõttes, et see pigem jääb nagu minu jaoks kompetentsist välja, et see on pigem poliitikute küsimus.
1: Mm-hmm. Kas te oskate ka võibolla öelda, et kui see toru, mis tõesti otseselt meid küll ei mõjuta, sellegi poolest jookseb läbi Eesti kinni siiski panna, et milline pauk see Venemaale oleks just selle varu mõttes, et, et kas, kas tegelikkuses see kuidagi ikkagi mängiks neile mäkra?
0: No küsimus on nagu, kuidas seda gaasitoru kasutatakse, et, et kui muidu või kuidas toimub nii-öelda Venema gaasivarustus, kui see toimub läbi Leedu, kui seda seal remonditakse parajasti näiteks ja sealt ei saa gaasi läbi lasta, siis kus on see varukanal, et, et ilmselt see loogika on just nimelt varukanali olemasolus, et, et ja, ja kas on venestel ka niiningrises muid alternatiive, et, et LNG või, või mingisugune muu varustuskanal, et, et eks see on nagu see, mida nagu peavad ju venelased enda jaoks hindama, et, et ega otseselt nagu meie meie asi on hinnata, et, et kas nagu meie gaasiturg nagu toimib hästi või piisavalt, et antud toru nagu meie gaasituru turgu absoluutselt mõelda.
1: Selge toruga ühel pool, natukene korraks veel puudutaksin üleüldiselt gaasihinda siin Euroopas ja noh, pärast Hormuusi kriisi on futuurid lakke hüppanud ja november näib tulevat kõrgete hindadega ja no talvekohta räägitakse ka siin igasuguseid hirmujutte, on, on seis praegu kehva selle koha pealt?
0: No hetkel on nii, et, et, et kui vaadata nagu Euroopa Liidu gaasimahutajateks, nad on selgelt nagu alla ju selle, mis, mis tavapäraselt selle ajal on mahutid täidetud, seal umbes 74% on täna täidetud ja võibolla siin üks protsendi kumbki võrra suudetakse seda veel täita siin oktoobri kui jooksul. Et, ja, ja aga noh, teisalt üks see probleem ongi just selles, et, et kui mahutid on vähe täis, on, on vaja seda LNG-d mujalt talvel juurde meelitada, eriti on küsimus, kui talv on külm. Et, ja, ja siis me konkureerime Aasiaga ja, ja kas Euroopa jääkseb ja ilmselt jääkseb rohkem maksta, aga no see tähendab seda, et, et, et, et hinnad vaiselt kerivad ülesse. Ei kõige just kui midagi nagu seal on muusi väinas juhtub, et võibolla need viimase hinnaliikumised turanevad eelkõige sellest, et on näidatud meile piite ja videot sellest, kuidas seal tabatakse seal erinevaid tankereid ja toimuvad ju rünnakud ka mujal seal piirkonnas, nii et, et see kõik selline nagu ebamäärasus, võimaliku nagu sõjategevuse jätkumine, need on nagu mõjurid, et, et paljuski võibolla hetkel loomulikult rohkem sellised emotsionaalsed mõjurid, et, et nagu fundamentaalselt ei ole ju ütleme, viimase nagu kuu aja jooksul väga palju muutunud, et ainukene asi, mida võib öelda, et, et õnneks ükski Euroopa riik väga otseselt ei asunud sellised riikliku prioriteedina mahuteid täitma, mis oleks juba hindu veel rohkem kõrgele ajanud, et, et siin Saksamaa riigi osalusega ettevõtted ostsid seal võibolla mõned LNG kargod rohkem, aga noh, oluliselt ei mõjutunud siiski turuhinda. Et, et, et pigem nagu see hinna nagu üles kerimine on just sellises talve ootuses, milline see talv tuleb, milline see ilm tuleb, et kui talv tuleb sükkune keskmine, et, et siis praegustest varudest ju täiesti piisab, et, et kui tuleb selline 2017 aasta nii-öelda beast from the east, mida, mida siin nagu kõige halvema stsenaariumine kardetakse, et, et eks siis jääb tõepoolest väga vähe gaasi muutitesse järgi. Aga, aga mis on see tõenäosus, seda keegi tegelikult täpselt ette ennustada ei oska ja seetõttu hind vaikselt kerib, eriti kui siis et põlevad laeva näidata ja seni kaua aega, kuni on lõpuks selge, et, et võibolla ei see kõik külm talv ära ja tuleb meil hoopis pehme talv.
1: Mm-hmm. Ehk et praegu ikkagi teie vastusest loen ma välja, et emotsiooni tõttu see hind suuresti, suuresti kerib?
0: Jaa, eks ta ühtab üles olla. Väga palju emotsiooni tuttu. Et, et, et siin tulevad nii-öelda üle päeva erinevad uudised. Järsku tundub, et natukene on mingisugune rahuvõimalus lähemel ja siis seejärel jällegi just kui toimub lahingutegevus, rünnatakse mingisugused laengu. et üks turg üritab otsustada, et mida see siis no, tegelikult tähendab, et kas siis nüüd midagi on oluliselt muutunud või mitte, aga no, laias vastus ega turg ei saa ütleme, Euroopas arvestada sellega, et läbi Katari mingisugust LNG nagu turul tuleb. Et õnneks on igal pool mujal maailmas eelkõige Ühendriikides LNG maailmaturul piisavalt juurde tulnud. No, võibolla nii-öelda kokkuvõttes loomulikult Katari kaotus vähendab LNG pakkumist, aga noh, ütleme nii-öelda, et järgmine aasta juba tegelikult kokkuvõttes tuleb siiski rohkem juurde kui siin Katarist ära kaob ja siis on väga paljud stsenaariumid võimalikud, et tulekutehingud näitavad ka just seda, et eelkõige just see talv on väga kõrge hinnaga ja peal seda hind langab, aga noh, ütleme, et kui Katar peaks tulema turul tagasi, et kahtlemata siis võib hinnalangus olla oluliselt suurem, sest noh, tervikuna on pigem ikkagi LNG pakkumise kasv olnud kiirem kui siin tarbimise kasv ja selle Hormuzi väinas just kõrvalmõjudena on ju väga selgelt see, et toimub elektrifitseerimine, elektriautosid kasutatakse rohkem päiksepaneele Aasias, mitmes riigis, kus võibolla varasemalt selle peale nii palju ei mõeldudki, on akude ja päiksepaneelide buumid, nii et ja need võivad nagu tegelikult no, väga sügavalt struktuurselt neid turge ja kogu nõudlust ka gaasi vastu tegelikult muuta. Et mis tähendab seda, et olukorras, kus tuleb LNG pakkumist juurde, aga võibolla see tarbimise kasv ei olegi selline, nagu seda varasemalt eeldati. Et no, ütleme, et selle suure tõusu peale ilmselt tuleb ühe hetkel üks suur langusele.
1: No seda vastust kuulates, kui ma oleksin praegu ütleme Euroopa gaasist suuresti sõltuv ja vaataks neid futuure, siis mul meeleolu läheks paremaks küll.
0: Ja et noh, ütleme, et see probleem on selles, et keegi tea kaua sellised geopoliitilised probleemid kestavad, et Ukraina sõda pidi olema kolm päeva, et oleme siin mitmendas aastas, viies-kuues aasta käib ja Hormuzi väinas ka, eks algul ju oli üks paari nädalane selline ameeriklaste reis sinna lähisedasse, aga nüüd me oleme jälle üle pool aastas olnud, nii et keegi kahjuks ei oska täpselt ennustada ja hetkel ei näeta ka sellist ei nähta sellist väga selget lahendust. Et kui oleks lahendus silmes, me saame aru, mille põhjalt tegelikult ütleme, Iraan ja Ühendriigid kokku lepivad, kuidas need gaasivood seal jälle liikuma hakkavad, et olukord oleks parem, aga sellist lahendust turuosaliselt tegelikult ei oska luua ja ilmselt siin Ühendriikide lahevalimisteni ei ole nagu kellegi vähemalt Iraani poolel otsast motivatsiooni tähendab luua mingisugust lahendust, kui just vastaspoolel teenida seal väga suuri allaandmise idee ja no, küsimus, miks sa peaksid tegema seda.
1: Aitäh nende vastustest, energeetika ekspert Marko Allikson.
0: Ja, aitäh.
1: See oli intervjuu Marko Alliksoniga. Jah, tuleb see talv üle elada, loota, kes nüüd suured suusasõbrad ei ole, siis loota, et tuleb pehmem talv ja hinnad on madalamad. Meie teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Äripäeva raadio. Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
5: Meie oleme Telekaks. Ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Äripäev käis külas kiivalt eraldatuna hoitud majas Hiiumaal, kus viie öö eest tuleb välja käia üle 10 000 euro. Näiteks sellise toad on seal ka. Eha Retriit selle kompleksi nimi on. Täna hommikul äripäeva veergudel see suur lugu koos pildigaleriiga ka ilmus. Ja kohe peale pooltunni uudiseid elistame me spa-ettevõtjale Roman Kusmaale, kes küll ei ole selle antud spaaga, millest täna äripäeva esile juttu on mitte kuidagi seotud, aga me küsime tema käest täiendavaid kommentaare, kuidas üldse selline luksus spaaturism Eestis elab ja kas sellel on ka ainest tulevikus veelgi kasvada. Praegu on kell aga kohe 8.28, teeme siin kohal pisikese pausi.

Tere hommikust, kell sai 8:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. USA on teinud Euroopa riikidele ettepaneku vabastada osa pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse külmutatud vene riiklikest varadest ja kanda need Washingtoni järelevalve all olevasse finantsstruktuuri, vahendab Financial Times. Ettepanekut arutati eelmisel nädalal Miami's USA, Ukraina, Euroopa riikide, Euroopa Liidu ja NATO esindajate kohtumisel eesmärgiga aidata rahuläbirääkimisi taas käivitada. Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi, sest ei soovi loovuda kontrollist varade üle ega avada võimalust nende tagastamiseks Venemaale. Lääne riigid külmutasid pärast 2022. Aasta sisse tungi ligikaudu 260 miljardi euro väärtuses Venemaa riiklike varasid, millest suurem osa asub Euroopa Liidus. Varade kasutamise viis ja raha võimalik sihtotstarve on endiselt arutamisel ning nende vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset heakskiitu. Tehisintellekti firma Anthropic teatas investoritele, et ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas eelmise kvartaliga võrreldes ligi 50%, täpsemalt 16,8 miljardi dollarini, vahendab Financial Times. Ettevõtte oli enda sõnul teist kvartalit järjest kasumlik, kui arvestada korrigeeritud näitajaid ning teenis iga arvutusvõimsusele kulutatud dollari kohta 1,70 dollarit tulu. Sellest hoolimata on kasvutempo aasta algusega võrreldes aeglustunud ja investorite ootused ettevõtte tulevase käibe suhtes langenud. Anthropic valmistub võimalikuks börsile minekuks novembris ning püüab veenda investoreid oma kasumlikkuses, ohutuskeskse lähenemise väärtuses ja kasvuvõimalustes. Ettevõtte ees seisavad aga tugev konkurents OpenAI ja Hiina arendajatega ning plaan investeerida järgmise 10 aasta jooksul taristusse ja arvutusvõimsusesse üle 500 miljardi dollari. USA president Donald Trump teatas, et Taiwan kavatseb osta kuni 80 miljardi dollari väärtuses veeldatud maagaasi kavandatavast Alaska gaasijuhtme projektist ning investeerida selle arendamisse 4,4 miljardit dollarit, vahendab poliitiko. Taiwani majandusministeerium kinnitas kavatsust osta aastas 6 miljonit tonni gaasi, kuid rõhutas, et investeeringud vajavad täiendavaid uuringuid, eelarve heakskiitu ja läbirääkimisi. Alaska gaasiprojekt on seisnud aasta kümneid, sest selle majanduslik tasuvus pole seni veenvalt tõestatud. Ka Lõuna-Korea, kellelt Trumpi sõnul oodatakse projekti 54 miljardit dollarit, pole investeeringut veel lõplikult heaks kiitnud. USA administratsioon loodab projektile riikliku toetusabil hoogu anda, kuid rahastamise ja teostamise üksikasjad on endiselt lahtised. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ööhakul Ida-Eestis selge ilm. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-+5, Lääne-Eestis 4-+9, rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 5, Tartus 6 ning Pärnus 7 soojakraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on kohe 8.37 ja meie aina jätkame oma hommikuprogrammiga. Nüüd on mul hea meel öelda tere spa-ettevõtjale Roman Kusma. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Äripäeva esiveergudel on täna suur lugu sellest, kuidas Hiiumaale kerkis üks selline spa-laadne kompleks, kus lihtsalt ühe öö eest kohati võib käia üle 10 000 euro. Hea armas inimhing välja. Kas teie olete juba seda lugu lugenud?
2: Ei ole veel jõudnud, ei ole seda uudist veel näinud.
1: Aga isenesest nagu teate millest jutt käib? Ilmselt teate?
2: Jaa, ma tean küll, seda juba ehitatakse 3 aastat ja ma põnevusega olen oodanud, et millal see valmis saab, et nüüd siis lõpuks on.
1: Tasuvad ära sellised projektid meie keskkonnas, mis te arvate?
2: Teatavad, seda on küll raske kommenteerida ja ma poleks ka uskunud, et kuskilt sellised hinnad meil Eestimaal tulevad, aga ju siis keegi näeb, et on sellisel asjal turgu ja on võimalik sellist hinda küsida.
1: Kui suur on selline rahvusvaheline nõudlus selliste retriidi kohtade järele muidu kas või kui te oskate kommenteerida, kus müüakse majutuse kõrvale, ma ei tea, vaikust, heaolu, vaimset taastumist, et kas on tegemist sellise pikaajalise trendi või kuidagi pigem ajutise luksusega, et see on nagu populaarseks läinud selline alternatiivne spaatamine just kui.
2: Jaa, ma teate, eks see on meie regioonis vist üks esimene selline nii-öelda tõesti sellist hinda ja sellist eksklusiivsust ja vaikust pakkuv koht, et kunagi kui see mõte neil oli ja kui nendest hindadest räägiti, siis ma võrdlesin, et tegelikult Tais Koh Samuil Four Seasonsi hotellis oli öö odavam. Et nüüd mõelda jah, et kellele see nii, et ta nagu mõeldud on, ilmselt ei ole see Eestimaalasele mõeldud, et kes sõidab mandrilt Hiiumaale ja maksab 1000 eurot öö eest, noh, võibolla mõni inimene tõesti leidub, aga neid ei saa olla palju ja jätkuvalt, kes tahab Eestimaal vaikust, siis on tal endal ja võimeline sellist raha maksma, siis on tal kindlasti endal oma spa kuskil Hiiuma või Saarema nurgas või kuskil mujal. Et see toode on nüüd kindlasti mõeldud ikkagi kuskile välismaale, kuskile suurlinnadesse ja tõesti kui inimesel on juba, võibolla täna maailma ongi juba jõudnud sinna maale, et inimestel ongi selline raha ja võimalus juks siis summasid maksta puhkusest, aga väga tore, kui selline niš olemas on ja kui sellised inimesed Eestimaale teele jäävad.
1: Jaa, tõepoolest, ega see välismaalane peab ka üsna prisk rahakotiga olema, et, sest noh, eeldatavasti tema kodukohas on ka võimalik või tal on ka olnud võimalus luua endale selline keskkond, näiteks maakoju siin Euroopas, et tekitada endale vaikus ja käia saunas, aga ta tuleb ikkagi, ta valib selle Eesti, valib Hiiuma, mis tähendab, et noh, ta peab olema selline spa-gurmaan. Mina ise kuidagi hoian peas sellist, ma ei tea, karakterit.
2: Jah, spa-gurmaan, ma ei tea, aga tegelikult, et seda asja müüa peab olema väga hea turundus ka, et nüüd kellegile maha müüa kuskil Eesti maal, ma ei tea, kuidas sinna talvel pääseb, et noh, päris ja turundus ja müük peab olema, et sinna neid inimesi tuua, aga ma taas ütlen, et ma siiralt loodan, et nad leiavad need inimesed ja need inimesed leiavad Eestimaale tee ja jätavad selle raha siia, mitte siis võib-olla ainult isegi sellesse spaasse, aga kuskile mujale ka Hiiumaal.
1: Teie sellist vastutust ei julgeks võtta?
2: Ei, mina sellist asja ei julgeks võtta. Mina siin Eestimaal elades ei tea, kus need inimesed on, kes nii palju spaööst on nõus välja käima.
1: Aga jah, rääkisite, et turundus peab olema meeletult maailma tasemel, isegi võib öelda. Siis jah, võibolla toote välja veel need peamised äririskid. Teeme ikkagi puust ja punaseks selgeks sellise ettevõtmise head ja vead.
2: No minul konkreetselt nüüd sellise eksklusiivse spa või retriidi teenusega kogemus puudub, aga no eks see, tähendab, ma ei tea, kas sellel asjal üldse risk on, kui omanik on ehitanud endale mingisuguse kompleksi, tal ei ole laenukohustusi, kindlasti ta eeldab, et sealt mingisugune ikkagi kasum tuleb, päris võibolla hea tegevust tegema ei hakka, aga kui ei ole mingisugust suksed nii-öelda nagu peale suruvad plaani, et sul on pangalaen, sul on mingisugused muud kulud seal, intressid maksta, et siis ma usun, et selline asi ei olegi niivõrd väga suure riskiga seotud, see ongi võibolla inimesele elustiil, ta tahabki kuskil sõpruskond võibolla on ja et keegi teeb midagi selle pärast, talle see meeldib. Mm-hmm. Tahtis ühe asja endal teha Eestimaal ilusasse Hiiumaa randa kõrkete vahele, see oli inimese võibolla unistus, ta teostas selle ja nüüd pakub seda teenust ka nendele inimestele, kes seda vajavad. Et ma ei usu, et sellel asjal mingisugune risk on, et nüüd keegi hakkab rääkima, et või see asi on nüüd poole aasta pärast pankrotis või midagi sellest. Pigem riskidest ma mõtlesin, et Hiiumaale pääsemine, et need inimesed, kes nüüd sellise, ma ei tea, te mainisid 10 000 eurot ööst või?
1: No on jah, selliseid tube ka seal.
2: Aha, et no seal ilmselt on ka odavamaid, ma arvan, et see pole nüüd nende odavaim.
1: Ei ole, on, ei ole, ei ole, ei ole, see on selline pigem ikkagi vist üks kallimaid, kui mitte kõige.
2: Aga mis seal siis sellukene odavam tuba maksab?
1: Võt seda ma ei tea, seal loos vist öeldi küll, aga peab täpsemalt välja uurima.
2: Mm-hmm. No ma ise olen...
1: Võib eeldada, et mingi tuhat.
2: No kui see tuhat on, vaata siis leidub ka Eestimalt inimesi, kes sinna nii-öelda nagu teie sinna leiavad, aga nüüd ma mõtlen, kui keegi 10 000 peaks sellest välja käima, no siis ma ei tea, no ta tuleb ilmselt, maandub Tallinna lennujaamas lennukiga ja ilmselt tahaks sealt lennukiga kohe edasi lennata või kopteriga või, et ma ei tea need ilmariskid, mis juhtuvad, et kuidas sinna Hiiumaale mingil hetkel pääseb, et on siin tormid või meie luesajud, et ei lenda siin kopterid, ei lenda lennukid, et eks seal mingisugused sellised riskid on, aga võibolla selle eksootika juurde käib ka see selline risk. Ma räägin teile ühe loo lihtsalt huvitava, et eksootikas võibolla meie maal. Kunagi see oli aastaid tagasi, Alte Kõrtsi külastas Tšehhi president, kus Eesti presidendiga, oli siis Tšehhi president, ja oli hästi kõva tuul oli. Ja siis, kui nii-öelda nagu lõunasöök parasti poole peale oli, siis läks vool ära. No lihtsalt kuskil puu kukkus liini peale vool ära. Ja siis, kui üks 10 minutit oli möödas, siis tuli kantselei esindaja ja ütles, et kuulge, et aitab nüüd selle show, et paneme voolu tagasi. Et noh, arvati, et me teeme nüüd natuke nalja siin, et me siin elame kuskil metsas, aga ei, me elamegi sellises kohas, kus vool võibki üks päev ära olla. Ma nüüd ei oska öelda, kuidas Hiiumaal see tagatud on. Ma arvan, et nendel võibolla on need riskid rohkem maandatud.
1: Väga ilus lugu, sest see sobis nagu rusikas silma auku siia intervju sekka, aga räägime nüüd tõepoolest veel korraks, see kõlab natukene võibolla osavalt, aga lihtsurelike puhkusest ja tavainimeste spaadest. Viljandis valmib samuti suur spa, teie vaatate selles suunas, mida uutelt väljakutsetelt tootate ja mis seisus Viljandis spa on?
2: Viljandis spa on, ütleme siis poole peal, et maja on valmis, aknad, uksed on ees, käib praegu ventilatsiooni, kõiksugu vee- ja kanalisatsioonitorude, basseinitorude paigaldus ja elektrijuhtmete paigaldus ja on alustatud juba ka siseviimistusega. Et kuskil aasta pärast võib Viljandis ka juba spaasse tulla.
1: Eestis on meeletus spa-buum, sellest on ette ja taha räägitud. Viljandi pärast ei karda, teil on oma kavalused juba välja nuputatud, kuidas konkurentsiga toime tulla.
2: Jah, Eestimaal on tõesti spa-buum lahti läinud, kui nii võib öelda, et neid, noh, ütleme, et üks Peipsiäärde spa sai juba valmis, siis on neid tulemas Tallinnasse päris mitu, Pärnusse tuleb. Teate, Viljandi osas on küll niimoodi, et no Pärnusse võib veel kas või 5 tükki tulla, et see on nende turg seal ja ma arvan, et see teeb lihtsalt Pärnu spaade supi lahjemaks. Tallinnas ilmselt on ruumi ka tulla. kuid eks seal samamoodi siis need inimesed, kes väljast Tallinnasse tulevad, eks see siis nii-öelda lahjendab seda teiste spaade turgu, aga no Viljandi vajab seda ühte. Ja Viljandi on, ma julgeks öelda täna selline ka eestimaalaste jaoks avastamata pärl, et küll käiakse Viljandis on ka folk ja on ansapäevad, on muid toredaid üritusi, kuid tegelikult Viljandis täna puudub siuke külgetõmbe number majutuse osas, mis siis tooks inimesi lisaks Viljandisse ja viljandlased täna ise väga ootavad spaad, sest noh, kahjuks on Viljandis läinud niimoodi, et üks terve põlvkond on üles kasvanud ilma oma koduspaata. Kuid ma julgen öelda, et see ootus on ära tasunud. Täna saavad viljandlased ikka väga, väga hea spa endale.
1: Ja kogu ehitus on läinud ka suures pildis üle, või tähendab muretult.
2: Ja esialgu, noh, meil küll algas suure murega, ütleme siis niimoodi, kui hakati kaevama ja siis kuskil ümbruskonna kaevudest vesi ära läks ja siis sellega seoses peatati meil ehitus 8,5 kuuks ja see lükkas ka ehituse valmimist tähtaega aru saadavalt edasi, aga peale seda on küll sujunud, ütleme, ilma suurtemate viperusteta.
1: Väga hea, aitäh nende vastuste eest. Esiteks, mis puudutab siis nüüd sellist luksusturismi ja intervju lõpus ka väiks ülevaate eest, kes fännavad ja tahavad hakata tegema Viljandis spaas. Aitäh spaettevõtja Roman Kusma.
2: Aitäh teile samamoodi ja ma julgen öelda, et Viljandi küll ei ole orienteeritud nüüd nende kõige rikkamate ja välisturistide peale. Meie ootame Viljandisse ikka eestimaalaseid eelkõige, muid ka loomulikult ka naaberriikide inimesi, kuid eestimaalased on kindlasti Viljandi nii-öelda peamine, Viljandispa peamine sihtrühm ja eks see hinnaklass sõltub turust, kuidas Eestimaal parajasti see situatsioon siis on, mis need hinnad, kus on, et, aga seda julgen küll öelda, et Viljandi spaast ei saa maailma kallim spa, küll aga saab maailma parim.
1: Juhu, aitüma.
2: Aitäh.
3: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
9: kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 8.55, minu nime on Joonas Hendrik Mägi, mina olen täna seda hommikuprogrammi juhtinud ja teile edastanud. Mul on hea meel kõigi üle, kes te olete nii kaua juba hommikuprogrammi seltsis oma hommikut veetnud, just äripäeva hommikuprogrammi seltsis. Kell on 8.55, varsti on aeg viimaseks intervjuuks. Meile tuleb külla Pärtel Peeter Pere rääkima oma uutest väljakutsetest erasektoris. Aga ma ei jäta kindlasti uurimata ka seda, mis on tema poliitplaanid ja kas poliitika karjäär hakkab vaikselt otsi kokku tõmbama täielikult või on oodata uut ja veel suuremat tulemist. Muuhulgas lisaks hommikuprogrammile ja peatselt algavale Pärtel Peeter Pere intervjuule saate te minna äripäeva esilehele ja näiteks sealt leiate te toreda uue täna avaldunud hulgikaubanduse topi, mille võitis suure edumaaga kosmeetika müüja ja hulgikaubanduse topi tipus annavad tänavu tooni üle üldiselt kosmeetika ja toidukaupade ja kodutehnika müüjad. Esikümme on aastaga uuenenud peaaegu täielikult ning eranditult on kõik neist kasvatanud korralikult kasumit, nii et ka Eesti hulgikaubandusel läheb praegu vist üpris kenasti. Ma ei hakka siin neid ettevõtteid ette lugema otsast, sest et muidu see top ise kaotaks natukene väärtust, nii et kõik, kes tunnevad rohkem huvi, siis minge äripäeva esilehele. Lugege kiiresti see top ära ja siis tulge tagasi või keskenduge jälle äripäeva raadio hommikuprogrammile, sest et kohe on eetris 9. täistunni uudised ja siis juba intervjuu Pärtel Peeter Perega.

0: tere hommikust, kell sai 9. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Zelenski teatas Venema naftarajatiste ründamise jätkamisest. USA soovib kasutada külmutatud Vene varasid. Antroopiku käive kasvas. Taiwan lubab investeerida Alaska gaasiprojekti ja Aasia turud alustasid päeva järsu langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina taas alustab Venema naftarafineerimistehaste ründamist, kuna varasem paus ei toonud Kiievile vastutasuks leevendust. Zelenski sõnul peatas Ukraina rünnakud kolmeks päevaks USA survel, kuid Venema jätkas samal ajal Ukraina energiataristu pommitamist. Ukraina president väitis ka, et Kiiev jäi ilma USA eelhoiatustest Vene ballistiliste rakettide kohta ning Starlinki satelliitside piirangud takistasid Ukraina vägede tegevust. Zelenski sõnul oleks Ukraina valmis kaaluma rünnakute peatamist juhul, kui USA annaks vastu rohkem Patriot õhutõrje rakette. Ta hoiatas, et energiaobjektide ründamisest loobumine võib viia uute USA ja Venema kokkulepeteni, mis annaksid Moskvale sõja jätkamiseks lisaraha. USA on teinud Euroopa riikidele ettepaneku vabastada osa pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse külmutatud Vene riiklikest varadest ja kanda need Washingtoni järelevalveal olevasse finantsstruktuuri vahendab Financial Times. Ettepanekut arutati eelmisel nädalal Miami's USA, Ukraina, Euroopa riikide, Euroopa Liidu ja NATO esindajate kohtumisel eesmärgiga aidata rahuläbirääkimisi taas käivitada. Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi, sest ei soovi loobuda kontrollist varade üle ega avada võimalust enda tagastamiseks Venemaale. Lääneriigid külmutasid pärast 2022. Aasta sissetungi ligikaudu 260 miljardi euro väärtuses Venemaa riiklike varasid, millest suurem osa asub Euroopa Liidus. Varade kasutamise viis ja raha võimalik sihtotstarve on endiselt arutamisel ning nende vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset heakskiitu. Tehisintellekti firma Anthropic teatas investoritele, et ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas eelmise kvartaliga võrreldes ligi 50%, täpsemalt 16,8 miljardi dollarini vahendab Financial Times. Ettevõtte oli enda sõnul teist kvartalit järjest kasumlik, kui arvestada korrigeeritud näitajaid ning teenis iga arvutusvõimsusele kulutatud dollari kohta 1,70 dollarit tulu. Sellest hoolimata on kasvutempo aasta algusega võrreldes aeglustunud ja investorite ootused ettevõtte tulevase käibe suhtes langenud. Anthropic valmistub võimalikuks börsile minekuks novembris ning püüab veenda investoreid oma kasumlikkuses, ohutuskeskse lähenemise väärtuses ja kasvuvõimalustes. Ettevõtte ees seisavad aga tugevnev konkurents OpenAI ja Hiina arendajatega ning plaan investeerida järgmise 10 aasta jooksul taristusse ja arvutusvõimsusesse üle 500 miljardi dollari. USA president Donald Trump teatas, et Taiwan kavatseb osta kuni 80 miljardi dollari väärtuses veeldatud maagaasi kavandatavast Alaska gaasijuhtme projektist ning investeerida selle arendamisse 4,4 miljardit dollarit vahendab poliitiko. Taiwani majandusministeerium kinnitas kavatsust osta aastas 6 miljonit tonni gaasi, kuid rõhutas, et investeeringud vajavad täiendavaid uuringuid, eelarve heakskiitu ja läbirääkimisi. Alaska gaasiprojekt on seisnud aasta kümneid, sest selle majanduslik tasuvus pole seni veenvalt tõestatud. Ka Lõuna-Korea, kellelt Trumpi sõnul oodatakse projekti 54 miljardit dollarit, pole investeeringut veel lõplikult heaks kiitnud. USA administratsioon loodab projektile riikliku toetusabil hoogu anda, kuid rahastamise ja teostamise üksikasjad on endiselt lahtised. Aasia aktsiaturud langesid tänasel hommikul järsult, kuna oodatust kiirem inflatsioon Ameerika Ühendriikides suurendas kartust, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid veelgi vahendab AFP. Jaapani Nikkei on langenud pea 5, Lõuna-Korea Kospi indeks pea 8, India Senseks kukkunud veidi alla poole ning Hiina Shanghai pea 2%. Investorid hindavad nüüd varasemast tõenäolisemaks USA intressimäärade uut tõusu, mis võib muuta tehisintellekti arendamiseks vajalike suurinvesteeringute rahastamise kallimaks. Rahvusvaheline Brenti toornafta hind on samuti langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud 1,5% ning bitcoini hind langenud 0,5%. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ööhakul Ida-Eestis selge ilm. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-+5, Lääne-Eestis 4-9, rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 6 ning Pärnus 8 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: programmiga nii kaugele, et aeg on viimaseks intervjuuks. Nimelt tuli eile uudis, et endine Tallinna abilinnapea ja reformierakondlasest Riigikogu liige Pärtel Peeter Pere läks eraettevõtlusse liikluse avaliku taristuga tegelema. Tere hommikust, Pärtel Peeter Pere!
1: Tere hommikust!
0: Liitusite siis taristuluuret pakkuva Street Visioniga. Mis see taristuluure täpsemalt on?
1: Street Vision on üks Suurbritannia firma, mida ma lähen siis ehitama, sain kaasasutajaks. Nii et ta on Suurbritannia ja Eesti firma, saab nüüd öelda. Taristuluure oli selline armas tõlge, aga kui me inglise keeles siis kirjutame seal Infrastructure Intelligence, siis me mõtleme siiski taristu analüütikat andmeid. No mis me teeme on see, et me skännime tänava läbi, masin nägemisega 360 kraadi kaameraga ja siis meie mudel vähem kui nädalaga annab selle pildi ette, mis seisus see tänav on. Kas tal on mitte ainult auk, kas tal on mingisugused asju puudu, kus on reklaamsildid, kas need on ülearu. Ta hindab seda, kas tänav vastab standarditele. Ja igas riigis, igas linnas on standard olemas, see kõik on mõõdetav. Kui lai peab olema mingi tee ristmik, mis sammuga peab olema valgustust, ülekäigu radasid ja nii edasi ja nii edasi. On ta sõidutee, rattatee, kõnnitee. Ja siis me hindame objektiivselt tänavat, kas ta vastab või ei vasta, mis on puudused, paneme need ilusesti kaardile. Õigemini seda siis teeb meie mudel, meie tehisaru, meie agendid. Meie insenerid vaatavad selle üle, et ei oleks mingisugused apsakaid, et töö on ikkagi kvaliteetne ja siis me anname selle kliendile üle. Ja see on väga nišvärk, aga see on teenus, mida insenerifirmad, bürood vajavad kogu aeg, sest et nende lõppkliendid, linnad, vajavad seda kogu aeg. Linnad vajavad ülevaadet enda tänavatest regulaarselt, olgu siis hoolduse pärast, kus on augud, kus peab lund koristama, kus on kõnnitee, kus seda pole ja nii edasi. Aga seda vajatakse ka just nimelt pikaajalise strateegilise planeerimise pärast. Kuidas me ehitame tänava võrku? Kust me alustame? Kus on kõige targem raha panna? Kui palju mingi muudatus maksaks? Kui me selle tänava siin teeme selliseks või teissuguseks, noh, laiemaks, kitsamaks. Mis see muudab? Seal tänaval seda me saame öelda, aga me saame ka öelda, mis on selle mõju võrgule tervikuna. Ja me teeme seda kiiremini, me teeme seda paremini, meil on juba kliendid, käive ja ma arvan, et selliseid ettevõtteid teisi palju pole.
0: Mina esindan ajakirjanikuna ikkagi tavakodaniku, kuidas tema hakkab tundma kasu sellest projektist, näiteks ma ei tea, kas lumekoristus hakkab efektiivsemalt toimima või mis täpsemalt?
1: Me suudame skanneerida sisse 250 kilometrit tänavat ühes nädalas, viie päevaga, 6, midagi kilometrit tunnis. Traditsiooniliselt sõike töö 250 kilometrit panna kirja, see on nõuete kohane selline audit, mida tuleb teha siis, see võtab kuskil 6 kuud. Ja tulemus on sadu lehekülgi PowerPointe, mida siis vajased insenerid on nad siis linnapalgal või büroopalgal lähevad siis lappama ja pikki koosolekud pidama, sest et nii peab, see tuleb läbi jahvatada. Ja see järel alles, noh, teise poolaasta lõpus saab hakata tegema seda tööd, mida on siis linnal vaja. Kas ta hakkab planeerima mingisugust tänavvõrgu ehitust, ümbrehitust või siis lumekoristust. Nii et kui meie teenus aitab linnadel kiiremini talitada, noh, see on super. Siis ei teki selliseid probleeme, et asjadega läheb liiga kaua aega, nad maksavad liiga palju. Eeskätt on meie kliendid aga erasektori bürood, siis suured inseneribürood, ka väiksemad, noh, Rambollid, Svekod, sellised meilegi tuttavad nimed. Nemad saavad oma tööd kiiremini paremini teha, nemad saavad rohkem kliente, rohkem tööd teha ja nii edasi. Eluline praktiline näide, mainisite lumekoristust, no see sama see ongi. Kui meie eelmine linnavõim alustas, siis me hakkasime kohe sellega pihta. Aprillikuus 2024, et valmistada talveks. Esimene asja oli andmed ja üllatus, Tallinna linnal ei olnud ülevaadet, kui palju on kõnniteid, kui palju ruutmeetreid, kui palju kilomeetreid. Ja siis me asusime seda kaardistama mõõtma ja lõpuks saadi ka sellega hakkama. Ja teiseks talveks, kui oli juba ametis uus linnavalitsus käesolev, oli ka siis mullu see lumekoristus juba jõudnud kuhugi uuele tasemele. alguses

0: väga palju aega, et samme seada, sest et meil ei olnud lihtsalt pilti ülevaadet. Ja kui oleks näiteks me saanud sellist teenust kasutada, no siis oleks saanud äkki ühe talve varasemalt lumekoristuse korda.
1: Kuidas teie igapäeva töö nüüd siis ikka ütleme, et ettevõtjana välja nägema hakkab või mingisuguse sellise ettevõtte kaas juhina oled telebil?
0: Mul on väga meel uuesti olla erasektoris tagasi kahtlemata. Ma hindan professionaalsust, keskkonda, kus loevad tulemused, mõõdetavad asjad, mitte noh, ütleme muud asjad. Et selle poolest on mul kindlasti väga hea meel olla tagasi erasektoris ja juhtiva rollis seal saab ehitada. Ning nagu on Villigi öelnud, nagu vist Delfis eelmisel nädalal kirjutati ka, noh, et praegu on väga hea aeg firmat ehitada.
1: Miks?
0: Sellepärast, et meil on käeulatuses klikki kaugusel niivõrd tugevad tööriistad. Tehisaru. On ta ühte või teist tüüpi agent, on ta mingisugune spetsiaalne asi, mis on tehtud mingisuguse, noh, meie puhul siis selle taristu ehituse jaoks. Inimesed saavad ise endale ehitada asju valmis. Me saame asendada väga palju töökäsi arvutiga praegu juba ja see on hea asi, sest et üks inimene või meie puhul kolm inimest saavad teha tööd, mis nõuaks 5 või 15 inimest. Ja selle poolest on tõesti, jah, elevus tekitav, kui kiiresti ja efektiivselt asjad liiguvad. Ma kasutan uuesti Slacki, ma kasutan uuesti HubSpoti kliendihaldussüsteemi. Tavalised asjad, kui ma seda viimati kuski 7 aastat tagasi tegin, osaraks, kui palju aeglasem see kõik oli. No, see on nagu paneks vanast kohast play peale ja kõik liigub nii palju ägedamalt, kiiremini, efektiivsemalt. Poliitikas näiteks ma proovisin Slack, lihtsalt kõige tavalisem, labasem asi. Ma proovisin 2-3 korral, et Reformierakond hakkaks Slacki kasutama. Sain isegi mõne ministrikampa, et jah, no muidugi, minu eelmises töökohas kasutati ka. Jumala eest, meil peab info paremmin liikuma. No ei saanud. Mul on nii hea meel, et ma ei pea tegelema enam selliste küsimustega.
1: Natukene on tunne, et te olete tulnud nagu kuskilt kõrgemäe ekspeditsioonilt ja ütleme, et see kõrgemägi on poliitika ja nüüd on jube hea meel tagasi kodus olla.
0: Ma ei tea, kas see, kus mina tulin, oli kõrge poliitika, see oli rohkem nagu muda liiga. Mm. Aga mul on hea meel on kindlasti, et ma usun selles firmas selle turu suurus ehk digitaalsed infrastruktuuri tarkvarased lahendused. Selle turu suurus on üle 8 miljardi, see kasvab ja me kindlasti näeme tuleviku positiivsena ja ise end selle osana. Sellepärast, et me küll sihime praegu eeskätt Suurbritannia ja Euroopa turgu. Meil on tulnud ise huvi Austraaliast, Kanadast, aga noh, me üritame kõigepealt oma segment, me teame, oma kliente me tunneme, me üritame geograafiliselt seda esialgu hoida siin samas Euroopas ning seejärel saame ka siis laiemalt laieneda. Suurbritannia, aga lihtsalt tehes seda koostööd, ma arvan, kelle liganes võib olla see kogemus, et nende Commonwealth, ehk endine impeerium, et see ikkagi on hea võrgustik ja laiendab seda mänguala kõikidel. Nii et väga huvitavad ajad on ta tehnoloogiliselt ja mul on väga hea meel, et just nimelt sellise asjaga saab edasi tegeleda. Et ma kirjutasin neile ka, et ma jätkan sealt, kus mul poolele jäi tehisaruga. Nii et mina saan endiselt tegeleda heade kolleegide Ellis Butler Barkeriga ja Dominic Tayloriga. Saame tegeleda sellega, et teha linnu paremaks. Aga me teeme seda eeskätt läbi siis erasektori, me teeme seda andmetega, me teeme seda läbi oma tarkvaraga, mis ei ole saas mudel. Meil on oma AI-mudel, mida me oleme treeninud. Me ei pea selle jaoks kasutama sünteetilisi andmeid. Me oleme saanud seda juba teha üle aasta. Meil on tohutu edumaa juba teiste ees. Sääraseid firmasid näppu otsaga on. Mõni mõõdab selle 360 kaameraga tänavat, aga ta teeb ainult, kas vaatab, kus on augud. Mõni vaatab ainult, kus on reklaamsildid. Neid tehakse tavaliselt pilootprojektidena, ehk nad on paari kuuga, see euroraha on otsas. Meil on juba skaleeritav toode, me pakume kogu tervikpilti. Anname ühe andmestiku kätte, selle ka saab siis teha kas noh lumekoristust või saab linna strateegiliselt pikaajaliselt planeerida, selle saab istutada kohe linna digitaalsesse kaksikusse, see integreerub sellega, keegi ole sunnitud meie tarkvaraga lõputult hakkama töötama ja need asi, et see on kiire, paindlik, ajas arenev, me ei sõltu inimestest, me kindlasti inimesi tulevikus palkame, aga eeskätt meie kasv saab olema seotud turuga, võimalustega ja tehnoloogiaga, aga insenere läheb meil ikka tarvis sellepärast, et me peame veenduma, et sinna ei tule ka mingisuguseid ebapraktilisi vigu vahele. Mm-hmm. Et sellest me oleme hoolitsenud ja klientide tagasi side seni on olnud väga positiivne. Ülemiste City näiteks on olnud meie klient siin samas Eestis ja nad on seda ka avalikult siis lubanud välja öelda. Nemad jäid väga rahule. Teisi me niimoodi avalikult veel öelda ei saa, aga küll juba varsti.
1: Ma ei saa küsimata jätta poliitika kohta. Inimesed ikkagi spekuleerivad, et äkki selle kõige taga on ka lõpuks üks suur tagasitulemine ja minu kõrvu on jõudnud spekulatsioonid, et äkki ikkagi Pärtel-Peeter pere naaseb. Kas sotside ja Eesti 200-ga liitumine on olnud ka teemapunktina teie ees või mitte?
0: No, eelmisel nädalal sai lugeda, et Eesti 200 juhiks pakkus mind vana hea kolleeg Aleksei Jašin, kellele ma soovin südamest jõudu ja tänan teda selle soovituse eest. Üle eelmisel nädalal oli juttu rohelistest ja et kas mina sinna ette otsa satuksin. No nüüd on kolmas nädal ja nüüd on teada, et ma olen hoopis ühe teise olen ettevõtte ees otsas. Poliitikaga ma olen 2029 sügiseni, siis on kohalikud valimised, ma olen Tallinna linnavolikogu liige, iseseisev, ei ole kuskil erakonnas. Ma kavasin enda varbad veel poliitilises vees hoida, aga mingisugused ambitsioonega, plaanega, üllatusi mul pakkuda pole. Mul on endiselt see sama olukord, mis mu viimases intervjuus kevadel Herman Kelomehele oli. Et kui on olemas meeskond ja põhimõtted ja need klapivad, no siis võib rääkida. Seniks jätka mina oma suure tõllu poliitikat. Et olen siin poliitilises teispoolsuses ja kui kellelgi on mind vaja, siis saab tulla ja mind üles äratada ja asjast rääkida.
1: See tähendab, et välistatud ei ole ka lõppude lõpuks ikkagi riigikogu valitsuse tasand.
0: Ma ei välistaks midagi, aga võib kergemat sorti mürki võtta, et nendel riigikogu valimistel mina ei osale. Ei.
1: Aitäh nende vastuste eest ja mina soovin igal juhul südamest edu ettevõtluses ja kui läheb ikkagi nii, et ka poliitika tuuled hakkavad jälle ujuma siis ka puhuma siis ka poliitikas. Aitäh Pärtel-Peeter pere täna siia tulemast.
0: Palun.
2: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega. Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
6: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
6: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
7: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunli.

Tere hommikust, kell sai 9:30. Uudistega on eetris Simona Tseno. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina taas alustab Venemaa naftarafineerimistehaste ründamist, kuna varasem paus ei toonud Kiievile vastutasuks leevendust. Zelenski sõnul peatas Ukraina rünnakud 3 päevaks USA survel, kuid Venemaa jätkas samal ajal Ukraina energiataristu pommitamist. Ukraina president väitis ka, et Kiiev jäi ilma USA eelhoiatustest Vene ballistiliste rakettide kohta ning Starlinki satelliitside piirangud takistasid Ukraina vägede tegevust. Zelenski sõnul oleks Ukraina valmis kaaluma rünnakute peatamist juhul, kui USA annaks vastu rohkem Patriot õhutõrje rakette. Ta hoiatas, et energiaobjektide ründamisest loobumine võib viia uute USA ja Venemaa kokkulepeteni, mis annaksid Moskvale sõja jätkamiseks lisaraha. USA on teinud Euroopa riikidele ettepaneku vabastada osa pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse külmutatud Vene riiklikest varadest ja kanda need Washingtoni järelevalvel olevasse finantsstruktuuri vahendab Financial Times. Ettepanekut arutati eelmisel nädalal Miami's USA, Ukraina, Euroopa riikide, Euroopa Liidu ja NATO esindajate kohtumisel eesmärgiga aidata rahule pirekimisi taas käivitada. Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi, sest ei soovi loovuda kontrollist varade üle ega avada võimalust nende tagastamiseks Venemaale. Lääneriigid külmutasid pärast 2022. aasta sissetungi ligikaudu 260 miljardi euro väärtuses Venemaa riiklike varasid, millest suurem osa asub Euroopa Liidus. Varade kasutamise viis ja raha võimalik sihtotstarve on endiselt arutamisel ning nende vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset heakskiitu. Tehisintellekti firma Anthropic teatas investoritele, et ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas eelmise kvartaliga võrreldes ligi 50%, täpsemalt 16,8 miljardi dollarini vahendab Financial Times. Ettevõtte oli enda sõnul teist kvartalit järjest kasumlik, kui arvestada korrigeeritud näitajaid ning teenis iga arvutusvõimsusele kulutatud dollari kohta 1,70 dollarit tulu. Sellest hoolimata on kasvutempo aasta algusega võrreldes aeglustunud ja investorid tootused ettevõtte tulevase käibe suhtes langenud. Anthropic valmistub võimalikuks börsile minekuks novembris ning püüab veenda investoreid oma kasumlikkuses, ohutuskeskse lähenemise väärtuses ja kasvuvõimalustes. Ettevõtte ees seisavad aga tugevnev konkurents OpenAI ja Hiina arendajatega ning plaan investeerida järgmise 10 aasta jooksul taristusse ja arvutusvõimsusesse üle 500 miljardi dollari. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi. Ööl vastu homsed tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ööhakul Ida-Eestis selge ilm. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-+5, Lääne-Eestis 4-9, rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 6 ning Pärnus 8 sooja kraadi.

0: hommikuprogrammi toob sel nädalal eetrisse pereettevõtjate konverents.
1: Kell on 9.37, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi ja minuga on siin ka uudistetoimetaja Simona Tseeno, kes on tublisti neid uudiseid terve hommikuprogrammi vältel siin täna toimetanud. Hommikuprogramm hakkab siin kohal ka lõppu vaikselt tüürima. Mul on jäänud teile veel vaid väike saate tutvustus, sest et nagu meil kombeks on, siis pärast hommikuprogrammi Äripäeva raadio vaite jäävaid tulevad aina uued saated, uued teemad uute tegijatega. Nii siis kell 10.00 on eetris saade Targem taristu. Miks ehitatakse teid veel vanaviisi? Selline küsimus. Sisuturundus saates arutlevad teedehituse innovatsiooni ja tehnoloogia võimalust üle TalTechi ehitusinfo modelleerimise professor Raido Puust ning endine Verstoni innovatsioonijuht Sven Sillamäe ja saadet juhib Rasmus Kage. Kell 11.00 on eetris välispoliitikat arutlev saade Globaalne pilk. Luure tegevus Euroopas Saksa luure skandaali valguses. Külas on luure ajaloolane ja julgeoleku ekspert Ivo Juurve, kellega räägitakse hiljutise Saksamaal puhkenud luure skandaali valguses, milline on luure teenistuse sisuline tegevus ja üldine luure olukord Euroopas. Seda saadet juhib Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik. Kell 12, kui on kätte jõudnud lõunatund, on eetris kinnisvara tund. Üleriigline planeering Eesti 2050 on kui suuniste kogum, millest koorub välja kokkutõmme. Nii on saate tutvustuses kirjas arhitekt ja füüsik Kaja Pae ning üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu, Eesti kinnisvarafirmade liidu juhatuse esimees Andre Saavik võtavad planeeringu saates osadeks ja toovad välja erinevate osapoolte ootused, seda nii siis arendajate ja investorite kui oma valitsuste ja riigi poolt. Ja seda saadet juhib täna kell 12 Siim Sultson ning mul on teile ka isu tekitajaks ette mängida väike klipp sellest saatest, kuulame seda nüüd.
2: Aga nüüd vaadates natuke ütleme siit edasi tulevikku ja kui ma paneks ennast kas või ka ütleme arendaja investori kingadesse, siis ühelt poolt ütleme nagu kui ma Andres nüüd sinu otsa vaatan, siis tekibki mul kohe küsimus, et mis on need, ütleme, mida nüüd arendaja tahaks selle planeeringut väga konkreetselt kätte saada või mis on nagu see, mis nüüd tuleb lauale, et ma tahan nüüd seda praktilist.
3: Ja nagu me enne juba rääkisime ka, et noh, siit sa saad suunised sellest üleriiklikust planeeringust, aga võib-olla ma vaataksin seal siis noh, seda eeltööd ja neid taustaandmeid, mis tehti, sest noh, tegelikult meil on olemas üle Eesti andmestik erinevate asulate suuruste elanikkonna vanuse kohta ja edasi ja noh, kui ma oleksin investor, kes noh, et otsib siis sobiliku asukohta Eestis teatud investeeringute tegemiseks, siis ma hakkaksin vaatama kõigepealt seal, kus on tööjõud täna juba veel siiski mingil määral olemas ja sellises vanuses tööjõud, keda saaks rakendada ja siis läheks spetsiifilisemalt edasi. Kindlasti need tugevad keskused on kasuks, noh, sest et ega noored inimesed tahavad kolida sinna, kus noh, mitte ainult asulas ei oleks kirik või krossipood, vaid noh, seal võiks olla ka kõrts ja teater on ju. Et ma saaks õhtul kuskile välja minna ja aega veeta perega spordisaalis samamoodi, eks? Et ka kindlasti see on oluline. Ja nüüd siis ega edasi ongi niimoodi, et nüüd kui ma vaatan elukondliku arendaja poole peal, siin juba Kaja nimetas ka seda ühte programmi, mis järgmisel aastal ilmselt rohkem avalikkuset tuleb, kus väike asulatesse siis plaanitakse tuhatkond taskukohasemat eluaset luua, et kindlasti siis nii-öelda elukondliku arendajana vaatan seda, kus on nõudlus ja siis nii-öelda sobiv asukoht ka KOV, kes soovib sinna neid investeeringuid saada ja tegelikult on huvitatud sellest, et kohalik elu areneks ja ma arvan küll need investeeringud tulevad.
4: Ja. Kui ma võin täiendada, mul on suur rõõm seda kuulda, et tõesti meie alusuuringud ja alusandmestik on ka hästi teada, sest see oli unikaalne võimalus nii-öelda üle riigi planeerides tõesti riik otsustas teha see kord hästi põhjalikud alusuuringud, muuhulgas üks põnevamaid, vähemalt minu enda jaoks, oli just see noorte ruumi kasutuse uuring. Noorte eelistused nii elukoha kui töökoha paiknemise, iseloomu ja kõige selle osas. Ja natuke me võibolla isegi, ma ei tea, kas vaidleks sulle vastu või tooks teise mõõtme sisse, mis meie jaoks oli hästi huvitav. See oli siis sellise proportsionaalse valimiga uuring üle Eesti. Ja tegime intervjuud ka näiteks Valgas, Kohtla-Järvel, just nimelt maa noortega ka arutades, kes olid juba sellised gümnaasiumi lõpusirgel ja kellel oli mingi siht silmes. Ja mitu korda meile öeldi, et ärge arvake, et need linnatuled meid nii väga peibutavad.
1: Kuulesite väikest klippikest täna eetrisse minevast saatest Kinnisvara tund. Ja saatepäeva lõpetab kell 3 selline uus värske peremajanduse saade, kus seekord räägitakse pulmade korraldamisest ja pulmade finantsilisest poolest. Külas on kauaaegne pulmakorraldaja Tiia Maria Tamberg ning teemaks abielu tähistamise rahaline pool. Ott ja seda saadet juhib Hebo Rahman Ekles. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi ja mina juhtisin tänast hommikuprogrammi koos uudiste toimetaja Simona Tseenoga. Ilusat päeva jätku, kuulake ikka Äripäeva raadiot ja kohtume veel.
5: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
7: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
8: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: tere hommikust, kell sai 10. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Zelenski teatas Venemaa naftarajatiste ründamise jätkamisest. USA soovib kasutada külmutatud Vene varasid, Antroopiku käive kasvas, Taiwan lubab investeerida Alaska gaasiprojekti ja Aasia turud alustasid päeva järsu langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina taas alustab Venemaa naftarafineerimistehaste ründamist, kuna varasem paus ei toonud Kiievile vastutasuks leevendust. Zelenski sõnul peatas Ukraina rünnakud kolmeks päevaks USA survel, kuid Venemaa jätkas samal ajal Ukraina energiataristu pommitamist. Ukraina president väitis ka, et Kiiev jäi ilma USA eelhoiatustest Vene ballistiliste rakettide kohta ning Starlinki satelliitside piirangud takistasid Ukraina vägede tegevust. Zelenski sõnul oleks Ukraina valmis kaaluma rünnakute peatamist juhul, kui USA annaks vastu rohkem Patriot õhutõrje rakette. Ta hoiatas, et energiaobjektide ründamisest loobumine võib viia uute USA ja Venemaa kokkulepeteni, mis annaksid Moskvale sõja jätkamiseks lisaraha. USA on teinud Euroopa riikidele ettepaneku vabastada osa pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse külmutatud Vene riiklikest varadest ja kanda need Washingtoni järelevalveall olevasse finantsstruktuuri vahendab Financial Times. Ettepanekut arutati eelmisel nädalal Miami's USA, Ukraina, Euroopa riikide, Euroopa Liidu ja NATO esindajate kohtumisel eesmärgiga aidata rahuläbirääkimisi käivitada. Euroopa esindajad lükkasid plaani tagasi, sest ei soovi loobuda kontrollist varade üle ega avada võimalust nende tagastamiseks Venemaale. Lääneriigid külmutasid pärast 2022. Aasta sissetungi ligikaudu 260 miljardi euro väärtuses Venemaa riiklike varasid, millest suurem osa asub Euroopa Liidus. Varade kasutamise viis ja raha võimalik siht otstarve on endiselt arutamisel ning nende vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset heaks kiitu. Tehisintellekti firma Antroopik teatas investoritele, et ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas eelmise kvartaliga võrreldes ligi 50%, täpsemalt 16,8 miljardi dollarini vahendab Financial Times. Ettevõtte oli enda sõnul teist kvartalit järjest kasumlik, kui arvestada korrigeeritud näitajaid ning teenis iga arvutusvõimsusele kulutatud dollari kohta 1,70 dollarit tulu. Sellest hoolimata on kasvutempo aasta algusega võrreldes aeglustunud ja investorite ootused ettevõtte tulevase käibe suhtes langenud. Antroopik valmistub võimalikuks börsile minekuks novembris ning püüab veenda investorid oma kasumlikkuses, ohutuskeskse lähenemise väärtuses ja kasvuvõimalustes. Ettevõtte ees seisavad aga tugevnev konkurents OpenAI ja Hiina arendajatega ning plaan investeerida järgmise 10 aasta jooksul taristusse ja arvutusvõimsusesse üle 500 miljardi dollari. USA president Donald Trump teatas, et Taiwan kavatseb osta kuni 80 miljardi dollari väärtuses veeldatud maagaasi kavandatavast Alaska gaasijuhtme projektist ning investeerida selle arendamisse 4,4 miljardit dollarit vahendab poliitiko. Taiwani majandusministeerium kinnitas kavatsust osta aastas 6 miljonit tonni gaasi, kuid rõhutas, et investeeringud vajavad täiendavaid uuringuid, eelarve heakskiitu ja läbirääkimisi. Alaska gaasiprojekt on seisnud aasta kümneid, sest selle majanduslik tasuvus pole seni veenvalt tõestatud. Ka Lõuna-Korea, kellel Trumpi sõnul oodatakse projekti jaoks 54 miljardit dollarit, pole investeeringut veel lõplikult heaks kiitnud. USA administratsioon loodab projektile riikliku toetusabil hoogu anda, kuid rahastamise ja teostamise üksikasjad on endiselt lahtised. Aasia aktsiaturud alustasid tänast järsu langusega, kuna oodatust kiirem inflatsioon Ameerika Ühendriikides suurendas kartust, et Federal Reserve tõstab intressimäärasid veelgi vahendab AFP. Jaapani Nikkei on langenud pea 5, Lõuna-Korea Kospi indeks pea 8, India Senseks kukkunud veidi alla poole ning Hiina Shanghai pea 2%. Investorid hindavad nüüd varasemast tõenäolisemaks USA intressimäärad uut tõusu, mis võib muuta tehisintellekti arendamiseks vajalike suurinvesteeringute rahastamise kallimaks. Rahvusvaheline Brenti toornafta hind on samuti langenud veidi üle protsendi, kulla hind tõusnud 1,5% ning bitcoini hind langenud 0,5%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul püsib saartel paiguti udu. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi. Ööl vastu homset tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Ööhakul Ida-Eestis selge ilm. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-+5, Lääne-Eestis 4-9, rannikul kuni 13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 7 ning Pärnus 8 sooja kraadi.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht.
6: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
7: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.
8: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
9: Tere tulemast kuulema järjekordselt saadet Targem taristu, mis räägib sellest, kuidas rajada paremat teed, ehk sama raha eest targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues. Nagu tavaliselt räägime me sellest saates innovatsioonist, digitaliseerimisest, väärtuspõhistest hangetest, koostööst ja inimestest, kes Eesti taristu ehituse tuleviku päriselt kujundavad. Saates kohtuvad tellijad, ehitajad, projekteerijad ja eksperdid. Fookuses on praktilised kogemused ja väljakutsed, ausad küsimused ja lahendused, mis aitavad teha paremaid otsuseid kogu taristu ehitustsükli vaates. Tänases saates on põhiteema meil innovatsioon ja tehnoloogia ja ma olen kutsunud endale siia saatesse kaks külalist. Üks neist on Raido Puust, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi ehitusinfo modelleerimise professor. Tervist, Raido!
10: Tervist!
9: Ja teine on Sven Sillamäe, kes on pikalt olnud Verstonis innovatsioonijuht ja praegu on TalTechis noorem teadur taristu ehituse valdkonnas. Tervist, Sven!
10: Tervist!
9: Sissejuhatuseks, nagu ma lubasin, räägin ühe loo 2004. aastast, et ka meie kuulajad saaksid aru, kust me tuleme, et olla uhke selle üle, mida me oleme loonud. Ja see pärineb 2004. aastast, kui Maanteameti toonane väljaanne on esiküljele pannud

0: väljaannetest, sest sündinud oli midagi, mida varem polnud Eestis tehtud. See on 2004. aastal. Ehk et kiiresti, gentlemanid, oli see siis toona tõesti midagi erakordset, et asfaldi vahele pandi terasvõrku?
1: No Eesti jaoks küll, jah. Maailma mõttes mitte, et see on Soomes juba ammu levinud tehnoloogia. Soomlased küll kasutasid seda sideainegi sidumate kihtides, meie tõstsime asfaldisse. Ja eesmärk konkreetsel lõigul oli see, et vähendada või ära hoida külmakärke pragude tekkimist ja see läbi suurendada tee katend eluiga, mis toimis ja mis õigustas ennast küll.
0: Sa räägid minevikust, toimis?
1: Toimis ja tegelikult toimib siiamaani. See sama asfaldi võrk on seal siiamaani sees, seda pole ära võetud, seda teed on laiendatud. Miski pärast laiendamisega nüüd juhtus midagi, et seal on asfaldis praod sees, aga see vana lahendus toimis ja toimib siiani.
0: No olgu, kuhu me oleme hüppanud selle 22 aastaga? Kas täna on terasvõrgu kasutamine asfaldis midagi erakordset või me räägime ikkagi juba millestki, millest toona ei osatud isegi unistada? No droonid, pimmid, pinnamudelid, ortofotod, isesõitvad autod, kuhu me tänaseks nagu päriselt jõudnud oleme?
2: See on hea küsimus muidugi, et selles mõttes eks me kipume ikkagi Eesti kui väikse riigina ju õppima väga palju väljaspoolt, et kas või see terasvõrgu näide ja Soomest, et ja meil on nagu see hea võimalus katsetada, aga nüüd küsimus on selles, et kas me kipume ka sellest katsetamisest järeldusi teha, et ma arvan, et see terasvõrgu tähenduses on meil ju ka hea näide betoonteelõik Tallinnas, et just kui ka väga hea asi, aga kuskil jookseb nagu see piir, et mida siis reaalselt kasutusele võetakse või kes selle kinni lõpuks maksab, et sellised analüüsid on üliolulised, et me nagu neid uusi samme teeksime nüüd see 20 aastat hiljem.
0: Kas sa räägid sellest betoonlõigust, mis on, kui sa sõidad Õismäe kaudu Keilasse välja?
2: Jah.
0: Mina olen väga tihti sealt maale sõitnud ja mõelnud, et mis sellest nüüd siis nagu saanud on? Mis me sellest teame, kas me saime sellest targemaks, on see siis nüüd midagi, mida võiksime hakata rohkem rakendama?
2: No võt, ega ei teagi. Et see selle asja nagu võibolla huvitavam pool ongi, et ta just kui nagu ei lagune, mis on võibolla isegi teada fakt, aga kas see nagu ka meile tasu on, öeldakse, et on kallis, aga rohkemat ei öelda.
0: Kes see selle peremees on, kes seda ütlema peaks?
2: Eks ikka tellija on see, kes ju need rattad käima paneb ja tema käes rahakott. Et seal ongi nagu selline see valikute küsimus, et kas me tahame saada sama raha eest rohkem kilomeetreid renoveerida, rekonstrueerida või siis tahame püsivamalt seda teha. Et on ju üks jagu arvutusi tehtud, et ongi odavam renoveerida väikse maja tagant, mitte nagu kestvamalt.
0: Olgu. See on betoontee, aga teie enda teadmine Taldekis, kuidas on? Kas sellega võiks edasi minna? Kas see võiks olla lahendus? Betoontee osas on tallinlastel mälestus sellest Peterburi tee lõigust, mis vist tänaseni kestab. Mis on maha pandud, kui mina õigesti mäletan Saksa sõjavangide poolt juba pärast teist maailmasõda.
2: Jaa, neid näitid on ilmselt, jah.
1: No jah, see Saksa sõjavangide asi, et see... Ta on natukene hiljem, et kas see oli 50-ndatel äkki, pandi see konkreetne, et teeleid maha veel 60-ndatel, aga tõesti ta on kestnud väga hästi ja ükski ühtegi nii vana asfaltkattega teed meil Eestis ei ole. Maailmas on küll näite, et kus asfaltkattega teed on ka kestnud aasta kümneid. Aga jah, et mis puudutab seda katsetamist, et Eestis nagu teede valdkonnas tehakse katsetamisi palju, ja just kui on erinevaid piloote ja algatusi, aga jah, kahjuks me oleme ala lõpmat jõudnud sinna mõni välja, et mis me nendest siis järeldame või kas me, kas me hakkame ellu rakendama ja kuidas me hakkame neid ellu rakendama.
2: Et just, jah, et ma isegi ise kipun nagu seda nimetama selliseks liiga nagu projektipõhiseks lähenemiseks, et oh, lahe teeme, aga mis siis edasi saab, on ja et kas peaks tegema nagu jätkuprojekti või ongi niivisi, et oli tore koos töötada, oli tore testida ja siis on asi jälle kuskil nagu sahtlis.
0: Aga meil on neid test, kui me nüüd tehnoloogia korra jätame hilisemaks ja tuleme nende materjalide juurde, siis meil on ju tegelikult veel. Meil on ikkagi juba ju ka plastiktee lihtsustatult öeldes olemas. Meil on olemas kui uskuda pealkirju ja sellist veidi turunduslikumat sõnastus, siis meil on puitasvalt olemas. Ehk et

0: bituumeni asendajana on kasutatud nii siis erinevaid plastikosasid, aga ka ligniini, puust lahti võetud siis ligniini osasid. Et kommenteerige neid, kuidas meil nende katsetustega läinud on kaugemale nendega jõudnud olema.
1: Jah, meie eesmärk on olnud saada seda tee ehitamise keskkonna mõju väiksemaks, et me koormaksime keskkonna vähemaks ja teiselt poolt, et kui me räägime sideainest, no kui me kasutame plastikut sideaine asemel või kasutame ligniini sideaine asemel, et kus see sideaine tuleb, see on nafta töötlemise järelprodukt või tulebki nafta töötlemisest ja nüüd, et kus kohast ta siis tuleb, meil on ju tegelikult on maailmaturul selle naftaga on keeruline, et saada sellist rohkem sõltumatust, et me lihtsalt ei räägi sellest keskkonnamõjust, vaid peaksime rääkima ja mõtlema ka sõltumatuse peale, et me saaksime enda toormest, näiteks ligniinist või enda toormest, et kui me räägime plastijäätmetest, et saaksime vähemalt osaliselt asetada seda sideainet. Et need projektid on... Meil on Eestis mõned katselõigud on maas ja need toimivad.
0: Verston ju pani reidi teele mingi osa, ma mäletan seda meedia tähelepanu, see oli enne olematult suur. Rahvusvaheline meedia tuli vaatama lausa, kui ta selle nii-öelda plastik tee sinna kunagi reidi tee, ta oli vist jalakäijate osa.
1: Et läks reidi teele, läks plastik tee maha, Järvamaal on üks plastik tee lõik nii öelda, et kus on osalised bituumeneid tasendatud bituumeniga või selle plastikuga. Ja siis kui ligniini võtta, et siis Eestis on mitmeid katselõike.
0: Ülemiste keskus on pannud endale parklasse kaks lõiku, ma tean.
1: Ja Viimsi vallas oli. Ja siis on tootja enda parkimisplats või tootmisplats Fibenali. Seal kasutati erakordselt suurt ligniini sisaldust. Ja siis on mõningad lõike veel.
0: Aga mis me teame nendest? Töötavad ei tööta?
1: See võtab jube kaua aega, et enne kui me teada saame.
2: Juhu.
0: Aga kas keegi jälgib?
2: See on hea küsimus. Et ma arvan, et seda ligniini näitel katsetus ilmselt, kui ma ei eksi, on isegi TalTechis doktori töö, kas tehtud või jah, minu arust on tehtud ja kaitstud. Aga võibolla, mis on nagu selle juures veel oluline, jah, et no, me oleme korduvalt rääkinud seda maksumuse temaatikat. Ja, et tegelikult, miks me seda ligniini kasutame, et me tahame neid CO2 numbri näiteks nii väiksemaks saada ja aga tegelikult teiselt poolt on see seotud mingi teise parameetriga, mis kipub nagu siis teise poole liikuma, no, et just see hind. Et päeva lõpuks ongi oluline, et mida me optimeerime, et kas see on CO2, mida meil on vaja näidata, et me oleme seda viisi mõtlevad, tahame seda vähendada, aga mille arvelt, et ja kui kaua see rahakott niivisi vastu peab, et noh, muidugi iga uus asi on alguses oluliselt kallim, kui ta, ütleme, praktikasse jõuab, et siis eks igapäevasse praktikasse või kui kestev see materjal on, et seda ka analüüsime, et noh, umbes nii, et mitme kilomeetri jaoks jaguks seda.
0: Kui ma siit ise pressiteateid vaatan, siis tõepoolest siin on isegi Viimsi Randvere tee katsel riigul, mida siis juhib transportiamet, on siin ligniini sisaldus lausa 27% ja mõõtmised on kinnitanud, et segu vastas pärast paigaldust kõigile kvaliteedi nõuetele. Aga probleem, nagu siin ka välja tuuakse, on see, et ligniin on 4 korda kallim kui bituumen. Ehk et see on see otsustamise koht, nagu ma arvan.
2: Otsustamise koht ja ma arvan, et nendest numbrid lugedes on ja me räägime bituumeni osakaalust 27%. Et see nagu võibolla tavalugele paista silmaselt.
1: Ja bituumeni tasand segus on umbes 5%. Ja, sellest 5%-st 27% on suudetud asendada.
0: Aga me kõige tähtsamas, et me katsetame. Me vähemalt teeme, noh, kui transportiamet ise katsetab, teil on ka koerulähistel üks riigimaante lõik, kus ta on siis bituumenit kuni 15% osas asendanud ligniiniga. Et noh, tõenäoliselt ühel või teisel hetkel kajastuvad need ka TalTechi lõputöödes. Ma näen, et siin 2022. aastast on lausa 4 lõputööd kaitstud samal teemal. Ja ühel hetkel me kuuleme uudiseid, aga kas reaalselt midagi juba ka teehituse, kui me mõtleme seda konkreetset teed, reaalselt on ikkagi tehtud sellist muudet niimoodi, et sellest on saanud praktika?
2: No mina arvan, et need üleöö ei jõua praktikasse, et see nõuab ikkagi sellist, no ütleme siis mõtteviisi muutust ka, et me võibolla nende hangete juures oleme ka harjunud sellise mõtteviisiga, et no lähme ikka sama ja vanamoodi edasi. Ja, et seal on kindlad numbrid, mille järgi me oskame arutada, palju meil raha kuid kannatab. Ja, et nii pea, kui me hakkame selles nagu mingi muutuv osaga mängima, et siis on keeruline.
0: Et kui me tegelikult ka selles saates läbivalt oleme rääkinud soovist ehitada targemat taristut, mis säästaks loodust, pakuks tellijale mõistliku kompromissi nii hinnaga kvaliteedi suhtega, tõstaks esile just seda innovatsiooni ja kõike muud, siis me varem või hiljem võiksime hakata kaasas käima nende samade ideedega, mis on ennast tõestanud.
2: Igal juhul, jah.
0: Sest midagi pole parata, kui ma nüüd loen nendest erinevatest uudistest, mis ka välismaalt meie nii jõuavad, siis meist, vabandage, kui ma nüüd eksin, ollakse Euroopa riikides mõnevara ees nende innovatsioonide rakendamises reaalses elus. Kunagi ühel Verstoni konverentsil ma mäletan ka sellest räägiti, et Rootsis päriselt juba täna on ju olemas teepaneelid, mis ju... Ja sellised rööpad, mis laevad erinevaid masinaid. Ehk et kunagi oli Verstonil unistus, et me võiksime hakata ise tootma ka selliseid umbes täpselt betoonblokke. Elektriauto sõidab seal peal ja laeb seda autot samal ajal, kui see auto sõidab. Kas see on unistus või see on ikkagi nüüd päriselt spetsialisti tõelge mulle nagu asi, mis töötab kuskil?
1: Ja siin, kui me vaatame tehnoloogia areng viimasel ajal on meeletult kiire, et mida me eile mõtlesime, et võiks olla hea mõte, siis võibolla täna ei ole enam see nii hea mõte, et kui me vaatame akutehnoloogiat, kuidas see on arenenud, siis täna meil on juba on akud, mis võimaldavad sõiduautodel sõita lähes 1000 kilometrit ühe laadimisega ja pluss see laadimisaeg on lühike, me räägime siin enam mitte tundidest või räägime minutitest, et me saame selle paarsada või isegi rohkem kilometrit täis. Ja siis kas selline nagu laadiv tee on enam mõistlik, kui meil sellised lahendused on juba olemas. Et see laadiva tee rajamine on meeletult kallis, tele hooldamine on meeletult kallis ja pluss kogu see tehnoloogia areneb nii kiiresti edasi, et homme ta on juba vananeid.
0: See on selles mõttes huvitav teooria, milleni sa jõuad, sest tegelikult kui ma siin ka korra otsisin uudiseid, et kuidas seal siis Rootsis läinud on, siis ka tõesti seal öeldi, et Mälmos on siis tõesti käivitatud laadimisrööbastel selline tee ja seal on juba 2016. aastast tõuliinid ja 2018. aastal ehitati maailma esimene laadimisrööbas avalikul teel. 2020. aastal tuli Visbis induktiivne tee veokitele bussidele, aga kui see E20 maanteel plaaniti samasugune süsteem käivitada, siis see tegelikult peatati see projekt, sest see osutus liialt kalliks.
1: Just, et kui me mõtleme ka, et kuidas tee kulub või kuidas ta ajas käitub, et siis meil on ta vananeb päikese käes, vananeb ilmastiku käes, me peame teda uuendama, kasutame naastrehve Eestis, Rootsis kasutavad ka naastrehve, teekate kulub, et kui seal sellised nagu elementid sees on, kuidas me teed suudame uuendada sellisel olukorral. Või meil on keerulised ilmastikolud siin nii Rootsis kui tegelikult Eestis on mõnes mõttes isegi veel halvemad. Et see kõik mõjutab seda teekonstruksiooni käitumist ja pluss see siis rikub ja mõjutab meid seda laadumistaristut, mis seal teeses on.
2: Me räägime jah ju tegelikult mis tahes ehitiste juurest elukaare põhisest kulust. Et see kulu ei ole ainult ehituslik või ehituskeskne. Et see hilisem korrasoid ja mis sealt nagu need kulud tulevad, me nende uute asjade juures ei teagi. Et noh, just see sama näide on, et kas naastreef kulutab mingisugust innovatsiooni piltlikult öeldes teekatendis või mitte. Aga mis ma tahan muidugi öelda, et oluline on, et me sellise innovatsiooniga tegeleme, sest isegi kui see oli lühiajaline või ongi ühe katse lõiguline, siis tegelikult see sünnitab jälle uusi ideid. Et nii me edasi liigume.
0: Aga mis teil täna TalTechis näiteks on laual, mis puudutab reaalseid selliseid, paneme kuskile sisse midagi, vaatame, mis saab siis, kui me sealt sõidame 1000 korda üle?
2: Ausalt, mina ei oska nagu hetkel nagu sellise materjali poole pealt ja tehnoloogi poole pealt täpselt vastuseid anda. Et küll aga just selline infoalduse pool on ja see, et kuidas me nagu infot toodame, see on otseses mõttes seda digitaalset infot ja kuidas see kasulikuks muuta. et see on nagu üks minu fookuseid, et
1: aga mis puudutab materjali, siis tõesti, et me uurime ka, et kui me paneme erinevaid asju erinevates kohtadesse sisse, siis kuidas see asi käitub ja kuidas ta toimib. Et näiteks see sama plastiku teema, et see mingil määral jätkub, ligniin on ikka veel kuum teema ja erinevad jäägid, et jääkmaterjalid, et kui me, ma ei tea, toodame midagi ja kuskit teeb midagi üle, et siis kas me saaksime seda ülejäävat osa kuskil mujal kasutada. Et tihti, kui me räägime mingisugustest jääkidest või ülejäävatest osadest, siis esimene mõte kipub vahe olema teedehitus, sellepärast, et see teedehitus on meeletult ressursimahukas ja materjalimahukas äri. Ehk siis sinna just kui nagu oleks võimalik, halb öelda nii-öelda matta midagi, et mida kuskil mujal ei sobi.
0: Ja selle jutu võibolla selle peatüki lõpetuseks, et noh, et me võime siin nüüd kõiki nüüd mõelda ja teha ja teadlased kindlasti on ülimalt õnnelikud, aga mulle meenub ühest kaitsetööstus saatest, kus Riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht ütles, et need hangetega on see kehv lugu, et kui me täna kuulutame hanke välja, siis selleks hetkeks, kui me selle välja ära teeme ja see seade meile saadetakse, siis on juba muuseumi nagu eksponaat. Et noh, selles maailmas areneb lihtsalt kõik nii kiiresti ja nüüd me loeme ka uudist, leidsin seda täna uuesti ülesse, et Hollandis on üks teadlane leiutanud ise paranev asfaldi. Olete kuulnud sellest midagi?
1: Jah.
0: Noh, Sven, kommenteeri, et te võite siin nüüd oma ligniinide ja igasuguste plastikutega siin toimetada, aga Hollandis mingi mees väidab, et ta teab lahendust, kuidas asfalt ennast ise terveks teeb.
1: No eks kõige ulemaid asju teie tehituses on vesi. Et vesi pääseb kattesse ja siis ta hakkab lõhkuma seda katet ja kuidas kattesse pääseb on läbi mikropragude. Mikropragud arenevad edasi suuremates pragudeks ja sealt saab edasi, noh, näiteks on löökaukude teke. Aga nüüd, et kui asfaldis on sees sellised graanulid, mis mäleta, kuidas nad reageerisid või millega nad reageerisid, aga kui seal on sees graanulid, seal olid vist erinevaid viise, kuidas seda ise paranenud asfaldit teha. Et üks viis oli see, et kui me kuumutame kergelt ja siis need graanulid aktiveerivad ja paranevad need mikrobraad ära ja asfalt säilitab oma terviklikkuse.
0: Sa usud sellesse, Sven, et see on tulevik või see on ikkagi mingi šarlatanus natukene?
1: Usun küll. See on võimalik teha. See ei ole ainus viis, kuidas me katteid säilitada saame. Aga Eestis jällegi, et meil on need taastrehvid on kurja juured, et me kulutame seda katet nii kiiresti ära ja seal tekivad meile pikki roopad sisse, mis sellest ise paranemises efektist meil ei ole väga palju tolku.
0: Ja et oma, et innovatsioon oleks see, kui me ikkagi nagu võtaks kokku ja keelustaks need taastrehvid ära?
1: Jah. Või et me saaksime niimoodi hakkama, et meil ei oleks naastrehve vaja. Me ei pea tingimata ära keelustama, aga neid lihtsalt ei ole vaja. Et kui ma mõtlen naastrehvide peale, siis mulle isiklikult naastrehvega ei meeldi sõita, see tekitab kõvasti rohkem müra autosse.
0: No nii, me jõudsime esimese peatükiga lõpuni, ehk et terase võrgu innovatsioonist jõudsime ise paraneva asfaldini, ongi õige aeg teha üks väike paus.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues? Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
3: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks.
6: Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
8: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
0: Tere tulemast tagasi kuulama saadet, mille nimi on Targem taristu. Täna me räägime tehnoloogiast, innovatsioonist ja mul on külas kaks saatekülalist. Raido Puust on TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudis ehitusinfomodelleerimise professor ja Sven Sillamäe on pikalt Verstonis innovatsioonijuhina töötanud, aga praegu on TalTechis noorem teadur taristu ehituse valdkonnas ja kuna oktoober on ka küberturvalisuse kuu, siis võibolla nüüd liigume tehnoloogia juurde ja sissejuhatuseks küsingi, et kui me räägime tehnoloogiast, mis on muutunud viimase 20 aastaga, kuhu me ka edasi liigume, kui oluline aspekt selle kõige juures on küberkuritegevus? Kui oluline on see, et me peame infot oskama kaitsta, me peame oskama kaitsta neid masinaid, mis seda infot kasutavad, mis järjest rohkem sõidavad ilma operaatorita, mida juhitakse võibolla kuskilt kaugelt, sest me teame siin 2017. aastal oli üks suur küberrünnak, mis puudutas väga paljusid Euroopa ettevõtteid, kus näiteks suurt logistika ettevõtted Maersk tabas ju küberrünnak sedavõrd, et ta kandis siin sadade miljonitega kahju ja laev ei suutnud sadamast keerata paremale. Ehk et niimoodi lihtsalt blokeeriti ära juhtpuldid. Kui palju see küberturvalisus sissejuhatuseks sellele tehnoloogia küsimusele teid kõiki turjal vasardab ja hirmutab?
2: No ütleme digiinfo või ütleme ja sellise digitaalse info võtmes, millega me täna maadleme ja tegeleme päevast päeva, on see ju üks baas küsimusi, et pigem võibolla sissevatavalt võiks küsida, kas ettevõtte, kes infot toodab, et kas ta on mõelnud infoturvalisusele ja milline on see tema infoturbe plaan mingi riski juhtumi korral. Et siis, kui midagi juba juhtub, siis on üldiselt hilja. Et nii nagu väga paljude teiste riskidegagi. Et sa pead olema nende asjadega arvestanud. Meil Eestis ju tegelikult on olemas need vajalikud mõtleks meetmed, aga EITS on olemas oma infoturbe plaaniga. On ka rahvusvahelised standardid, kust me saame võtta snitti. Et jah, et kas me oleme nagu mõelnud sellele? Et see on minu poolt nagu selline sissevaatav.
0: See on loogiline küsimus kõigile ettevõtetele, et me peame olema valmis, me peame pingutama just selle nimel, et need masinad, mille me sinna infoühiskonda rakendame, oma vahel ära seome, ka päriselt seal oma
2: et vahel. Seome ja kuidas me saame siis incidenti korral nagu need lahti ühendada, et kiirelt ja operatiivselt.
0: Siin saates on räägitud tehnoloogilistest lahendust nimega PIM, ehk et mis on siis Gentleman Tulge Appi, mis on siis Eesti keele öelduna
2: ehituse info, ütleme, haldamine on ta laiemas. Me Eestis ütleme ja ka mujal maailmas ta sai alguse selles mõttes rohkem infomodelleerimise, infoloomise mõttes, et teeme mudeleid ja, aga noh, see on juba selline pigem nagu tänapäev, et haldamine tähendab lihtsalt seda, et me ei räägi niivõrd enam mitte projektidest, vaid ikkagi viisidest võimalustest, kuidas sellest infost ka hilisemas etappis nagu kasu on. Et me ei toodaks seda lihtsalt ainult ühe eesmärgi saavutamiseks, aga et kas või korrasoju käigus ütleme teame, milline see meie teekatend on. Et millised, ja sellest tuletada ütleme siis parimad võimalikud meetmed selle parendamiseks kas või.
0: Kes valem pole meie saadet kuulnud, siis ma korra kasutan ühte lihtsustust, saate kohe kommenteerida, et üks on see tulevik, et andmete kasutamine, aga teine on see, et me kõigepealt ehitame selle maja koos sisekujundaja, arhitekt, projekteerija, elektrik, sandtehnik, ehitame ühes samas virtuaalses keskkonnas just valmis ja siis me vaidleme oma vaidlused ära, tõstame juhtmed õigesse kohta, vahetame võibolla seal kruusa, mingisuguse kerkruusa vastu ja katusematerjali osas ka plekist saab eterniit või vastupidi ja siis läheme alles ehitama, mis nagu ma aru saan, annab nii ajalist kui ka rahalist võitu.
2: Jaa, see on ütleme olnud aasta 10 ja rohkemgi nagu fookus, et me just nimelt leiaksime selle parima viisi midagi ehitada ja võimalikult siis, ma ei ütle odavalt, aga just nimelt vea vabalt.
1: Ja ma ütleks siia juurde otsused ka, et mida see tehnoloogia, mida PIM peab võimaldama meile teha ja mida need andmed peavad võimaldama teha, et nad peavad võimaldama teha targemad otsuseid ja läbi selle siis kulutada nagu vähem ressursse. Ja.
2: Igal juhul, jah.
0: Aga paranda mind, Sven, kui ma nüüd eksin. Võibolla minu eelinfo nagu ei ole päris hea, aga mina nüüd saan aru, et see PIM ei ole päris selline, et me nüüd teeme selle plaani valmis ja siis me nüüd printime PDF-id välja ja siis me läheme anname H-platsil selle leitele, ütleme, et kurde hakka pihta. Vaid masinad on selle PIM-iga ühendatud, kes ise oskavad PIM-i järgi tööd teha H-platsil.
1: Jah, masinjuhtimine, et me saame masinale ette valmistada näiteks siin samas laua taga plaani, anda selle masinale sisse ja nüüd inimene, kes seal masina roolis istub, olgu ta siis kas füüsiliselt seal kabiinis või näiteks teeb kaugjuhtimist, et siis ta teab, kust kaevata, kui sügavalt kaevata, kuhu tagasi panna, kui kõrgele tagasi panna, et tal on nagu visuaalisse pilt on kogu kees.
0: Mis moodi see nüüd välja näeb siis? Inimene istub ja juhib masinat ja kaevab siis masin nii sügavale, kui vaja on. Inimene enam ei sekku.
1: Ei, inimene peab ikka sekkuma. Inimene ise sekkub, inimene ise kaevab, aga nüüd masin ütleb ära, et nüüd kaeva siia maani.
0: Okei.
1: Okay. Või ta näeb visuaalis ära, et ta peab nüüd siia maani kaevama või paneb näiteks buldooserid ära igale kõrgusele paika ja siis ta sõidab selle masinaga ja buldooserid ära ise sätti pärast.
0: On see reaalsus nüüd Eesti kõikides taristuehitusettevõtetes ainult Verstonis?
1: Ei, see on
0: juba argipäev.
1: Jah, see on argipäev. Aga nüüd edasi arendus sellest on see, et jah, me anname sellele masinale selle info nüüd sisse, aga nüüd me tahaksime sealt infot ka tagasi saada, et näiteks kui palju ta on kaevanud, kus ta on kaevanud, palju ta on maha näiteks pannud, kui palju ta on tööd teinud. Et see on nüüd asi, millega hetkel tegeletakse, et seda infot vastu saada.
2: See on jah, selles mõttes oluline, et ma julgen öelda, et Põhjamaades on see natukene paremini organiseeritud, et seal toimub ka see info tagasi saamine, et meil siin osaliselt nagu kuuled, et on piloodid endiselt, et see info nagu tagasi saamine ei ole piisavalt just usaldusväärne või võimalik, et kui ütleme, jah, me saame öelda, et masinjuhtimine on nagu tänasel päeval Eestis nagu igapäev, et siis siiski on projekte, kus seda ei rakendata või ei ole mõistlik rakendada või ei ole proportsionaalne rakendada või on ka ettevõtted, kus seda ei rakendata. Et võimalik, et see on nagu selline projektipõhine vaade, et hoitaks natukene kinni, et vaata, me ei saa nagu seda standardiseerida, kuna me teeme siiski ka projekt ilma masinjuhtimiselt täna või viime ellu.
0: See ei ole siis mugav või?
2: Sa võtad ära ilmselt töö osadelt ettevõtetelt. Et see on tegelikult olnud igas ehituse etapis ka projekteerimises, et on olnud vaieldud pikalt, et me küsime siin mudeleid, vaata näed, mul on inimesed, kes oskavad teha 2D joonisid, et miks sa nõuad mudeleid. Me saame, ma arvan, sellest juba tänase päeval üle, et sellest saadakse aru, et sul tuleb ümber õppida ja sa suudad see läbi siis hiljem ka ikkagi efektiivsemalt töötada.
0: Kas on see sama põhjus, miks jätkuvalt ka PIM ei ole ülemäära populaarne erinevat ehituse osapoolte seas?
2: Just täpselt. Just täpselt, et sa sõltud ikkagi töövahenditest, millega sa oled harjunud töötama. Ja on väga palju neid, kes ei ole nagu, kes ei soovi, ütleme, enda tööprotsesse muuta.
0: Aga mis see siis nüüd teeb? Kui me võtame ühe objekti, siis ma saan aru, et täna kasutatakse juba ortofotosid ja droone. Droone kasutatakse. Mis te droonidega teete ehitusplatsil?
1: Saada infot, saada ülevaadet, saada infot tegelikult droonidelt tuleks ka mõõtmisinfot, et näiteks ongi, et kuhu me täna või eile jõudnud oleme, et me oleks pidevalt selles õiges andmevoos.
0: See sisestatakse jälle PIM sünkroniseerib ära selle oodatud tulemusega, ütleb nii, homme peame kaevama nii ja nii palju. Kas juba võetakse arvesse ka, ma ei tea, ilmastiku ja pinna niiskust ja kõike sellised asju?
1: Kahjuks veel mitte, sinna maani nagu võiks jõuda, et kui me saaksime sellise täieliku info, et nüüd homme on sellised ilmastikud tingimused, homme on plaanis teha tööd seal, seal on sellised, sellised pinnase tingimused, seal on, ma ei tea, sellised niiskustingimused, aga nüüd kui ilmastik muutub ja me läheme samasuguse plaaningi sinna peale, siis masinad hakkab kinni jääma, meil tootlikus kukub, me peaksime plaani ümber tegema. Aga plaani on nagu niimoodi nipsust ja samal päeval raske ümber teha, et, et siin võikski olla, et see, see, see PIM või mõõtmise süsteem aitab toetada, et me saaksime iga päev uuendada enda, enda plaani ja niimoodi tootlikusel siis järjel jõuda.
2: See niiske pinnas näide võib ongi hea nagu, et, et sul ei piisa sellest ilma teatest, mis sul on ja homme on, vaid sul on vaja teada ka, mis sul eile oli ja mis moodi ta mõjutas seda pinnast ja milline niiskustase sul sinna jäi. Et, et sa pead oskama nagu seda kogu aeg rida nagu kokku panna, et ja millal siis lõpuks see masin saab minna.
0: Ka see tark masin, mis täna on PIMiga ühendatud, mis näitab täpselt kätte, palju kaevame, kui sügavalt kaevame, see veel ise neid pinnase proove ei võtta, ei anna raporteeri tagasi PIMile.
1: Ei tee, et... Asfaldi laotamises küll, küll asfaldi rullid näiteks suudavad mõõta asfaldi temperatuuri ja vastavalt sellele juba autonoomselt sättida, et mis resiimiga ta tihendab või näidata sellele operaatorile ette, et nüüd, nüüd siin on sul natukene teissugune, et pööre siia rohkem tähelepanu.
0: See on otses mõttes, paneb pidurit, ütleb auto stop, lähme nüüd 2 meetrit tagasi, et me peame seal nagu natuke tihendama seda pinnast.
1: Me ei kasuta seda võimalust ära kahjuks täna nii palju nagu, nagu tehnoloogia võimalaks kasutada, aga põhimõtteliselt on olemas küll. Ja.
2: See on nagu hea selline point muidugi, et mis... mida tihti peale kogeme, ütleme või kas siis teadlikult või mitte teadlikult, et me kogume infot, aga me ei saa või, või ka ei taha mõnikord seda kõike kasutada. Et, et täna on nagu võimekus väga palju informatsiooni koguda, et tehnoloogia on selleks olemas, aga jah, et see oskus, kuidas või ka tegelikult võibolla on piiraja hoopis on ja mingi tellija nõue aine või mis iganes aine, et see oskus nagu seda nagu ei kasutata ära.
1: Aga mida me tahaksime teha ja mille poole Versk on ka püüdles või püüdleb, on, on see, et meil oleks andmetel põhinev prognoosiv ja pidevalt kohanev ehitusjuhtimine.
0: Mis see siis tähendab?
1: Kui tingimused muutuvad, et siis me suudaksime kohaneda väga kiiresti nende uute tingimustega.
2: Siin võib nagu jah, tuua selle, no toome selle PIMi uuesti akronüümine mängu, on, et räägitakse mitte lihtsalt 3D mudelitest, aga räägitakse mudelitest, kus on ongi mängus ka see aeg, on, et kui palju ressurssi sa mingis ajas pead kasutama, et mingi teelõik valmis ehitada ja kui sa siis jääd nüüd ajagraafikust maha, siis on oluline, et sa saad jällegi seda mudeleid kasutades nüüd leida need viisid, okei, homme sajab, on, mis ma nüüd teha saan näiteks homme, et ikkagi majagraafikust maha ei jääks, et kuskil mingil teisel, ütleme, tsoonis töötada, kas see tasub, kas mul tasub masinaid nihutada, et sellised asju saab kõik läbi mängida.
1: Jah, või mingi juurdepääsu tee pannakse kinni või tekitakse massipiirang või, või kuskil läheb midagi ümber ja katki ja sõidetakse liin maha, et, et saaks nagu hästi kiiresti kohaneda.
0: Ehk et sa näed järjest rohkem näed kogu seda ühte objekti, mis kestab 6 kuud drooni vaates, et ta sisuliselt nagu sünkroniseerib ära 6 nädalat, aasta ajad, aparaatide võimekused. Ma mäletan, käisin kunagi ühes laevaehitustehases Eestis ja seal oli niimoodi, et inimeste jaoks, kes tööle tulid, olid ka seadmed, ka kinda kastid, ka need igasugused joogi ja söögi masinad seatud täpselt niimoodi, et tal oleks nagu seal selle oma objekti ümber võimalikult vähe käimist suitsetamine. See oli niikuinii ära keelatud, aga see kõik oli niimoodi, et, noh, et tal ei oleks võimalik jalutamise peale ülemäära aega kulutada. Et noh, ma saan aru, et see nüüd siis viiakse ka... Aga me räägime sellest, kui palju juba on muudetud, et kui me mõtleme selle 2004. aasta juurde, millest me alustasime saadet, et jalasvõrk pandi maha ja telekaamerat tulid vaatama seda kui enneolematut innovatsiooni, kui palju sellest samast 2004. aastast on objektil vähem mehi? No me täpselt ei ütle, eks me, objektid on erinevad, aga kas me oleme juba tehnoloogiaga suutnud ikkagi inimeste arvu objektil vähendada?
1: Tegin hiljuti ühe ettekande. Ühe ettevõtte sisekoolitusel rääkisin innovatsioonist, siis ma hakkasin uurima, et millal toimus viimane murranguline innovatsioon teede ehituses. Ma isega naersin, et mis asja, et kas tõesti oli 100 aastat tagasi, et millal tuli esimene teerull või esimene asfaldilaater, et kui me nagu vaatame siis tõesti murrangulist innovatsiooni, siis väga ei ole muutunud see, kuidas me teid ehitame. On olnud pidevalt inkrementaalset või sellist nagu jätkuvat väikest innovatsiooni, Ja see tõttu ei ole ka näiteks inimeste arv teede peal muutnud või isegi vastupidi on juurde tulnud, sest meil on erinevad ohutusnõuded ja kõik muud sinna kaasa, et mis nõuab rohkemate inimeste kaasamist.
2: No võibolla lisaks siia võibolla sellise lisanüansi, et tegelikult näiteks kui me võtame mõõdistuse, noh, teede ehituses ka geoteed, on ja, et ta peab üsna tihti mõõdistama seal, mis on tehtud, on ja kuidas tehtud, on ja, et okei, masinad saavad ka mõõdistusega täna hakkama. Aga juhul kui on see geoteed näiteks asendatudki drooniga, et siis me saame ju väita, et seda ühte inimest nagu seal ehituspätsil ei ole, et droon ise on automatiseeritud, et ta lendabki iga päev näiteks oma kindlat rada ja sellest tehakse nagu kokkuvõtted, et no näiteks siin Sindi Lodja silla juures on seda rakendatud. Et geodet ise ei ole platsil, aga droon teeb nagu kellaajaliselt need mõõdistustööd ära. Aga mis on võibolla oluline selle juures? Et asi võibolla ei ole ainult niivõrd selles, et kas me lennutame drooni või mitte, nii, aga kui palju me nendest piltidest tegelikult analüüse suudame välja võtta. Et võibolla see on ka selline temaatika, mida võib siin natuke arutada.
1: Ja kui jätkata seda eelmist, seda murrangulise innovatsiooni teemat, et minu vaates me oleme jõudmas murrangulise innovatsioonile just tänu sellele tehnoloogi kasutamisele, et me, kui me seda oskame kasutada ja kui me tõesti suudame selle kõik ära rakendada, kõik selle potentsiaali, et siis me oleme jõudmas reageerivast juhtimisest prognoosiva juhtimiseni, et me saame teha hoopis teistmoodi plaane, hoopis teistmoodi otsuseid, hoopis teistmoodi juhtimist ja nüüd see hakkab vähendama meil inimest osakaalu, sest tänu sellele me saame rohkem automatiseerida.
0: Ja fakt on ju see, et tänu sellele samale ikkagi infohaltusele, paremale ära kasutamisele, tänu sellele me näeme seda kogu seda objekti drooni vaates, No fakt on ju, et me oleme suutnud aega kokku hoida, me suudame hangetesse minnes pakkuda paremaid lahendusi, me näeme, mis on paremini maa sees, me oskame seda hinnata, seda analüüsida, selle pealt kujundada paremaid tulemusi, pakkuda kliendile kiiremat aega, odavamat teenust.
2: No maa sisse veel väga täna ei näe, et endiselt see on, no ütleme võibolla infraprojektides, kus me ehitame, ütleme, tsivilisatsioonist kaugemal, et ei ole sellist probleeme, aga linna tänavate tähenduses on küll, et sa ei tea, mis sul seal tänaval lootab, et milline torustik nii edasi. Et muidugi on ka olemas tehnoloogiad, et vähemasti natuke ei aimu saada, et georadarid nii edasi, aga maa all olev on ja isegi ma arvan, ka teedehitusprojektides võib tulla või on vaja teha on muudatusi, kuna sa ei tea, mis on see pinnase tüüp ja koostis ja kui paksud sul see need kihid on.
0: Et kuniks sul see Tallinn ükskord ära kaardistatud on, mis seal kõik on maa all, sinna läheb veel 100 aastat vähem.
2: Oh, jah.
1: et info, mille pealt me saame seda infot, et mis seal maa all on, et meil on selline ütleme, et 10 meetri või mitte 10 meetri, 10 sentimeetri suurune toru, mille me siis piltikult öeldes surume maa sisse ja võtame välja. Me saame sealt siis sellise ristlõike, mis on läbi muudu 10 sentimeetrit, järgmise augu teeme 100 meetri kaugusele ja siis me interpoleerime nende kahe augu vahe ming sellise ja nüüd võib mõelda, et kui täpne siis on.
2: Kas on mõni raht vahel või ole?
0: Meil on jäänud viimased 6 minutit selles saates, mis tõttu hüppame tulevikku. Kuigi see tuleviku hüppe hakkab tänapäevast, kui sa Sven ütlesid, et ei teagi, kas seda innovatsiooni üldse on olnud, siis loen uudise. Autonoomne ehitusplats on juba Jaapanis olemas. Kajima Naruse tammi ehitusel töötab üle 20 masina ilma juhita. Need laevad laotavad ja tihendavad täite materjali. Hooajal on plaanis 70 tundi järjestikus tööd. Ehk et masinad suudavad ilma inimese sekkumiseta 70 tundi järjest teha tööd. Oluline on, et tegemist ei ole spetsiaalsete robotitega, vaid tavaliste ehitusmasinatega, millel on lisatud automaatika.
1: See on väga hea näide. Tegelikult kui otsida, siis neid näiteid leiab veel, et kus on asfaldit paigaldatud autonoomselt ja suured karjäärid töötavad väga suuresti autonoomselt. On elektriautod, mis sõidavad ise kindlat marsruuti mööda, aga võtmemärksena siin on kontrollitavus ja kindlat tingimused. Et näiteks see sama Jaapani näide seal pandi kindlasse kohta, kindlate omadustega, kindlate näitajatega, kindlat materjali ja vaat siis saab seda automatiseerida. Aga kohe, kui me lähme maa alla, kus me ei tea, mis meil seal on, et siis seal on väga raske automatiseerida. Aga nüüd, kui me tuleme maa pealt üles, ja näiteks paneme asfaltit või paneme killustikku või paneme liiva kindlas kihi paksuses kindlatele omadustele vastavale alusele, et siis neid asju meil on oluliselt lihtsam automatiseerida.
2: Mitmed ja ilmselt jah, see Jaapanis see tehnoloogia arenebki võibolla kõige ägedamalt, et on näidatud aasta 10, ma arvan juba seda ise toimetavat masinat mingil piiratud platsil, aga võibolla siin tava nagu ütleme sellise kuulajal on võibolla oluline nagu tuua see paraleel, et noh, ometigi on ja meil on siin isesõitvad autod on ja linnades liiguvad väga tihedates nii-öelda tingimustes, et noh, mis moodi nüüd see ehitusmasin siis ei saa hakkama, on ja, et aga ne ongi kaks nagu erinevat, täiesti erinevat maailma selles võtmes, et see linnamaastik on nii hästi digitaliseeritud ja seal ei muutu, seal on sõidurajad paigas, on ja, seal on valgusfoorid, mis töötavad kindla rütmiga ja nii edasi, on ja, et seda on palju lihtsam automatiseerida. Ehitusplatsil, nii kui seal toimub mingisugune pinnase muutmine, nii on sul kohe teised tingimused. Sul muutuvad koordinaadid, kõrgusmärgid. Et, ja seetõttu ongi nagu keerulisem seda nagu rakendusse viia.
0: Tulevikule mõeldes veel mõned näited, et kui me tuleme korra tagasi saate esimese poole juurde, siis Šveitsis on Baseli kantonis kasutusele võtmisplaan, kus CO2 seotakse asfaltisse. Ehk et asfaltist räägitakse kui süsiniku laost.
1: Ja seda me uurisime Verstenis ka. Ja see on täiesti legitiimne olemas võimalus. Ühesõnaga, et CO2-ga saab vähendada bituumeni viskoosust, ehk siis suurendada tema voolavust, mis tähendab, et me saame tootmise ajal ja paigaldamise ajal tõmmata bituumeni paigaldustemperatuuri alla poole. Mis omakorda säästab CO2, et me peast nii palju kuumutama. Ja tänu siis sellele CO2-le, just et me saame madalama temperatuuril paigaldada, CO2 jääb osaliselt, mitte päris täielikult, aga osaliselt asfaldisse sisse ja plus ta aitab säilitada asfaldis siis pikaajalise käitumise ja kasutamise jooksul ka selle elastust, et ta ei pragune nii kiiresti.
0: Siis on üks konkreetne ja jälle hüppame tagasi Jaapanisse näide, et mitte jaapanlased nii sama, et hoiaks kokku, nagu nad on öelnud siin, et viimase 20 aastaga on hoitud kokku 30% ehitustööjõust ja see on tekitanud ka selline väikese probleemi, nimelt on keskmine töötaja Jaapanis üle 50 aasta vana. Aga nad mitte lihtsalt ei mõtle, et mida me siin karjääris saame teha. Et nad seda kõike mõtlevad selleks, et hüpata kuule. Et see on osa Jaapani kosmose programmist, kus me peame testima automaatehitust, et sisuliselt need ilma inimesteta seadmed saata kuule, et need hakkaksid kuul taristut ehitama. No.
2: Ambitsioonid, mis sugused.
0: Ja. Kas me julgeme, noh, ühtepidi, see on ju normaalne, ja. Tegelikult nii ongi sellel ajastul, kus me elame, et kas me unistame siia saate lõpuks korra, mida me üldse julgeme mõelda, millest me võiksime 5 aasta pärast rääkida, kui päris hea idee juba katsetame.
1: Ühel Verstani sisekonverentsil oli selline hüpotees või selline loosung, et Verstan läheb kosmosesse. Ja mõte oli selles, et tõesti, et me saaksime nagu kosmosest mõõta andmeid ja saaksime kosmosest juhtida seda, mida me teeme. Ja tänu sellele siis minna üle nii autonoomsele ehitamisele kui ka autonoomsele teede hooldumisele.
0: Raido, sul veel mingi unistusmõte?
2: Kosmosest vast ei oska nagu siin selliseid seosid tuua, aga ma arvan, et me võiks liikuda ikkagi sellisele teadlikule osustumisele igapäevaselt lähemale, et me ikkagi selgelt mõtleme läbi alati ja kogu aeg, et miks ja kellele ja milleks me midagi ehitame. Et, ja mis on tema elukaar. Et, ja see saab baseeruda ikkagi sellisel väga heal informatsioonil ja infohaldusel.
0: Et, hakkame kõigepealt neid infohaldus platforme, mis on juba innovatsioon kasutama.
2: Ja mõtleme nagu endast nagu väljapoole, et mis kasu võiks olla sellel teisel inimesel, kes meiega ka töötab. Et me ei saa nagu vaadata lihtsalt ainult enda perspektiivi, et mul on nii mugav, mul projekteerin on nii mugav, ma pean vähem töötama või mis iganes. Või et ehitajal või ka siis ja, just nimelt see tellija vaade, et see terviklikus, et ta oskaks seda analüüsida. Me räägime siin targa tellija mõistest, et see on nagu oluline ka aspekt, kuhu me tahame jõuda.
0: Ja innovatsiooni ei hakka minega mitte kunagi ellu viima, mitte keegi, kui just nimelt see tellija ei hakka usaldama ja ei hakka valikuid tegema, mis võib teinekord olla kallim ja võibolla vajab rohkem katsetamist. Aga kui tellija on endiselt vanade vahenduste juures, siis uus ei seagi peale tulla.
2: Peab rutiinist välja jõudma, jah.
1: Et siin ongi üks põhjus, miks ma näiteks liikusin Perstonist Taldeki, on see, et töötada välja digitaalset tööriista, mis aitab otsustada või mis aitab teha nähtavaks seda, et kui me teeme nüüd teekatendi vaates sellise otsuse, et kasutame seda materjali või muudame mingisuguseid tingimusi, et kuidas see muudab teekatendi eluiga, et näiteks ta ei ole mitte 15 aastat, vaid on 25 aastat või 30 aastat või vastupidi teeme teistsuguse muudatuse, hüppab 30 aasta pealt 20 aasta peale. Me saaksime selle visuaali, kuidas ta mõjutab keskkonna ajalajälge ja kuidas ta mõjutab kulusid, nii ehitamise kulusid kui kasutamiskulusid.
0: Sven, me soovime sulle edu selle kõige, selle leiutamise reaalses ellu rakendamisel, nii nagu me soovime siit edu ka Taldekile kõikide ägedate ideede rakendamisel ja mõtlemisel ja unistamisel, see on nagu tänase päeva saate juuksel selgus kõige tähtsam samamoodi. Edu jõudu, Raido Puus, Taldeki ehituse ja arhitektuuri instituudi ehitusinfomodelleerimise professor, Sven Sillamäe, varem Verstonis innovatsioonijuht ja praegu siis Taldekis noorem teadur taristuehituse valdkonnas. Suur tänu teile, saatesse tulemast, minu nimi Rasmus Kage, järgmine saade Targem taristu, järgmistel teemadel. Kõike head!
8: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
9: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmeti emafirma aktsia langes, USA palub Euroopal Vene varasid vabastada, Ukraina taas alustab Vene naftarajajatiste ründamist, USA börsid langesid inflatsioonihirmus, Netflix koondab ligi 1000 töötajat. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Haruldaste metallide tootja Neo Performance Materialsi aktsia langes nädalaga üle 16%. Langus järgnes teatele Sillamäe Silmeti uuele tarnekorraldusele ja võimalikule tootmise aeglustumisele. Silmet 2.0 sai Euroopa Liidu strateegilise projekti staatuse. See peaks kiirendama lubasid ja lihtsustama Euroopa rahastusele ligipääsu. Uued partnerid alles arendavad tootmist, senisele Vene tarnijale taotles Eesti sanktsioonierandit. Silmete endised juhid hoiatavad, et oma tooraine puudumine teeb ülemineku raskeks. USA tegi Euroopale ettepaneku vabastada osa külmutatud Vene varadest erifondi. Ettepaneku esitasid USA eriesindaja Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner. Financial Timesi allikatel sooviti nii elavdada Ukraina rahukõnelusi. Euroopa esindajad lükkasid ettepaneku tagasi ega soovi varade kontrollist loobuda. Varade vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi liitmesriikide üksmeelt. Euroopa plaanib vara kasutada Ukraina laenu tagatisena ja intressid Kiievile suunata. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina taastab rünnakud Venemaa naftarajatistele. Ta ütles Financial Timesile, et paus lõppes pärast 3 päevast teatamist. Zelenski sõnul jätkas Venemaa samal ajal Ukraina energiataristu pommitamist. Ta väitis, et USA ähvardas luureandmete piiramisega, kui rünnakud jätkuvad. Zelenski väitis ka, et Starlinki ühendust nõrgendati tahtlikult. Ettevõtja Elon Musk ütles, et piirangud määrab USA sõjavägi ja president. USA aktsiaturud langesed, sest kiirem inflatsioon vähendas intressilangetuse ootust. Nasdaqi indeks kukkus ligi 2% ja laituruindeks üle protsendi. Tarbijahindade tõus kiirenes 3,7% peamiselt energia ja bensiini tõttu. Kiibisektori langus jätkus, kuigi seadmetootja ASML teatas rekordkäibest. Suurpank Bank of America langes trahvi järel, varahaldul BlackRock aga tõusis. Tehnoloogiafirma Apple'i turuväärtus ületas kauplemise ajal taas 5 triljonit dollarit. Videovoogedastuse ettevõtte Netflix koondab umbes 6% töötajatest, ehk ligi 1000 inimest. See on ettevõtte suurim koondamine alates 2022. aastast. Juhid Ted Sarandos ja Greg Peters põhjendasid otsust teravama fookusega. Koondamine puudutab peamiselt toote, tehnoloogia, õiguse ja personali osakondi. Ettevõtte kasv on aeglustunud ning konkurents YouTube'i ja suurte meediekontsernidega tugevneb. Uusi tellijaid teid peamiselt paroolipiirangud ja reklaamidega odavam pakett. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis selge ning sajuta. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-5 graadini, Lääne-Eestis 4-9 graadini ja rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis võib kohati sadada vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 9 graadi ning Pärnus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03 260.
4: koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaa sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Globaalne pilk.
9: Tere, neljapäeva enne lõunat on 15. oktoober, kell on veidi pärast 11 ja Äripäeva raadio otse-eetris on saade Globaalne pilk. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja täna me räägime luurest. Ajend, miks me sellest räägime, on möödunud nädalal avalikuks saanud, võiks öelda, luureskandaal. Saksa välisluure endine juht vahistati sellepärast, et ühe teise menetluse käigus siis ilmnes ka, et tema on küll pärast ametist lahkumist riigisaladusega üpris vabalt ringi käinud, aga laiemalt kangastus ikkagi kõigile taas see, et kui meil on siin idapiirid aga vaenulik Venemaa ja meil on ühtlasi ka Hiina, kes Euroopas omi huve omab ja samuti USA, kes võib-olla enam meile kaugeltki nii sõbralik ei ole, kui me oleme harjunud, siis vahest ei ole see lihtsalt üksik juhtum, vaid osa mingist laiemast mustrist ja me peame vähemasti täna siin natuke arutama selle üle, et mis seisus me oleme. Mul on väga hea meel tervitada stuudios Kaitseuuringute keskuse teadurit, ajaloolast Ivo Juurveed. Tere!
10: Tere!
9: No, meie eesmärk on rääkida sellest Saksamaa kaasusest, aga me tahaks laiemalt ette saada pilti, mis aitaks võib-olla natukene kirjeldada ka seda olukorda, kus Euroopa parasjagu asetseb tulenevalt kõigest sellest, et kuude kaupa hoiatatakse meid, et kohe-kohe on midagi halba juhtumas ja veelgi enam, kui me vaatame ka tegelikult seda, kus meie avalik arutelu liigub, siis sellist ajastu lõppu kuulutatakse meile üha enam, mis tähendab, et kui külma sõjaga võiks öelda algas see ajastu, milles me oleme, siis nüüd on ta lõppemas, aga alustaks sellest samast Saksamaa kaasusest. August Hanning, Saksa välisluure endine juht Gerhard Schröderi ajal ametisse nimetatud Gerhard Schröder kurikuulsalt Saksamaa võib-olla kõige suurem Vene süber, nüüdki Putinile siin õnne soovinud ja Moskvas seda sünnipäeva tähistamas käinud, et kas see juhtum tundub sulle nagu esialgu selline üksik juhtum, mingi eraldi seisev nii-öelda kaasus või on ta ikkagi kirjeldus mingist laiemast murest, et noh, põgus kokkuvõtte sellest teemast on see, et Hanning pärast ametist lahkumist oma siis ütleme kontakte ja teadmisi kasutas siis ära eraäris ja tuleb ka välja, et ta tegelikult siis jätis alles sidemed oma vanade kaasvõitlejatega ja tegelikult sai siis ka ametist seda riigisaladust välja tassida. Me täpselt ei tea, kelle heaks see kõik on toimunud. Läbi on käinud siin Aserbaidžaan, Iisrael, Hiina, Venemaad pole seni veel keegi nii otseselt maininud, aga kuidas ise üleüldse jälgisid seda, kui see sündmus nagu avalikuks sai?
10: No, siin oli nüüd päris palju küsimusi tegelikult korraga koos, et
8: kas see on osa mustrist või mitte, no. Eks me oleme näinud ju seda, ma arvan, viimastel aastatel, eriti pärast siis täiemahulise sõja algust 22. aastal, et mitmesuguseid juhtumeid, kus siis erinevates Euroopa ja NATO riikides

0: kuskil mõni vastaspoole heaks töötav inimene kinni võetakse, siis loomulikult järgneb sellele juurdlus ka vastaspoole juures ja kus peamine küsimus on see, et kuidas ta vahele jäi ja soovitakse teada saada siis seda, et vältida samu vigu tulevikus. Nii et kas see oli juhus või mitte, seda me kunagi võib-olla saame lõplikult teada, aga tihti peale need asjad võtavad aega kaua, et aastaid ja aastakümneid. Siis jah, et Schröder ametisse nimetas 1998. aastal ja 2005. aastal, kui Schröder lahkus, siis temaga ametist Priiks sai. Ja kui me mõtleme tolla selle poliitilisele olukorrale, tegelikult ka järgneva 16 aasta jooksul Merkeli kansleriks oleku ajal, siis Venemaa oli ikkagi pigem sõber. Ja muidugi võib-olla poleks tolereeritud seda, et salajasi dokumente sinna edastada, aga mingi teatud vene sõbralikkus oli kindlasti omane nii mitte ainult kansleritele, vaid ka oluliselt allpool. Ja loomulikult soov Venemaaga äri teha on ju suhteliselt igavene, et jah, kui siin ajaloolisi näiteid tuua, siis tegelikult ega ka 16. sajandil enne Liivi sõda ei olnud olukord teine, et ka müüdi mitmesuguseid materjale, mida oli vaja sõjatehnika või noh, sõjalist tehnoloogiat sisuliselt ja ka materjale, kuigi saadi aru, et see mingil hetkel võib pöörduda lääne vastu ja kasu lõikas sellest ka Liivimaa, kes oli siis tegelikult ju piirijäärne, mis asus piirijääres. Mida siis veel öelda? Need dokumentid, jah, et ega me ei tea ju praegu eriti midagi, et tõenäoliselt Saksa prokuratuur teab oluliselt rohkem, kui ta öelda saab, et väga võimalik, et see pilt on seal juba ees, mis juhtus ja kuidas juhtus, aga tihti peale on väga suur erinevus sellele, et mida on võimalik aru saada ja mida on võimalik kohtus tõestada. Et selles suhtes on, ütleme, juristi ja prokuröri või ajaloolase töö väga erinevad, et kui ajaloolane saab aru, mis 10 aastakümneid tagasi juhtunud on, siis ta võib selle enam vähem oma parim aru saama kirja panna, aga jurist peab seda või prokurör peab seda parimat aru saama suutma ka kohtust tõestada.
1: Aga kuidas sa nagu kontekstualiseeriksid seda sündmust nagu selles, et ma mõneti nagu üllatuse või vähemasti sellise nagu huviga lugesin neid esmaseid reaktsioone sellele ja täitsa nagu tõsised inimesed nimetasid seda, ma ei tea, sajandi luureskandaaliks ja kõigeks muuks ja paratamatult nagu see esmane mulje jääb ikkagi rohkem, et oli üks bürokraat, kes tahtis teha oma eelnevat elu siis erasektoris rahaks, noh selles ka konkreetses kaasuses, kus ta vahel jäi, siis tegelikult tegi ta koostööd vähemasti selle prokuratuuri kahtlustuse järgi, eks ole siin Iisraeli eriteenistuste endiste liikmetega ja kui me mõtleme ka tegelikult noh Iisraeli peale, siis me oleme siin aastakümneti jooksul näinud, eks ole, et igast häkkimistarkvara muid asju, mida siin on nagu välja töötatud, et see erasektori põhine nii-öelda luuretegevus on täitsa omaette nagu selline sfäär, kus toimetatakse, et kas me nagu võiksime seda vaadata rohkem sellise ühe mehe küünilisusena lihtsalt nii-öelda raha teha, ehkki võib tihti peale öelda, et ega see kodumareetmine taandub ka tihti peale paljudele rahaks üksnes, või annab see meile nagu tunnistus kuidagi nagu Saksamaa mingist laiemas probleemist ja mitte, et liiga palju küsimusi ühtes kokku punud, et siis ma hiljem ka jätkuna võib-olla arendaks seda selles suunas, et kuidas üleüldse nagu Saksamaad selles kontekstis nagu just luuretegevuse kontekstis vaadata, aga kui ma korra tulen tagasi, et kas sa oled, mis sa arvad nagu sellest hinnangust, kui öeldakse, et see on siin nüüd sajandi luureskandaal või nagu see hästi suur asi?
0: No mõnes mõttes ju kindlasti on, aga teisest küljest ei saa seda ju päris ühe mehe asjaks lugeda, et esiteks teine mees me teame kõik, mida Schröder teeb, kes samal ajal ametis oli ja need asjad on võib-olla märksa jubedamad. Teiseks ei tegutsenud ka see Hanning ju üksi, et keegi sõber Manfred D., kes töötas kuni viimase ajani Bundesnachrichtendienstis, ehk siis Saksamaa välisluure teenistuses oli, tegi tema kes väidetavalt tihedat koostööd. No kuidas ka lood ei oleks, igal juhul on, ma arvan, väga hea, et see juhtus, et kindlasti, eks see on omaette küsimus või võib-olla filosoofiline küsimus, et kas parem on elada teadmatuses või siis teada seda reaalsust, mis ümberingi on.

0: aga üldiselt ega jaanalindu nagu väga targaks linnuks ei peeta, kes pea liiva sisse pistab. Nii et samamoodi nagu oli, ma arvan, 2008, kui võeti kinni Herman Simm, oli see päris valus tunne esialgu Eesti luurekogukonnale või Eesti riigile üldisemalt, aga laias laastus oli see ju tegelikult väga hea, et see õpetas mõndagi nii meile, kui see õpetas mõndagi tegelikult ka meie liitlastele. Nii et ka Hanningu puhul on ju hea, et mingid asjad, mis ei töötanud hästi või ei töötanud üldse, saavad võib-olla tulevikus korda. No ütleme süstemaatilised errorid, et endine peadirektor saab siis liigi tundlikule teabele ka pärast oma ametiaja lõppu, kuigi ta on samal ajal juba erakonsultatsiooni firmas, et nii need asjad päris käima ei peaks. Kas see on sajandi luureskandaal? Noh, ma ei tea, sõltub, kas me siis hakkame seda sajandit lugema alates 1926. aastast või alates aastast 2000, aga ma arvan, et lekkinud infokoha pealt on nähtavasti märksa olulisem ja kui Saksamaast rääkida, siis 2022. aasta detsembris kinni võetud Karsten Linke, kes oli siis Saksama signaalluure juht ja ka BND alluvuses ja kes tegi siis konkreetselt Venemaaga koostööd. Ja tõenäoliselt omas siis märksa detailsemat ülevaadet ja võib-olla ka märksa tundlikumatest asjadest, kui siis praeguse Hanningu puhul.
1: Aga kui me mõtleme Saksamaa peale, et noh, ühtpidi tegu on, eks ole, Euroopa suurima majandusega, Saksamaa sellises majandusjõus, kui nüüd viimased mõned aastad välja arvata, ju tegelikult keegi ei kahtle, et on tööstuspotentsiaal meeletu ja inseneerialane oskusteave ja kõik muud, aga jällegi sellises nagu luure kontekstis tegelikult ikkagi sakslased, nii nagu ka viimasel paarikümnel aastal üleüldse kaitsejõududes, nad ikkagi noh, hüppavad seda latjalt läbi, et selles mõttes ta ei ole nagu korrelatsioonis sellega, mida selle riigi suurusest võiks arvata, et noh, kui ütleme sama asi oleks juhtunud siin näiteks brittide MI6 juhiga mingi endisega, siis noh, see oleks, ma arvan, suurusjärgu võrra kõrgem skandaal kui see, et see nagu Saksamaal juhtuks, et isenesest see Saksa nagu enda luure ei ole nagu päris sellise, kuidas öelda, raske kaalu esindaja, nagu me võiksime noh, näiteks siis brittide puhul rääkida, et ka ise natukene nagu seda ajalugu siin saate tarbeks uurides, et noh, lõppkokkuvõttes ikkagi, kui me vaatame seda konteksti, kus see nagu loodi lõppkokkuvõttes, eks ole, teine maailma seda saab läbi, Saksamaa on killustunud, Saksamaa on lagunenud, lääneliitlastel on huvi seda üles ehitada ja sul on see nagu dilemma, et sa tahad, et Saksamaa oleks tugev, aga ta ei tohiks nagu liiga tugev olla ja siis sa teed sellise veidra, eks ole, sükse luure nagu asutuse sinna, paned endised natsid veel sinna nagu toimetama ameeriklaste mahitusel siis ja siis on mingi asi nagu valmis, aga ta ei ole kunagi nagu väga hea ja sakslasid nagu väga ka nagu selles luures ei hinnata vähemasti nii palju kui mina aru saan, et kuidas sa nagu laiemalt üleüldse nagu kontekstualiseerida seda, mida me üldse nagu Saksamaa puhul näeme, sest et Saksamaa enda suurus võiks jällegi nagu anda nagu kuidagi punkte nagu sellesse argumentatsiooni, et see on nagu väga, väga suur teema, mis juhtus.
0: Jah, nende PR kindlasti ei ole hea olnud, aga kui sa nüüd tuled või tõid selle ajaloolise konteksti, eks ole, siin mängu. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis need valikud olid, siis ameeriklastel 45. aastal, kui sõda lõppes ja nad said aru, et nende tulevaseks vastaseks tõenäoliselt saab Nõukogude Liit, kuigi see, eks ole, võttis ka võib-olla mõnda aega. Ma mäletan, et kunagi ma käisin, vaatasin Washingtonis natuke National Security Agency venesuunalise krüptoloogia ajaloo dokumente ja minu mõelest oli 18. mai oli siis esimese memo valmimine, kus 18. mai 1945, kui sõda oli tegelikult just lõppenud, kus nad võtsid kokku kõik, mis neil venesuunas olemas on, et selle peale hakati juba vaikselt mõtlema. Ja ega need asjad ei olnud ju palju paremad ka teiste luure distsipliinidega, et jah, Tõepoolest, luurelennukid on neil väga head, aga mingit venesuunalist operatiivtööd või inimluuret ei olnud üldse tehtud. Nii et selles suhtes ei olnud sugugi rumal või noh, ei olnud kindlasti üdini rumal mõte pöörduda siis nende inimeste poole, kes oli seda teinud. Ja tagantjärgi muidugi on hea hukka mõista, aga kui me nüüd mõtleme, et kus see kõige parem venealane teadmine tol hetkel maailmas olla võis, siis tõenäoliselt see Fremde Heere Ost ehk siis Saksamaa vene suunaga tegelenud luureasutus, mille üle on siis kindral Reinhard Keelen oli, seda võis olla. Ja kui tema õnnestus kätte saada koos tegelikult ka olulisemate dokumentidega ja ütleme registrite või siis mingite kartoteekidega, siis seda võis tol hetkel pidada pigem võiduks. Kus see asi viltu edama hakkas, oli pigem see, et vastuluureliselt ei suudetud seda kindlustada, et sinna imbus väga kahtlast kontingenti nii Ida-Saksamaalt sisse kui värvati Nõukogude Liidu poolt ja eks see taak noh, mõnes mõttes me näeme, ütleme, nes Hanningu ja Linke juhtumites võib-olla sarnast kuma, et siin ei ole luure see, mis läbi kukub, vaid pigem vastuluure. Ja võib-olla siis annaks korra sõnajärje sulle tagasi.
1: Ja, sest noh, ütleme, mina toimetan siin mõneti nagu selliste, noh, võiks öelda siis nagu klišeedega, mis meile nagu vastu paistab, et jällegi, kui me võtame selle sama märksena Schröder, eks ole, märksena Nord Stream, vaatame kõike, mida tegelikult Saksamaa sel sajandil teinud on, siis sellest, noh, mingit väga suurt üllatusmomenti nagu ei ole, eks ole, me siin äripäeva lugejad võib-olla ka laiemalt teavad juhtumit, eks ole, siin ka finantstehnoloogia vallast, eks ole, kus tegelikult meil oli noh, ikkagi väga edukaks peetud Saksamaa finantstehnoloogia ettevõtte Wirecard, mille juht tegelikult oli totaalne suli ja lõpuks Venemaale põgenes, et meil on nagu neid juhtumeid sellest, kuidas need vene nagu huvid on sinna sisse põimunud. Ma ütleks võib-olla laiemalt üleüldse saksakeelses maailmas, meil on nagu seda hästi palju, et noh, külmasõja kontekstis muidugi täiesti eraldi nähtus on olnud, meil oleks selle Viin, Austria, üleüldiselt Austriat me praegu vähemasti siin Läänemere ääres vaatame ka võrdlemisi nagu skeptiiliste pilkudega, et kas see Venema nagu kohal oleks seal Kesk-Euroopas on midagi nagu sellist, mille hoomamiseks noh, mida me ei ole nagu võimelised olnud seni nagu hoomama, et nad on ikkagi seal nagu väga selgelt kohal, väga tugevalt kohal ja see, et nad on suutnud ka ennast nendesse teenistustesse nagu punuda jällegi olukorras, kus me nüüd Hanningu puhul ei saa rääkida tingimata sellest, et see oli nüüd Venema suunaline tegevus, mis sealt välja tuli, aga noh, laiemalt Vene mõju on meil ikkagi nagu ilmselt olnud siin näha, et kas see on nagu selline üleüldine nagu probleem ja nagu sa kirjeldasid, võib-olla isegi mõneti nagu kümnendit üleline nagu kultuuriline probleem.
0: Ühest küljest jah, aga teisest küljest eks ta muutub, et kõik, ega ütleme, filmides James Bond tegutseb, eks ole, täielikus poliitilises vaakumis, et ta läheb mingi suvalisse riiki, tapab seal kesklinnas hulga inimesi ära ja sellest mingit poliitilist probleemi ei teki kunagi. Et päris maailmas teenistused niimoodi tegutseda ei saa. Ja selge on see, et nad reageerivad olukordadele ja demokraatlikes riikides see käibki läbi parlamentaarse demokraatia, kuhu valitakse siis inimesed, kes ajavad teistsugust poliitikat, kes vastavalt sellele teevad ka seadusi ja suunavad teenistuste tegevust. No, et näiteid on ju mitmeid, et ütleme, kui Nõukogude Liit 91. aastal kokku varises, siis oluliselt tõmmati kokku ka lääne teenistuste venesuunalist tegevust. Ja poliitiline juhtkond suisa nõudis koostööd Venemaaga, mida siis toona ka tehti. Seda enam, et hakkas peale, eks ole, sõda terrorismiga, sõda Tšetšeenias, 2001. aastal terrorirünnakud New Yorgis, nii et mõnekski ajaks jäi see Vene suund vaeslapse ossa, sest üldine poliitika pöördus. Ja ei saa öelda, et et see oleks olnud ka päris asjatu, sellepärast, et terrorism oligi ju suur probleem ja praeguseks ajaks on olukord, noh, kas just, noh, kindlasti palju parem, kui ta oli kuskil 2000 keskpaigas, kus olid suured rünnakud Londonis, Madriidis ja nii edasi, et kui me vaatame, jah, tuleb aegajalt seda ette, et keegi võtab noa või sõidab kuskil autoga inimeste sekka, aga üldiselt see trend terrorismi ohvrite arvu koha pealt on selgelt languses ja praegu see nii akuutne probleem ei ole. Ja kindlasti on selle taga ka teenistuste ressurss. Ja noh, kui me vaatame ka enda ümber, siis tegelikult ühiskond ja politseisüsteem reageerib sellele, mis ümberingi toimub. Et kui võis paar päeva tagasi lugeda, et Valdeku tänaval nähti kahte eksinud olemisega ja tõmmut härrasmeest, kutsuti kohe politsei ja leiti üles ka nende ütleme kaaslased, kes olid illegaalsed immigrandid, et kuskil mõni aasta tagasi teistuguses kontekstis tõenäoliselt oleks võinud tõmmu inimene palju rahulikumalt ringi käia. Ja see kõik toimub samamoodi, mitte võibolla väga kiiresti märgatavalt või võibolla üldse mitte märgatavalt, ma arvan, ka teenistustes. Ja samamoodi ka Saksamaal, et kui me Bundeswehr, mis ei olnud kõige paremas korras, siis hakatakse teda praegusel ajal jõulisemalt üles ehitama ja mingi aja pärast kindlasti on sellel tulemused, et eks samamoodi juhtub see ka teenistustega. Mis on väga positiivne minu meelest on see, et neid juhtumeid, no ütleme seda Hanningi juhtumid, et seda ei pühita kuhugi vaiba alla. Seda enam, et ütleme, kuna tegu oli juba ammu pensionil oleva inimesega, oleks väga lihtne. No, samamoodi tegelikult ka Herman Simmi puhul, et oleks võinud lihtsalt pidada temaga nii-öelda profilaktilise vestluse, öelda, et ära enam tee ja unustada ära ja teha nägu, et kõik on korras. Aga spioonid süüdi mõistmine ei ole ka, see on väga ressursimahukas, eks ole, et see, et midagi sellist kohtus ära tõestada, see ei ole päris lapsemäng, sinna läheb palju tööd nii teenistustelt, prokuratuurilt, kohtult ja kõigelt, aga teenib väga olulist eesmärki, et see on märgiks järgmistele värvatavatele, et sellega kaasnevad väga suured ohud. Et ütleme aastal 2007, kui Deniss Metsavas näiteks värvati, siis võis tunduda, et see ongi täiesti turvaline töö, sellepärast, et keegi vahele ei jää. Tänapäeval ma arvan seda keegi vähemalt Eestis niimoodi ei ole juba pikka aega mõtet mõelda ja see on hea, kui see juhtub samamoodi ka teistes meiega sarnaselt mõtlevates riikides.
1: Nii et see aeg, kus selline schröderism ja noh, Austria puhul me tegelikult samamoodi näeme, et endine välisminister Knessel, kes oli siin pulmas lausa Putini tantsule kutsus ja nüüdki vist redutab hoopis Venemaal, et seda sükkest nagu Kremli lemblust on seal palju olnud, aga sinu hinnangul pigem ikkagi ka need, et need asjad välja tulevad, on ikkagi märk sellest, et selle probleemi tõsidusest on ühel või teisel viisel aru saadud.
0: Jah, no meie kehtivates, Eestis kehtivates julgeolekupoliitika alustes on punkt, mis ütleb, et need võõrriikide spionaaži juhtumid avaldatakse juhul, kui seal ei ole mingisugust erilist operatiivhuvi, miks seda mitte teha. Et ma ei ole küll kõiki julgeolekupoliitika aluseid kõigi maailma riikide kohta lugenud, aga see on suhteliselt harva esinev, ma arvan, ja tegelikult sellest põhimõttest Eesti on lähtunud juba alates siis Simmi juhtumist, mitte küll seda kuhugi dokumenti sisse raiudes. Et ma arvan, et jah, Eesti on selles suhtes olnud, andnud head eeskuju teistele ja see, et me sellistest juhtumitest rohkem kuuleme, on ainult positiivne, et kas seda nimetada nüüd sajandi, kümnendi või kuu luureskandaaliks, et see on pigem ajakirjanduslik maitseküsimus.
1: Me teeme siit põguse pausi meie saatesse ja pärast kommertsteadandeid räägime juba laiemalt edasi sellest, mis ohud meid siis edaspidi, millega me siin silmitsi seisame.
2: globaalne pilk. Äripäeva raadio.
3: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
4: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
7: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Globaalne pilk.
1: Globaalne pilk jätkab. Mina olen saatejuht Indrek Lepik. Minuga on koos stuudios ajaloolane Ivo Juurvee ja me vaatame otsa luurepildile Euroopas. Meie vestlus lähtub sellest, mis eelmisel nädalal sai ilmsiks Saksamaal, kus Saksa välisluure eksjuht vahistati riigisaladuse, ütleme siis, lekitamise kahtusega. Aga vaatame ka natukene laiemalt sellele otsa, et mis õieti meil siin nagu Euroopas vastu vaatab, et kui me vaatame siin puhtalt sügist, siis iga nädal kuuleb, et mõni valitsusjuht, olgu see Poolas või Prantsusmaal või ka Taanis, hoiatavad, et sabotaasioht on kõrge, see, et Venemaa midagi teeb, see tundub üha tõenäolisem ja tõenäolisem, ja siis meil käib vaidlus selle üle, et kas siis see, et Venemaa suudab või on valmis midagi tegema, tähendab ka siis seda, et ta millalgi teeb seda. Et kui me püüaksime vaadata praegu sellele olukorral otsa aastas 2026 ja sügis, et mis see seisund siis õieti nagu on, et noh, siin tihti peale kõlavad need võrdlused, et 39 sügis ja et kuidas siis vaadati asju ja nii edasi, et kas me oleme mingi sellise, noh, mingit sorti kehvema, ütleme, koidik, mis ei juhata sisse midagi paremat, vaid vastupidi nagu millegi suure eel ja see, mis siit edaspidi nüüd tuleb, on kuidagi kole ja paha.
0: No, eks sellist üldist tunnet, et me oleme mingisuguse suure ja paha asja lävel või et maailma lõpp on kohe tulemas, on ju olnud lainetena pidevalt, kas nüüd pidevalt, aga on räägitud nii happevihmadest, noh, korona, eks ole, ja paljud muud asjad. Aastal 2000 oodati seda, et siis kui lööb see 0-0 ette, kõik arvutid lähevad lolliks ja puhkeb tuumasõda, et selliseid mõtted ikka on. Kui nüüd vaadata neid hoiatusi, mida teevad siis kas siis erinevad luureteenistused või valitsusjuhid, kes siis või ütleme diplomaadid, kes siis peaks nende infole tuginema, siis eks see on olnud ka pikka aega selline mõtte koht, et kui palju siis riigid räägivad sellest, kuidas nad luuravad või mis infot nad saavad. Et aastakümneid on salateenistused tahtnud püsida salajas, et nende infot ei jagataks. Ja ka siin ütleme, Eesti on olnud suhteliselt võibolla eesrindlik või eesliinil, et ütleme, kui kaitsepolitsei esimene aastaraamat ilmus vist aastal 1999 juba ja sellise avalikusele mõeldud välja annetega alustas ka välisluure amet suhteliselt varakult, kui vaata teisi teenistusi. Ja kui me vaatame pikemalt ajalukku, siis ega väga palju analooge võibolla ei olegi, et 80. Reagani administratsiooni ajal siis ilmus Ameerikas selline kogumik nagu Soviet Military Power, mis oli tegelikult väga põhjalik ja ka ütleme informatsiooni, mida kindlasti oleks peetud mõned aastad varem väga sensitiivseks tegelikult avalikusega seal jagati. Aga mis putub hoiastustesse, siis eks teenistud on ka, ütleme, et tuleviku ennustamine on olnud väga keeruline teema. Et on proovitud tarokaarte, on proovitud kristallkuule ja muid võimalusi, aga keeruline see on, et kindlalt metoodikad selleks ei ole. Ja samamoodi ei näe me alati, või noh, on keeruline ka see, et me ei tea ju seda, et mis metoodika alusel jõutakse nende järeldusteni, ükskõik kas see on 3 kuud või 3 aastat. Et noh, mõned metoodikad, mis ajalooliselt on teada, on see, et võetakse siis, on üks variant, et võetakse kõige targem analüütik ja küsitakse tema käest, kes võibolla siis popsutab piipu kuskil kamina ja see mõtleb ja ütleb siis, et noh, me arvan, et see on 5 aastat. Või teine variant on see, et võetakse mingisugune suurem hulk targemaid päid ja võetakse siis keskmine sealt. Või siis võetakse selline keskmine ja siis peadirektor ütleb, et ei, see on liiga positiivne või negatiivne ja seda muudetakse. Nii et need on kõik jah sellised nii nagu nad on.
1: Aga noh, kui me vaatame näiteks, noh, kui me vaatame nagu viimast aega, ütleme, minu jaoks 2 sündmust hästi kontrastid ja see ei ole sõmmets mingi originaalne vaatlus, seda mainis ka väga paljud teised, aga kui me nägime 2021. Aasta sügisel, et ameeriklased väga avalikult kirjeldasid seda, mida Venema teeb, mis tõttu vähemasti siin Läänemere ääres enamikule ka üpris selgeks sai, et see sõda on päriselt tulemas, sellepärast, et me nägime lihtsalt seda ressurssi, mis sinna viidi. Ja siis, noh, see oli kontrastiks siis sellel, kui me 2003. Aastal kuulsime seda, kuidas Saddam Husseinil on üks massihävitusrelvad, kus juures siingi, ma olen hiljem aru saanud, see sama hanningiaegne BND mängis oma rolli ühe väidetava allikaga ühest Iraagi tuuma teadlasest, kes siis hiljem osutus mingiks suvaliseks charlataniks ja noh, eks võibolla Bushi administratsioon ka rohkem nagu ostis põhjuseid, miks Iraaki minna, et see luureteave seda taga nii oluline ei olnudki. Aga noh, ühes nagu ma tuleks tagasi selle 21. Aasta juurde, et ka Ameerika Ühendriigid tol hetkel võtsid väga selge hoiaku, et me kõva häälega ütleme, mida Venemaa teeb. Et kas see, kuidas nüüd 5 aastat hiljem, 2026. Aasta sügisel, neid asju räägitakse, et kas see sobitub kuskile nagu sellesse samasse raami või pigem on see, mida võibolla siin ka Eestis ringkondades kuuleb, et kuskil käib mingi luure jutt, ja siis seda keerutatakse siin erinevate teenistuste vahel ja siis kõik tahaksid natukene nagu midagi öelda ja siis igasuguse paari nädalase või paari kuuse vahega siis keegi midagi ütleb, aga noh, pihlikult öeldes kõik on see sama paperit lugenud, et kuidas neid nagu tõlgendada võiks või kuidas sina seda vaatad?
0: No siin neid küsimusi tuleb nii palju, et ma juba teen märkmeid, aga kirja said praegu 2003, 21 ja 26, et see, et 2003. Aastal kui nüüd meenutada, mis seal siis toona juhtus, oli see, et Iraagile mindi siis sisuliselt kallale, arvates, et Saddam Husseinile massihävitusrelv, pärast seda, kui kogu Iraak oli ära vallutatud, siis selgus, et seda massihävitusrelva ei olnud. Ja loomulikult eriti Ameerikas korraldati siis päris põhjalik uurimine selles asjas. Et üks asi, mis seal või no, mis tõenäoliselt oli oluline, oli Saddam Husseini käitumine või siis tema infooperatsioon või desinformatsioon. Et ta tahtis jätta muljet, et tal see massihävitusrelv on ja see tegelikult tal ka õnnestus. Et no, kui seal oli juttu, et juhul kui sul ei ole, et no, lase ÜRO vaatajad sisse, vaatame, kõik on korras ja midagi ei juhtu, seda ta keeldus tegemast. Aga no, see on jah näide sellest, et kuidas selline infooperatsioon võib väga kurvade tagajärgedega olla ise enda jaoks.
1: Et tema vist pigem arvata, et see on siis nii-öelda tõkkend kellelegi teisele, et ärge võtke midagi ette.
0: Jah. Nii oli. Ütleme siis loomulikult teenistused kaitsevad oma allikaid ja see tol hetkel muutus nende vastu töötavaks. Et kui nad said kokku mingite šalaktanite või tuumateadlastega, kes loomulikult juhul, kui sa oled põgenenud Iraagist, siis tõenäoliselt ei ole sa kõige Saddami meelsem, kes andsid siis infot erinevatele riikidele, kui need riigid oma vahel infot võrdlesid, loomulikult ütlemata, kus see pärit on, siis said nad teada, et jah, teised teenistused arvavad ka nii, et see relv on seal olemas. Nii et sellest toona siis suur viga tõesti alguse sai. Nüüd 21. aasta, jah, me võisime peaaegu igapäevaselt lugeda lehest ja vaadata satelliidi pilte, kus Vene üksused on, palju neid on ja nii edasi, mis on tõesti ajaloos esmakordne ja mida me ka pärast seda ei ole eriti näinud, et praegu, kus Vene üksused on, et seda me enam avalikest allikatest teada ei saa. Ja toona oli siis ameeriklased või toonane Bideni administratsioon oli õppinud 2014. aastast, kus info tegelikult enne Krimmi, enne seda, kui Vene üksud läksid Krimmi, oli ka olemas, aga nagu siis selgus, siis paljud liitlasriigid hakkasid veiderdama ja kui sinna päriselt mindi, siis no, räägid sõna otses mõttes rumalusi, et me ikkagi ei tea, kas selle taga on Venema, need on rohelised mehikesed, nagu Putin ütles, et selle võib, sellised formid võib iga suvaline inimene osta endale ja ühesõnaga see kogemus oli olemas, selleks avalikust valmistati ette just avaliku arvamuse kaudu, et liitlasriikide valitsused ei hakkaks ütlema, et aga me ei tea midagi. Nii et tõesti siis, kui see sõda lõpuks 24. veebruaril algas, ei oleks küll keegi saanud öelda, et see tuleb üllatusena või kas selle taga on Venema. Ja nii et olukord oli väga muutunud siis võrreldes 14. aastaga. Ja praegu ma arvan, et me oleme paljuski, või noh, nüüd on olukord veelgi teissugusem kui 14. aastal, kui 14. aastal olukord selline, et Venema päriselt midagi tegi. Ja selle taga ei tahetud näha Venemaad, siis praegu see on pigem vastupidi, et see Vene koll on võib-olla kohati hullem, kui ta olla võiks. Mis on muidugi loogiline, et kui mingisugused laod kuskil põlema lähevad või kahtlane troon lendab, siis eks neid asju tuleb kuurida. Ja selles ma arvan, et ka see sinu käest palju siunata saanud Saksa julgeolekusüsteem on olnud ju väga hea, et need inimesed, kes on Saksamaal isegi mõrvu korraldanud või nüüd viimati neid troonirünnakuid on saadud kätte ja viidud ka kohtu ette.
1: Ja veelgi enam tegelikult on ju ka selle Leipzigi juhtumi puhul, eks ole, kus tegelikult siis lennujaamas taheti, ütleme siis, saboteerid või õhku lasta neid ukrainlaste kaubalennukeid, mis tegelikult on omakorda, eks ole, venelastelt ära võetud ja ukrainlastel antud, et seal ka väga selgelt poliitilisel tasemel öeldi, et Kremli kättetöö või vähemasti need niidid viivad sinna, et mulle paistab, et ka seda poliitilist julgust need nii-öelda otsad kokku viia on rohkem, ehkki küsimus ongi siis alati selle taga, et selle julguse taga peab olema see päris teave, millabil siis need otsad, eks sulle kokku viia, et niisama süüdistada Kremli milleski, ehkki me võime, noh, nii-öelda tunde järgi öelda, et noh, et küllab siin, eks ole, venelaste käsi oli kuidagi mängus, aga tundub, et siis ka see teave on piisavalt hea, et seda julgetakse niimoodi välja öelda.
0: No tõsi, ja mis on hea, et see on läinud natuke kiiremaks see protsess, et kui me nüüd mõtleme Litvinenko mõrvale, mille taga oli FSB, mis oli 2006. aastal Londonis, siis kui mälu mind ei peta 2016, ehk 10 aastat hiljem tuli siis põhjalik avalik raport selle kohta, mis tegi siis puust ette ja punaseks selle, et Venemaa selle taga on. Et praegu need asjad käivad oluliselt kiiremini, jah. Aga jah, sabotaaži oht tõesti on, aga ma küll ei ole lugenud, ütleme kuskilt seda välja, et praegu mingi vägede koondamine meie piiride taha toimuks või pigem on see hoopis hetkel vastupidi. Nagu ka meie välisluure ameti peadirektori mõne päeva tagusest intervjuust selgelt välja tuleb ja mulle tundub, et see on aus. Ja samas peab nõustuma ka teise täiesti loogilise hinnanguga, et pärast seda, kui sõjategevus Ukrainas lõpeb või mingisugusel põhjusel külmub ja Venemaal tekib hulgaliselt vaba sõjalist ressurssi, siis võib ta seda kasutada kuskil mujal ja selleks peab valmistuma jah, juba praegu, mida ka tehakse.
1: No me näeme selle peamise ohuna Venemaad ja kui me tuleme tiiruga korraks tagasi selle Hanningi juurde, no siis tegelikult me näeme seal, eks ole, siukseid kitsaid ärihuvisid, kus võivadki toimetada riigid nagu kahtlustuse järgi Aserbaidžaan või vähemasti spekulatsioon järgi Aserbaidžaan, eks ole, kellel on mingid omad huvid, aga üldiselt väljaspool seda Venemaad väga sellist nagu noh, võibolla isegi robustset viisi, kuidas nemad oma mõjutustegevust teevad, on ju tegelikult siin teised riigid orbiidil, et me oleme näinud ameeriklasi siin seoses näiteks Gröönimaaga, siin on olnud jutte sellest, et Trump saatis mingid inimesed Gröönimaale siis nii-öelda lojaalseid noh, jutumärkides sõdureid otsima ja muidugi Hiina tegevus ei ole kellelegi mingiks suureks üllatuseks, et üks osa on olnud nagu siuke võibolla tööstuspionaaž, aga noh, teine osa on ka ikkagi see väga selge nagu mõjutustegevus kas või selles ulatuses, et kui siin ajakirjanikud kuulavad, siis tunnevad ära selle, et kui sa ikka uiguurides kirjutad, siis kindla peale Pekingi või sellest Hiina saatkonnast tuleb ka mingi noot toimetusse, et niimoodi ikka ei tohi, et kes need peale Venemaa siin on siuksed suuremad tegijad, et noh, Hiina paistab olevat ikkagi see, kellel on kõige suuremad võibolla siuksed otsesed nii-öelda mõjutamisuvid, arvestades, et Ameerika on ikkagi seni meie liitlane olnud, aga hiinlaste puhul on kuidagi nagu see jätkuküsimus see, et kui hästi üldse hiinlased nagu aru saavad, mida nad siin Euroopas teevad, sest et jällegi selle minu näite põhjal võiks öelda, et kuidagi väga siuke nagu robustne on see viis, kuidas suheldakse ja aru saamist sellest, et see on siuke demokraatlik vaba sõnaga süsteem, mis meil siin on, et sellest ei paista nagu keegi väga hästi aru saavad, et venelaste nagu mõjutustegevus selles kontekstis tundub märksa nagu sujuvam vähemasti siis, kui ta edukas on, et me isegi ei ole aru saanud, et venelaste käsi mängus on olnud.
0: No mida siin nüüd praegu konkreetselt tehakse, et seda ma ei tea, kui vaadata ütleme varasemaid kümnendeid, et kuidas Venemaa ja Hiina teenistused on tegutsenud, siis venelastel on seda rapsimist olnud oluliselt rohkem. Et hiinlastel tundub, et ei ole kiiret kuhugi, et kui nemad tahavad saada maailma võimsamad sõjaväge aastaks 35 või 2035 või 2050 ja tegutsevad selles suunas tasapisi, siis venelastel ma arvan, et varem oli võibolla terminiks, et on vaja saavutada tulemused enne Putini surma ja nüüd, kus algas täiemahuline sõdategevus, nõutakse neid tulemusi veel palju kiiremini, mis toob kaasa palju rohkem rapsimist ja see on ka põhjus, miks me nendest asjadest loeme. No sama kehtib ka nende inimeste või vist väidetavalt kolme inimese kohta, keda siis seostatakse Ameerika ja Gröönimaaga, et see on küll pigem rapsimine kui mingi, ütleme, tõsiselt võetav või väga pikaajaline ja eesmärgistatud tegevus.
1: Aga noh, kui mina siin ütleme siunan, eks ole sakslasi või austerlasi, et kas Euroopa teatav nagu nõrkus tuleb välja sellest, et me oleme siin lõppkokkuvõttes noh, kontinendina killustunud, mis sest, et meil on Euroopa Liit, meil on väga palju noh, NATO-gi üleseid, eks ole, nagu koostööstruktuure, et kas Euroopat on niimoodi lihtsam riikide kaupa kuidagi nagu torkida, et meil on ikkagi mingid nõrgemad kohad, noh, siin enne valimisi oleks võinud Ungarit näha ühe sellise kohana näiteks, kus ikkagi nii Hiina kui Venema oli päris tugevalt kohal, et noh, me siin Läänemere ääres nagu mõtleme, et me oleme sellised kõvad tugevad paldid ja põhjamaalased, et me saame nagu asjadest õigesti aru. Et.
0: No vastus ongi nii ja naa, et no kindlasti kuna Euroopa koosneb demokraatlikest riikidest, siis valimistulemused on erinevad ja poliitiline suund võib vastavalt valijate arvamusele muutuda. Aga jällegi, mis natukene ja ütleme ükskõik, mis konkreetsel ajahetkel seda vaadata, siis see tundub ju pilt kogu aeg suhteliselt kehvakene, sest mingid valimised on kuskil tulemas alati ja kunagi ei tea, kuidas nad lõppevad. Ja kui me nüüd hüppame jälle korraks külma sõja aega, siis me võibolla idealiseerime seda tegelikult natuke liiga palju, et tundub, et NATO oli siis väga ühtne ja lihtsalt aastakümneid järjest ja lõpuks ju tegelikult ka väga võidukas, sellepärast, et Nõukogude Liit lõpuks põlvili suruti. Siis ega tegelikult toona ei olnud olukord teistsugune, et täpselt samamoodi oldi killustunud, riikidel olid erinevad huvid ja erinevad soovid ja juhul kui minna sinna veel rohkem sisse, et kuidas toimis sõjaline planeerimine, kuidas tehti mingeid otsuseid, siis need tihti peale olid mõjutatud väga palju rohkem poliitikast kui ütleme puht sõjalistest vajadust. No kas või see, et kuhu luua mingisugune sõjavebaas või mis kontingent kuskil on. Nad ütleme, no ma ei tea, kas või Taani puhul, Taani väinade kindlustamine, et kas mingisugune võiks teha ühest küljest nagu tahaks kindlasti, et staap oleks meie juures, teisest küljest ei tahaks, et mingid sakslased siin ringi käivad, sest sellega on halvad mälestused ja nii edasi. Aga sellele kõigele vaatamata lõpuks ikkagi läks kõik hästi ja lõppes õnnelikult. Et elu on ka näidanud seda, et mida rohkem, mida hullem see olukord on, siis seda rohkem ka konsolideerutakse. Et siin korra käis 1939 läbi, et tegelikult ka 30-ndatel kuni Saksamaa võttis ükshaaval neid riike ette, et kõigepealt Austria, Tšehoslovakia, siis natuke Leedu küljest juppe ja nii edasi, algus vaati rahulikult pealt, aga ainult kuni mingi piirini, et siis kui jõudis järg Poola kätte, siis tegelikult panid ka lääneriigid kannad maha. Ja mõelgi määral ma arvan, et me oleme seda näinud ju ka juhtumas nüüd Venemaaga, et 2007. aastal, kui meil olid Venemaaga probleemid, tõsi küll meie liitlased tulid meile appi, noh toona sõjalist probleemi küll polnud, aga poliitilist tuge oli hädasti vaja, aga see ei olnud sugugi nii kiire ja ühene see reaktsioon. Ei läinud kuigi hästi ka Gruusial 2008. aastal või ka Krimm, eks ole, Kagu-Ukraina 2014. 22. aastal oli see reaktsioon hoopis teine ja ütleme ka Saksamaa on ju teinud tohutu hüppe. Või no, kui me nüüd mõtleme 2022. aastale, kus oli juttu 5000 kiivrist ja mida nad suutsid annetada, siis hiljem oleme jõudnud nii tankide kui paljude muude asjadeni, millest alguses tundus, et selleni kunagi ei jõuta. Ja Tauruseni vist ei ole väga jõudnud, aga selgub, et seda võib-olla pole enam ka väga vaja, sest ukrainlased teevad juba ise ja paremini.
1: No, kui me püüame siin saate lõpetuseks paari minutiga nagu seda praegust olukorda resümeerida, et ma saan aru, et ajakirjanik alati tahab mingid selliseid häid prognoose ja selliseid toredaid ajaloolisi paralleele ja meil on kõik need klišeed, et, eks ole, et, no, et ajalugu ei kordu, aga riimub ja nii edasi. Et kui ma enne võrdlesin selle 39. aastaga, seda 26. aastat lihtsalt paralleelina, mitte tingimata, et see nüüd nõnda on, et millega sulle see seostub? See tänane praegune aasta praegu ja mida me üldse nagu võiksime järeldada sellest praegust olukorrast?
0: selle sinu ilusa sissejuhatusega sellele küsimusele mulle meenus, ma arvan, et see oli Leopold von Ranke, kuulus Saksa ajaloolane, kes ütles, et ajalugu on nagu pilv, mis omandab oma piirjooned alles distantsilt vaadates. Ega mina ei oska ju sulle konkreetselt öelda, mida tulevik toob. Kohati, ütleme, kui me võrdleme seda, mis on ka muidugi jälle väga kohatu võrdlus esimese maailmasõjaga, siis või seda, mis Ukrainas toimub esimese maailmasõja läänerindega, siis me näeme seda, kus rindejoon seisab sõjalt paigal ja mõlemal ajal ja kurnatakse siis mõlemat riiki. Ja praegu tundub, et kumbki neist ei ole veel murdumas. Ja ei tundu ka praegu seda, et ütleme kaoks abi kuidagi oleks või ei ole mingit märke näha, et lääne toetus Ukrainale kuhugi kaoks. Nii et ja mis on positiivne võib-olla on see, et see murdumine, mis teisel pool võiks tulla, mida ka, millest mingid märke ei ole, et kohati võib tulla päris kiiresti, nagu juhtus 1918. aastal, kui rinne tegelikult väga palju riik liikunud ei olnud ja tundus, et Saksa sõjavägi oli ka veel täitsa vinks-vonks, aga tegelikult see tahe oli murtud, et selles murdepunktis me praegu sellest märke ei ole.
1: Ma jaamatsingi, et ma resümeerin siis nõnda, et käime meiegi kas siis Piiterisi Moskvas revolutsiooni ootama ja riigi teatavat lagunemist, et võibolla on sellest rohkem kasu kui kahju vähemasti kõigile neile riikidele, kellel on olnud see saatuse tahtel roll olla Venemaa naaber. Igatahes ma loodan, et hea raadiokuulaja sai siit sisse vaate sellesse, milline see olukord meil praegu on ja veelgi enam õppida ajaloost, milline see olukord olnud on ja võibolla see aitab ka vältida natukene seda ajalugu väga sellise kindla deterministliku kulgemisena näha ja võibolla need roosad prillid ka kukuvad taskusse tagasi, kui seda asja niimoodi tagantjärele siit vaadata ja võibolla saitab meil paremini siis mõista tõesti, kus suunas me liikumas oleme isegi, kui me ei tea, mis päriselt meile tulevik toob. Igatahes mul on väga hea meel olnud siin tunni jooksul rääkida Kaitseuuringute keskuse teaduri ajaloolase Ivo Juurveega. Aitäh, Ivo, et tulid täna stuudiosse.
0: Aitäh.
1: Mina olen saatejuht Indrek Lepik, nagu ikka globaalne pilk on korra kuus eetris ja novembrikuuks siis vaatame, kuhu me jõudnud oleme. Aitäh täna kuulamast ja tegusat päeva!
8: Globaalne pilk.
9: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmeti emafirma aktsia langes, Riia Balsami tootja võib pankretistuda, tehisintellekti aktsiad sattusid müügi surve alla. USA palub Euroopal Vene varasid vabastada. Ukraina taas alustab Vene naftarajatiste ründamist. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Haruldaste metallide tootja Neo Performance Materiaalsi aktsia langes nädalaga üle 16%. Langus järgnes teatele Sillamäe Silmeti uuele tarnekorraldusele ja võimalikule tootmise aeglustumisele. Silmet 2.0 sai Euroopa Liidu strateegilise projekti staatuse. See peaks kiirendama lubasid ja lihtsustama Euroopa rahastusele ligipääsu. Uued partnerid alles arendavad tootmist. Senisele Vene tarnijale taotles Eesti sanktsioonierandit. Silmet endised juhid hoiatavad, et oma tooraine puudumine teeb ülemineku raskeks. Riia Balsami tootja Amber. Latvias Balsams võib lähinädalatel pankrotti minna. Saneerimiskava kukkus läbi, maksuvõlg ületab 28 miljonit eurot. Aktsionärid arutavad 3. novembril, kas algatada maksejõuetusmenetlus. Käivet vähendas ka olulise tellija, Ameerika Stooli grupi likvideerimine. Eesti alkoholitootja Liiviko juht Jaanek Kalvi ütles, et ostuhuvi pole. Tema sõnul jälgib Liiviko põhirivaali raskusi ja otsib turuvõimalusi. Ameerika tehisintellektiga seotud aktsiad sattusid kolmapäeval tugeva müügisurve alla. Languses olid kiibitootjad AMD ja Nvidia ning mälutootja Micron. Pooljuhtide indeks kaotas üle 4% ja langes 6. päeva järjest. Investorid reageerisid Hiina mälukiibitootja teatele uuest tihedamast mälutehnoloogiast. Nad kardavad, et Hiina konkurents võib leevendada kiibinappust ja hindu langetada. Langust süvendas hirm, et kallim raha pidurdab andmekeskuste ehitamist. USA tegi Euroopale ettepaneku vabastada osa külmutatud Vene varadest erifondi. Ettepaneku esitasid USA eriesindaja Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner. Financial Timesi allikatel sooviti nii elavdada Ukraina rahukõnelusi. Euroopa esindajad lükkasid ettepaneku tagasi ega soovi varade kontrollist loobuda. Varade vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide üksmeelt. Euroopa plaanib vara kasutada Ukraina laenu tagatisena ja intressid Kiievile suunata. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina taastab rünnakud Venemaa naftarajatistele. Ta ütles Financial Timesile, et paus lõppes pärast kolmepäevast peatamist. Zelenski sõnul jätkas Venemaa samal ajal Ukraina energiataristu pommitamist. Ta väitis, et USA ähvardas luureandmete piiramisega, kui rünnakud jätkuvad. Zelenski väitis ka, et Starlinki ühendust nõrgendati tahtlikult. Ettevõtja Elon Musk ütles, et piirangud määrab USA sõjavägi ja president. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ööhakul Ida-Eestis selge ilm, sajuta. Õhutemperatuur on Ida-Eestis 0-5 kraadi, Lääne-Eestis 4-9 kraadi, rannikul kuni 13 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, Lääne-Eestis võib kohati sadada vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 kraadi ning Tartus ja Pärnus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
4: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus.
5: Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on Tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
7: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
8: Kinnisvaratund.
9: Tervist, head kuulajad, eetris on järjekordne saade Kinnisvaratund. Tänases saates on meil külas arhitekt ja füüsik Kaja Pae. Tere!
10: Tere!
9: Üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu. Tere!
10: Tervist!
9: Ja Eesti kinnisvarafirmade liidu juhatuse esimees Andres Aavik. Tere!
11: Tere!
9: Ja mina olen Siim Sultson. Tänases saates on meil teemaks üleriigiline planeering Eesti 2050. Asi, mis on ütleme siin pälvinud meedias järjest rohkem ka tähelepanu. Ja mis on ütleme see, mis meid mõjutab siin ka nüüd järgneva 23 aasta jooksul. Ehk et kõigepealt ütleme ka tavalisel kuulajal natuke asjaga veidi avada, et siis ma palun teid hea külaliselt ka seda, et millega siin üldse tegemist on ja millest see üldse ajendatud on ning milleks ta üldse nagu vaja on taaskord ühte planeeringut. Kes teeb otsa lahti?
10: Mina võin alustada.
9: Jaa.
10: Üleriigiline planeering on Eesti riigi ruumilise arengu pikk plaan. See kõlab kohe selliselt õlgu kehitama panevalt, et mis see siis täpselt on, aga mõte on see, et ruumilise arengu väärtused ja suunad kokku korjata valdkondade üleselt ja välja mõelda, kuidas me siis edasi liigume, et ruumiline areng oleks meile kõigile paremat tulevikku toov pidulikult öeldes. Aga eks ta on rohkem selline kompass, mis näitab suunad kätte erinevatele valdkondadele ja teeb seda just ruumilises vaates, et mis meid ümbritsevas elukeskkonnas juhtuma hakkab ja kuidas me seda suunama peaksime.
9: Ja Kaja, ütleme sina nüüd nagu arhitekti ja füüsikuna ametis, et mis nagu sinu nagu need ootused ja mõttes selle suhtes on, et Pille tegi siin ju väga sellise põhjalik korraliku sisse.
12: Ma olen kahte pidi olnud tõesti selle üleriigilise planeeringuga seotud, et algselt olin juhtrühma liige, kui kliimaministeeriumis töötasin ehituse ja elukeskkonna osakonda juhtisin. Ja nüüd oli mul tõesti õnn ja rõõm täiendada seda üleriigilist planeeringut nagu veel läbivalt kvaliteetse ruumi tähenduse ja tõlgenduse osas. Ja see on küll midagi, mis tõesti teeb südame rõõmseks. Ma ütleks, et see, et me nagu mõtestame kvaliteetse ruumi läbi niimoodi, et see ei ole midagi esteetilist või mingi selline arhitektide asja, et natuke toredamaid maju teha, vaid me küsime nüüd päriselt riigi plaani tehes, et kuidas me saaksime käsitleda ruumi maksimaalselt ressursina ja kasutada ära nagu kogu seda potentsiaali, mida ruum oma praeguste väärtustega meile pakub ja siis nagu küsida, et kui me ruumi planeerime ja kavandame, et me ei lahenda ainult seda ühte konkreetset ülesannet väga kitsalt, vaid mõtleme ka laiemalt, et kuidas see lahendus siis panustab majandusse pikaajaliselt, kuidas see lahendus panustab kultuurikonteksti kogukondadesse ja kuidas see lahendus toetab looduskeskkonda. Ehk et see on selline äärmiselt oluline väärtusraamistik ja noh, ütleme nagu väga selge viis, kuidas võibolla luua võimalikult vähesest võimalikult palju väärtust. Ehk et tegelikult siis planeerimise ja projekteerimise faasis väga nutika läbimõtlemisega kasutada ära seda, mis meil on ja luua veel parematki.
9: Mm-hmm. Jah, see kõlab väga ilusti. Andres, kinnisvarafirmade liidu ootused.
8: nii nagu eelkõnelejad ütlesid, siis üldplaneering on ju tegelikult selline suundi näitav ja üldisi põhimõtteid käsitlev dokument ja neid nii-öelda arendaja jaoks temast praktilist tähendust sellist väga ei ole. Eks? Arendaja oma igapäevases elus tegeleb detailplaneeringutega ja vaatab nii-öelda kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuid. Ja. Ehk siis planeerimise hierarhias märksa allpool olevaid dokumente, aga ta on kindlasti oluline meie jaoks, sest kuna ta on selle planeerimise hierarhia tipus, siis meie jaoks on hästi oluline, et mis saab edasi. Et kuidas siis kaskaadina kanduvad need otsused, mis on tehtud siis üleriigilise planeeringu tegemise puhul, kuidas need kanduvad edasi kohalike omavalitsuste planeeringutesse ja sealt edasi suunised siis juba konkreetsemate asulate kinnistute peale sellise meie töötasandid.
9: No ma saan aru, tegelikult ütleme, et see võib ka olla see, ütleme, kinnisvara firmade seisukohast, just arendajate seisukohast ka see, et teaks nagu kuidas edasi ka nagu käituda. Selle planeeringu puhul

0: kestlik liikuvus ja head ühendused taristukoridoride kooskasutus, loodus- ja kultuuriväärtuste hoidmine ning viimaseks julgeolekut ja kliimakindlust toetav ruum. No siin tegelikult need lähtekohti on kõiki palju, et Pille, kuidas nagu sinu vaatest nagu see tundub, et kas need kõik ongi nüüd järgneva 23 aasta jooksul ka saavutatavad? Et kas see on nagu realistik, kui nagu mõttes kerida praegusest hetkest aastast 2026-23 aastat tagasi? See 2003 oli kuidagi nagu nii eile.
1: Esida on ja 2050 on ka kohe käes just kui. Ja eks ta ühelt poolt on õigustatud küsimus, et kas me ei ole liiga idealistlikud või kas me ei lähe liiga utoopiliseks. Meile endale tundub, et me võibolla vastupidi oleme püüdnud isegi kahe jalaga maa peal olla ja katsuda võtta sellise planeerimise vaates tavalise asja, et meil on vaja need erinevad teemad ruumis kokku siduda. Seetõttu ka tõesti need 9 ruumilise arengu põhimõtet ja erinevad teemavaldkonnad meil on läbi analüüsitud ja ruumilised suunised neile antud, et see on planeerimise võlu, et tegelikult saavad asjad ruumis kokku ja need vastastikused tihti peale natuke võibolla ka vastuolulised mõjud kipuvad just konkreetses asukohas välja tulema. Ja selle jaoks võibolla seda just nagu Kajaga ütles ja nüüd aina enam on võibolla kõlama jäänud, et üleriigiline planeering kui väärtusraamistik, et me proovime tõesti seda teha, et oleks meil sihid silme ees. Et ega nad ei olegi võibolla nii üks-üheselt sellised eesmärgid, et tuleb välja ehitada või tuleb ära rajada mingisugused asjad. Nad on rohkem tõesti sihid, mis aitavad meil asju ruumis koos mõistlikult planeerida.
2: Ma teeksin siia ühe lisanduse kohe endise riigi tasandi töötajana, et kui sa nagu küsid, et aastaks 2050, kas me jõuame selle läbi planeerimissüsteemi ellu viia, aga tegelikult meil on veel väga palju muid hoobasid, kuidas üleriigilis planeeringut ellu viia, et mis ta kindlasti peaks olema, et temast peaks saama tegelikult raamistik avaliku sektori investeeringute suunamisel. Üks väga suur ja selge mure on ikkagi olnud riigi tasandil veel väga pikka aega Eestis, et me ruumiloome on olnud killustunud, et joonistasime ise oma osakonnas ühe pildi, kus oli näha, et seal Haapsalu keskväljaku ümbruses olid nii-öelda nagu investeeringud, mis kuidagi ruumi puudutasid, tulid +10 erinevalt avaliku sektori organisatsioonilt ja nad tegelikult ei olnud väga hästi sünkroniseeritud. Ehk et nii-öelda, et see avalik, ehk et üleriigiline planeering annaks meile siis siukse raamistiku, et ka selgemalt suunata riigi investeeringuid, mis on minu arvates nagu äärmiselt oluline, et investeeringud ei oleks kuidagi vastukäivad, et ühe käega nii-öelda tahame kesklinnasid tugevdada, teise käega kogemata ehitame mingi kooli kuhugi põllu peale, eks ole. Et suuname oma olemasolevad ressursid ikkagi niivõrd arukalt koos toimima, et me selle maksimaalse väärtuse seal kätte saaksime ja kindlasti ka see soov nüüd, mis üleriigilise planeeringu meeskonnal on, et seda üleriigilise planeeringu sellist strateegilise dokumenti tähtsust nagu tugevdada, ehk et ikkagi tõesti ka ministeeriumid oma tegevusi kavandades, lisaks investeeringutele väga selgelt sünkroniseeriksid oma tegevused siis üleriigilise planeeringuga. Ja siin võib nagu öelda, et see on mingi selline riigi värk, et mingit riigi asja ajavad seal ja et küll siis arendaja jaoks kõik selgub detailplaneeringu faasis, aga laias laastus ju see üleriigiline planeering tegelikult peaks lõpuks kandma nagu nii inimestele kui omavalitsustele mingisuguse ettenähtavuse ja loomulikult ka ettevõtetele, et kuidas oma pikemajalisi plaane üldse teha ja võibolla siis ka kuhu mingit magusud kinnisvara soetada, et minu arvates üleriigiline planeering on päris häid vihjeid.
0: Andres, kuidas tundub, kas oled nõus Kajaga?
3: Just nimelt annab vihjeid väga üldiselt, et aga ma saan aru, et selle dokumendi nagu mõte ei olegi detailselt näidata Eestimaa kaardi peale, et kus see investeering tuleb, vaid pigem on siin antud suunised, et kasutada ära olemasolevaid pruunalasi või endiseid tööstusalasi ja edasi. Ehk siis tulles tagasi varasema jutu juurde, et tegelikult hästi suur osa saab siin olema sellel, mis järgneb. Ehk mida teevad tegelikult COVID, ka riik oma planeerimisseaduste täpsustamistega ehk nagu protsessid ka kuidas jätkuvad. Et kui ma olen näiteks välisinvestor või ka mingi Eesti suur tööstur ja tegelikult plaanin teha suurt investeeringut, et ma saan

0: üldised juhised, aga kindlasti ei saa ma seda asukohta siit üleriigilisest planeeringust, kuhu oma investeeringud teha.
1: Ja sellega täiesti nõus ja üsna teadlikult me olemegi vältinud seda asukoha põhist planeerimist, sest see on hoopis teine planeerimisprotsess, on ju me tõepoolest ei ole võimelised selle paari aastase üleriigilise planeeringu koostamise ajal vajalike arutelusid kohapõhiseid lahendusi läbi mängima, nii et üldistusaste on tõesti paigas. Aga mida ma veel võib-olla lisaks tõesti, mille pärast me oleme nüüd optimistlikumad, et ka arendajatele, et ka investeerijatele oleks see üleriigiline planeering siis rohkem abiks, on tõesti see, et kuigi üleriigilist planeeringut Eesti riigitab kolmandat korda, siis esimest korda on ta nagu Kaja juba selgitas nii otsustaja laua peal, sest ta on nüüd osa riigi strateegilise planeerimise raamistikust, ehk siis seotud selgelt ka riigi eelarvega, mida varem ei ole juhtunud, et me selles mõttes tahame tõesti loota, et nüüd võib-olla need välja pakutud plaanid jõuavad suurema kindlusega kellu ja annavad selliseid selgeid investeerimisotsuse aluseid ka erasektorile.
2: Selles ütleme planeeringu puhul on nagu see üle 20 aasta ütleme nagu selle sihis on nagu välja toodud tasakaalus kompaktne ruumiline areng, et mida vajavad tugevad keskused koos tagamaaga, et nagu, kui ma seda vaatan nagu ja seda ka kaartimisega kaas on ka tunnud, et tekib ikkagi küsimus, et kas see siht siiski on realistlik seda enam, et kui nüüd ma mõtleme selle peale, et siin just selle nädala, ütleme ka alguses käis meil ka siin hommikuprogrammis äripäevas siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev, kes siis ka tõesti ütleme muuhulgas kostis seda, et ega selle, jah, et asustussüsteem on tõesti meil muutumas, ajaloolised keskused kaotavad inimesi, töökohti ja ka majanduslikku jõudu. Nüüd, kui ma seda kaartiga vaatan ja see tõesti ütleme, see asi süveneb, et kas siit ole see, et need keskused tõmbavad tolmu imejana järjest kogu aeg, piirkondi tühjemaks, siis ma mõtlen ka, mis sest Abe ja Palujast näiteks järele jääb, eks ole veriora muutub võibolla tõesti teivas jaamaks, noh, paratamatult näiteks kõrval, et seda enam kui rahva aruga kahaneb ja siis noh, andke andeks ka arendajad see kõrval, ma mõtleme seda, et hoone fondi on nii palju, elanikkond kahaneb, et mida see nagu, kas see kõik kokku on realistlik, kas see ei ole natuke skisofreeniline tulevik? Jõigla suured soovid nagu.
1: Jaa, selle üle me oleme tõesti nüüd, ma arvan, 4 aastat juba arutanud, et mis see nagu selline päriselt vastu võetav või ära tehtav plaan oleks. Ja see mõttemall võibolla on meil rohkem niimoodi jooksnud, et see sama Abja Paluoja siis näiteks. Me jõudsime üsna ühele meelele, et Abja Paluojal on igati parem elu tulevikus, kui säilib tugev Viljandi, mitte ainult tugev Tallinn või tugev Tartu. Et me peame ikka neid jõupingutusi tegema selleks, et tugevad maakonnakeskused osades rollides säiliks. Ja mida võib-olla planeering nüüd ütleb selgemast välja on see, et meil nendel erinevatel keskustel on erinevad rollid, ongi erinevad ülesanded, mida nad täidavad, ei saa oodata ka kõikidelt maakonnakeskustelt võib-olla täiesti täpselt samasuguseid funksioone, nii laia spektrit teenuseid kui ka inimene tahab või väga mitmekesisid töökohti. See tõepoolest ei ole realistlik, et siin me peame arvestama ka innovatsioonivõimekuse ja muude näitajatega, mida meil planeeringu alusuuringud päris teravalt välja tõid. Nii et praegu välja kujunenud lahendus on võib-olla see, et tõesti meil on tugevad keskused. Tugevad keskused tähendavad seda, et neil on igaühel oma roll ja lähtuvalt nendest rollidest me edaspidi just seda sama nappi avaliku raha võiks siis mõistlikumalt ära kasutada.
3: Ma võib-olla haaraksin kohe Pillel lausest kinni, et tõesti see üleriigiline planeering nendest tugevatest keskustest räägib. Ja kui meil enne nagu oli korra jut seda, et mis on see investori vaade, et jah, et väga selgelt öeldakse, et kasutage ära pruunalasid, aga ma arvan, et siit üleriigilises planeeringus saab investor natuke rohkem välja lugeda, sest kui me ütleme, et meil avaliku sektorina, noh nii riigina kui siis COVIDel, et võtame eesmärgiks need tugevad piirkondlikud keskused, riik kogu paneb oma raha siis sellesse, et just seda keskuse ruumi arendada, noh, mitte ainult avaliku ruumi, vaid seal ka, ütleme, ühiskondliku transporti ja nii edasi, et siis mulle tundub, muutub see olukord, et see põllu, odav põllukrunt ehk ei olegi enam see kõige soodsam ja parem arendamiskoht just tänu sellele, et avalik sektor on pannud oma raha nii-öelda selle ümbritseva ruumi väärindamisesse, et eks on ju neid uuringuid täiesti olemas, mis ütlevad, et selline läbivalt või noh, piirkonnana kvaliteetne ruum on selline, mis on atraktiivne ja ta lihtsalt ei ole nii-öelda ei tasu investorile ära mitte ainult sellepärast, et sa saad seda kallimalt maha müüa, vaid ka täituvus on parem, ütleme ka see ristkasutus on parem, lihtsalt see vara on nagu kauem kasutuses päevalõikes. Ehk et kui nüüd tõesti riik ja KOV suudab seda joont hoida, et me loome need tugevad keskused, siis mina nagu küll loeksin investorina välja sealt, et need kesklinna krundid, mis seni on olnud, noh siis väljaspool Tallinna, Tartut, Pärnut, eks ju, mis seni on olnud võibolla mitte nii atraktiivsed, võiksid nagu muutuda väga palju atraktiivsemaks. Lisaks nüüd ka ikkagi see plaanitav toetus, mis on uuemad, noh, Euroopa investeerimispangaga, noh, mitte toetus, vaid nagu koostööplaan siis, et püüda luua elamispindasid väljaspool Tallinna, Tartut, Pärnut ja et kuidas see siis võiks toimida, et tegelikult just ehitada ümber mingisuguseid hooneid, mis on praegu jäänud alakasutusse, mis võibolla muidu on olnud, noh, ma ei tea, tühjaks jäänud koolid või kontorihooned või siis, noh, mingisugused, noh, kas või mingisugused amortiseerunud tehased, et kui seda kuidagi väga kvaliteetselt ümber ehitada, siis ma usun küll, et on meil linnasid Rapla, Rakvere, Viljandi, kus juba tegelikult see müügi hind oleks täiesti selline, et see oleks kinnisvara arendajal kasulik ja enam, noh, kas see on üks suur ürbi eesmärk ja nii-öelda seda valglinnastumist ohjata, mitte sellepärast, et see oleks kuidagi ruumiloojate niukene pahatahtlik vandenõu ja kinnisvara arendajate inimeste kiusamine, või noh, ikkagi pikemalt nagu see ruumi kestlikkus, et kui palju see tegelikult KOV-ile ühiskonnale maksma läheb, kui me seda taristut arendame.
2: Andres, kinnisvara firmade liidu vaatenurk, kui realistlik see võiks kõik olla?
0: No, megatrendi me ei muuda. Küll on nüüd, ma saan aru, et läbi selle tegevuse, noh, me saame teatud protsesse natukene suunata ja võibolla natukene pidurdada, aga me ei suuda muuta megatrendi, et kas, ma ei ütle, et kas on hea või halb, aga see on lihtsalt megatrend, et noored tulevad suurtesse keskustesse, eelkõige Tallinnasse, Tartusse ja vähem lähevad koju tagasi. Ehk toimub seda vastupidist rännet toimub vähem. Nüüd see, et see suunis nii-öelda kompaktsematele keskustele ja tõhusamale ressursikasutusele, mis saab selle vastu olla, see on majanduslikult absoluutselt õige, me oleme väike riik ja me peamegi niimoodi mõtlema. See, mis siiamaani on toimunud, noh, ütleme siis seda valglinnastumist eelkõige, mis on Tallinna ümber olnud, noh, sellel on omad põhjused, mis tulenevalt siin kättesaadavusest, aga noh, ei ole ka see õige, et Tallinna ümbritsevate valdade see nagu tihedusnäitajad ja nende üldplaneeringud on tehtud selliselt, et see noh, enam veel seda soodustab seda väga hajusat asutust ja väga ebamõistliku ressursikasutust. Ehk siis suuremad krundid, mis tähendab rohkem teid, suuremad kulutusi ühistranspordile, kõiksugu trassidele ja nii edasi. Kui me võrdleme, noh, et käisin siin see suvi Soomes elamumessil, vaatasin ühte sellist samasugust rajooni, mis Tampere külje all oli tehtud, majad on suuremad, kallimad, krundid on väiksemad, oluliselt väiksemad, privaatsus on loodud arhitektuursete võtetega, selles mõttes elamiseks väga head, aga hästi kompaktselt on see keskkond loodud ja ümbritsev ala on roheline mõnus, kus on jalutamas käia, teed ja infra on oluliselt põhusamalt lahendatud kui meil.
2: No siit, selge, no siit ütleme tulebki välja see sama see igihaljas valglinnastumise temaatika, võibolla ma tooks see kõrval siis teise mõiste kauglinnastumine, et tõesti ütleme tohutult kilometrite taha, aga vast võiks selle vedajaks olla, ma arvan võibolla, et ütleme kodus töötamine ja üüber hea internet, et kas see võiks olla ka ütleme see, mis aitaks võibolla väikseid piirkondi elustada, kuidas teile tundub?
0: Kindlasti peaks valemissele lisama ka noh 10 aasta pärast hiljemalt ise sõitvad autod on ju, mis teevad su elu veel lihtsamaks, et siis lisaks sellele, et sul on internet väga hea, et sa, noh, ütleme niimoodi, et saad ka liikuda nii, et sa ei pea ennast koormama teejälgimisega vaid.
2: Jah.
3: Tehnooptimistina muidugi arvan, et aasta pärast, mitte 10 aasta pärast.
2: Eks ole, noh, et kas see siis võiks tähendada siis seda, eks ole, et, noh, et mitte, et ma kolin kuskile kaugemale, aga arvutage selle odavamale elamispinnale juurde ka kõik see transporti aeg ja rahaline kulu ja siis vaatad, et ei ole odavam.
3: No ma olen muidugi Andresega nõus, et see megatrend ja pealinnastumine, valglinnastumine, eks ju, et noh, ütleme, see juhtub igal pool maailmas, eks ju. Mõned riigid planeerivad tugevamalt, juhtub vähem, suudavad paremini väärtusi luua. Üldiselt on igal pool aru saadud, et see on väga suur probleem, eks ju. Aga kuhu ma nüüd selle jutuga sihin on see, et mis on nagu see meeldiv elukeskkond. Ega otseselt kõik inimesed ka tingimata ei taha nagu just Tallinnas elada, et on meil ikkagi... Sellest ürbi uuringust tuli selgelt välja, et just eelistatakse ka väiksemaid kohti nii-öelda, et mina ausutades elan Tartus.
1: Mina ka.
3: Ja ei ole vaatamata survele ikkagi annud alla ja Tallinnasse kolinud, et mingisugused väärtused sellel elukeskkonnal on ja eriti just see kompaktsus on tegelikult nagu, noh, igakord imestan, kui ruttu igal pool saab Tartus. Et mulle tundub, et no ma ise näen küll ka nii juba nimetatud Viljandis, Rakveres, noh, ka need on tegelikult väga väärtuslikud elukeskkonnad ja usun, et mingile segmentile inimestest ka nagu väga atraktiivsed, et noh, eriti kui neid võimalusi tekiks juurde. Noh, mis on muidugi see mainitud probleem, et sellisele väga kõrgepalgalisele inimesele seal tingimata ei ole sellist, noh, tema ootustele vastavat elamispinda ja Eks see ongi nagu see küsimus, milles see nüüd riik püüab ka kuidagi õla alla panna, et seda noh, pealinnastumist selle läbi siis ka kuidagi vähendada.
1: Ja mulle nüüd kajades kajale vastu ja natuke reflekteerides ka seda toredat mõistet kauglinnastumine. Ma ise olen teinekord kasutanud ka sellist mõistet nagu tiltlinnastumine vastandina valglinnastumisele. Meil on just on tekkinud sellised küll väga monofunktsionaalsed ja väga sellised mitte terved sellist linnalise elu mitmekesisust kajastavad väiksed tihedad asustusalad on ju. Ja eks see ongi paras pähkel, mida nendega pihta hakata, sest üleriigiline planeering ju mõistagi ei hakka ei lammutama ega neid kuugi ära kaotama. Nii et see on olnud ka meil lahenduse väljatöötamisel selline arutelu koht. Ja mida nüüd planeering välja pakub, on see, et katsuks nüüd ette võtta siis kuidagi sellise plaani, et natuke mitmekesistada. Nii ühelt poolt läbi erinevate eluaseme tüüpide, kui tõesti ka tuua juurde teenuseid, katsuda soodustada siis kui vähegi võimalik kas kodus või mingis kaugtöökohas töötamist ja kavandada juurde ka tõesti töökohti. Ja ega see ei ole lihtne, siin on tõesti ka maailmapraktikat on, mida me saame jälgida, aga võib-olla natuke ta on ka selline mõttemalli muutus, mis on tegelikult hakanud vist toimima ka, sest inimesed väärtustavad aina enam oma vaba aega, just nimelt seda, et ei peaks sõitma võib-olla pikalt nii lapsi viiest renni kui ise minnes kooli. Nii et ma usun, et siin mõned sellised megatrendid ikkagi räägivad ka meie kasuks ja ma arvan, et planeering proovib nüüd neid võib-olla ka nüüd nügida natuke.
2: Nii, aga head saate külalised ja head kuulajad, siin koha peal teeme reklaamipausi, eetris on saate kinnisvara tund ja külasin arhitekt ja füüsika ja paja ning üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu ja Eesti kinnisvara firmade liidu juhatuse esimees Andres Aavik. Kohtume peale reklaamipausi.
4: Kinnisvara tund. Äripäeva raadio. Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
7: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
6: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
7: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
4: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.
5: Kinnisvaratund.
2: Tervist tagasi, head kuulajad. Saade Kinnisvaratund jätkab. Meil on teemaks üleriigilise planeeringu Eesti 2050 arutelu ja stuudios istuvad arhitekt ja füüsik Kaja Paem ning üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse esimees Andres Aavik. Head külalised, siin kuulates ka nagu ütleme siin teie nagu arutelu ka sellel teemal, et mida see üleriigiline planeering 2050 võiks endast ka kujutada, kui realistlik taga kõik on ja millised on ka nagu ootused. Ja kui mõelda nüüd selle peale, et tegemist on ka tugevate keskuste Eestiga, parandage mind, kui ma eksin, aga mulle tundub ka natukene ka Ida-Virumaa linnastu näitel, kas pole tegemist nüüd riiklikus mõõtkavas kahaneva planeeringuga?
1: Riiklikus mõõtkavas mulle tundub on Ida-Virumaa selline taaskord hästi põnev koht. Ja võibolla Ida-Virumaal toimunud arutelud olid meie jaoks ka kõige otseöeldes huvitavamad, sest Ida-Viruma inimesed ütlesid meil otsega välja, et tundub, et eriti Tallinnast vaadates Ida-Viruma ongi nagu just üks linn. Keegi ei räägi seal täpsemalt Jõhvist või Narvast või Sillamäest või Kiviõlist, et see kipub just kui nii olema. Ja seda me kaalusime ka nii ja naapidi, et kuidas siis edasi liikuda, sest tõepoolest seal on need regionaalse keskuse funksioonid ju ära jagatud mitme linna vahel. Ja meie otsustasime seda ikkagi vaadata võimalusena, sest mõnes mõttes selline tugev linnastu, mis seal on kujunenud koos väga head tegelikult olemas olevate ühendustega juba, mida me äkki saame veel paremini ära kasutada, näiteks rongiühendused ka linnade vahel, olemas oleva taristuga ka puhtalt siis tõesti traditsioonilise tööstuse, aga võibolla ka natuke uuelma tööstuse arenguks, et see kõik tohutu potentsiaal ju on. Ja see oli võibolla ka üks selline huvitav diskussioon või mõtte mõlgutus siis planeeringu koostamise käigus, et kas me peaksime andma Ida-Virumaale siis väga selge suuna, nagu spetsialiteet, nagu tavapäraselt me ikka Eestis arvame, et Ida-Virumaa ju eks ta selline tööstuspiirkond on ja nüüd tulevad mõned spaad juurde ja katsume siis õiglase ülemineku raames seal midagi mitmekesistada. Aga meile endale tundus konsulteerides ka erinevate majandusekspertidega, et see ei pruugi olla ikkagi mõistlik suund tänapäeva maailmas, et nii kindlalt lukku panna, et just kui jah, seal on tööstus, ta ilmselt kahaneb ja natuke kaunist loodust tuleb säilitada. Et me ikkagi nägime seda nii, et seal on võimalus rohkem ja ärme anna ette siis nii selgelt just nimelt majandusliku spetsialiseerumise sihti. Nii et see oli see käsitlusviis vähemalt nüüd planeeringus.
2: Jah, et ja siis ma mõtlenki nüüd niimoodi, et ütleme, noh, Ida-Viruma muidugi kogu see linnast, eks ole, muudab oma siis nagu funksiooni ja tähendust, eks ta on ka natuke kunstlik siit okupatsiooni ajast jäänud, ju ta juured lõigati kõik läbi, nii et täiesti uut moodi siin, et linnatüüp on seal võrreldes muu Eestiga. Aga nüüd vaadates natuke ütleme siit edasi tulevikku ja kui ma paneks ennast kas või ka ütleme arendaja investori kingadesse, siis ühelt poolt ütleme nagu kui ma Andres nüüd sinu otsa vaatan, siis tekibki mul kohe küsimus, et mis on need ütleme, mida nüüd arendaja tahaks selle planeeringut väga konkreetse kätte saada või mis on nagu see, mis nüüd tuleb lauale, et ma tahan nüüd seda praktilist.
0: Ja nagu me enne juba rääkisime ka, et noh, siit sa saad suunised sellest üleriiklikust planeeringust, aga võib-olla ma vaataksin seal siis noh, seda eeltööd ja neid taustaandmeid, mis tehti, sest noh, tegelikult meil on olemas üle Eesti andmestik erinevate asulate suuruste, elanikkonna vanuse kohta ja need edasi ja noh, kui ma oleksin investor, kes noh, et otsib siis sobiliku asukohta Eestis teatud investeeringute tegemiseks, siis ma hakkaksin vaatama kõigepealt seal, kus on tööjõud. Täna juba veel siiski mingil määral olemas ja sellises vanuses tööjõud, keda saaks rakendada ja siis läheks spetsiifilisemalt edasi. Kindlasti need tugevad keskused on kasuks, noh, sest et ega noored inimesed tahavad kolida sinna, kus noh, mitte ainult asulas ei oleks kirik või krossipood, vaid noh, seal võiks olla ka kõrts ja teater on ju. Et ma saaks õhtul kuskile välja minna ja aega veeta perega, spordisaalid samamoodi, eks? Et ka kindlasti see on oluline. Ja nüüd siis ega edasi ongi niimoodi, et nüüd kui ma vaatan elukondliku arendaja poole peal, siin juba Kaja nimetas ka seda ühte programmi, mis järgmisel aastal ilmselt rohkem avalikus ette tuleb, kus väike asulatesse siis plaanitakse 1000 taskukohasemat eluaset luua, et kindlasti siis nii-öelda elukondliku arendajana vaatan seda, kus on nõudlus ja siis nii-öelda sobiv asukoht ka KOV, kes soovib sinna neid investeeringuid saada ja tegelikult on huvitatud sellest, et kohalik elu areneks ja ma arvan küll need investeeringud tulevad.
2: Ja.
1: Kui ma võin täiendada, mul on suur rõõm seda kuulda, et tõesti meie alusuuringud ja alusandmestik on ka hästi teada, sest see oli unikaalne võimalus nii-öelda üle riigi planeerides tõesti riik otsustas teha seekord hästi põhjalikud alusuuringud. Muuhulgas üks põnevamaid vähemalt minu enda jaoks oli just see noorte ruumi kasutuse uuring. Noorte eelistused nii elukoha kui töökoha paiknemise iseloomu ja kõige selle osas. Ja natuke me võib-olla isegi, ma ei tea, kas vaidleks sulle vastu või tooks teise mõõtme sisse, mis meie jaoks oli hästi huvitav. See oli siis sellise proportsionaalse valimiga uuring üle Eesti. Ja tegime intervjuud ka näiteks Valgas, Kohtla-Järvel, just nimelt maa noortega ka arutades, kes olid juba sellised gümnaasiumi lõpusirgel ja kellel oli mingi siht silmes. Ja mitu korda meile öeldi, et ärge arvake, et need linnatuled meid nii väga peibutavas, et meie tahaksime väga tulla oma kodukohta vähemalt tagasi, kui me oleme ära õppinud. Meile väga meeldib just see keskkond, mis on väikekohtades, maapiirkondades. Me oleme täitsa valmis. Küll kuni pool tundi, aga ikkagi sõitma spordisaali, aga need väärtus on tegelikult noortel täiesti noh, selliselt olemas, et ei ole ainult nii, et võib-olla suurlinnad meid välja veavad, nii et see on huvitav, minu arust just seda liini pidi edasi mõelda ja jälle vaadata kõrvale teiste riikide praktikat on ju, mida need kahanevad piirkondadega on tehtud, näiteks Ida-Saksamaal, et noortele makstakse kinni takso lõpuks. Tartust Valgasse näiteks käid Tartust peol ära, aga lähed ikkagi koju magama ja täitsa niimoodi ohutult ja tervislikult. Et sellised näiteid on ka päris palju.
0: No see on regionaalpoliitika osa juba, et ma mäletan 80-ndate lõpust Soome õpetajate näidet, kus Soome ikkagi väikelinnas kuskil põhjapool õpetaja sai kahekordset palka võrreldes Helsingi õpetaja palgaga, et aga see oli regionaalpoliitika osa.
2: Nii, aga nüüd kui siis mõelda seda juurde, et aga mis nagu ütleme, nüüd riigi poolt vaadates, ütleme planeeringu koostajate poolt vaadates, mis oleks nagu need omavalitsuste rollid, ütleme siis ka nagu see, mida te ootate arendajatelt, mis oleks nagu arendajate roll siin järgnevalt aastat jooksul nagu väga asja konkreetseks teha?
1: Omavalitsustelt ootused, see on hästi sõnastatud. Me tegelikult teame, et meie omavalitsused on niigi väga tublid ja katsuvad igati planeerimise ja ruumiotsuste puhul teha parima võimaliku. Me pigem võib-olla loodame, et üleriigine planeering on neile rohkem abiks, natuke rohkem toeks. Saab otsuseid põhjendada, võib-olla ka teinekord selliseid keerulisi otsuseid, senised natuke teisel ajajärgul tehtud detailplaneeringud näiteks, et võib-olla kaaluda, kas nendega on mõtet edasi minna ja toetudes siis üleriigilise planeeringu andmestikule võib-olla teha siis mingid sellised otsused ka, mis just seda kompaktsemat ja natukene ütleme, tasuvamat ruumikasutust tekitaks. Igem nii, ma arvan.
3: Ja ma saan aru, et see küsimus sulle rihib tegelikult sinna, et kuidas me seda siis ellu viime, eks ju, milliste otsuste läbi. Ma tegelikult nagu tõmbaks selle laiemaks, et see ei ole ainult nagu arendajatele COVIDele, vaid sest noh, ka riik ehitab ka ja noh, teeb väga olulisi investeeringuid, eks ju, et riigile endale samamoodi need ootused ja et noh, kuidas me seda siis ellu viime, et just kui tulla selle kvaliteetse ruumi juurde tagasi kogu see kompaktsuse idee siin, siis üks väga oluline põhimõte üleriigilises planeeringus on ruumi koos kasutus. Ehk et kui me mingisugust funktsiooni kavandame, siis me vaataksime, kas me saaksime sinna külge pookida ka juba igasuguseid muid funktsioone, et maad ühtepidi säästlikumalt kasutada, aga teistpidi ka, et rohkem väärtust luua. No ma toon lihtsalt väga lihtsa näite kõrge pinge, liinide, ümbrus, trassid. Noh, mida võib näiteks teha, mõned riigid on teinud seda, et on seal siis sellest elurikkust toetavad keskkonda loonud ja siis on sinna juba väga loogiline ka rekreatsiooni alat panna, et aga inimesele ka tervislik, eks ju. Ja noh, mis on ka uues üleriigilises planeeringus pole oluline, et just, et see ka tehniline taristu oleks tegelikult selline, noh, nii keskkonna tundlik, kui ta saab olla või noh, nii-öelda keskkonda sobituv, et meil on soorebane, on siin selline lipulaev imelise taristu näitena, aga noh, on olemas kindlasti ka lihtsamaid ja odavamaid lahendusi. Ehk et nagu selline, et kes iganes on nii-öelda see, noh, kellel on vaja midagi kavandada, mingisugune investeering teha, et ta ikkagi kavandamise faasis kaaluks selliseid noh, alternatiivsete lahenduste puhul, et kuidas need lahendused siis võimalikult palju loovad muud väärtust ka siis noh, seal teistel huvilistele, et see on nagu see üks oluline osa just millest siis ülereegiline planeering räägib, et mida tähendab see ruumi koos kasutus ja suurema väärtuse loomine. Et ma toon võibolla veel ühe näite, et meil on riigi maanteed, mis lähevad väikeasulatest läbi ja tohutult tüüpiline juhtum. Ja tegelikuses on see samal ajal ka selle asula pea täna või kõige olulisem avalik ruum ja määrab nagu suures osas, et mis on see elukvaliteet selles asulakeses. Ja noh, jälle siin üleriigiline planeering seab siis selgelt soovid, et see maante arvestaks kohalike igasuguste traditsiooniliste liikumisviisidega, oleks siis noh, nii-öelda juba seal majade lähenduses inimmõõtmeline ühesõnaga, et ta nagu täidaks ka seda avaliku ruumi funktsiooni. Noh, sellised näiteid võib tuua väga palju, aga tegelikult väga sellised igapäevased praktilised asjad, Ja ilmestavad tõesti seda, kui palju targema ja parema planeerimise alusel me saame luua paremat elukeskkonda.
2: Nii, aga tegelikult ütleme, siin on veel üks asi. Ma mõtlen, et siin on üle laua, ütleme, praegu teil vastas erasektori, ütleme, esindaja, et tegelikult, mis on nagu need ootused ka arendajad teile siin teie poolt? Riigi esindajate poolt?
3: No minu vist ei saa praegu ennast riigi esindajaks pidada, et mina olen samamoodi erasektoris tegutsev arhitekt, kes on pannud lihtsalt üle alla üleriigilise planeeringu koostamisele. Ja ma kuidagi nagu väga ei tahaks öelda niimoodi, et sina pead tegema, et no tegelikult ka meie kõik koos peame tegema. Ka Mario Draghi raport, eks Euroopa konkurentsi võimest väga selgelt räägib, et mis on meie põhiline asja on see, et ikkagi eraavalik sektori raha oleks nagu võimalikult palju ja arukalt koos kasutatud ja selleb võimendatud. Et mina seal rääkides on ikkagi nagu arukamast planeerimisest ja arukamast projekteerimisest, et võibolla siis nagu meil on väga palju väga valgustatud ja häid ja tarku arendajaid ja siis võibolla, kes ei ole veel jõudnud väga hea arhitekti ja planeerija juurde, et nad siis leiaks oma tee väga hea arhitekti ja planeerija juurde ja hindaks võibolla seda väärtust, mida on võimalik luua projekteerides.
2: Ja, no Andres, kuidas sulle nagu tundub, et mis nagu sinu poolsed nagu ütleme, need on koostöökohad, ehk et ma lükkaks asja väga konkreetseks, et võibolla nagu kunstlik on öelda, et näed, et riik teeb seda ja toda samas me iga üks olemegi see riik, eks ole. Mm-hmm. et see on lõpuks meie oma riik, et mida me siin teeme, ehitame ja arendame, et mis on see, kuidas saaks selle aasta 2050 nimel panna koos seljak kokku era- ja riigisektorist, et saame noh, selle tõesti ägeda Eesti selleks ajaks?
0: Võibolla üldise märksõna, mis ma esimesena tooksin, on usaldus et, ja vastastikune usaldus tegelikult, et riik ja avalik sektor usaldaks rohkem erasektorit ja arendajaid ja nende teadmist turust, klientidest, toodetest, sest me käime samamoodi mööda Euroopa pealinn, otsime parimaid praktikaid, toome nendest näiteid siin. Ja ma ütlen kausalt, et see koostöö on oluliselt paranenud nii siis COVID tasandil kui ka tegelikult riigi tasandil, et me saame ühtemoodi aru tegelikult, kus täna on pudelikaeled ja mille pärast meil täna need probleemid on majanduses võibolla just eluaseme turu vaates. Et see on esimene asi, aga arendaja või erasektor eks, no, vaatab avaliku sektorit ikkagi kahe osana, et üks on siis COVID tase, kohalikud omavalitsused ja teine on riik. Ja, no, ütleme, COVID poole peale mul on siin kolm märksõna, mis ma tooksin välja, mis natukene ühtivad selle üleriigilise planeeringuga. Et esimene on tõesti kompaktsusest tulenev tihendamine. Et see tihendamine noh, ei tähenda seda, et me peame kuskile selleks sobimatusse kohta kõrgooneid tingimata panema, vaid see on nii-öelda mõistlik tihendamine, millega täna tegelevad Euroopa suurlinnad Livenil, mille nõukogu esimest ma ka olen, on mitu projekti see aasta ostetud Berliinis ja need on just nimelt tihendamise projektid. Need on hoovimajad, linna üldplaneering näeb seda ette, tihedus on ette antud, keegi ei ütle, et sa pead sellest väiksema tegema. Vaadatakse, et sa teeksidki selle mahu, mis on ette öeldud sellepärast, et see on mõistlik ressursi kasutus. Aga loomulikult ma saan aru ka poliitikutes, sest et nad on siin väikse dilemma ees, sest et ühelt poolt on valijad olemas olevad, kes tihti väga ei soosi tihendamist, teiselt poolt nad saavad aru, et majanduse mõttes see on vajalik. Siis oluline märksõna on painlikus, olemasoleva ressursi kasutus, millest räägib ka üleriigiline planeering. See on siis võibolla tänasel hetkel üks aktuaalsemaid teemaseid on olemasolevate näiteks büroonete konverteerimine. Büroonet peale COVIDit on palju tühjaks jäänud ja no sellisel kujul neid täna maha lammutada seda olemasolevat mahtule mõtet, kuidas me saame seda kõige ressursi säästlikumal viisil uuesti töösse panna. Ja no kolmas teema kindlasti on protsessid. See ei ole üleriigilise planeeringu teema, see on pigem planeerimisseaduse ja teiste selliste selle ala seaduste, ehitusseadustiku teema, nii et nii KOV poliitiline tasand, ametike tasand, kui ka riigi tasand, et kõik teeksid koostud selle nimel, et protsessid oleksid kiiremad.
2: Pille?
1: Jaa, no siia nendele igati põhjendatud märksõnadele toon võibolla veel ühe konkreetse näite, mis meil on natuke juba siit läbi lipsanud, need samad pruunalad, mis on ka võibolla isenesest hea näide. Pruunalad ehk siis varasemalt inimkasutuses olnud alad, kus kunagi võibolla oli kas mingisugune kolhoosi laut või mingisugune tehnorajates ükskõik milline inimkasutus. Ja tõesti üleriigne planeering toob neid eraldi välja, et mõistlik on selleks, et mitte hõivata looduslikku ala või poollooduslikku põllu metsamaad, katsuda suunata siis igasugune arendustegevus just kui nende pruun või siis veelgi toredama eestikeelse sõnaga unaraladele. Ja kui me nüüd mõtleme, et kuidas see tegelikult toimama hakkab, et tihti peale on nad tegelikult keerulised, seal võib olla jääkreostus, seal võib olla mingisugune keeruline omandivorm, näiteks väga palju killustunud kunagisi omanike, et võibolla just see teadvustamine, et me oleme suunise küll andnud, aga elluviimiskava käigus tuleb tegelikult edasi mõelda, et kuidas me päriselt nüüd seda ka soodustame, et millised on võibolla mingid erinevad initsiatiivid, mida riik saab ka pakkuda siis erasektorile, et tõesti just nendes kohtades oleks ka tegelikult majanduslikult mõtekas ikkagi arendada. Et siit tegelikult töö veel jätkub, et me ei saa kuidagi ennast veel pidulikult õnnitleda, et kõik on valmis, vaid et päriselt need suunised ellu viia, seal on kindlasti vaja kõvasti veel tööd teha.
2: No ma saan aru, et siin tegelikult nii ütleme riigi poolt kui ka erasektori poolt kokkuvõttes on ju koostöö tahe suur. Nii et see ütleme see tänane arutelu ka, kus siin ütleme erinevad osapooled siin nüüd kolmeksime ka kokku saime, et me ehitame oma riiki siin ja et aga kas teile tundub, et nüüd järgmise aasta jooksul lihtsalt viimase lisaküsimusena küsin nüüd seda, et ongi nüüd see, et te teete ära midagi, ütleme, mis lükkab kas või ütleme sammukese võrra seda asja kohe reaalsemaks edasi, kõik koos. See on tehtav. Et saaks aasta pärast öelda, et näe, saime.
1: No, usun küll, et teeme. Kuidas siis muidu ikka teeme? Võibolla jah, järgmise aasta jooksul tuleb edasi minna võibolla ka nende ikkagi natuke ametlike liinidega, sest meil on ka planeeringus kirjas see, et paraku ei saa nüüd loorberitele lebama jääda. Meil on vaja ka uuemaid linnaregioonide planeeringuid, et sellised omavalitsuse piiride ülesed ühendused, rohevõrgustikud, see, kuidas toime piirkond päriselt siis inimestele mugavalt ruumiliselt toimima saada, see veel paika loksutada. Nii et planeerimine mõnes mõttes jätkub, aga ma väga loodan, et just sama aegselt toimub ka siis riigi eelarve tulemusvaldkondadest tulenevate tegevusprogrammide kõige nende täpsem nagu sihitamine, et need ühised eesmärgid siis kättesaadavad oleks.
3: Jah, üleriigilise planeeringu meeskond peab järgmisel aastal elluviimiskava tegema, et kuidas seda siis kõik ellu viia, aga kui nüüd mitte nalja visates, mulle tegelikult väga meeldis, mis Andres ütles märksõna usaldus ja eks üleriigiline planeering ju loob nüüd ka sellise väga selge väärtusraamistiku, kus sees see kaalumine peaks nüüd hakkama toimuma. Ja tõesti on püütud seda üleriiglist planeeringut teha niimoodi, et ta ei oleks kuidagi selline väga võibolla ühte äärmusesse kiiva kiskub, vaid tõesti nagu erinevaid ühiskondlikke väärtusi vaatav ja ruumi loome neid ju kõiki puudutab, eks ju. Et ma arvan, et see era- ja avaliku sektori koostöö just nende väärtuste läbi kaalumisel, ma arvan, et see ongi nüüd see võtme küsimus, et kuidas me seda head elukeskkonda hakkame ellu viima. Ja tõesti see usalduse pool nii-öelda, et riigi tasandil riik näeb mingisuguseid üldisi suuremaid küsimusi, teistpidi arendaja on see, kes tegelikult on hands on ja tunneb seda konkreetset olukorda, et kui need kaks pilti nagu kokku panna tasakaalustatult, ma arvan, et see on nagu päris oluline samm edasi ruumi loomas.
2: Nii, Andres.
0: Järgmise aasta plaanist rääkides siis kinnisvarafirmade liidu juurde sai seast loodud arendajate klaster ja me oleme päris aktiivselt kaasatud Tallinna uue üldplaneeringu siis loomisprotsessi erinevates etappides ja noh, see on praegu alles algusjärgus. Ma väga loodan, et teatud põhimõtted nüüd, mis on üleriigilises planeeringus, kanduvad ka Tallinna üldplaneeringusse üle ja saame näha, eks, et kuidas need arengud on, aga me kindlasti oleme aktiivselt kaasas. Ühe teemana ma veel tooksin ka selle sisse, et kui me siin räägime mõistlikust ressursikasutusest, siis me peame ka alati jälgima seda, et need järgnevad toimingud, mis me siin loome ja elluviimiskavad, et need väga ei tõstaks regulatsioonide ja sellise halduskoormuse hulka. Ma olen idealist, et aga ma kardan, et siiski see noh, vähenemine on minimaalne, aga loodame, et väga ei tõsta.
2: Nii, aga head saatekülalised, sest lustakas meeloolus, ma arvan, ja optimismiga me lõpetame ka. Ja ma väga tänan Eesti kinnisvara firmade liidu juhatuse esimese Andres Aavik, arhitekt ja füüsika ja pae ning üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu, teie ekspert arvamuse ja heade lootuste ja tegevuskava eest. Head kuulajad, sellega saade kinnisvaratund lõpetab ja kohtume taas 4 nädala pärast kohtumiseni.
5: Kinnisvaratund.
4: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmeti emafirma aktsia langes, Riia Balsami tootja võib pankrotistuda, tehisintellekti aktsiad sattusid müügisurve alla, USA palub Euroopal Vene varasid vabastada. Soome elektritarbimine kasvab kiiresti. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Harudaste metallide tootja Neo Performance Materialsi aktsian langes nädalaga üle 16%. Langus järgnes teatele Sillamäe Silmeti uuele tarne korraldusele ja võimalikule tootmise aeglustumisele. Silmet 2.0 sai Euroopa Liidu strateegilise projekti staatuse. See peaks kiirendama lubasid ja lihtsustama Euroopa rahastusele ligipääsu. Uued partnerid alles arendavad tootmist. Senisele Vene tarnijale taotles Eesti sanktsioonierandit. Silmeti endised juhid hoiatavad, et oma tooraine puudumine teeb ülemineku raskeks. Riia balsaamitootja Amber Latvias Balsams võib lähinädalatel pankrotti minna. Saneerimiskava kukkus läbi, maksuvõlg ületab 28 miljonit eurot. Aktsionärid arutavad 3. novembril, kas algatada maksejõuetusmenetlus. Käivet vähendas ka olulise tellija, Ameerikas tooli grupi likvideerimine. Eesti alkoholitootja Liiviko juht Jaanek Kalvi ütles, et ostuhuvi pole. Tema sõnul jälgib Liiviko põhirivaali raskusi ja otsib turuvõimalusi. Ameerika tehisintellektiga seotud aktsiad sattusid kolmapäeval tugeva müügisurve alla. Languses olid kiibitootjad AMD ja Nvidia ning mälutootja Micron. Pooljuhtide indeks kaotas üle 4% ja langes kuuendat päeva järjest. Investorid reageerisid Hiina mälukiibitootja teatele uuest tihedamast mälutehnoloogiast. Nad kardavad, et Hiina konkurents võib leevendada kiibinappust ja hindu langetada. Langust süvendas hirm, et kallim raha pidurdab andmekeskuste ehitamist. USA tegi Euroopale ettepaneku vabastada osa külmutatud Vene varadest erifondi. Ettepaneku esitasid USA eriesindaja Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner. Financial Timesi allikatel sooviti nii elavdada Ukraina rahukõnelusi. Euroopa esindajad lükkasid ettepaneku tagasi ega soovi varade kontrollist loobuda. Varade vabastamine vajaks Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide üksmeelt. Euroopa plaanib vara kasutada Ukraina laenutagatisena ja intressid Kiievile suunata. Soomes ähvardab andmekeskuste elektrinõudlus kasvada kiiremini kui uus tootmine. Rahvusringhääling üle kirjutas, et uute tuuleparkide ehitus on seiskunud. Võrguettevõtte Fingridi sõnul ootab ehitusotsust kümneid tuuleprojekte, kogu võimsusega 3000 megavatti. Tuuleenergiafirma Ilmatari juht Juha-Pekka Vekström ütles, et seni on hind liiga madal. Fingrid toetab eelnõu, mis annaks andmekeskuste võrguliitumisel eelisjärje tööstusele ja kodudele. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvkate muutlik, kagu pool hõredam. Ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, Lääne-Eestis 8-13 graadini. Homme on oodata pilves selgimistega, kagu pool vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 10 graadi ning Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsikäes. Viimsi meresuu ja Grand Rosé spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
5: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on Tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Tanival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee. Tanival teeb ideed teoks.
1: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust telekaks.ee.
2: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
3: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord 6, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tsahkna ootab silmetile euroraha, Riia balsamitootja võib pankrotistuda, droonitõrjefirma kukkus suurde kahjumisse, tehisintellekti aktsiad sattusid müügisurve alla. TSMC tõstis käibeprognoosi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa komisjon lisas Silmeti strateegiliste ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsus ettevõtted Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarnahela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samme ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonid alla panna. Riia balsamitootja Amber. Latvias Balsams võib lähinädalatel pankrotti minna. Saneerimiskava kukkus läbi, maksuvõlg ületab 28 miljonit eurot. Aktsionärid arutavad 3. novembril, kas algatada maksejõuetusmenetlus. Käivet vähendas ka olulise tellija, Ameerika stooligrupi likvideerimine. Eesti alkoholitootja Liviko juht Jaane Kalvi ütles, et ostu huvi pole. Tema sõnul jälgib Liviko põhirivaali raskusi ja otsib turuvõimalusi. Kaitsetehnoloogia firma Defsec Intel Solutions kukkus mullu 11,6 miljoni euroga kahjumisse. Ettevõtte müügitulu vähenes üle 7 korra, 5,5 miljoni euroni. Firma investeeris üle 15 miljoni euro droonitõrje platformi Earshield arendusse. Juhti suuromanik Jaanus Tamm põhjendas seda Euroopa droonitõrje vajadusega. Pärast Tallinna tehase avamist on ettevõttel üle 30 miljoni euro tellimusi. Ameerika tehisintellektiga seotud aktsiad sattusid kolmapäeval tugeva müügisurve alla. Languses olid kiibitootjad AMD ja Nvidia ning mälutootja Micron. Pooljuhtide indeks kaotas üle 4% ja langes 6. päeva järjest. Investorid reageerisid Hiina mälukiibitootja teatele uuest tihedamast mälutehnoloogiast. Nad kardavad, et Hiina konkurents võib leevendada kiibinappust ja hindu langetada. Langust süvendas hirm, et kallim raha pidurdab andmekeskuste ehitamist. Maailma suurim tellimuskiipide tootja TSMC teatas rekordilisest 3. kvartalist. Ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga ligi 2/3, 23,6 miljardi dollarini. Kvartalikäive kasvas üle 40% ja ületas juhtkonna varasema prognoosi. TSMC tõstis tänavuse käibekasvuprognoosi 44%-ni. Ettevõtte hinnangul püsib tehisintellektiga seotud nõudlus tugev ka aasta lõpus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvkattega ilm, kagupool hõredama pilvkattega. Ilm on sajuta, kuid Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, Lääne-Eestis 8-13 kraadi sooja. Homme on oodata pilves seldimistega ilma, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi ning Tartus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
3: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi Meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
6: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
4: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
7: Tere tulemast kuulema järjekordselt saadet Targem taristu, mis räägib sellest, kuidas rajada paremat teed, ehk sama raha eest targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues. Nagu tavaliselt räägime me sellest saates innovatsioonist, digitaliseerimisest, väärtuspõhistest hangetest, koostööst ja inimestest, kes Eesti taristu ehituse tuleviku päriselt kujundavad. Saates kohtuvad tellijad, ehitajad, projekteerijad ja eksperdid. Fookuses on praktilised kogemused ja väljakutsed, ausad küsimused ja lahendused, mis aitavad teha paremaid otsuseid kogu taristu ehitustsükli vaates. Tänases saates on põhiteema meil innovatsioon ja tehnoloogia ja ma olen kutsunud endale siia saatesse kaks külalist. Üks neist on Raido Puust, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi ehitusinfo modelleerimise professor. Tervist, Raido!
8: Tervist!
7: Ja teine on Sven Sillamäe, kes on pikalt olnud Verstonis innovatsioonijuht ja praegu on TalTechis noorem teadur taristu ehituse valdkonnas. Tervist, Sven!
8: Tervist!
7: Siis juhatuseks, nagu ma lubasin, räägin ühe loo 2004. aastast, et ka meie kuulajad saaksid aru, kust me tuleme, et olla uhke selle üle, mida me oleme loonud. Ja see pärineb 2004. aastast, kui Maanteameti toonane väljaanne on esiküljele pannud ühe pildi, kus siis Tallinn-Tartu maanteel on vanakooli asfaldimasin, mis laotab asfalti. Aga kahe asfaldi kihi vahele laotakse terasvõrku. Ja siin on hästi palju inimesi, palju ajakirjanike, fotokaamerat, inimesed filmivad. Sellest kirjeldatakse kui täielikust innovatsioonist, mida kutsuti siis vaatama nii asjaosaliselt ministeeriumitest, ametkondadest kui ka meediaväljaannetest, sest sündinud olid midagi, mida varem polnud Eestis tehtud. See on 2004. aastal. Ehk et kiiresti, gentlemanid, oli see siis toona tõesti midagi erakordset, et asfaldi vahele pandi terasvõrku?
8: No Eesti jaoks küll, ja maailma mõttes mitte, et see on Soomes juba ammu levinud tehnoloogia. Soomlased küll kasutasid seda sideainegi sidumate kihtides, meie tõstsime asfaldisse. Ja eesmärk konkreetsel lõigul oli see, et vähendada või ära hoida külmakärke pragude tekkimist ja see läbi suurendada tee katend eluiga, mis toimis ja mis õigustas ennast küll.
7: Sa räägid minevikust, toimis?
8: Toimis ja tegelikult toimib siiamaani. See sama asfaldivõrk on seal siiamaani sees, seda pole ära võetud, seda teed on laiendatud. Miski pärast laiendamisega nüüd juhtus midagi, et seal on asfaldis praod sees, aga see vana lahendus toimis ja toimib siiani.
7: No olgu, kuhu me oleme hüppanud selle 22 aastaga? Kas täna on terasvõrgu kasutamine asfaldis midagi erakordset või me räägime ikkagi juba millestki, millest toona ei osatud isegi unistada? No droonid, pimmid, pinnamudelid, ortofotod, isesõitvad autod, kuhu me tänaseks nagu päriselt jõudnud oleme?
9: See on hea küsimus muidugi, et selles mõttes, eks me kipume ikkagi Eesti kui väikse riigina ju õppima väga palju väljast poolt, et kas või see terasvõrgu näide ja Soomest. Et, ja meil on nagu see hea võimalus katsetada. Aga nüüd küsimus on selles, et kas me kipume ka sellest katsetamisest järeldusi teha. Et ma arvan, et see terasvõrgu tähenduses on meil ju ka hea näide betoonteelõik Tallinnas. Et just kui ka väga hea asi, aga kuskil jookseb nagu see piir, et mida siis reaalselt kasutusele võetakse või kes selle kinni lõpuks maksab. Et sellised analüüsid on üliolulised, et me nagu neid uusi samme teeksime. Nüüd see 20 aastat hiljem.
7: Kas sa räägid sellest betoonlõigust, mis on, kui sa sõidad Õismäe kaudu
9: just
7: Keilasse välja?
9: Jah.
7: Mina olen väga tihti sealt maale sõitnud ja mõelnud, et mis sellest nüüd siis nagu saanud on? Mis me sellest teame, kas me saime sellest targemaks? On see siis nüüd midagi, mida võiksime hakata rohkem rakendama?
9: No võt, ega ei teagi. Et see selle asja nagu võibolla huvitavam pool ongi, et ta just kui nagu ei lagune. Mis on võibolla isegi teada fakt, aga kas see nagu ka meile tasu on, öeldakse, et on kallis, aga rohkemat ei öelda.
7: Kes see selle peremees on, kes see seda ütlema peaks?
9: Eks ikka tellija on see, kes ju need rattad käima paneb ja tema käes on rahakott. Et seal ongi nagu selline see valikute küsimus, et kas me tahame saada sama raha eest rohkem kilomeetreid renoveerida, rekonstrueerida, või siis tahame püsivamalt seda teha, et on ju üks jagu arvutusi tehtud, et ongi odavam renoveerida väikse maja tagant, mitte nagu kestvamalt.
7: Olgu, see on betoontee, aga teie enda teadmine taldekis, kuidas on, kas sellega võiks edasi minna, kas see võiks olla lahendus, betoontee osas on tallinlastel mälestus sellest Peterburi tee lõigust, mis vist tänaseni kestab, mis on maha pandud, kui mina õigesti mäletan Saksa sõjavangide poolt juba pärast teist maailmasõda.
9: Jaa, neid näited on ilmselt, jah.
8: No jah, see Saksa sõjavangide asi, et see... Ta on natukene hiljem, et kas see oli 50-ndatel äkki, pandi see konkreetne, et teelik maha peal oli 60-ndatel, aga tõesti ta on kestnud väga hästi. Ja ükski, ühtegi nii vana asfaltkattega teed meil Eestis ei ole. Maailmas on küll näite, et kus asfaltkattega teed on ka kestnud aasta kümneid. Aga jah, et mis puudutab seda katsetamist, et Eestis nagu teede valdkonnas tehakse katsetamisi palju, ja just kui on erinevaid piloote ja algatusi, aga jah, kahjuks me oleme... ala lõpmat jõudnud sinna mõni välja, et mis me nendest siis järeldame või kas me hakkame ellu rakkama.

0: juba ju ka plastiktee lihtsustatult öeldes olemas. Meil on olemas, kui uskuda pealkirju ja sellist veidi turunduslikumat sõnastus, siis meil on puitasfalt olemas. Ehk et bituumini asendajana on kasutatud nii siis erinevaid plastikosasid, aga ka ligniini. Puust lahti võetud siis ligniini osasid, et kommenteerige neid, kuidas meil nende katsetustega läinud on kaugemale nendega jõudnud olema.
1: Jah, meie eesmärk on olnud saada seda tee ehitamise keskkonna mõju väiksemaks, et me koormaksime keskkonna vähemaks ja teiselt poolt, et kui me räägime sideainest, noh, kui me kasutame plastikut sideaine asemel või kasutame ligniini sideaine asemel, et kus see sideaine tuleb, see on nafta töötlemise järelprodukt või tulebki nafta töötlemisest ja nüüd, et kus kohast ta siis tuleb, meil on ju tegelikult on maailmaturul selle naftaga on keeruline. Et saada sellist rohkem sõltumatust, et me lihtsalt ei räägi sellest keskkonnamõjust, vaid peaksime rääkima ja mõtlema ka sõltumatuse peale, et me saaksime enda toormest, näiteks ligniinist või enda toormest, et kui me räägime plastijäätmetest, et saaksime vähemalt osaliselt asetnada seda sideainet. Et need projektid on... Meil on Eestis mõned katselõigud on maas ja need toimivad.
0: Verston juba nii reidi teele mingi osa, ma mäletan seda meedia tähelepanu, see oli enne olematud suur rahvusvaheline meedia tuli vaatama lausa, kui ta selle nii-öelda plastik tee sinna kunagi reidi tee, ta oli vist jalakäijate osa.
1: Et läks reidi teele, läks plastik tee maha, Järvamaal on üks plastik tee lõik nii-öelda, et kus on osaliselt bituumenid tasendatud bituumeniga või selle plastikuga. Ja siis kui ligniini võtta, et siis Eestis on mitmeid katselõike.
0: Ülemiste keskus on pannud endale parklasse kaks lõiku, ma tean.
1: Ja Viimsi vallas oli. Ja siis on tooti enda parkimisplats või tootmisplats. Viben oli, seal kasutati erakordselt suurt ligniini sisaldust. Ja siis on mõningad lõike on veel.
0: Aga mis me teame nendest? Töötavad ei tööta?
1: See võtab jube kaua aega, et enne kui me teada saame.
2: Juhu.
0: Aga kas keegi jälgib?
2: See on hea küsimus. Et ma arvan, et seda ligniini näitel katsetusi ilmselt, kui ma ei eksi, on isegi TalTechis doktori töö, kas tehtud või jah, minu arust on tehtud ja kaitstud. Aga võibolla, mis on nagu selle juures veel oluline, jah, et no, me oleme korduvalt rääkinud seda maksumuse temaatikat. Ja, et tegelikult, miks me seda ligniini kasutame, et me tahame neid CO2 numbrid näiteks on ja väiksemaks saada ja aga tegelikult teiselt poolt on see seotud mingi teise parameetriga, mis kipub nagu siis teise poole liikuma, no, et just see hind. Et päeva lõpuks ongi oluline, et mida me optimeerime, et kas on CO2, mida meil on vaja näidata, et me oleme seda viisi mõtlevad, tahame seda vähendada, aga mille arvelt, et ja kui kaua see rahakott niiviisi vastu peab, et noh, muidugi iga uus asi on alguses oluliselt kallim, kui ta, ütleme, praktikasse jõuab, et siis eks igapäevasse praktikasse või kui kestev see materjal on, et seda ka analüüsime, et noh, umbes nii, et mitme kilomeetri jaoks jaguks seda.
0: Kui ma siit ise pressiteateid vaatan, siis tõepoolest siin on isegi Viimsi Randvere tee katsel riigul, mida siis juhib transportiamet, on siin ligniini sisaldus lausa 27% ja mõõtmised on kinnitanud, et segu vastas pärast paigaldust kõigile kvaliteedi nõuetele. Aga probleem, nagu siin ka välja tuuakse, on see, et ligniin on 4 korda kallim kui bituumen. Ehk et see on see otsustamise koht, nagu ma arvan.
2: Otsustamise koht ja ma arvan, et nendest numbrid lugedes on ja me räägime bituumeni osakaalust 27%. Et see nagu võibolla tavalugele ei paista silma sealt.
1: Ja bituumeni tasvalt segus on umbes 5%. Jah, sellest 5%-st 27% on suudetud asendada.
0: Aga me kõige tähtsam on see, et me katsetame. Me vähemalt teeme, noh, kui transportiamet ise katsetab, tal on ka koerulähistel üks riigimaante lõik, kus ta on siis bituumenit kuni 15% osas asendanud ligniiniga. Et noh, tõenäoliselt ühel või teisel hetkel kajastuvad need ka TalTechi lõputöödes. Ma näen, et siin 2022. aastast on lausa 4 lõputööd kaitstud samal teemal. Ja ühel hetkel me kuuleme uudiseid, aga kas reaalselt midagi juba ka teehituse, kui me mõtleme seda konkreetset teed, reaalselt on ikkagi tehtud sellist muudet niimoodi, et sellest on saanud praktika?
2: No mina arvan, et need üleöö ei jõua praktikasse, et

0: et see nõuab ikkagi sellist, no ütleme siis mõtteviisi muutust ka. Et me võibolla nende hangete juures oleme ka harjunud sellise mõtteviisiga, et no lähme ikka sama ja vanamoodi edasi. Ja. Et seal on kindlad numbrid, mille järgi me oskame arutada, palju meil raha kuid kannatab. Ja. Et nii pea, kui me hakkame selles nagu mingi muutuv osaga mängima, et siis on keeruline.
1: Et kui me tegelikult ka selles saates läbivalt oleme rääkinud soovist ehitada targemat taristut, mis säästaks loodust, pakuks tellijale mõistliku kompromissi nii hinnaga kvaliteedi suhtega, tõstaks esile just seda innovatsiooni ja kõike muud, siis me varem või hiljem peame hakkama, võiksime hakata kaasas käima nende samade ideedega, mis on ennast tõestanud.
0: Igal juhul, jah.
1: Sest midagi pole parata, kui ma nüüd loen nendest erinevatest uudistest, mis ka välismaalt meieni jõuavad, siis meist, vabandage, kui ma nüüd eksin, ollakse Euroopa riikides mõnevõra ees nende innovatsioonide rakendamises reaalses elus. Kunagi ühel Verstoni konverentsil ma mäletan ka sellest räägiti, et Rootsis päriselt juba täna on ju olemas teepaneelid, mis sellised rööpad, mis laevad erinevaid masinaid. Ehk et kunagi oli Verstonil unistus, et me võiksime hakata ise tootma ka sellised umbes täpselt betoonblokke. Elektriauto sõidab seal peal ja laeb seda autot samal ajal, kui see auto sõidab. Kas see on unistus või see on ikkagi nüüd päriselt spetsialisti tõelge mulle nagu asi, mis töötab kuskil?
2: Ja siin, kui me vaatame tehnoloogiarengut, siis tehnoloogiareng viimasel ajal on meeletult kiire, et mida me eile mõtlesime, et võiks olla hea mõte, siis võibolla täna ei ole enam see nii hea mõte, et kui me vaatame akutehnoloogiat, kuidas see on arenenud, siis täna meil on juba on akud, mis võimaldavad sõiduautodel sõita lähes 1000 kilometrit ühe laadimisega ja plus see laadimisaeg on lühike, me räägime siin enam mitte tundidest või räägime minutitest, et me saame selle paar sada või isegi rohkem kilometrit täis. Ja siis kas selline nagu laadiv tee on enam mõistlik, kui meil sellised lahendused on juba olemas. Et see laadiv tee rajamine on meeletult kallis, selle hooldamine on meeletult kallis ja plus kogu see tehnoloogia areneb nii kiirest edasi, et homme ta on juba vananenud.
1: See on selles mõttes huvitav teooria, milleni sa jõuad, sest tegelikult kui ma siin ka korra otsisin uudiseid, et kuidas seal siis Rootsis läinud on, siis ka tõesti seal öeldi, et Mälmos on siis tõesti käivitatud laadimisrööbastel selline tee ja seal on juba 2016. aastast tõuliinid ja 2018. aastal ehitati maailma esimene laadimisrööbas avalikul teel. 2020. aastal tuli Visbis induktiivne tee veokitele bussidele, aga kui see E20 maanteel plaaniti samasugune süsteem käivitada, siis see tegelikult peatati see projekt, sest see osutus liialt kalliks.
2: Just, et kui me mõtleme ka, et kuidas tee kulub või kuidas ta ajas käitub, et siis meil on ta vananeb päikese käes, vananeb ilmastiku käes, me peame teda uuendama, kasutame naastrehve, Eestis, Rootsis kasutavad ka naastrehve, teekate kulub, et kui seal sellised nagu elementid sees on, kuidas me teed suudame uuendada sellisel olukorral. Või meil on keerulised ilmastikolud siin nii Rootsis, kui tegelikult Eestis on mõnes mõttes isegi veel halvemad, et see kõik mõjutab seda teekonstruksiooni käitumist ja plus see siis rikub ja mõjutab meid seda laadumistaristud, mis seal teeses on.
0: Me räägime jah ju tegelikult mis tahes ehitiste juurest elukaare põhisest kulust, et see kulu ei ole ainult ehituslik või ehituskeskne, et see hilisem korrashoid ja mis sealt nagu need kulud tulevad, me nende uute asjade juures ei teagi. Et noh, just see sama näide on, et kas naastrehv kulutab mingisugust innovatsiooni piltlikult öeldes tee katendis või mitte. Aga mis ma tahan muidugi öelda, et oluline on, et me sellise innovatsiooniga tegeleme, sest isegi kui see oli lühiajaline või ongi ühe katse lõiguline, siis tegelikult see sünnitab jälle uusi ideid, et nii me edasi liigume.
1: Aga mis teil täna TalTechis näiteks on laual, mis puudutab reaalseid selliseid, paneme kuskile sisse midagi, vaatame, mis saab siis, kui me sealt sõidame 1000 korda üle?
0: Ausalt, mina ei oska nagu hetkel nagu sellise materjali poole pealt ja tehnoloogia poole pealt täpseid vastuseid anda. Et küll aga just selline infohalduse pool on ja see, et kuidas me nagu infot toodame, see on otseses mõttes seda digitaalset infot ja kuidas see kasulikuks muuta. Et see on nagu üks minu fookuseid.
2: Aga mis puudutab materjali, siis tõesti, et me uurime ka, et kui me paneme erinevaid asju erinevates kohtadesse sisse, siis kuidas see asi käitub ja kuidas ta toimib. Et näiteks see sama plastiku teema, et see mingil määral jätkub, ligniin on ikka veel kuum teema ja erinevad jäägid, et jääkmaterjalid, et kui me, ma ei tea, toodame midagi ja kuskit teeb midagi üle, et siis kas me saaksime seda ülejäävat osa kuskil mujal kasutada. Et tihti, kui me räägime mingisugustest jääkidest või ülejäävatest osadest, siis esimene mõte kipub vahel oma teedehitus, sellepärast, et see teedehitus on meeletult ressursimahukas ja materjalimahukas äri. Ehk siis sinna just kui nagu oleks võimalik, halb öelda nii-öelda matta midagi, et mida kuskil mujal ei sobi.
1: Ja selle jutu võibolla selle peatükki lõpetuseks, et me võime siin nüüd kõiki nüüd mõelda ja teha ja teadlased kindlasti on ülimalt õnnelikud, aga mulle meenub ühest kaitsetööstus saatest, kus Riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht ütles, et nende hangetega on see kehv lugu, et kui me täna ostame, täna kuulutame hanke välja, siis selleks hetkeks, kui me selle välja ära teeme ja see seade meile saadetakse, siis on juba muuseumi nagu eksponaat. Et selles maailmas areneb lihtsalt kõik nii kiiresti ja nüüd me loeme ka uudist, leidsin seda täna uuesti ülesse, et Hollandis on üks teadlane leiutanud ise parane asfaldi. Olete kuulnud sellest midagi?
2: Jah.
1: Sven, kommenteeri, et te võite siin nüüd oma ligniinide ja igasuguste plastikutega siin toimetada, aga Hollandis mingi mees väidab, et ta teab lahendust, kuidas asfalt ennast ise terveks teeb.
2: No eks kõige kulemaid asju teed ehitus on vesi. Et vesi pääseb kattesse ja siis ta hakkab lõhkuma seda katet ja kuidas ta kattesse pääseb on läbi mikroparagude. Mikroparagud arenevad edasi suurematest pragudeks ja sealt saab edasi, näiteks on löökaukude teke. Aga nüüd, et kui asfaldis on sees sellised graanulid, mis mäleta, kuidas nad reageerisid või millega nad reageerisid, aga kui seal on sees graanulid, seal olid vist erinevaid viise, kuidas seda ise paranenud asfaldit teha. Et üks viis oli see, et kui me kuumutame kergelt ja siis need graanulid aktiveerivad ja paranevad need mikroproad ära ja asfalt säilitab oma terviklikkuse.
1: Sa usud sellesse, Sven, et see on tulevik või see on ikkagi mingi šarlatanlus natukene?
2: Usun küll. See on võimalik teha. See ei ole ainus viis, kuidas me katteid säilitada saame. Aga Eesti sellegi, et meil on need taastrehvid on kurja juured, et me kulutame seda katet nii kiiresti ära ja seal tekivad meile piki roopad sisse, mis sellest ise paranemises efektist meil ei ole väga palju tolku.
1: Ja et oma, et innovatsioon oleks see, kui me ikkagi nagu võtaks kokku ja keelustaks need naastrehvid ära?
2: Jah. Või et me saaksime niimoodi hakkama, et meil ei oleks naastrehve vaja. Meil pead ingimata ära keelustama, aga neid lihtsalt ei ole vaja. Et kui ma mõtlen naastrehvide peale, siis mulle isiklikult naastrehvega ei meelde sõita, see tekitab kõvasti rohkem müra autosse.
1: No nii, me jõudsime esimese peatükiga lõpuni, ehk et terase võrgu innovatsioonist jõudsime ise paraneva asfaldini, ongi õige aeg teha üks väike paus.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues? Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finansteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
4: meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel. Kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks. Vaata lisaks emu.ee. Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues?
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet, mille nimi on Targem taristu. Täna me räägime tehnoloogiast, innovatsioonist ja mul on külas 2 saatekülalist. Raido Puust on Taldeki ehituse ja arhitektuuri instituudis ehitusinfomodelleerimise professor ja Sven Sillamäe on pikalt Verstonis innovatsioonijuhina töötanud, aga praegu on TalTechis noorem teadur taristuehituse valdkonnas ja kuna oktoober on ka küberturvalisuse kuu, siis võib-olla nüüd liigume tehnoloogia juurde ja sissejuhatuseks küsingi, et kui me räägime tehnoloogiast, mis on muutunud viimase 20 aastaga, kuhu me ka edasi liigume, kui oluline aspekt selle kõige juures on küberkuritegevus? Kui oluline on see, et me peame infot oskama kaitsta, me peame oskama kaitsta neid masinaid, mis seda infot kasutavad, mis järjest rohkem sõidavad ilma operaatorita, mida juhitakse võib-olla kuskilt kaugelt, sest me teame siin 2017. aastal oli üks suur küberrünnak, mis puudutas väga paljusid Euroopa ettevõtteid, kus näiteks suurt logistika ettevõtted Maersk tabas ju küberrünnaks edavõrd, et ta kandis siin 100 miljonitega kahju ja laev ei suutnud sadamast keerata paremale. Ehk et niimoodi lihtsalt blokeeriti ära juhtpuldid. Kui palju see küberturvalisus sissejuhatuseks sellele tehnoloogia küsimusele teid kõiki turjal vasardab ja hirmutab?
2: No ütleme digiinfo või ütleme ja sellise digitaalse info võtmes, millega me täna maadleme ja tegeleme päevast päeva, on see ju üks baas küsimusi, et igem võib-olla sissevatult võiks küsida, kas ettevõtte, kes infot toodab, et kas ta on mõelnud infoturvalisusele ja milline on see tema infoturbe plaan mingi riski juhtumi korral. Et siis, kui midagi juba juhtub, siis on üldiselt hilja. Et nii nagu väga paljude teiste riskidegagi, et sa pead olema nende asjadega arvestanud, meil Eestis ju tegelikult on olemas need vajalikud näiteks meetmed, aga EITS on olemas oma infoturbe plaaniga, on ka rahvusvahelised standardid, kust me saame võtta snitti, et jah, et kas me oleme nagu mõelnud sellele, et see on minu poolt nagu selline sissevaatav.
1: See on loogiline küsimus kõigile ettevõtetele, et me peame olema valmis, me peame pingutama selle nimel, et need masinad, mille me sinna infoühiskonda rakendame, omavahel ära seome, ka päriselt seal omavahel.
2: Et seome ja kuidas me saame siis incidenti korral nagu need lahti ühendada, et kiirelt ja operatiivselt.
1: Siin saates on räägitud tehnoloogilistest lahendust nimega PIM, ehk et mis on siis gentlemanid tulge appi, mis on siis Eesti keele öelduna
2: ehitusinfo, ütleme, haldamine on ta laiemas. Me Eestis ütleme ja ka mujal maailmas ta sai alguse selles mõttes rohkem infomodelleerimise, infoloomise mõttes, et teeme mudeleid ja, aga no see on juba selline pigem nagu tänapäev, et haldamine tähendab lihtsalt seda, et me ei räägi niivõrd enam mitte projektidest, vaid ikkagi viisidest võimalustest, kuidas sellest infost ka hilisemas etappis nagu kasu on. Et me ei toodaks seda lihtsalt ainult ühe eesmärgi saavutamiseks, aga et kas või korrasoju käigus ütleme teame, milline see meie teekatend on, et millised, ja sellest tuletada ütleme siis parimad võimalikud meetmed selle arendamiseks kas või.
1: Kes valem pole meie saadet kuulnud, siis ma korra kasutun ühte lihtsustust, saate kohe kommenteerida, et üks on see tulevik, et andmete kasutamine, aga teine on see, et me kõigepealt ehitame selle maja koos sisekujundaja, arhitekt, projekteerija, elektrik, sandtehnik ehitame ühes samas virtuaalses keskkonnas just valmis. Ja siis me vaidleme oma vaidlused ära, tõstame juhtmed õigesse kohta, vahetame võib-olla seal kruusa, mingisuguse kerkruusa vastu ja katusematerjali osas ka plekist saab eterniit või vastupidi. Ja siis läheme alles ehitama, mis nagu ma aru saan, annab nii ajalist kui ka rahalist võitu.
5: Jaa, see on ütleme olnud aasta 10 ja rohkemgi nagu fookus, et me just nimelt leiaksime selle parima viisi midagi ehitada ja võimalikult siis, ma ei ütle odavalt, aga just nimelt vea vabalt aine.
2: Ja ma ütleks siia juurde otsused ka, et mida see tehnoloogia, mida BIM peab võimaldama meile teha ja mida need andmed peavad võimaldama teha, et nad peavad võimaldama teha targemad otsuseid ja läbi selle ja siis kulutada nagu vähem ressursse ja
5: igal juhul, jah.
1: Aga paranda mind, Sven, kui ma nüüd eksin. Võibolla minu eelinfo nagu ei ole päris hea, aga mina nüüd saan aru, et see BIM ei ole päris selline, et me nüüd teeme selle plaani valmis ja siis me nüüd printime PDF-id välja ja siis me läheme annama ehitusplatsil selle ehitajale, ütleme, et kurde hakka pihta. Vaid masinad on selle BIM-iga ühendatud, kes ise oskavad BIM-i järgi tööd teha ehitusplatsil.
2: Jah, masin juhtimine, et me saame masinale ette valmistada näiteks siin samas laua taga plaani, anda selle masinale sisse ja nüüd inimene, kes seal masina roolis istub, olgu ta siis kas füüsiliselt seal kabiinis või näiteks teeb kaugjuhtimist, et siis ta teab, kust kaevata, kui sügavalt kaevata, kuhu tagasi panna, kui kõrgele tagasi panna, et tal on nagu visuaalis see pilt on kogu aga kees.
1: Mis moodi see nüüd välja näeb siis? Inimene istub ja juhib masinat ja kaevab siis masin nii sügavale kui vaja on. Inimene enam ei sekku.
2: Ei, inimene peab ikka sekkuma. Inimene ise sekkub, inimene ise kaevab, aga nüüd masin ütleb ära, et nüüd kaeva siia maani.
1: Okei.
2: Okay. Või ta näeb visuaalis ära, et ta peab nüüd siia maani kaevama või paneb näiteks buldooserid ära igale kõrgusele paika ja siis ta sõidab selle masinaga ja buldooserid ära ise sätib ennast.
1: On see reaalsus nüüd Eesti kõikides taristuehitusettevõtetes ainult Verstonis?
2: Ei, see on
1: juba argipäev.
2: Jah, see on argipäev. Aga nüüd edasi arendus sellest on see, et jah, me anname sellele masinale selle info nüüd sisse, aga nüüd me tahaksime sealt infot ka tagasi saada, et näiteks kui palju ta on kaevanud, kus ta on kaevanud, palju ta on maha näiteks pannud, kui palju ta on tööd teinud, et see on nüüd asi, millega hetkel tegeletakse, et seda infot vastu saada.
5: See on jah, selles mõttes oluline, et ma julgen öelda, et Põhjamaades on see natukene paremini organiseeritud, et seal toimub ka see info tagasi saamine, et meil siin osaliselt nagu kuuled, et on piloodid endiselt, et see info nagu tagasi saamine ei ole piisavalt just usaldusväärne või võimalik, et kui ütleme, jah, me saame öelda, et masin juhtimine on nagu tänasel päeval Eestis nagu igapäev, et siis siiski on projekte, kus seda ei rakendata või ei ole mõistlik rakendada või ei ole proportsionaalne rakendada või on ka ettevõtted, kus seda ei rakendata. Et võimalik, et see on nagu selline projektipõhine vaade, et hoitaks natukene kinni, et vaata, me ei saa nagu seda standardiseerida, kuna me teeme siiski ka projekt ilma masinjuhtimiseta täna või viime ellu.
1: See ei ole siis mugav või?
5: Sa võtad ära ilmselt töö osadelt ettevõtetelt, et see on nagu, see on tegelikult olnud igas ehituse etapis ka projekteerimises, et on olnud vaieldud pikalt, et me küsime siin mudeleid, vaata näed, mul on inimesed, kes oskavad teha 2D-joonisid, et miks sa nõuad mudeleid. Et no, me saame, ma arvan, sellest juba tänase päeval üle, et sellest saadakse aru, et sul tuleb ümber õppida ja sa suudad see läbi siis hiljem ka ikkagi efektiivsemalt töötada.
1: Kas on see sama põhjus, miks jätkuvalt ka BIM ei ole ülemäära populaarne erinevat ehituse osapoolte seas?
5: Jaa, just täpselt. Just täpselt, et sa sõltud ikkagi töövahenditest, millega sa oled harinud töötama. Ja on väga palju neid, kes ei ole nagu, kes ei soovi, ütleme, enda tööprotsesse muuta.
1: Aga mis see siis nüüd teeb? Kui me võtame ühe objekti, siis ma saan aru, et täna kasutatakse juba ortofotosid ja droone. Droone kasutatakse. Mis te droonidega teete ehitusplatsil?
2: Saada infot, saada ülevaadet, saada infot tegelikult droonidelt tuleks ka mõõtmisinfot, et näiteks ongi, et kuhu me täna või eile jõudnud oleme, et me oleks pidevalt selles õiges andmevoos.
1: See sisestatakse jälle PIM-i, PIM sünkroniseerib ära selle oodatud tulemusega, ütleb nii, homme peame kaevama nii ja nii palju. Kas juba võetakse arvesse ka, ma ei tea, ilmastiku ja pinna niiskust ja kõike sellised asju?
2: Kahjuks veel mitte. Sinnamaani nagu võiks jõuda, et kui me saaksime sellise täieliku info, et nüüd homme on sellised ilmastiku tingimused, homme on plaanis teha tööd seal, seal on sellised pinnase tingimused, seal on, ma ei tea, sellised niiskustingimused, aga nüüd kui ilmastik muutub ja me läheme samasuguse plaaniga sinna peale, siis masinad hakkab kinni jääma, meil tootlikus kukub, me peaksime plaani ümber tegema. Aga plaani on nagu niimoodi nipsust ja samal päeval raske ümber teha, et siin võikski olla, et see PIM või mõõtmise süsteem aitab toetada, et me saaksime iga päev uuendada enda plaani ja niimoodi tootlikusel siis järjel jõuda.
5: See niiske pinnas näide võib ongi hea nagu, et sul ei piisa sellest ilma teatest, mis sul on ja homme on, vaid sul on vaja teada ka, mis sul eile oli ja mis moodi ta mõjutas seda pinnast ja milline niiskustase su sinna jäi. Et sa pead oskama nagu seda kogu aeg rida nagu kokku panna, et ja millal siis lõpuks see masin saab minna.
1: Ka see tark masin, mis täna on PIM-iga ühendatud, mis näitab täpselt kätte, palju kaevame, kui sügavalt kaevame, see veel ise neid pinnase proove ei võta, ei anna raporteeri tagasi PIM-ile.
2: Ei tee, asfaldi laotamises küll asfaldi rullid näiteks suudavad mõõta asfaldi temperatuuri ja vastavad sellele juba autonoomselt sättida, et mis resiimiga ta tihendab või näidata sellele operaatorile ette, et nüüd siin on sul natukene teissugune, et pööre siia rohkem tähelepanu.
1: See on otses mõttes, paneb pidurit, ütleb autostop, lähme nüüd 2 meetrit tagasi, et me peame seal nagu natuke tihendama seda pinnast.
2: Me ei kasuta seda võimalust ära kahjuks täna nii palju, nagu tehnoloogia võimalaks kasutada, aga põhimõtteliselt on olemas küll. Ja.
5: See on nagu hea selline point muidugi, et mis, mida tihti peale kogeme, ütleme või kas siis teadlikult või mitte teadlikult, et me kogume infot, aga me ei saa või ka ei taha mõnikord seda kõike kasutada. Et täna on nagu võimekus väga palju informatsiooni koguda, et tehnoloogia on selleks olemas, aga jah, et see oskus, kuidas või ka tegelikult võibolla on piiraja hoopis on ja mingi tellija nõue on ja või mis iganes on ja, et see oskus nagu seda nagu ei kasutata ära.
2: Aga mida me tahaksime teha ja mille poole Versk on ka püüdles või püüdleb, on see, et meil oleks andmetel põhinev prognoosiv ja pidevalt kohanev ehitusjuhtimine.
1: Mis see siis tähendab?
2: Kui tingimused muutuvad, et siis me suudaksime kohaneda väga kiiresti nende uute tingimustega.
5: Siin võib nagu jah, tuua selle, no toome selle PIM-i uuesti akronüümina mängu, on, et räägitakse mitte lihtsalt 3D mudelitest, aga räägitakse mudelitest, kus sul ongi mängus ka see aeg, on, et kui palju ressurssi sa mingis ajas pead kasutama, et mingi teelõik valmis ehitada ja kui sa siis jääd nüüd ajagraafikust maha, siis on oluline, et sa saad jällegi seda mudeleid kasutades nüüd leida need viisid, okei, homme sajab, onja, mis ma nüüd teha saan näiteks homme, et ikkagi ajagraafikust maha ei jääks, onja, et kuskil mingil teisel, ütleme, tsoonis töötada, onja, kas see tasub, kas mul tasub masinaid nihutada, et sellised asju saab kõik läbi mängida.
2: Ja või mingi juurdepääsu tee pannakse kinni või tegitakse massipiirang või kuskil läheb midagi ümber ja katki ja sõidetakse liin maha, et saaks nagu hästi kiiresti kohaneda.
1: Ehk et sa näed järjest rohkem näed kogu seda ühte objekti, mis kestab 6 kuud drooni vaates, et ta sisuliselt nagu sünkroniseerib ära 6 nädalat, aasta ajad, aparaatide võimekused. Ma mäletan, käisin kunagi ühes laevaehitustehases Eestis ja seal oli niimoodi, et inimeste jaoks, kes tööle tulid, olid ka seadmed, ka kinda kastid, ka need igasugused joogi ja söögi masinad seatud täpselt niimoodi, et tal oleks nagu seal selle oma objekti ümber võimalikult vähe käimist, suitsetamine, see oli niikuinii ära keelatud, aga see kõik oli niimoodi, et tal ei oleks võimalik jalutamise peale ülemäära aega kulutada, et noh, ma saan aru, et see nüüd siis viiakse ka, aga me räägime sellest, kui palju juba on muudetud, et kui me mõtleme selle 2004. aasta juurde, millest me alustasime saadet, et telasvõrk pandi maha ja telekaamerat tulid vaatama seda kui enneolematut innovatsiooni, kui palju sellest samast 2004. aastast on objektil vähem mehi? No me täpselt ei ütle, eks me, objektid on erinevad, aga kas me oleme juba tehnoloogiaga suutnud ikkagi inimeste arvu objektil vähendada?
2: Tegin iljuti ühe ettekande. ühe ettevõtte sisekoolitusel rääkisin innovatsioonist, siis ma hakkasin uurima, et millal toimus viimane murranguline innovatsioon teede ehituses. Ma isega naersin, et mis asja, et kas tõesti oli 100 aastat tagasi, et millal tuli esimene teerull või esimene asfaldilaator, et kui me nagu vaatame siis tõesti murrangulist innovatsiooni, siis väga ei ole muutunud see, kuidas me teid ehitame. On olnud pidevalt inkrementaalset või sellist nagu jätkuvalt väikest innovatsiooni ja see tõttu ei ole ka näiteks inimeste arv teede peal muutnud või isegi vastupide on juurde tulnud, sest meil on erinevad ohutusnõuded ja kõik muud sinna kaasa, et mis nõuab rohkemate inimeste kaasamist.
5: No võibolla lisaks siia võibolla sellise lisa nüansi, et tegelikult näiteks kui me võtame mõõdistuse, noh teede ehitus ka geoteed, et ta peab üsna tihti mõõdistama seal, mis on tehtud ja kuidas tehtud, et okei, masinad saavad ka mõõdistusega täna hakkama, aga juhul kui on see geoteed näiteks asendatud kidrooniga, Et siis me saame ju väita, et seda ühte inimest nagu seal ehitusplatsil ei ole, et droon ise on automatiseeritud, et ta lendabki iga päev näiteks oma kindlat rada ja sellest tehakse nagu kokkuvõtted, et no näiteks siin Sindi Lodja silla juures on seda rakendatud, et geodet ise ei ole platsil, aga droon teeb nagu kellaajaliselt need mõõdistustööd ära, aga mis on võibolla oluline selle juures, et asi võibolla ei ole ainult niivõrd selles, et kas me lennutame drooni või mitte, aga kui palju me nendest piltidest tegelikult analüüse suudame välja võtta, et võibolla see on ka siuke temaatika, mida võib siin natuke arutada.
2: Ja kui jätkata seda eelmist, seda murrangulise innovatsiooni teemat, et minu vaates me oleme jõudmas murrangulise innovatsioonile just tänu sellele tehnoloogia kasutamisele, et me, kui me seda oskame kasutada ja kui me tõesti suudame selle kõik ära rakendada, kõik selle potentsiaali, et siis me oleme jõudmas reageerivast juhtimisest prognoosiva juhtimiseni, et me saame teha hoopis teistmoodi plaane, hoopis teistmoodi otsuseid, hoopis teistmoodi juhtimist ja nüüd see hakkab vähendama meil inimest osakaalu, sest tänu sellele me saame rohkem automatiseerida.
1: Aga fakt on ju see, et tänu sellele samale ikkagi infohaltusele paremale ära kasutamisele, tänu sellele me näeme seda kogu seda objekti drooni vaates, No fakt on ju, et me oleme suutnud aega kokku hoida, me suudame hangetesse minnes pakkuda paremaid lahendusi, me näeme, mis on paremini maa sees, me oskame seda hinnata, seda analüüsida, selle pealt kujundada paremaid tulemusi, pakkuda kliendile kiiremat aega, odavamat teenust.
5: No maa sisse veel väga täna ei näe, et endiselt see on, no ütleme võibolla infraprojektides, kus me ehitame, ütleme, sivilatsioonist kaugemale, et ei ole sellist probleeme, aga linna tänavate tähenduses on küll, et sa ei tea, mis sul seal tänaval ootab, et milline torustik nii edasi. Et muidugi on ka olemas tehnoloogiad, et vähemasti natuke ei aimu saada, et georadarid nii edasi, aga maa all olev on ja isegi ma arvan, ka teedehitusprojektides võib tulla või on vaja teha muudatusi, kuna sa ei tea, mis on see pinnase tüüp ja koostis ja kui paksud sul see need kihid on.
1: Et kuniks sul see Tallinn ükskord ära kaardistatud on, mis seal kõik on maa all, sinna läheb veel 100 aastat vähem.
5: Oh, jah.
2: et info, mille pealt me saame seda infot, et mis seal maa all on, et meil on selline ütleme, et 10 meetri või mitte 10 meetri, 10 sentimeetri suurune toru, mille me siis piltikult öeldes surume maa sisse ja võtame välja. Me saame sealt siis sellise ristlõike, mis on läbi muudu 10 sentimeetrit, järgmise augu teeme 100 meetri kaugusele ja siis me interpoleerime nende kahe augu vahe mingi sellise ja nüüd võib mõelda, et kui täpne siis on.
5: Kas on mõni raht mahel või ole?
1: Meil on jäänud viimased 6 minutit selles saates, mis tõttu hüppame tulevikku. Kuigi see tuleviku hüppe hakkab tänapäevast, kui sa Sven ütlesid, et ei teagi, kas seda innovatsiooni üldse on olnud, siis loen uudise. Autonoomne ehitusplats on juba Jaapanis olemas. Kajima Naruse tammi ehitusel töötab üle 20 masina ilma juhita. Need laevad, laotavad ja tihendavad teite materjali. Hooajal on plaanis 70 tundi järjestikust tööd. Ehk et masinad suudavad ilma inimese sekkumiseta 70 tundi järjest teha tööd. Oluline on, et tegemist ei ole spetsiaalsete robotitega, vaid tavaliste ehitusmasinatega, millel on lisatud automaatika.
2: See on väga hea näide. Tegelikult kui kui otsida, siis neid näiteid leiab veel, et kus on asfaldid paigaldatud autonoomselt ja suured karjäärid töötavad väga suuresti autonoomselt, on elektriautod, mis sõidavad ise kindlalt marsruuti mööda, aga võtmesõna või võtmemärksõna siin on kontrollitavus ja kindlad tingimused. Et näiteks see sama Jaapani näide seal pandi kindlasse kohta, kindlate omadustega, kindlate näitajatega, kindlat materjali ja vaat siis saab seda automatiseerida. Aga kohe, kui me lähme maa alla, kus me ei tea, mis meil seal on, et siis seal on väga raske automatiseerida. Aga nüüd, kui me tuleme maa pealt üles ja näiteks paneme asfaltit või paneme killustiku või paneme liiva kindlas kihipaksuses kindlate omadustele vastavale alusele, et siis neid asju meil on oluliselt lihtsam automatiseerida.
5: Mitmed ja ilmselt jah, see Jaapanis see tehnoloogia arenebki võibolla kõige ägedamalt, et on näidatud aasta 10, ma arvan juba seda ise toimetavat masinat mingil piiratud platsil, aga võibolla siin tava nagu, ütleme, sellisel kuulajal on võibolla oluline nagu tuua see paraleel, et noh, ometigi on ja meil on siin isesõitvad autod on ja linnades liiguvad väga tihedates nii-öelda tingimustes, et noh, mis moodi nüüd see ehitusmasin siis ei saa hakkama, nii? Et aga ne ongi kaks nagu erinevat, täiesti erinevat maailma selles võtmes, et see linnamaastik on nii hästi digitaliseeritud ja seal ei muutu, seal on sõidurajad paigas, nii? Seal on valgusfoorid, mis töötavad kindla rütmiga ja nii edasi, nii? Et seda on palju lihtsam automatiseerida. Ehitusplatsil, nii kui seal toimub mingisugune pinnase muutmine, nii on sul kohe teised tingimused. Sul muutuvad koordinaadid, kõrgusmärgid. Et, ja seetõttu ongi nagu keerulisem seda nagu rakendusse viia.
1: Tulevikule mõeldes veel mõned näited. Et kui me tuleme korra tagasi saate esimese poole juurde, siis Šveitsis on Baseli kantonis kasutusele võtmisplaan, kus CO2 seotakse asfaldisse. Ehk et asfaldist räägitakse kui süsiniku laost.
2: Ja seda me uurisime Verstonis ka. Ja see on täiesti legitiimne olemas võimalus. Ühesõnaga, et CO2-ga saab vähendada bituumeni viskoosust, ehk siis suurendada tema voolavust, mis tähendab, et me saame tootmise ajal ja paigaldamise ajal tõmmata bituumeni paigaldustemperatuuri alla poole. Mis omakorda säästab CO2, et me peast nii palju kuumutama. Ja tänu siis sellele CO2-le, just et me saame madalam temperatuuril paigaldada, CO2 jääb osaliselt, mitte päris täielikult, aga osaliselt asfaldisse sisse ja plus ta aitab säilitada asfaldis siis pikaajalise käitumise ja kasutamise jooksul ka selle elastust, et ta ei pragune nii kiiresti.
1: Siis on üks konkreetne ja jälle hüppame tagasi Jaapanisse näide, et mitte jaapanlased nii sama, et hoiaks kokku, nagu nad on öelnud siin, et viimase 20 aastaga on hoitud kokku 30% ehitustööjõust ja see on tekitanud ka selline väikese probleemi, nimelt on keskmine töötaja Jaapanis üle 50 aasta vana. Aga nad mitte lihtsalt ei mõtle, et mida me siin karjääris saame teha. Et nad seda kõike mõtlevad selleks, et hüpata kuule. Et see on osa Jaapani kosmose programmist, kus me peame testima automaatehitust, et sisuliselt need ilma inimesteta seadmed saata kuule, et need hakkaksid kuul taristut ehitama. No.
2: Ambitsioonid, mis sugused.
1: Kas me julgeme, noh, ühtepidi, see on ju normaalne, tegelikult nii ongi sellel ajastul, kus me elame, et kas me unistame siia saate lõpuks korra, mida me üldse julgeme mõelda, millest me võiksime 5 aasta pärast rääkida, kui päris hea idee juba katsetame.
2: Ühel Verstoni sisekonverentsil oli selline hüpotees või selline loosung, et Verston läheb kosmosesse. Ja mõte oli selles, et tõesti, et me saaksime nagu kosmosest mõõta andmeid ja saaksime kosmosest juhtida seda, mida me teeme. Ja tänu sellele siis minna üle nii autonoomsele ehitamisele kui ka autonoomsele teede hooldumisele.
1: Raido, sul veel mingi unistusmõte?
5: Kosmosest vast ei oska nagu siin selliseid seosid tuua, aga ma arvan, et me võiks liikuda ikkagi sellisele teadlikule otsustamisele igapäevaselt lähemale, et me ikkagi selgelt mõtleme läbi alati ja kogu aeg, et miks ja kellele ja milleks me midagi ehitame. Et, ja mis on tema elukaar. Et, ja see saab baseeruda ikkagi sellisel väga heal informatsioonil. ja infohaldusel.
1: Hakkame kõigepealt neid infohaldusplatvorme, mis on juba innovatsioon kasutama.
5: Ja mõtleme nagu endast nagu väljapoole, et mis kasu võiks olla sellel teisel inimesel, kes meiega ka töötab. Et me ei saa nagu vaadata lihtsalt ainult enda perspektiivi, et mul on nii mugav, mul projekteerin on nii mugav, ma pean vähem töötama või mis iganes. Või et ehitajal või ka siis ja, just nimelt see tellija vaade, et see terviklikus, et ta oskaks seda analüüsida. Me räägime siin targa tellija mõistest. Mm-hmm. See on nagu oluline ka aspekt, kuhu me tahame jõuda.
1: Ja innovatsiooni ei hakka mitte kunagi ellu viima, mitte keegi, kui just nimelt see tellija ei hakka usaldama ja ei hakka valikuid tegema, mis võib teinekord olla kallim ja võibolla vajab rohkem katsetamist. Aga kui tellija on endiselt vanade vahenduste juures, siis uus ei seagi peale tulla.
5: Peab rutiinist välja jõudma, jah.
2: Et siin ongi üks põhjus, miks ma näiteks liikusin Erstonist Taldeki, on see, et töötada välja digitaalset tööriista, mis aitab otsustada või mis aitab teha nähtavaks seda, et kui me teeme nüüd teekatendi vaates sellise otsuse, et kasutame seda materjali või muudame mingisugused tingimusi, et kuidas see muudab teekatendi eluiga. Et näiteks ta ei ole mitte 15 aastat, vaid on 25 aastat või 30 aastat või vastupidi teeme teistsuguse muudatuse, hüppab 30 aasta pealt 20 aasta peale. Me saaksime selle visuaali, kuidas ta mõjutab keskkonna ajalajalge ja kuidas ta mõjutab kulusid, nii ehitamise kulusid kui kasutamiskulusid.
1: Sven, me soovime sulle edu selle leiutamise reaalses ellu rakendamisel, nii nagu me soovime siit edu ka Taldekile kõikide ägedate ideede rakendamisel ja mõtlemisel ja unistamisel. See on nagu tänase päeva saate juuksel selgus kõige tähtsam samamoodi. Edu jõudu, Raido Puus, Taldeki ehituse ja arhitektuuri instituudi ehitusinfomodelleerimise professor. Sven Sillamäe, varem Verstonis innovatsioonijuht ja praegu siis Taldekis noorem teadur taristuehituse valdkonnas. Suur tänu teile, saatesse tulemast. Minu nimi Rasmus Kage, järgmine saade Targem taristu. Järgmistel teemadel. Kõike head!
3: Sisuturundussari Targem taristu. Kuidas ehitada targemalt, kestvamalt ja suuremat väärtust luues? Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Sahkna ootab silmetile euroraha, droonitorje firma kukkus suurde kahjumisse, tehisintellekti aktsiad sattusid müügisurve alla, TSMC tõstis käibeprognoosi, Riia balsamitootja võib pankrotistuda. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris tehisaru. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa komisjon lisas Silmeti strateegilist ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsus ettevõtet Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarnahela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samme ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonid alla panna. Kaitsetehnoloogiafirma DefSec Intel Solutions kukkus mullu 11,6 miljoni euroga kahjumisse. Ettevõtte müügitulu vähenes üle 7 korra, 5,5 miljoni euroni. Firma investeeris üle 15 miljoni euro droonitõrjeplatvormi AirShield arendusse. Juht ja suuromanik Jaanus Tamm põhjendas seda Euroopa droonitõrje vajadusega. Pärast Tallinna tehase avamist on ettevõttel üle 30 miljoni euro tellimusi. Ameerika tehisintellektiga seotud aktsiad sattusid kolmapäeval tugeva müügisurve alla. Languses olid kiibitootjad AMD ja Nvidia ning mälutootja Micron. Pooljuhtide indeks kaotas üle 4% ja langes 6. päeva järjest. Investorid reageerisid Hiina mälukiibitootja teatele uuest tihedamast mälutehnoloogiast. Nad kardavad, et Hiina konkurents võib leevendada kiibinappust ja hindu langetada. Langust süvendas hirm, et kallim raha pidurdab andmekeskuste ehitamist. Maailma suurim tellimuskiipide tootja TSMC teatas rekordilisest 3. kvartalist. Ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga ligi 2/3, 23,6 miljardi dollarini. Kvartali käive kasvas üle 40% ja ületas juhtkonna varasema prognoosi. TSMC tõstis tänavuse käibekasvu prognoosi 44%. Ettevõtte hinnangul püsib tehisintellektiga seotud nõudlus tugev ka aasta lõpus. Riia balsamitootja Amber, Latvias Balsams, võib lähinädalatel pankretti minna. Saneerimiskava kukkus läbi, maksuvõlg ületab 28 miljonit eurot. Aktsionärid arutavad 3. novembril, kas algatada maksejõuetusmenetlus. Käivet vähendas ka olulise tellija, Ameerika stooligrupi likvideerimine. Eesti alkoholitootja Liiviko juht Janek Kalvi ütles, et ostuhuvi pole. Tema sõnul jälgib Liiviko põhirivaali raskusi ja otsib turuvõimalusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm kagupool hõredama pilvkattega. Ilm on sajuta, kuid Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, Lääne-Eestis 8-13 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 kraadi, Tartus 10 ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
3: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
4: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus.
3: Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus. See on juhtimise küsimus.
4: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
5: Peremajandus.
6: Tere, hea raadiokuulaja! Eetris on saatesarja Peremajandus teine osa. Suvi ja veel septembriku ka on pulmapidustuste selline tipphooaeg. Ja sestab nüüd oktoobrikuus räägime just pulmadest ja abielu täistamisele kuluvatest summadest. Ning meil on täna külas Tiia-Maria Tamber, Eesti üks hinnatumaid pulmakorraldajaid ja kindlasti omala absoluutne ekspert. Tere, Tiia-Maria!
7: Tere, tere, aitäh kutsumast!
6: Mina olen saatejuht Hebo Rahman Eccles. Te olete pulmamaailmaga seotud üle 24 aasta juba. Yeah. Et kui te vaatate oma karjäärile tagasi ja võrdlete võib-olla tänase hetkega, et mis on siis pulmade rahalises pooles kõige rohkem muutunud?
7: No pulmad on üldse tegelikult muutunud, sellepärast, et juba see korralduse moment hakkab juba teistmoodi peale, et enam ei pea inimesed minema perekonnaseisu ametite uste taha, eks ole, seal külmetama ootama, millal saaks need avaldused sisse viia, täna on kõik ID-kaardi põhiselt, eks. Ja eks meid on väga palju harinud ju ka Pinterest ja meid on väga palju harinud tegelikult ka kõik, mis muu maailmas toimub, me selle tegelikult toome kõik uhkelt Eestisse. Ja mis ma oskan öelda, et eks tegelikult selle 24 aastaga on ka tegelikult rahalised võimalused suurenenud, kuigi meil täna tegelikult on siin üsnagi vilets majanduslik seis, aga pulm on jälle ikkagi selline asja, et on üks kord elus ja kui inimene seda teeb, siis ta tegelikult kas kogub seda raha või ta mõtleb väga hästi siis välja, mida ta tegelikult teha tahab, sest et täna ei ole enam pulmad nii nagu vanasti ma tegin 150, 200 ja sealt edasi, külalist ma mõtlen numbriliselt. Aga täna on ikkagi, need külaliste arv on ikkagi tunduvalt väiksem ja mitte ka võib-olla nii palju, et eelarve põhiselt, et nüüd oleks nagu raha hirmus vähe ja ma pean hirmsasti kokku hoidma, noh küllap on seda mõtlemist ka. Aga tegelikult inimesed täna rohkem mõtlevad sellele, et ma kutsun ikkagi nii tähtsale päevale inimesed, kes on mu lähiringis. Ja need võivadki olla sul kolleegid, lähisõbrad, nad ei pea olema kõik sugulased, kellega võib-olla üldse ei käigi läbi ja saadakse kokku ainult matustel ja nii edasi. Et võt sealt on see erinevus nagu tulnud, nii et kõik see muu maailma teema ja noorpar tegelikult täna teab väga hästi, mida ta soovib oma pulmades saada. Nii et ma olen seda ka oma pulmaraamatus kirjutanud, mida täna saab e-raamatuna ka osta. Et ma olin ise ka siis üllatunud, et kui sa tahad ühte korraliku pulma teha, mis tähendab, et sul on ka keskmiselt rohkem külalisi, siis noorpaar ise korraldades, mida ma ka üldse muideks maha ei laida, seda saab siin ka rääkida, et miks üks pulmakorraldaja annab oma töö käest ära, eks ole, ja ütleb, et korralda ise. Siis selles raamatus on 50 erinevat teemat, mida sa pead läbi närima, kui sa hakkad oma, eks ole, tegema. Sa pead ju firmadega siis ju ühenduma, otsima. Kui on 50 teemat, sa ei võta ju kohe esimest hinnapakkumist, võib-olla võtad 3. Aga nüüd teeme kerge matemaatilise arvutus, eks ole, nagu me siin tahame täna ka rahast natuke rääkida, eks ole, 3x50. See on umbes 150-200 meilivahetust. Et kas oled selleks valmis, vaat see on see teema. Vaat need on need muutused, mis täna on.
6: Mis, ma ei tea, viimase aasta paari jooksul on olnud see keskmine summa, mis pulma peo peale kulutatakse?
7: Alates 20 ja siis sealt edasi. Et alati saab teha ka, 20 000, ma räägin, et saab alati teha ka paari tuhandega, eks ole, et sa ei pea ju suurt pidu tegema, võib-olla kutsudki mõned inimesed kokku ja teed lihtsalt kerge vastuvõttu. aga kui sa tahad ikka juba 30 inimest kutsuda ja juba on sul, tahad imeilusad seremooniad ka, siis hakkab ikka kuskil 20 000. Ja võt, siin on jälle ka selline natukene sugune pette kujutelma asjast, et üks pulm on üks irmus kallis sündmus. Aga armsad sõbrad, tegelikult kõik need valikud teete ise, sest hinnaklassid on ju paigas, eks ole. Et siin ongi nüüd see valikute koht.
6: Teil on kindlasti igasugu lugusid. Näiteks huvitaks, 20 000 on päris suure summa, võibolla Norvel inimesel on valik, kas see läheb kodu sisse maksuks või läheb pulmadele. Et kas on ka mõni lugu väga väikse eelarvega pulmadest, mis sellest hoolimata hästi ilus välja tuli?
7: Võibolla, jah, no siin võib võtta kaheti, et kas on väike eelarve ja võt, mis see väike eelarve on, eks ole, et kui inimesel on ütleme, keskmiselt suurem sissetulek ja ta ei taha näiteks suuremat pulmi teha, aga siis see ei tähenda seda, et inimesel on raha palju, et ta peab seda kohe nii mitsikult kulutama, see taga ei ole, sest tihti peal on see, et inimesed teevad nii, et nad teevad siin Eestis midagi väikest ära ja tegelikult lähevad hoopis reisile. Et võt, mis see küsimus oli, mul läski meelest ära.
6: See, kus,
7: lugu, jah.
6: Jah, lugu mõnest väiksema eelarvega pulmast.
7: Et, no ütleme niimoodi, et võt, ma neid väiksema eelarvega ausalt öelda, need, kus on 1000 ja 5000, siis need inimesed minu poole tegelikult ei pöördu. Aga mis ma tahan öelda, mis nende pulmade puhul jälle on jälle tore ja mida me oleme tegelikult tiimiga nagu välja arendanud, on see, et kui noorpaar ise teeb oma pulma ja ta ju kas teeb Exceli tabelisse seda või ükskõik, kuidas ta seda vormistab, siis meie tiim, ta saadab kogu selle oma tehnilise lahenduse meie tiimile ja me vaatame selle kõik üle. Ja vaatame ajakava üle, vaatame need teemad üle ja see ei ole sugugi suur raha, mis välja anda, aga see on, noh, siin on meelerahu fond tegelikult, eks? Nii et see väike tegelikult teeb ise, aga me saame neid väikseid seda pidi nagu aidata, et sa ei peaks oma pulmapäeval muretsema. Sellepärast, et tegelikult kui sul on ka 8 külalist, kui sul on ka võibolla 10 külalist, siis tegelikult ikkagi tekib see moment, kes toob muusika, kuhu ta selle täpselt paneb, millal catering alustab, millal tuleb tort, eks ole, millal me teeme selle avatantsu, millal on need sellised, noh, võibolla pereliikmed tahavad natukene nagu tervitada ka, mis moodi, kas on õhtujuhti vaja, kas ei ole vaja, aga miks on vaja, eks ole. Vaat sellised küsimused nagu tekivad ja ma tean, et ma olen nii palju kirju, ma saan just kevadeti ja suveti just selle poole pealt, et noorpaar, kes ise nagu oma pulma korraldab, noh, täna on ju internet kõik avatud, absoluutselt kõik teemad on olemas, ainult vali, aga ikkagi tekib see moment, aga kas ma olen kõike ikkagi põhimõtteliselt niimoodi ära korraldanud, kas mul ei ole mitte midagi meelest ära läinud, eks ole? Ja siis hakkavad need muretud või murelikud ööd, unde ei ole, siis sa mõtled, noh, tegelikult on meil niimoodi, et see on ikkagi kuidagi nagu pruutide pärusmaase korraldamine, eks ole, sellepärast, et naised ikkagi näevad juba, noh, seda kuidagi kauges lapsepõlves, kuidas ta tegelikult tahaks seda pulmapäeva teha, sest ta saab ise ka aru, et see on üks kord elus, eks ole. Noh, kuidas ta siis parasegu tuleb, kas üks korda või mitu korda, noh, see on, kuidas need elukäigud nagu on. Aga et siis me oleme jah sellise pruudi meelerahu teenuse nagu kujundanud. Aga mul on siin tegelikult üks väga, väga, väga armas lugu, et kui ma seda räägin, siis mul tulevad ikka ka niisugused meeldi,

0: ja me tahaksime seda kõike teha. Ja ma olen tõepoolest kogunud 10 aastat oma ühele väikesele erakontole raha selleks, et see pruut ei peaks mitte milleski loobuma. Ja nii ta siis ütleski pruudile. Sa ei pea kallis mitte milleski loobuma. See on see fond, mida ma olen tahtnud, et sa oleksid sel päeval veel eriliselt õnnelik. Ja vaat, kui sa selliseid lugusid kuuled, kui sa oled selliste lugude tunnistaja, siis ühest küljest on see meeletu privileeg näha selliseid momente, mis on inimeste eluseks, oli ilusad, kuidas üksteisest hoolitakse. No see on midagi vapustavat ja me tegime selle pulma siis, no see 30 iseenesest, no kes teeb 100 külalist, mõtleb, oh see 30 on ikka jube vähe. Ma ei ütleks, et ta on vähe, sellepärast, et sa jõuad kõikidega suhelda. Sa jõuad oma külalistega, ma mõtlen, ja tulevad üksed armsad ja meeleolukad, üksed pildid ja kõik ja ma teen ka koostöös notaritega veel läbi ka tseremooniaid. Ja see ilm juhtus ka meil olema tõeliselt kuldne ja välitseremoonia välialal ja see on selline, kus on kahest küljest on siis tseremooniala avatud ja ühest küljest on klaassein ja klaasseina taga meri. Ja ma viin seda tseremooniat läbi ja 2 luige pere tulevad ja ujuvad akna alla. Ja ma ütlesin selle noorpaarile ja siis sellele külalistele ka, et aga palun vaadake, eks ole, kuidas tegelikult on see abielu õnnistatud, eks ole. Öeldakse, et abielu sõlmitakse taevas ja seda öeldakse küll, et see on laulatuse puhul ja kirikus. Aga on ka veel teine versioon, et kus on vabaõhu abielu, eks ole, et siis see on nagu kõiksusega ühtne. Ja niimoodi tegelikult olen ma ka läbi viinud ka neid hõbepulmi ja kuldpulmi, mis on ka kordustõotused, mida ma tegelikult tahangi öelda, et need inimesed, kes on pikalt koos elanud ja juba istuvad rutiinis, eks ju, ja võibolla on juba kuulnud kipras õhtuti ja võibolla tekib nagu mingisugune tüdimuslik rutiin, siis ma soovitan kindlasti teha ka sellise kordustõotuse peoneol. Ja on ka sellised lugusid, noh, nüüd ma lähen siin jälle jube pikaks, eks oled, et võtan saate juhtimise üle, aga et mul on olnud selliseid imelise lugusid, kus inimesed on elanud 50 aastat koos, me tegime grillfestil ühe kordusteotuse ja need 50 aastat koos elanud inimesed ei olnud sugugi mitte, et vanad inimesed nägid tohutud head välja, väga heas vormis ja me tegime päeval selle kordusteotuse ja 2000 inimest vaatas pealt, eks ole. Ja kui nad alguses arvasid, et ei, me lähme kohe ära ja kõik olid niimoodi natuke sellised, niisugused arglikud, siis tegelikult need 2000 inimest, et kõik tahtsid tulla siis pärast õnnitlema ja seal, selles peres oli hästi huvitav olukord, et nad said küll ideaalselt läbi kõik Nõmmel oma maja ja kõik niimoodi, aga see mees ei tahtnud oma naisega kuidagi reisimas käia. Ja selle põhimõttega just, et meil on nii ilus maja Nõmmel ja et, mina ei tule kuskile, minule siin meeldib, naine käis üksinda, pisut pettunult, aga siiski käis. Ja nüüd peale seda grillfesti, mis me siis seda kordustõotust tegime, nad pärast mulle ütlesid, et neil tuli nagu kuskilt, tuli see uus tundebaas tuli nagu välja kuskilt. Ja nad olid täiesti, ütlesid, no täiesti nagu noored armunud ja noh, see kõik võimalik, eks ole, see on nagu elulised näited. Ja see mees hakkas ise organiseerima naisele sõite ja läks ise ka loomulikult kaasa. Ja sõitsid kõik need aastad kõik ilusti ringi. Nii et siin on vahvaid lugusid.
1: Huvitaval kombel ei suutnud ma leida Eesti pealt paare, kes sooviksid oma hääle ja nimega pulmade majandusliku poolt meile siin avada. Sest tuleb mul ette lugeda mõned kogemuslood, mis mul õnnestus kirjalikult kätte saada. Siin siis üks paar 20. keskpaigas ja nende kogemus on järgmine. Me otsustasime pulmad pidada see tõttu, et tahtsime sõpradega koos ühe toreda peo korraldada ja oma koos elu tähistada. Laps oli ka tulekul ja tundus hea hetk asi ametlikuks teha. Meil peres otseselt rahapuudust ei ole, aga kuna kogume maja ostuks sissemaksu, siis 10 000 lihtsalt peo peale kulutada ei tahtnud. Me pole kumbki ka selline inimene, kes peaks abiellumist kõige tähtsamaks päevaks elus, aga pidutseda meile meeldib, nii et täiesti ilma peota asjaga ära ajada ei tahtnud. Korraldasime pulma otsast lõpuni ise, suure osaga sõprade abiga nii

0: nii enne pidu kui peo ajal. See oli tõesti väga säästu pidu. Kokkasime koos, sõbrad aitasid kaunistusi õmmelda ja paigaldada, korjasid suvelilli ja nii edasi. Nõud saime uuskasutuskeskusest, mingi osa peogrammimagasiinist. Amazonist tellisime ka kõige odavama peotelgi, sest see oli majanduslikult mõttekam kui rentida. Umbes 100 eurot läks selle peale. Peab ka, et meil on ruumi kogu seda kraami ladustada. Ja nüüd saan neid asju ka välja laenutada, kui mõni tuttav pidu peab. Kuna minu vanemad elavad maal talus, oli peopaik kadasõtta. No eks nad siis pärast plekkisid elektriarvet, et peo ajal läks ka veepump katki, mida nad pärast meil sisse ei nõudnud. Ehk siis vanemate toetus oli päris arvestatav tegelikult. Kokku läks pidu maksma umbes 4000 eurot, mille saime pulmakingiks toodud rahaga täpselt tagasi ka. Külalisi oli üle 100 veidi. Rahaliselt tulime nulli, aga vägevad mälestused jäävad kogu eluks. Need ilusad hetked tulid koos tegemise rõõmust ja ime ilusast ilmast, millega meil vedas, mitte raha eest. Igati väärit seda mõninga stressi, mis ise pulmade korraldamisega kaasas käib. Ma tulen nüüd korraks sinna hindade juurde tagasi. Teie siin omate kindlasti ülevaadet, et millist pulmapidustuste teenuste hinnad on viimastel aastatel kõige kiiremini tõusnud?
1: No ikka toidud, eks ju, noh, catering, et noh, ütleme näiteks, ma võitsin siin ka väikse spikri kaasa, sest et noh, nagu te juba nägite, minu jutt on juba nii palju, et noh, see on see 24 aastat, et noh, natukenegi millelegi konkreetsemale ka toetuda. Et tegelikult, mis võtavad kõige rohkem ongi siis peokoht, toitlustus ja joogid, fotograaf ja videograaf, õhtujuht, siis kindlasti muusika, kas siis tseremooniale ja siis peole, siis on üks dekoratsioonide teema veel, eks ole, ja siis kindlasti kas transport või siis majutus, kuidas nende külalistega need teemad nagu on, aga põhiline asja on ikkagi peokoha rent, mis võib olla isegi ei ole nii palju tõusnud, kui teadupärast, kui me käime toidupoes, siis söögid on ju meeletult kallid, eks ole, ja nüüd cateringi teenus on ka nii, et see põhiline teema tegelikult läheb ikkagi cateringi peale ja paar cateringi peale, kes siis pakuvad alkohoolseid jooke ja alkoholita ka muidugi, aga siis on vaja siin reguleerida külalist arvu. Siis on võimalik kokku hoida ja siin muidugi pulmakorralduses on noh, hästi palju erinevad nippe, kuidas saab kokku hoida. Ja mis ei näe, võtse kokku hoida on ka jälle selline huvitav moment, eks ole, et miks seda pulmakorraldajat üldse vaja on, kui tegelikult terve internet on kõiki infot täis, eks ju, et noh, milleks, et jälle üks kuluartikkel juures, eks. Aga tegelikult on niimoodi, et kuna meil see interneti avarus on niivõrd palju igasugust infot täis, siis sa tegelikult ju ei tea, mis sulle nagu vajalik on ja kuidas see sinu stiiliga kokku läheb. Ja sa tegelikult ikkagi päris lõpuni ei taba, mis tegelikult Eesti turul toimub, sest ega teenuse tegijaid on ka ju erinevaid, eks. Mina ei hakkasin mitte kedagi maha tegema kunagi, noh, ma saan hakata võib-olla siis natuke nagu soovitada sinna ja tänna. Aga et sa võid mingit asja tege eksida, sa võid natukene üle maksta, et ma toon siin jälle ühe näite, kus mul on olnud noor paar, kes jõudis minuni siis, kui tegelikult juba fotograafile ja videograafile oli ära maksud 8000 uskumatud summad ja pulma eelarve oli 10000, no mis sa selle 2000-ga teed, eks ju. Et need on sellised kohad, kus võib see pulmakorraldaja abiks olla.
0: Ja millised kulutused kipuvad paaridele üllatusena tulema?
1: Üllatuskulud. Vot ma ei oskagi seda öelda, kas kui on pulmakorraldaga juba kõik need, noh, mina annan näiteks kõik need teenuse liigid ülevalt alla, nad näevad juba kohe ära, eks ole, et mida nad saavad kasutada, mida nad tahavad kasutada, eks ole, et siin kohal ma nagu jäängi praegu võib-olla vastuse võlgut, ma ei oskagi öelda, mis see, no võib-olla jah, et näiteks nüüd tulebki meelde, et kui sul on keskmiselt suurem pulm, siis on sul ka teenindajad. Ja see teenindamine on siis see, et on pulmaisa, siis on sul muusikud, siis on sul, no kui on sul ka korraldaja, eks ole, ja siis noh, fotograafi, videograafi, mis ta juba nimetasin, ja sul tekib nagu mingisugune selline võrgustik, kes teenindavad sinu pulma, aga juba vara hommikust peale selleks, et sinu pulm saaks ilusti läbi viidud, noh, ütleme, et seremooni algab kuskil kell 3, kell 4, need on ideaalajad, et need inimesed peab ka toitlustama. Ja vot siis see on tekitanud ka inimestes nagu, toot, et ma maksan neil isegi raha ja peal toitlustada, eks ole. Siis see toitlustus tegelikult ei lähe sugugi kalliks. Aga küll on imelik, kui iga üks järab kuskil oma auto juures mingisugust võileiba, eks ole, joob siis kodus kaasa toodud kohvi peale, küll see on kole. Et tegelikult nendele teenindajatele tehakse alati mingi väike ruum. See ei ole niimoodi, et nad istuvad seal peo lauas, eks ole, neil on nagu eraldi pidu, et teenusetegijatel oma pidu ja siis on veel mingi oma pidu, et nii ei ole, et need on ikkagi eraldatud ja see söök ei pea sugugi mitte olema see, mis on pulmarahval, kuigi ta tegelikult mõnikult ikkagi kujuneb selleks, aga et peas, et oleks soe toit, eks ole, mis tagab pikaajaliselt täis kõhu, et sa nagu jõuad seal midagi teha ka, eks ole, pulm on ikka kuni hommikuni välja, noh, kuni kella 23. Et siis see laud ei pea olema sugugi mitte tohutult rikkalik ja sinna alkoholi ei kuulu. Tööajal mina ei tea ühtegi inimest, kes jooks on ja et see võibolla tuleb jah, et üllatusena, et vaata, et kas siis neid ka veel, et selle peale ma üldse ei tulnudki, et see on võibolla kõige suurem üllatuskoht.
2: Peremajandus. Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
3: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
4: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
5: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Peremajandus.
0: Jätkab saade Peremajandus, kus täna räägime pulmadest ja eriti just pulma peole kuluvatest summadest. Stuudios on pulmakorraldaja Tiina-Maria Tamberg. Paarid mainisite, et naispool tihti peale otsustab, aga kas teil on kindlasti tulnud karjääris, et paarid võibolla vaidlevad mingis, kas mingi asja peale kulutada nii või naa palju raha, et millised need kõige sagedasemad rahalised vaidluskohad on?
1: No need rahalised võidlused, ma arvan, et need jäävad kodu koju nagu selliste uste taha, et mina sinna nagu ei ulatu, eks ole. Küll sealt uste taga on võibolla mingitel hetkedel tuleb midagi välja, eks ole, et aga peigmisi ei ole nõus selle teenusega, siis tuleb siis nagu lihtsalt selgitada ja anda valikud. Mina teen jälle niimoodi, et mul võib olla mingi oma nägemus, aga kuna see ei ole minu pulm, mina olen teenindav personal vaid, siis ma lihtsalt saan soovitada. et kui te võtate selle teenuse, siis on nii ja kui te ei võta, võibolla sellest ei olegi midagi, eks ole, aga et mis siis tegelikult võib olla, et noh, üks kõige selline konkreetsem asi, mis kui te nüüd küsisite ka minu käest, eks ole, et mis on kõige rohkem nagu muutunud nende 24 aastaga sellepärast, et siis algaastatel ei olnud sellist asja nagu pulmakoordineerimine, millest tegelikult täna ka nagu väga hästi aru ei saa, et kas siis pulmakorraldaja teeb seda oma töötasu sees või et siis on veel keegi või kes seda tegema ja mis see üldse on ja milleks seda üldse vaja on. Et vaat see on selline koht, et see noh, ei ole ka niisugune väga odav teenus, ta ei ole ka ülikallis teenus, aga ta on siis see, mida võibolla, kui sul on juba need pulmakulud nagu kokku võetud ja siis see tuleb see koordineerimine seal, noh, on ta siis viis, alates 500, eks. Siis võibolla see peigmis juba ütleb, et no jumal, et aga kas siis me tõesti kokku hoida ei saa, et no seda ka veel vaja, eks ole. Et meil nagu näiteks, mul on õde jube agar ja teeb selle asja ära. Et vaat siis on ka see, et jah, see õde võib selle koordineerimisega küll hakkama saada. Aga ta ikkagi ei tea seda spetsiifikateks ja koordineerimine on ikkagi selline teenus, mis ei kõlise üle pulmaruumi, vaid ta on pigem niisugune niidi tõmbaja kuskil tagauste kaudu. Et ta võtab selle päeva kõik kokku, eks ole, ta hakkab vaatama, kuidas, mis moodi seda kõike nagu saab nagu toimetada, kui isegi midagi viltu läheb, no seal on näiteks ka tort on mul 100 km üldse eemale läinud, eks, a, mis siis saab, on ju. Et kuidas ma seda juhti veensin ja nii edasi, ta sinna koha peal ikkagi tuli. Et need on need koordineerimise ülesanded tegelikult, mis võivad juhtuda ja sa tegelikult ei saa oma päeva nautida, kui sa tegelikult noh, pead ise kogu aeg korraldama, kas siis peigmes korraldab või pruud korraldab, siis sa tegelikult teine teisele või üks teisele sa ei saa üldse pühenduda tegelikult. Et vaat need on need kohad või et ütleme siis need dekoratsioonideks ka, mida siis jälle võibolla, noh, naised ikka tahavad juba ilusat asja, eks ole, aga siis mees ütleb, ma ei tea, no, kas me ikka peame seda kõike tegema, no võt, siis saab ka jälle natukene mõelda, et kuidas saab nagu tagasi tõmmata ja dekoratsioonidega on veel jälle niimoodi selline nip ka, et need seremoonia dekoratsioonid, kui need on tehtud seal peo kohas, on tehtud need seremooniad on läbi viidud, et siis need dekoratsioonid kõik viiakse peosaali. Mitte, et tuleb lille firma, viib need jälle kuugi ära, eks milleks. Et siis saab selle nendega dekoreerida ka ruumi. Või et külalised näiteks ei peaks üldse nagu lilli tooma, sest et noh, siis tekib jälle uus mure, kuhu need lilled panna, kes nendega tegeleb, toimetab. Me oleme näinud ju küll need plekkämbrites ja kõik närtsind ja kõik on kuidagi punti ära pandud. Et seal on ka mitu võimalust, et kas siis on florist, kes on koha peal, teeb ilusad seaded ja sätib ilust ära. Noh, see on loomulikult jälle eraldi teenus, aga mitte ülikallis. Või näiteks, mis ma nüüd ise olen välja mõelnud ja mille üle ma väga uhke olen, et ma selle aastal ka oli selline asi, et kui noorpaaril on endal olemas kas suvekodu või maakodu või on endal ise endal maja ja aed, et siis külalised toovadki hooaja selliseid püsililli. Nii ma olen teinud näiteks lavendlipulma, niimoodi ma tegin selle aastal maikuus tegin hortensiapulma, kus külalised kõik tulid hortensiatega. Ja nad ei saanud üldse aru, et mis moodi ja kuhu need potid siis lõpuks pannaks, eks ole. Siis me need hortensiad tegelikult kõik panime seremoonia juurde väga ilusasse suurde anumasse ja pärast siis noorparvis koju ja ma olen saanud imelisi pilte, kus nad aeda on istutatud ja kus nad tõesti on väga, väga kaunid. Nii et noh, selliseid igasuguseid nippe ja kohti on olemas.
0: Äkki veel mingid võibolla teile ka üllatuslikke säästu kohti, mis noorparid on välja mõelnud?
1: Ma võt sellist nii üllatuslikku asja ma ei oskagi öelda, sest noh, ütleme, ega kui me nagu ühes koos need asjad nagu kokku paneme, siis noh, enam üllatus ei tule, eks? Et me saame kõik need asjad nagu läbi arutada ja see ongi see, et kui sa laod korraliku fundamendi korraldamisel, siis sul noh, ei ole seda muret, et peo ajal mõtled, jumal, et ma seda ju ei teadnudki või kõige hullem on minu mõelest see, kui noorpaar hakkab mõtlema peale pulmi, et jumal, aga ma alles taht seda ka teada, aga miks see korraldaja mulle sellest ei rääkinud, eks ju? Et seal jah, seda üllatusmomenti enam nagu tulla ei saa, et kui me juba koos korraldame, mida kui nad nüüd ise nagu teevad, vot siis need momentid tulevad siis välja, kui ma vaatan selle plaani nagu läbi, eks ole, et kus kohast on mida nagu valesti tehtud, et võibolla see ajakava näiteks on valesti tehtud, eks ole, sest et ei tea ju täpselt noorpari oska sellega arvestada, et aah, et kell 12 ei ole seda seremooniat mõistlik teha, kuidas see päike siis langeb, kuidas see fotograafid saavad siis eks ole pildistada, et see on kõige rohkem on 3-4 kellaaeg oleks kõige sobivam, eks ju, või et noorpaar mõtleb, et noh, käivad pulmakohta näiteks vaatamas imeiluse ilmaga, kõik on suurepärane, siin tamme all me teeme, juba naudivad, juba film lendab silma ees, eks, aga siis on see, aga kus on B-plaan, kui vihma sajab? Noh, vaat siis need on need asjad, eks ju, et need on sul nagu läbi mõtlema, et B-plaan peab kindlasti sul olema ja võibolla isegi selle kohta siis tuleb ka võibolla isegi peokohta algselt muuta, et kui ei ole tõepoolest pakkuda seda B-plaani, siis need asjad noh, päris kriitilised.
0: Kuulame siia vahele ühe teise loo noorpaarilt, kes vanuselt ligineb 30-le.
7: Minu abikaasa on alati unistanud mõisapulmadest. Kodulähedane mõis võttis poolepäevase peo eest renti 900 eurot. Kasutasime seal kolme ruumi ja õueala. Me ausalt öeldes mingit eelarvet ei koostanud, aga oleme harjunud sääste kõrvale panema. Kõige suurem kuluartikkel oli vist toit. 40 külalise peale küsiti puhveti stiilis toitlustuse eest 4000 eurot. Selle hinna sees olid ka laudade ja linade rent, transport ning baarivarustus. Toiduga läksime ausalt öeldes veidi hoogu, sest pakkusime nii suupisteid, päris sööki kui ka mitut sorti magustoite. Lillede peale kulus umbes 500 eurot, kleitidele koos parandustega 900 eurot ja sõrmustele 600 eurot. Joogid läksid maksma umbes 450 eurot ning kaunistused veel 150 kuni 200 eurot. Kõige rohkem saime säästa sellega, et tegime paljud asjad ise. Meigid ja soengud tegime ise, pulma ise ka eraldi õhtujuhti ei palganud ning viisime ka tseremoonia ise läbi. Bändi asemel lasime muusikat kõlarist, viktoriini küsimused mõtlesime ise ning mängude läbiviimisel aitasid sõbrad. Fotograafiks oli sõber, kellele maksime 200 eurot. Kokku läks veel mõningate lisakuludega, siis umbes 8000 eurot.
0: Kuidas te hindate, kas Eesti inimesed on pulmi korraldades rahatargad, et oskavad realistlikult hinnata, kui uhket pulma endale lubada nad saavad?
1: Ma arvan, et ei ole. Sellepärast, et see on uus, täiesti selline uus liik, et võt, kui sa hakkad oma kodu, eks ole, sisustama, siis on täpselt sa tead, eks ole, külmkap maksab nii palju ja ma tahan veel pesumasinat ja siis see diivan, enam-vähem hinnaklassid on teada, aga kui sa hakkad nagu pulma korraldama, see on täiesti tundmatu maa. Sa võid arvata, et sa nagu jagad seda asja, sa nagu tead, aga sa täpselt ei tea ka, et mis sulle siis nagu vaja läheb ja mis teenuse liigid sinna nagu kuuluvad ja see võib olla tegelikult täiesti šokk alguses. Et mina panen näiteks, mina teen niimoodi alguses, et ma kuulan noorpaari kõik ära, nende soovid, panen kõik ilusti kirja ja teen esialgse pakkumise, mis ei jää lõplikuks. No see võib jääda, aga ta ei pruugi jääda. Ja siis on niimoodi, et koos piltidega ma panen kõik ilusasti kokku ja siis nad näevad ära, mis nende soovide taga see rahaline arvestus nagu on. Ja mul on üks pruut, mul ütles 2 aastat tagasi, ütles, et peigmes hoiab südamest kinni, et peab hakkama ilmselt kiirabi kutsuma. Aga noh, nii hullusti see asja muidugi läinud, eks, et hakkasime siis vaikselt nagu vaatama, et siis tuleb nagu soovides tagasi tulla, aga mitte ka niimoodi, et sa pead nagu kõigest siis loobuma, kus on seda raha nii palju ei ole, vaid saab lihtsalt natuke asju nagu ümber mängida. Nii et see ei tähenda sugugi, et kui sa tahad näiteks seal mingit kallist lauljat, eks ole, aga tegelikult, noh, ütleme seal, sa tahad teda ainult selleks, et kas siis ütleme, kui on peale tseremooniat, on veel noorpari ruumi sisse tulemine eraldi, eks ole. No see oma lauluga sisse tulemine, kus juba külalised kõik ootavad, eks. Et kui sa tahad näiteks ühte kindlat lauljat, kelle tegelikult esinemistasu võibolla ka selle ühe lauluga hakkab seal kuskil 500 ja lõpeb 1000, eks ole, sest selle tuleb ju kõik juurde, kõik tehnika ja kõik elimehed ja asjad tulevad kõik juurde ja transport, eks ole, või saab see pulmaisa DJ selle sama laulu juba ka helindada ära lihtsalt oma võimaluste piires, eks ole. Et võt noh, sellised kohad, eks, et sa ei pea noh, loobuma, sul ei ole seda inimfiguuri seal taga, eks, aga sul on ikkagi see laul olemas.
0: Kas olete märganud, et rahalistel põhjustel jäävad pulmad ära ka?
1: No need, kes minu juurde jõuavad, vaat see ongi see, et minu käest on küsitud ka, et no mitmel korral siis need pulmad ära jäänud on, kui noorpaarid tulevad. No kui nad on juba selle otsuse nagu vastu võtnud ja me hakkame juba niimoodi otsast nagu minema, siis tegelikult sellist asja nagu ei ole, et on ära jäänud, jah, eks nad siis seal kodus vaidlevad ja möllavad ja siis jõuavad need otsused kuidagi ka minu, niis me saame veel koos nagu arutada, et see nagu kõigile mugav oleks, et keegi ei tunneks ennast, ma mõtlen just nagu noorpari ennast, et et pruut surub peale ja siis mees peab nagu soostuma, et ei pea, et siis ma toon need, noh, võibolla ma ka natuke kaitsel seal mõnikord pruut, eks ole, sest võibolla, noh, väga paljud mehed ei jaga seda momenti, mis on pruudile nagu oluline. Küsimus ei ole siin nii palju selles, et minu idee oleks jube palju kalleid asju maha müüa, ise teenindada ja pärast igat pulma minna Bahama saartele, eks ole, et need asjad ei ole nagu niimoodi, sest üks pulmakorraldus, miks ma ütlen, ei saa nagu väga noor inimene teha, on see, et ta on tugev selline psühholoogiline. Kui sa tegeled inimestega, siis on üldse nagu tugev nagu psühholoogiline, et kuigi see pruut on võibolla peamine, siis tegelikult ma kaasan alati ka meest. Võibolla see mees ei tahagi minuga eriti nagu rääkida alguses, eks ole. No ta ikka võõrastab, et jälle mingi võõras naine, mingi võõras teenindaja, ei tea, ei tunne ja ta ei avane võibolla nii kiiresti, siis ma ikkagi sunnin teda natukene kaasa mõtlemaks ole, niimoodi vaikselt tõmban ta sinna tegevusse, ikkagi sisse. Ja siis ta hakkab ka nagu hoomama seda, mis tegelikult, mida see tegelikult tema naine nagu ootab sellel päevalt, eks ole. Ja võt siis hakkame need ootused nagu kukku viima ja vaatame, kuidas siis saame. Nii et see on väga sügava psühholoogiline töö. Aga mille üle kõige rohkem vaieldakse minu juuresolekul on külaliste laudadesse panek. Sest võt siin on ka väga palju. See nagu alguses tundub, et see ei ole ju mingisugune teema. No mis siis on, et ma ju tean, kes paaris on ja panen nad sinna lauda ära ja ümarad lauad, 10 tükki mahub. No ei ole teema. Aga tegelikult on siin jälle psühholoogiline taga, eks ole. Emad, isad lahku läinud, uued elukaaslased, võibolla on värsket lahku läinud, ei taha üksteist ühes lauas üldse nähagi. Siis peab need sinna kaugematesse laudadesse panema, ei saa ju päris kutsumata ka jätta, eks. Või näiteks mul on selline noorpaal olnud, kus ongi, on kahed isad, kahed emad, kolmed vanaemad ja vanaisad, eks ole ühesõnaga, aga on ka nii, et kes on ka tohutute seades suhetes, eks? Noh, nii kui rõõmu pallid kõik seal koos. Et see nagu on see võibolla, mis on ka väga raske töö, on külaliste panek, eks ole, et kes on siuke liiga tasane, ei ole mõtet jälle, et paned mõne erksama jälle võibolla kõrvale, kes natukene no, lükkab seda elu sisse, et see on päris keeruline, jah.
0: Kuidas Eestis need kombed on, kas pruutpaar maksab pulma eest ise või on ka vanemad või keegi muu, kes toetab?
1: No jah, et ega siis ma ei hakka ju kohe küsima, et jube tore, et muu juurde tulite, et aga et kui palju te raha tagataskus on ja siis, et kes sellest maksab? Et eks me hakkame ikka vaikselt kuskilt otsast minema ja eks nad kuidagi need mingil ajal need tulevad siis nagu välja ka, et kuidas need rahad nagu töötavad, et mul see alles siis see ilus lugu, mis ma siin rääkisin, eks ole, kus mees kogus 10 aastat. Raha on muidugi nüüd tohutult erandlik, aga muidu on niimoodi, et tänapäeva noorpaarid võibolla jah, nüüd ütleme see, võibolla ma ei ütle, et kõige paremini, et nad ei ole rahatargad, võibolla tegelikult nad ei ole lihtsalt nagu pulmatargad, eks ju, et see on nagu selline teema, aga selles mõttes on nad targad küll, et enam jaolt abi elatakse ikkagi siis, kui on juba olemas sellised põhikulutused tehtud, et kui on juba nii, nii lapsed on peres, siis on võetud juba kas korteriliising või majaliising, ka auto on juba olemas, eks ole, ja nüüd tegelikult tahetakse nagu ära vormistada, eks ole, et siis nagu selles mõttes seda poolt nagu tundub, et siis nagu see teema nagu kõnetab siis nagu rohkem, et minu juurde nagu ei tule sellised paarid, kes on, noh, saime siin 6 aega tagasi kokku ja oh, õudselt tahaks, et armumine on nii meeletu, et tänapäeval enam niimoodi nagu ei tehta, et need on nagu läbimõeldud asjad tegelikult, noh, kuidas siis läheb, noh, alati on ju elus ka nii, et võib minna nii ja võib minna naa ja noh, mida iganes, aga ikkagi mõeldakse need asju kuidagi niimoodi, et on need paarid, kellel juba midagi, mingi fundament on laotud ja valles siis nad tulevad. Ja siis ma saan aru, et nad kas on selleks kogunud, vanemate toetus on päris suur taga, ka vanavanemate toetus ja ma ei isegi ei tea, et 24 aasta jooksul, jah, ainult üks paar, jah, võttis ka laenu, aga muidu nagu laenuga nagu eriti ei ole.
0: Just, et ei taha pärast pulmi laastunud olla aastaidel ka. Selge, minul said küsimused otsa. Kas teil on mõni pulmade ja rahaga seotud aspekt, mida te veel tahaksite kuulajale rääkida?
1: Võibolla kui me sellest raha teemast räägime ja võibolla ka sellest, et millest kokku hoitakse, siis mul on siin endal mõned märkmed ka tehtud, et mille pealt see kokku hoid tegelikult nagu tuleb, et kui me juba täna teame toitlustuse ja jookide ja siis ütleme niisugused teiste tähtsamate kulude pealt nagu kokku hoida eriti ei saa. No saab küll, aga siis sa pead ka külaliste arvu vähendama, eks. Aga hoitakse kokku näiteks väga kallite dekoratsioonide pealt. Ja noh, dekoratsioonid iseenesest on ka sellised, et kui sa seda peoruumi näed, siis mõned ongi sellised, mis ei nõuagi eriti dekoratsioone, vaid nad kuidagi istuvad sinna loodusesse, kui me räägime siin kas turismitalust ja siis me ei hakka ju sinna mingi pitse üles riputama ja niimoodi ja kangaid, et see juba loodus ja iseenes see ruum juba mängib natukene. Et nende dekoratsioonide pealt saab hoida. No tänapäeval on isegi veel niimoodi, et hoitakse ka kutsete eest või noh, kutsete pealt nagu kokku, et pannakse need meili, kui kõigil külalistel ka meilid olemas on. Ma ütlen, et seda võib teha, aga ikkagi vanematele palun, ikkagi tehke eraldi kutse. Sest vanemad on ikkagi vanema generatsiooni esindajad ja nad on küll täna ka kõik nooruslikud, ma kõik mõistan, aga tegelikult on see, et vanematel on see moment, kustad mingitel hetkedel tekib mingi nostalgia, võtavad selle kutse ja siis vaatavad ja siis meenutavad seda päeva ja et neil peaks ikkagi olema see ikkagi nagu paperil või noh, ütleme kuidagi nagu viisakamalt, kui nüüd saadad meilile, et kallis ema tule mulle pulmad, ma olen niimoodi mõelnud, et see kulu tuleks kindlasti teha. Ja mis ma üldse nende vanemate poole pealt ma tahan öelda, et kui ma neid tseremooniaid läbi viin, siis ma tegelikult taipasin, et ausalt öelda sellelt tseremoonial just kõik, seda võib ka riik teha, siis vanemate poole tegelikult üldse selle tseremoonia ajal ei pöörduta. Ja vanematele tehakse eraldi tähelepanu alus kuskil peo keskel. No siis tullakse välja kuskilt saad laualt mingite kingitustega, eks ju. Aga no siis on juba kõikil kõhud veini täis ja keegi, võt see pidulikus moment läheb ära, sest tegelikult vanematel ja vanavanematel on, ütleme, oma laste ja lastelaste pulm on ikkagi autasu tehtud töö eest. Ja võt seda tuleb väärikalt tähistada, eks ole, seda tuleb väärikalt siis ka öelda. Ja siis, kui noorpaar mulle ütleb, et oi, mina seal tseremoonial küll ei ütle midagi, siis mina ütlen, et teie ei peagi midagi ütlema. Et teie annate mulle nimed, eks ole, räägite natuke iseloomustate ära ja mina teen selle teie eest. Ja ma olen näinud, kuidas vanemad on tegelikult esiteks muidugi üllatunud, sest nad ei ole iialgi seda niimoodi näinud sellisel kujul. Ja nad on tohutult tänulikud, et see selline eriline päev muutus nende jaoks ju veel erilisemaks, eks. Siinä juurde võib ka teha väiksed kingitused. No need ei pea olema, et teab, mis jube kallid, see on ikka kõik pruutpaari võimaluste piires ja see võib siis nii olla, et peigmes annab pruudivanematele või siis võib ka nii olla, et annad oma vanematele, ütled suured tänud, eks ole armsad vanemad, et ma olen tänasesse päeva niimoodi jõudnud, aga see on ju kõik tänu teile. Et vot sellised asjad, nüüd ma läksin natukene kõrvale sellest teemast, aga kui juba see vanemate teema tuli ette, et siis ma tahan öelda, et see vanemate tänamine, see on ülioluline. Sest ma näen, kui oluline see on nendele. Ma näen nende silmist, eks ole, et mõnel tulevad pisarad. Ma ei ole noh, selline tseremooniameister, kes on tohutu pisarakisku, eks ole, et mida rohkem nutavad, seda ilusam. Niimoodi ei ole, aga eks see meeleliikutus ikkagi kuskilt tuleb, eks.
0: Ja nüüd üks lugu juba 40 plus paarilt. Võrreldes eelnevaga läks raha hulga rohkem, aga eks vanuse kasvades on seda, mida kulutada. Meie pidasime pulmad eelmisel suvel ja esialgu arvestasime umbes 30 000 kuluks. Külalisi oli ligikaudu 65. Peokoht, kus toitlustusega maksis umbes 10 500, pulmakorraldaja teenus 2000 eurot. Lisaks veel bänd, fotograaf, videograaf, kõik see kokku umbes 5000, pulma isa eest 900 eurot. Kleit maksis 1600, ülikond koos kingadega 700 ja sõrmused kokku 1800 eurot. Meil oli ka mitmeid kulutusi, millele kohe alguses mõelda ei osanud. Näiteks kulus lillede ja dekoratsioonide peale umbes 1300, tordile 450, meegile ja soengule 300 ja kutsetele ja muudele paperimajandusele umbes 300 eurot. Transportimajutuse peale läks 1200 ning jookidele umbes 1800. Sinna lisandusid veel väiksemad kulud, tehnika, küünlad, külaliste kingitused ja muud. Eraldi tundusid nad üsna väiksed, aga kokku muutusid päris suure summa. Lõppeks kuluski meil umbes 10% raha rohkem kui plaanisime, aga pulmakorraldaja palkamist me kindlasti ei kahetse, sest tänu sellele saime ise pulmapäevale rahulikult kohal olla ega pidanud tegema korralduslike küsimustega. Kui nüüd tagantjärele midagi muuta, siis kindlasti koguks natukene rohkem raha juurde. Samas olid fotograaf, toit ja muusika meie jaoks need kohad, mille puhul tundsime, et raha läks väga õigesse kohta. Ma meenutada, mis me siin saate alguses rääkisime, et 20 000 on kuskil see keskmine eelarve.
1: Alates.
0: Okei. Okay. Et mis need, lihtsalt kordame äkki üle need suuremad kululiigid, kui palju mille peale umbes arvestata?
1: No see kõik võt, niimoodi ei saa jälle tuua, sellepärast, et noh, ma vist algusin nimetasin ka, et kõige suuremad ongi siis ongi see peokoht, toitlustus ja catering, eks ju, ja siis peojoogid, fotograaf ja videograaf. Võt, see ongi see, et ega need tegelikult need kõik need hinnad hakkavad, ütleme, kui me võtame niisugused teenuse tegijad, eks ju, siis kõikide teenuse tegijate hinnad hakkavad seal kuskil 700 000 ja sealt edasi. Et kuidas siis keegi. Et võt, sellega peab nagu arvestamaks olla. Pulmaisa ei tule ka alla tuhandeks ju. Ja pulmaisa tihti peale veel teeb ka seda DJ-tööd. Et see on ka veel lisa. Seal on ju tehnikarenti on veel taga, eks ju. Ja tööpäev läheb siis ka ju pikemaks, et ta ei lõpeta siis kell 12, või ta lõpetab võibolla kell 3 hommikul, eks. Et noh, need kõik peab nagu arvestama, et kõik on kuskil nagu alates tuhandest. Ja noh, ütleme kõik need, kui suurt sa seda torti tahad ja mis moodi seda tahad ja see on ka üks suur kuluallikas. Nii et noh, põhiline ongi, et see peokoht tuleb selline vaadata, kui on kokkuhoiu mõte, eks ole, et kus näiteks on enda toitlustus ja siis ei võeta seda peokoha rendiraha. Sellised koht on täitsa olemas ka. Neid peab siis ise otsima, aga et neid nippe, noh, võt ongi jälle, et ma ütlen alati, et tulge pulmakorraldaja juurde, te ei pea mind korraldajaks võtma, aga ma saan need nippid teile kõik ära öelda, et mul on selline konsultatsiooni aeg ka, et ma saan need kõik ära öelda, et te saate ise juba siis edasi teha. Pärast ma saan selle plaani üle vaadata, eks ole, ja noh, ideaalne.
0: Väga hea. Aitäh, Tiia-Maria Tamberg, selle jutuajamise eest. Et selline sai siis peremajanduse sarja teine osa, rääkisime pulmapidude finantsilisest poolest ja trendidest. Saate just toimetaja Hebo Rahmaniklus tänab ja kuulmiseni järgmisel kuul.
8: Peremajandus. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo otsib põlevkivile liitlasi. Sahkna ootab silmetile euroraha. TSMC tõstis käibeprognoosi. Tehisintellekti aktsiad sattusid müügisurve alla. Droonitõrja firma kukkus suurde kahjumisse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Keskkonnaminister Erkki Keldo otsib põlevkivitööstuse kvoodierandile toetust Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Euroopa Komisjon soovib järgmisel kümnendil vähendada tööstuste tasuta heitmekvoote. Eesti tahab, et vähenemine algaks hiljem ja kulgeks võimalikult aeglaselt. Keldo sõnul sõltub edu suurriikide kaasamisest, sest Eesti häälte kaal on väike. Põlevkivi ülitootjad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kardavad konkurentsivõime langust. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa Komisjon lisas Silmeti strateegiliste ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsus ettevõtet Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarneahela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samme ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonide alla panna. Maailma suurim tellimuskiipide tootja TSMC teatas rekordilisest kolmandast kvartalist. Ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga ligi 2/3, 23,6 miljardi dollarini. Kvartali käive kasvas üle 40% ja ületas juhtkonna varasema prognoosi. TSMC tõstis tänavuse käibekasvu prognoosi 44%. Ettevõtte hinnangul püsib tehisintellektiga seotud nõudlus tugev ka aasta lõpus. Ameerika tehisintellektiga seotud aktsiad sattusid kolmapäeval tugeva müügisurve alla. Languses olid kiibitootjad AMD ja Nvidia ning mälutootja Micron. Pooljuhtide indeks kaotas üle 4% ja langes kuuendat päeva järjest. Investorid reageerisid Hiina mälukiibitootja teatele uuest tihedamast mälutehnoloogiast. Nad kardavad, et Hiina konkurents võib leevendada kiibinappust ja hindu langetada. Langus süvendas hirm, et kallim raha pidurdab andmekeskuste ehitamist. Kaitsetehnoloogia firma DefSecintel Solutions kukkus mullu 11,6 miljoni euroga kahjumisse. Ettevõtte müügitulu vähenes üle 7 korra 5,5 miljoni euroni. Firma investeeris üle 15 miljoni euro droonitõrje platformi AirShield arendusse. Juht ja suuromanik Jaanus Tamm põhjendas seda Euroopa droonitõrje vajadusega. Pärast Tallinna tehase avamist on ettevõttel üle 30 miljoni euro tellimuse. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm kagus hõredama pilgatega. Ilm on sajuta, kuid Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, Lääne-Eestis 8-13 graadini. Homme on oodata pilves selgimistega ilma kagus vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 graadi ning Tartus ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
6: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
5: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on Tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
7: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist. Kinnisvaratund.
8: Tervist, head kuulajad, eetris on järjekordne saade Kinnisvaratund. Tänases saates on meil külas arhitekt ja füüsik Kaja Pae. Tere!
9: Tere!
8: Üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu. Tere!
9: Tervist!
8: Ja Eesti kinnisvarafirmade liidu juhatuse esimees Andres Aavik. Tere!
10: Tere!
8: Ja mina olen Siim Sultson. Tänases saates on meil teemaks üleriigiline planeering Eesti 2050. Asi, mis on ütleme siin pälvinud meedias järjest rohkem ka tähelepanu. Ja mis on ütleme see, mis meid mõjutab siin ka nüüd järgneva 23 aasta jooksul. Ehk et kõigepealt ütleme ka tavalisel kuulajal natuke asjaga veidi avada, et siis ma palun teid head külalised ka seda, et millega siin üldse tegemist on ja millest see üldse ajendatud on ning milleks ta üldse nagu vaja on taaskord ühte planeeringut. Kes teeb otsa lahti?
9: Mina võin alustada.
8: Jaa.
9: Üleriigiline planeering on Eesti riigi ruumilise arengu pikk plaan. See kõlab kohe selliselt õlgu kehitama panevalt, et mis see siis täpselt on, aga mõte on see, et ruumilise arengu väärtused ja suunad kokku korjata valdkondade üleselt ja välja mõelda, kuidas me siis edasi liigume, et ruumiline areng oleks meile kõigile paremat tulevikku toov pidulikult öeldes. Aga eks ta on rohkem selline kompass, mis näitab suunad kätte erinevatele valdkondadele ja teeb seda just ruumilises vaates, et mis meid ümbritsevas elukeskkonnas juhtuma hakkab ja kuidas me seda suunama peaksime.
8: Ja Kaja, ütleme sina nüüd nagu arhitekti ja füüsikuna ametis, et mis nagu sinu nagu need ootused ja mõttes selle suhtes on, et Pille tegi siin ju väga seise põhjalik korraliku sisse.
11: Ma olen kahte pidi olnud tõesti selle üleriigilise planeeringuga seotud, et algselt olin juhtrühma liige, kui kliimaministeeriumis töötasin ehituse ja elukeskkonna osakonda juhtisin. Ja nüüd oli mul tõesti õnn ja rõõm täiendada seda üleriigilist planeeringut nagu veel läbivalt kvaliteetse ruumi tähenduse ja tõlgenduse osas. Ja see on küll midagi, mis tõesti teeb südame rõõmseks. Ma ütleks, et see, et me nagu mõtestame kvaliteetse ruumi läbi niimoodi, et see ei ole midagi esteetilist või mingi selline arhitektide asja, et natuke toredamaid maju teha, vaid me küsime nüüd päriselt riigi plaani tehes, et kuidas me saaksime käsitleda ruumi maksimaalselt ressursina ja kasutada ära nagu kogu seda potentsiaali, mida ruum oma praeguste väärtustega meile pakub ja siis nagu küsida, et kui me ruumi planeerime ja kavandame, et me ei lahenda ainult seda ühte konkreetset ülesannet väga kitsalt, vaid mõtleme ka laiemalt, et kuidas see lahendus siis panustab majandusse pikaajaliselt, kuidas see lahendus panustab kultuurikonteksti kogukondadesse ja kuidas see lahendus toetab looduskeskkonda. Ehk et see on selline äärmiselt oluline väärtusraamistik, Ja noh, ütleme nagu väga selge viis, kuidas võib-olla luua võimalikult vähesest võimalikult palju väärtust. Ehk et tegelikult siis planeerimise ja projekteerimise faasis väga nutika läbimõtlemisega kasutada ära seda, mis meil on ja luua veel parematki.
8: Mm-hmm. Jah, see kõlab väga ilusti. Andres, kinnisvarafirmade liidu ootused.
10: Nii nagu eelkõnelejad ütlesid, siis üldplaneering on ju tegelikult selline suundi näitav ja üldisi põhimõtteid käsitlev dokument ja neid nii-öelda arendaja jaoks temast praktilist tähendus sellist väga ei ole. Eks? Arendaja oma igapäevases elus tegeleb detailplaneeringutega ja vaatab nii-öelda kohaliku omavalitsuse üldplaneeringuid. Ja. Ehk siis planeerimise hierarhias märksa allpool olevaid dokumente, aga ta on kindlasti oluline meie jaoks, sest kuna ta on selle planeerimise hierarhia tipus, siis meie jaoks on hästi oluline, et mis saab edasi. Et kuidas siis kaskaadina kanduvad need otsused, mis on tehtud siis üleriigilise planeeringu tegemise puhul, kuidas need kanduvad edasi kohalik omavalitsuste planeeringutesse ja sealt edasi suunised siis juba konkreetsemate asulate kinnistute peale sellise meie töötasandid.
8: No ma saan aru tegelikult, ütleme, et see võib ka olla see, ütleme, kinnisvara firmade seisukohast, just arendajate seisukohast ka see, et teaks nagu kuidas edasi ka nagu käituda. Selle planeeringu puhul, mida on ka nimetatud tugevate keskuste Eestiks, eks ole, et kus siit joonistuvad välja näiteks eelkõige muidugi Tallinn, siis Pärnu, Tartu, siis ka muidugi Ida-Virumaa, ehk siis ka linnastusin Kohtla-Järve, Sillamäe, Jõhvi, Narva, ning siis ka ütleme siin kaksiklinna Paide, Türi ja siis ka siin väiksemaid keskusi on toodud välja ka 8 sellist ütleme nagu planeeringu lähtekohta, ehk et ruum, mis toetub praktilisi otsuseid, siis tugevad keskused, ettevõtlus läbimõeldud asukohtades, kompaktne ja kvaliteetne elukeskkond, kestlik liikuvus ja head ühendused, taristukoridoride kooskasutus, loodus ja kultuuriväärtuste hoidmine ning viimaseks julgeolekut ja kliimakindlust toetav ruum. No siin tegelikult need lähtekohti on kõiki palju, et Pille, kuidas nagu sinu vaates nagu see tundub, et kas need kõik ongi nüüd järgneva 23 aasta jooksuga saavutatavad? Et kas see on nagu realistik, kui nagu mõttes kerida praegusest hetkest aastast 2026-23 aastat tagasi, see 2003 oli kuidagi nagu nii eile.
9: Esi ta on ja 2050 on ka kohe käes just kui. Ja eks ta ühelt poolt on õigustatud küsimus, et kas me ei ole liiga idealistlikud või kas me ei lähe liiga utoopiliseks. Meile endale tundub, et me võibolla vastupidi oleme püüdnud isegi kahe jalaga maa peal olla ja katsuda võtta sellise planeerimise vaates tavalise asja, et meil on vaja need erinevad teemad ruumis kokku siduda. Seetõttu ka tõesti need 9 ruumilise arengu põhimõtet ja erinevad teemavaldkonnad meil on läbi analüüsitud ja ruumilised suunised neile antud, et see on planeerimise võlu, et tegelikult saavad asjad ruumis kokku ja need vastastikused tihti peale natuke võibolla ka vastuolulised mõjud kipuvad just konkreetses asukohas välja tulema. Ja selle jaoks võibolla seda just nagu Kajaga ütles ja nüüd aina enam on võibolla kõlama jäänud, et üleriigiline planeering kui väärtusraamistik, et me proovime tõesti seda teha, et oleks meil sihid silme ees. Et ega nad ei olegi võibolla nii üks-üheselt sellised eesmärgid, et tuleb välja ehitada või tuleb ära rajada mingisugused asjad. Nad on rohkem tõesti sihid, mis aitavad meil asju ruumis koos mõistlikult planeerida.
11: Ma teeksin siia ühe lisanduse kohe endise riigi tasandi töötajana, et kui sa nagu küsid, et aastaks 2050, kas me jõuame selle läbi planeerimissüsteemi ellu viia,

0: ruumi puudutasid, tulid noh, +10 erinevalt avaliku sektori organisatsioonilt ja nad tegelikult ei olnud väga hästi sünkroniseeritud. Ehk et nii-öelda, et see avalik, ehk et üleriigiline planeering annaks meile siis sellise raamistiku, et ka selgemalt suunata riigi investeeringuid, mis on minu arvates nagu äärmiselt oluline, et investeeringud ei oleks kuidagi vastu käivad, et ühe käega nii-öelda tahame kesklinnasid tugevdada, teise käega kogemata ehitame mingi kooli kuhugi põllu peale, eks ole. Et suuname oma olemasolevad ressursid ikkagi niivõrd arukalt koos toimima, et me selle maksimaalse väärtuse seal kätte saaksime. Ja kindlasti ka see soov nüüd, mis üleriigilise planeeringu meeskonnal on, et seda üleriigilise planeeringu sellist strateegilise dokumendi tähtsust nagu tugevdada, ehk et ikkagi tõesti ka ministeeriumid oma tegevusi kavandades, noh, lisaks investeeringutele väga selgelt sünkroniseeriksid oma tegevused siis üleriigilise planeeringuga ja noh, siin võib nagu öelda, et see on mingi selline riigi värk, et mingit riigi asja ajavad seal ja et küll siis arendaja jaoks kõik selgub detailplaneeringu faasis, aga laias laastus ju see üleriigiline planeering tegelikult peaks lõpuks ka andma nagu nii inimestele kui omavalitsustele mingisuguse ettenähtavuse ja loomulikult ka ettevõtetele, et kuidas oma pikemaajalisi plaane üldse teha ja võibolla siis ka kuhu mingit magusat kinnisvara soetada, et minu arvates üleriigiline planeering on päris häid vihjeid.
1: Andres, kuidas tundub, kas oled nõus Kajaga?
2: Just nimelt annab vihjeid väga üldiselt, et aga noh, ma saan aru, et selle dokumendi nagu mõte ei olegi detailselt näidata Eestima kaardi peale, et kus see investeering tuleb, vaid noh, pigem on siin antud suunised, et noh, kasutada ära olemasolevaid pruunalasi või endiseid tööstusalasi ja edasi. Ehk siis noh, tulles tagasi varasema jutu juurde, et tegelikult hästi suur osa saab siin olema sellel, mis järgneb. Ehk mida teevad tegelikult COVID, ka riik oma planeerimisseaduste täpsustamistega ehk nagu protsessid ka kuidas jätkuvad. Et kui ma olen näiteks välisinvestor või no ka mingi Eesti suur tööstur ja tegelikult plaanin teha suurt investeeringut, et ma saan üldised juhised, aga kindlasti ei saa ma seda asukohta siit üleriilisest planeeringust kuhu oma investeeringut teha.
3: Ja sellega täiesti nõus ja üsna teadlikult me olemegi vältinud seda asukoha põhist planeerimist, sest see on hoopis teine planeerimisprotsess, on ju me tõepoolest ei ole võimelised selle paari aastase üleriigilise planeeringu koostamise ajal vajalike arutelusid kohapõhiseid lahendusi läbi mängima, nii et üldistusaste on tõesti paigas. Aga mida ma veel võibolla lisaks tõesti, mille pärast me oleme nüüd optimistlikumad, et ka arendajatele, et ka investeerijatele oleks see üleriigiline planeering siis rohkem abiks, on tõesti see, et kuigi üleriigilist planeeringut Eesti riigitab kolmandat korda, siis esimest korda on ta nagu Kaja juba selgitas nii otsustaja laua peal, sest ta on nüüd osa riigi strateegilise planeerimise raamistikust, ehk siis seotud selgelt ka riigi eelarvega, mida varem ei ole juhtunud, et me selles mõttes tahame tõesti loota, et nüüd võibolla need välja pakutud plaanid jõuavad suurema kindlusega kellu ja annavad selliseid selgeid investeerimisotsuse aluseid ka erasektorile.
1: Selles ütleme planeeringu puhul on nagu see üle 20 aasta ütleme nagu selle sihis on nagu välja toodud tasakaalus kompaktne ruumiline areng, et mida vajavad tugevad keskused koos tagamaaga, et nagu, kui ma seda vaatan nagu ja seda ka kaartimisega kaas on ka tunnud, et tekib ikkagi küsimus, et kas see siht siiski on realistlik seda enam, et kui nüüd ma mõtleme selle peale, et siin just selle nädala, ütleme ka alguses käis meil ka siin hommikuprogrammis äripäevas siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev, kes siis ka tõesti ütleme muuhulgas kostis seda, et ega selle, jah, et asustussüsteem on tõesti meil muutumas, ajaloolise keskused kaotavad inimesi, töökohti ja ka majanduslikku jõudu. Nüüd, kui ma seda kaartiga vaatan ja see tõesti ütleme, see asi süveneb, et kas siit ole see, et need keskused tõmbavad tolmu imejana järjest kogu aeg, piirkondi tühjemaks, siis ma mõtlen ka, mis sest aba ja palujast näiteks järele jääb, eks ole veriora muutub võibolla tõesti teivas jaamaks, noh, paratamatult näiteks ja kõrval, et seda enam kui rahva arvuga kahaneb ja siis noh, andke andeks ka arendajad see kõrval, ma mõtleme seda, et hoone fondi on nii palju, elanik on kahaneb, et mis, mida see nagu, kas see kõik

0: kokku on realistlik, see ei ole natuke skisofreeniline tulevik. Iigla suured soovid nagu.
1: Jaa, selle üle me oleme tõesti nüüd, ma arvan, 4 aastat juba arutanud, et mis see nagu selline päriselt vastu võetav või ära tehtav plaan oleks. Ja see mõttemall võibolla on meil rohkem niimoodi jooksnud, et see sama abia paluoja siis näiteks. Me jõudsime üsna ühele meelele, et abia paluojal on igati parem elu tulevikus, kui säilib tugev Viljandi, mitte ainult tugev Tallinn või tugev Tartu. Et me peame ikka neid jõupingutusi tegema selleks, et tugevad maakonnakeskused osades rollides säiliks. Ja mida võibolla planeering nüüd ütleb selgemast välja on see, et meil nendel erinevatel keskustel on erinevad rollid, ongi erinevad ülesanded, mida nad täidavad. Ei saa oodata ka kõikidelt maakonnakeskustelt võibolla täiesti täpselt samasuguseid funksioone, nii laia spektrit teenuseid kui ka inimene tahab või väga mitmekesisid töökohti. See tõepoolest ei ole realistlik, et siin me peame arvestama ka innovatsioonivõimekuse ja muude näitajatega, mida meil planeeringu alusuuringud päris teravalt välja tõid. Nii et praegu väljakujunenud lahendus on võibolla see, et tõesti meil on tugevad keskused. Tugevad keskused tähendavad seda, et neil on igaühel oma roll ja lähtuvalt nendest rollidest me edaspidi just seda sama nappi avaliku raha võiks siis mõistlikumalt ära kasutada.
2: Ma võibolla haaraksin kohe Pillel lausest kinni, et tõesti see ülereegiline planeering nendest tugevatest keskustest räägib. Ja kui meil enne nagu oli korra jut seda, et mis on see investori vaade, et jah, et väga selgelt öeldakse, et kasutage ära pruunalasid, aga ma arvan, et siit ülereeglises planeeringus saab investor natuke rohkem välja lugeda, sest kui me ütleme, et meil avaliku sektorina, noh nii riigina kui siis COVIDel, et võtame eesmärgiks need tugevad piirkondlikud keskused, riik kogu paneb oma raha siis sellesse, et just seda keskuse ruumi arendada, noh, mitte ainult avaliku ruumi, vaid seal ka, ütleme, ühiskondliku transporti ja nii edasi, et siis mulle tundub, muutub see olukord, et see põllu, odav põllukrunt ehk ei olegi enam see kõige soodsam ja parem arendamiskoht just tänu sellele, et avalik sektor on pannud oma raha nii-öelda selle ümbritseva ruumi väärindamises, et eks on ju neid uuringuid täiesti olemas, mis ütlevad, et selline läbivalt või noh, piirkonnana kvaliteetne ruum on selline, mis on atraktiivne ja ta lihtsalt ei tasu investoril ära mitte ainult sellepärast, et sa saad seda kallimalt maha müüa, vaid ka täituus on parem, ütleme ka see ristkasutus on parem, lihtsalt see vara on nagu kauem kasutuses päevalõikes. Ehk et kui nüüd tõesti riik ja KOV suudab seda joont hoida, et me loome need tugevad keskused, siis mina nagu küll loeksin investorina välja sealt, et need kesklinna krundid, mis seni on olnud, noh siis väljaspool Tallinna, Tartut, Pärnut, eks, mis seni on olnud võibolla mitte nii atraktiivsed, võiksid nagu muutuda väga palju atraktiivsemaks. Lisaks nüüd ka ikkagi see plaanitav toetus, mis on uuemad, noh, Euroopa investeerimispangaga, noh, mitte toetus, vaid nagu koostööplaan siis, et püüda luua elamispindasid väljaspool Tallinnat, Tartut, Pärnut ja et kuidas see siis võiks toimida, et tegelikult just ehitada ümber mingisuguseid hooneid, mis on praegu jäänud alakasutusse, mis võibolla muidu on olnud, noh, ma ei tea, tühjaks jäänud koolid või kontorihooned või siis, noh, mingisugused, noh, kas või mingisugused amortiseerunud tehased, et kui seda kuidagi väga kvaliteetselt ümber ehitada, siis ma usun küll, et on meil linnasid Rapla, Rakvere, Viljandi, kus juba tegelikult see müügi hind oleks täiesti selline, et see oleks kinnisvara arendajal kasulik ja enam, noh, kas on üks suur ürbi eesmärk ja nii-öelda seda valglinnastumist ohjata, mitte sellepärast, et see oleks kuidagi ruumi loojata niukene pahatahtlik vandenõu ja kinnisvara arendajate inimeste kiusamine, või noh, ikkagi pikemalt nagu see ruumi kestlikkus, et kui palju see tegelikult KOVile ühiskonnale maksma läheb, kui me seda taristut arendame.
0: Andres, kinnisvara firmade liidu vaatenurk, kui realistlik see võiks kõik olla?
3: No, megatrendi me ei muuda. Küll on nüüd, ma saan aru, et läbi selle tegevuse, noh, me saame teatud protsesse natukene suunata ja võibolla natukene pidurdada, aga me ei suuda muuta megatrendi, et kas, ma ei ütle, et kas on hea või halb, aga see on lihtsalt megatrend, et noored tulevad suurtesse keskustesse, eelkõige Tallinnasse, Tartusse ja vähem lähevad koju tagasi. Ehk toimub seda vastupidist rännet toimub vähem. Nüüd see, et see suunis nii-öelda kompaktsematele keskustele ja tõhusamale ressursikasutusele, mis saab selle vastu olla, see on majanduslikult absoluutselt õige. Me oleme väike riik ja me peamegi niimoodi mõtlema. See, mis siiamaani on toimunud, noh, ütleme siis seda valglinnastumist eelkõige, mis on Tallinna ümber olnud, noh, sellel on omad põhjused, mis tulenevalt siin kättesaadavusest, aga noh, ei ole ka see õige, et Tallinna ümbritsevate valdade see nagu tihedusnäitajad ja nende üldplaneeringud on tehtud selliselt, et see noh, enam veel seda soodustab seda väga hajusat asutust ja väga ebamõistliku ressursikasutust, ehk siis suuremad krundid, mis tähendab rohkem teid, suuremad kulutusi ühistranspordile, kõiksugu trassidele ja nii edasi. Kui me võrdleme, noh, et käisin siin see suvi Soomes elamumessil, vaatasin ühte sellist samasugust rajooni, mis Tampere küljal oli tehtud. Majad on suuremad, kallimad, krundid on väiksemad, oluliselt väiksemad, privaatsus on loodud arhitektuursete võtetega, selles mõttes elamiseks väga head, aga hästi kompaktselt on see keskkond loodud ja ümbritsev ala on roheline mõnus, kus saab jalutamas käia, teed ja infra on oluliselt tõhusamalt lahendatud kui meil.
0: No siit selge, no siit ütleme tulebki välja see samas igihaljas valglinnastumise temaatika, võibolla ma tooks see kõrval siis teise mõiste kauglinnastumine, et tõesti ütleme tohutult kilometrite taha, aga vast võiks selle vedajaks olla, ma arvan võibolla, et ütleme kodus töötamine ja üüber hea internet, et kas see võiks olla ka ütleme see, mis aitaks võibolla väikseid piirkondi elustada, kuidas teile tundub?
3: Kindlasti peaks valemis selle lisama ka noh 10 aasta pärast hiljemalt ise sõitvad autod on ja mis teevad su elu veel lihtsamaks, et siis lisaks sellele, et sul on internet väga hea, et sa, noh, ütleme niimoodi, et saad ka liikuda nii, et sa ei pea ennast koormama tee jälgimisega, vaid
0: jah.
2: Tehnooptimistina muidugi arvan, et aasta pärast, mitte 10 aasta pärast.
0: Eks ole, noh, et kas see siis võiks tähendada siis seda, eks ole, et noh, et mitte, et ma kolin kuskile kaugemale, aga arvutage selle odavamale elamispinnale juurde ka kõik see transporti aeg ja rahaline kulu ja siis vaatad, ei ole odavam.
2: No ma olen muidugi Andresega nõus, et see megatrend ja pealinnastumine, valglinnastumine, eks ju, et noh, ütleme, see juhtub igal pool maailmas, eks ju. Mõned riigid planeerivad tugevamalt, juhtub vähem, suudavad paremini väärtusi luua. Üldiselt on igal pool aru saadud, et see on väga suur probleem, eks ju. Aga kuhu ma nüüd selle jutuga sihin on see, et mis on nagu see meeldiv elukeskkond, ega otseselt kõik inimesed ka tingimata ei taha nagu just Tallinnas elada, et on meil ikkagi sellest ürbi uuringust tuli selgelt välja, et just eelistatakse ka väiksemaid kohti nii-öelda, et mina asutades elan Tartus.
1: Mina ka.
2: Ja ei ole vaatamata survele ikkagi andnud alla ja Tallinnasse kolinud. Et mingisugused väärtused sellel elukeskkonnal on ja eriti just see kompaktsus on tegelikult nagu, noh, igakord imest on kui ruttu igal pool saab Tartus. Et mulle tundub, et no ma ise näen küll ka nii juba nimetatud Viljandis, Rakveres, noh, ka need on tegelikult väga väärtuslikud elukeskkonnad ja usun, et mingile segmentile inimestest ka nagu väga atraktiivsed, et noh, eriti kui neid võimalusi tekiks juurde, noh, mis on muidugi see mainitud probleem, et sellisele väga kõrgepalgalisele inimesele seal tingimata ei ole sellist, noh, tema ootustele vastavat elamispinda ja eks see ongi nagu see küsimus, milles see nüüd riik püüab ka kuidagi õla alla panna, et seda noh, pealinnastumist selle läbi siis ka kuidagi vähendada.
1: Ja mulle nüüd kajades kajale vastu ja natuke reflekteerides ka seda toredat mõistet kauglinnastumine. Ma ise olen teinekord kasutanud ka sellist mõistet nagu tiltlinnastumine vastandina valglinnastumisele. Meil on just on tekkinud sellised küll väga monofunktsionaalsed ja väga sellised mitte terved sellist linnalise elu mitmekesisust kajastavad väiksed tihedad asustusalad on ju. Ja eks see ongi paras pähkel, mida nendega pihta hakata, sest üleriigiline planeering ju mõistagi ei hakka ei lammutama ega neid kuugi ära kaotama. Nii et see on olnud ka meil lahenduse väljatöötamisel selline arutelu koht. Ja mida nüüd planeering välja pakub, on see, et katsuks nüüd ette võtta siis kuidagi sellise plaani, et natuke mitmekesistada. Nii ühelt poolt läbi erinevate eluaseme tüüpide, kui tõesti ka tuua juurde teenuseid, katsuda soodustada siis kui vähegi võimalik kas kodus või mingis kaugtöökohas töötamist ja kavandada juurde ka tõesti töökohti. Ja ega see ei ole lihtne, siin on tõesti ka maailmapraktikat on, mida me saame jälgida, aga võib-olla natuke ta on ka selline mõttemalli muutus, mis on tegelikult hakanud vist toimima ka, sest inimesed väärtustavad aina enam oma vaba aega, just nimelt seda, et ei peaks sõitma võib-olla pikalt nii lapsi viies trenni kui ise minnes kooli. Nii et ma usun, et siin mõned sellised megatrendid ikkagi räägivad ka meie kasuks ja ma arvan, et planeering proovib nüüd neid võib-olla ka nügida natuke.
0: Nii, aga head saate külalised ja head kuulajad, siin koha peal teeme reklaami pausi, eetris on saate kinnisvara tund ja külasin arhitekt ja füüsika ja pae ning üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu ja Eesti kinnisvara firmade liidu juhatuse esimees Andres Aavik. Kohtume peale reklaami pausi.
4: Kinnisvara tund. Äripäeva raadio.
5: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee, oluline info kohaliku elu otsustajale.
9: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
10: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
11: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
4: Kinnisvaratund.
0: Tervist tagasi, head kuulajad. Saade Kinnisvaratund jätkab. Meil on teemaks üleriigilise planeeringu Eesti 2050 arutelu ja stuudios istuvad arhitekt ja füüsik Kaja Pae ning üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu ja Eesti kinnisvarafirmade liidu juhatuse esimees Andres Aavik. Head külalised, siin kuulates ka nagu ütleme siin teie nagu arutelu ka sellel teemal, et mida see üleriigiline planeering 2050 võiks endast ka kujutada, kui realistlik taga kõik on ja millised on ka nagu ootused. Ja kui mõelda nüüd selle peale, et tegemist on ka tugevate keskuste Eestiga, parandage mind, kui ma eksin, aga mulle tundub ka natukene ka Ida-Virumaa linnastu näitel, kas pole tegemist nüüd riiklikus mõõtkavas kahaneva planeeringuga.
1: Riiklikus mõõtkavas mulle tundub on Ida-Virumaa selline taaskord hästi põnev koht. Ja võib-olla Ida-Virumaal toimunud arutelud olid meie jaoks ka kõige otse öeldes huvitavamad, sest Ida-Virumaa inimesed ütlesid meil otsega välja, et tundub, et eriti Tallinnast vaadates Ida-Virumaa ongi nagu just üks linn. Keegi ei räägi seal täpsemalt Jõhvist või Narvast või Sillamäest või Kiviõlist, et see kipub just kui nii olema. Ja seda me kaalusime ka nii ja naapidi, et kuidas siis edasi liikuda, sest tõepoolest seal on need regionaalse keskuse funksioonid ju ära jagatud mitme linna vahel. Ja meie otsustasime seda ikkagi vaadata võimalusena, sest mõnes mõttes selline tugev linnastu, mis seal on kujunenud koos väga heade tegelikult olemasolevate ühendustega juba, mida me äkki saame veel paremini ära kasutada, näiteks rongiühendused ka linnade vahel, olemasoleva taristuga ka puhtalt siis tõesti traditsioonilise tööstuse, aga võib-olla ka natuke uuelma tööstuse arenguks, et see kõik tohutu potentsiaal ju on. Ja see oli võib-olla ka üks selline huvitav diskussioon või mõtte mõlgutus siis planeeringu koostamise käigus, et kas me peaksime andma Ida-Virumale siis väga selge suuna, nagu spetsialiteet, nagu tavapäraselt me ikka Eestis arvame, et Ida-Virumaa ju eks ta selline tööstuspiirkond on ja nüüd tulevad mõned spaad juurde ja katsume siis õiglase ülemineku raames seal midagi mitmekesistada. Aga meile endale tundus konsulteerides ka erinevate majandusekspertidega, et see ei pruugi olla ikkagi mõistlik suund tänapäeva maailmas, et nii kindlalt lukku panna, et just kui jah, seal on tööstus, ta ilmselt kahaneb ja natuke kaunist loodust tuleb säilitada. Et me ikkagi nägime seda nii, et seal on võimalusi rohkem ja ärme anna ette siis nii selgelt just nimelt majandusliku spetsialiseerumise sihti. Nii et see oli see käsitlusviis vähemalt nüüd planeeringus.
0: Jah, et ja siis ma mõtlenki nüüd niimoodi, et ütleme, noh, Ida-Virumaa muidugi kogu see linnast, eks ole, muudab oma siis nagu funksiooni ja tähendust, eks ta on ka natuke kunstlik siit okupatsiooni ajast jäänud, ju ta juured lõigati kõik läbi, nii et täiesti uutmoodi siin, et linnatüüp on seal võrreldes muu Eestiga. Aga nüüd vaadates natuke, ütleme, siit ka edasi tulevikku ja kui ma paneks ennast kas või ka, ütleme, arendaja investori kingadesse, siis ühelt poolt, ütleme, nagu kui ma Andres nüüd sinu otsa vaatan, siis tekibki mul kohe küsimus, et mis on need, ütleme, mida nüüd arendaja tahaks selle planeeringut väga konkreetse kätte saada või mis on nagu see, mis nüüd tuleb lauale, et ma tahan nüüd seda praktilist.
3: Ja nagu me enne juba rääkisime ka, et noh, siit sa saad suunised sellest üleriiklikust planeeringust, aga võib-olla ma vaataksin seal siis noh, seda eeltööd ja neid taustaandmeid, mis tehti, sest noh, tegelikult meil on olemas üle Eesti andmestik erinevate asulete suuruste elanikkonna vanuse kohta ja need edasi ja noh, kui ma oleksin investor, kes noh, et otsib siis sobiliku asukohta Eestis teatud investeeringute tegemiseks, siis ma hakkaksin vaatama kõigepealt seal, kus on tööjõud, no, täna juba veel siiski mingil määral olemas ja sellises vanuses tööjõud, keda saaks rakendada ja siis läheks spetsiifilisemalt edasi. Kindlasti need tugevad keskused on kasuks, no, sest et ega noored inimesed tahavad kolida sinna, kus no, mitte ainult asulas ei oleks kirik või krossipood, vaid no, seal võiks olla ka kõrts ja teater on ju. Et ma saaks õhtul kuskile välja minna ja aega veeta perega, spordisaalid samamoodi, eks? Et ka kindlasti see on oluline. Ja nüüd siis ega edasi ongi niimoodi, et nüüd kui ma vaatan elukondliku arendaja poole peal, siin juba Kaja nimetas ka seda ühte programmi, mis järgmisel aastal ilmselt rohkem avalikus ette tuleb, kus väike asulatesse siis plaanitakse tuhatkond taskukohasemat eluaset luua, et kindlasti siis nii-öelda elukondliku arendajana vaatan seda, kus on nõudlus ja siis nii-öelda sobiv asukoht ka KOV, kes soovib sinna neid investeeringuid saada ja tegelikult on huvitatud sellest, et kohalik elu areneks ja ma arvan küll need investeeringud tulevad.
0: Ja.
1: Kui ma võin täiendada, mul on suur rõõm seda kuulda, et tõesti meie alusuuringud ja alusandmestik on ka hästi teada, sest see oli unikaalne võimalus nii-öelda üle riigi planeerides tõesti riik otsustas teha seekord hästi põhjalikud alusuuringud. Muuhulgas üks põnevamaid vähemalt minu enda jaoks oli just see noorte ruumi kasutuse uuring. Noorte eelistused nii elukoha kui töökoha paiknemise iseloomu ja kõige selle osas. Ja natuke me võib-olla isegi, ma ei tea, kas vaidleks sulle vastu või tooks teise mõõt meetme sisse, mis meie jaoks oli hästi huvitav. See oli siis sellise proportsionaalse valimiga uuring üle Eesti ja tegime intervjuud ka näiteks Valgas, Kohtla-Järvel, just nimelt maa noortega ka arutades, kes olid juba sellised gümnaasiumi lõpusirgel ja kellel oli mingi siht silmes. Ja mitu korda meile öeldi, et ärge arvake, et need linnatuled meid nii väga peibutavas, et meie tahaksime väga tulla oma kodukohta vähemalt tagasi, kui me oleme ära õppinud. Meile väga meeldib just see keskkond, mis on väikekohtades, maapiirkondades. Me oleme täitsa valmis, küll kuni pool tundi, aga ikkagi sõitma spordisaali. Aga need väärtus on tegelikult noortel täiesti selliselt olemas, et ei ole ainult nii, et võibolla suurlinnad meid välja veavad. Nii et see on huvitav. Minu arust just seda liini pidi edasi mõelda ja jälle vaadata kõrvale teiste riikide praktikat on ju, mida need kahanevate piirkondadega on tehtud. Näiteks Ida-Saksamaal, et noortele makstakse kinni takso lõpuks. Tartust Valgasse näiteks käid Tartust peol ära, aga lähed ikkagi koju magama ja täitsa niimoodi ohutult ja tervislikult, et sellised näiteid on ka päris palju.
3: No see on regionaalpoliitika osa juba, et ma mäletan 80-ndate lõpust Soome õpetajate näidet, kus Soome ikkagi väikelinnas kuskil põhjapool õpetaja sai kahekordset palka võrreldes Helsingi õpetaja palgaga, et aga see oli regionaalpoliitika osa.
0: Nii, aga nüüd kui siis mõelda seda juurde, et aga mis nagu ütleme, nüüd riigi poolt vaadates, ütleme planeeringu koostajate poolt vaadates, mis oleks nagu need omavalitsuste rollid, ütleme siis ka nagu see, mida te ootate arendajatelt, mis oleks nagu arendajate roll siin järgnevate aastate jooksul nagu väga asja konkreetseks teha?
1: Omavalitsustelt ootused, see on hästi sõnastatud. Me tegelikult teame, et meie omavalitsused on niigi väga tublid ja katsuvad igati planeerimise ja ruumiotsuste puhul teha parima võimaliku. Me pigem võibolla loodame, et üleriigine planeering on neile rohkem abiks, natuke rohkem toeks. Saab otsuseid põhjendada, võibolla ka teinekord selliseid keerulisi otsuseid, senised natuke teisel ajajärgul tehtud detailplaneeringud näiteks, et võibolla kaaluda, kas nendega on mõtet edasi minna ja toetudes siis üleriigilise planeeringu andmestikule võibolla teha siis mingid sellised otsused ka, mis just seda kompaktsemat ja natukene ütleme, tasuvamat ruumikasutust tekitaks. Igem nii, ma arvan.
2: Ja ma saan aru, et see küsimus sulle rihib tegelikult sinna, et kuidas me seda siis ellu viime, eks ju, milliste otsuste läbi. Ma tegelikult nagu tõmbaks selle laiemaks, et see ei ole ainult nagu arendajatele COVID-ele, vaid sest ka riik ehitab ka ja teeb väga olulisi investeeringuid, eks ju. Et riigile endale samamoodi need ootused ja et kuidas me seda siis ellu viime, et just kui tulla selle kvaliteetse ruumi juurde tagasi kogu see kompaksuse idee siin, siis üks väga oluline põhimõte üleriigilises planeeringus on ruumi koos kasutus. Ehk et kui me mingisugust funktsiooni kavandame, siis me vaataksime, kas me saaksime sinna külge pookida ka juba igasuguseid muid funktsioone, et maad ühtepidi säästlikumalt kasutada, aga teistpidi ka, et rohkem väärtust luua. No ma toon lihtsalt väga lihtsa näite kõrgepinge, liinide, ümbrus, trassid. Mida võib näiteks teha, mõned riigid on teinud seda, et on seal siis sellest elurikkust, toetavad keskkonda loonud, ja siis on sinna juba väga loogiline ka rekreatsioonialad panna, et aga inimesele ka tervislik, eks ju. Ja mis on ka uues üleriigilises planeeringus pole oluline, et just, et see ka tehniline taristu oleks tegelikult selline nii keskkonna tundlik, kui ta saab olla või nii-öelda keskkonda sobituv, et meil on soorebane, on siin selline lipulaev imelise taristu näitena, aga on olemas kindlasti ka lihtsamaid ja odavamaid lahendusi. Ehk et nagu selline, et kes iganes on nii-öelda see, kellel on vaja midagi kavandada, mingisugune investeering teha, et ta ikkagi kavandamise faasis kaaluks selliseid alternatiivsete lahenduste puhul, et kuidas need lahendused siis võimalikult palju loovad muud väärtust ka siis seal teistel huvilistele, et see on nagu see üks oluline osa just millest siis ülereegiline planeering räägib, et mida tähendab see ruumi koos kasutus ja suurema väärtuse loomine. Et ma toon võibolla veel ühe näite, et meil on riigi maanteed, mis lähevad väike asulatest läbi, tohutult tüüpiline juhtum. tegelikkuses on see samal ajal ka selle asula peatänav või kõige olulisem avalik ruum ja määrab nagu suures osas, et mis on see elukvaliteet selles asulakeses. Ja noh, jälle siin üleriigiline planeering seab siis selgelt soovid, et see maante arvestaks kohalike igasuguste traditsiooniliste liikumisviisidega, oleks siis noh, juba seal majade lähenduses inimmõõtmeline, ühesõnaga, et ta nagu täidaks ka seda avaliku ruumi funktsiooni. Noh, sellised näiteid võib tuua väga palju, aga tegelikult väga sellised igapäevased praktilised asjad ja ilmestavad tõesti seda, kui palju targema ja parema planeerimise alusel me saame luua paremat elukeskkonda.
0: Nii, aga tegelikult ütleme, siin on veel üks asi, ma mõtlen, et siin on üle laua, ütleme, praegu teil vastas erasektori, ütleme, esindaja, et tegelikult, mis on nagu need ootused ka arendajad teile siin, teie poolt, riigi esindajate poolt?
2: No minu vist ei saa praegu ennast riigi esindajaks pidada, et mina olen samamoodi erasektorist tegutsev arhitekt, kes on pannud lihtsalt üle alla üleriigilise planeeringu koostamisele. Ja ma kuidagi nagu väga ei tahaks öelda niimoodi, et sina pead tegema, et no tegelikult ikka meie kõik koos peame tegema. Ka Mario Draghi raport, eks Euroopa konkurentsivõimest väga selgelt räägib, et mis on meie põhiline asja, on see, et ikkagi eraavalik sektori raha oleks nagu võimalikult palju ja arukalt koos kasutatud ja selleb võimendatud. Et mina seal rääkides on ikkagi nagu arukamast planeerimisest ja arukamast projekteerimisest, et võibolla siis nagu meil on väga palju väga valgustatud ja häid ja tarku arendajaid ja siis võibolla, kes ei ole veel jõudnud väga hea arhitekti ja planeerija juurde, et nad siis leiaks oma tee väga hea arhitekti ja planeerija juurde ja hindaks võibolla seda väärtust, mida on võimalik luua projekteerides.
0: Ja, no Andres, kuidas sulle nagu tundub, et mis nagu sinu poolsed, nagu ütleme, need on koostöökohad, ehk et ma lükkaks asja väga konkreetseks, et võibolla nagu kunstlik on öelda, et näed, et riik teeb seda ja toda samas me iga üks olemegi see riik, eks ole. Mm-hmm. Et see on lõpuks meie oma riik, et mida me siin teeme, ehitame ja arendame, et mis on see, kuidas saaks selle aasta 2050 nimel panna koos seljak kokku era- ja riigisektorist, et saame noh, selle tõesti ägeda Eesti selleks ajaks?
3: Võibolla üldise märksõna, mis ma esimesena tooksin, on usaldus et, ja vastastikune usaldus tegelikult, et riik ja avalik sektor usaldaks rohkem erasektorit ja arendajaid ja nende teadmist turust, klientidest, toodetest, sest me käime samamoodi mööda Euroopa pealinn, otsime parimaid praktikaid, toome nendest näiteid siin. Ja ma ütlen kausalt, et see koostöö on oluliselt paranenud nii siis COVID tasandil kui ka tegelikult riigi tasandil, et me saame ühtemoodi aru tegelikult, kus täna on pudelikaeled ja mille pärast meil täna need probleemid on majanduses võibolla just eluaseme turu vaates. Et see on esimene asja, aga noh, arendaja või erasektor, eks noh, vaatab avaliku sektorit ikkagi kahe osana, et üks on siis COVID tase, kohalikud omavalitsused ja teine on riik. Ja, noh, ütleme COVID poole peale mul on siin kolm märksõna, mis ma tooksin välja, mis natukene ühtivad selle üleriigilise planeeringuga. Et esimene on tõesti kompaktsusest tulenev tihendamine. Et see tihendamine noh, ei tähenda seda, et me peame kuskile selleks sobimatusse kohta kõrgooneid tingimata panema, vaid see on nii-öelda mõistlik tihendamine, millega täna tegelevad Euroopa suurlinnad Livenil, mille nõukogu esimest ma ka olen, on mitu projekti see aasta ostetud Berliinis ja need on just nimelt tihendamise projektid. Need on hoovimajad, linna üldplaneering näeb seda ette, tihedus on ette antud, keegi ei ütle, et sa pead sellest väiksema tegema. Vaadatakse, et sa teeksidki selle mahu, mis on ette öeldud sellepärast, et see on mõistlik ressursi kasutus. Aga loomulikult ma saan aru ka poliitikutest, sest et nad on siin väikse dilemma ees, sest et ühelt poolt on valijad olemas olevad, kes tihti väga ei soosi tihendamist, teiselt poolt nad saavad aru, et majanduse mõttes see on vajalik. Siis oluline märksõna on painlikus, olemasoleva ressursi kasutus, millest räägib ka üleriigiline planeering. See on siis võibolla tänasel hetkel üks aktuaalsemaid teemaseid on olemasolevate näiteks büroonete konverteerimine. Büroonet peale COVIDit on palju tühjaks jäänud ja no sellisel kujul neid täna maha lammutada, seda olemasolevat mahtu ole mõtet, kuidas me saame seda kõige ressursisäästlikumal viisil uuesti töösse panna. Ja noh, kolmas teema kindlasti on protsessid. See ei ole üleriigilise planeeringu teema, see on pigem planeerimisseaduse ja teiste selliste selle ala seaduste, ehitusseadustiku teema, nii et nii KOV, poliitiline tasand, ametike tasand, kui ka riigi tasand, et kõik teeksid koostud selle nimel, et protsessid oleksid kiiremad.
0: Pille?
1: Ja nendele igati põhjendatud märksõnadele toon võib-olla veel ühe konkreetse näite, mis meil on natuke juba siit läbi lipsanud, need samad pruunalad. Mis on ka võib-olla isenesest hea näide, pruunalad ehk siis varasemalt inimkasutuses olnud alad, kus kunagi võib-olla oli kas mingisugune kolhoosilaut või mingisugune tehnorajates ükskõik milline inimkasutus. Ja tõesti üleriigne planeering toob neid eraldi välja, et mõistlik on selleks, et mitte hõivata looduslikku ala või poollooduslikku põllumetsamaad, katsuda suunata siis igasugune arendustegevus just kui nende pruun või siis veelgi toredama eestikeelse sõnaga unaraladele. Ja kui me nüüd mõtleme, et kuidas see tegelikult toimuma hakkab, et tihti peale on nad tegelikult keerulised, seal võib olla jääkreostus, seal võib olla mingisugune keeruline omandivorm, näiteks väga palju killustunud kunagisi omanike, et võib-olla just see teadvustamine, et me oleme suunise küll andnud, aga elluviimiskava käigus tuleb tegelikult edasi mõelda, et kuidas me päriselt nüüd seda ka soodustame, et millised on võib-olla mingid erinevad initsiatiivid, mida riik saab ka pakkuda siis erasektorile, et tõesti just nendes kohtades oleks ka tegelikult majanduslikult mõtekas ikkagi arendada. Et siit tegelikult töö veel jätkub, et me ei saa kuidagi ennast veel pidulikult õnnitleda, et kõik on valmis, vaid et päriselt need suunised elluviia seal on kindlasti vaja kõvasti veel tööd teha.
0: No ma saan aru, et siin tegelikult nii ütleme riigi poolt kui ka erasektori poolt kokkuvõttes on ju koostöö tahe suur. Nii et see ütleme see tänane arutelu ka, kus siin ütleme erinevad osapooled siin nüüd kolmeksime ka kokku saime, et me ehitame ju oma riiki siin ja et aga kas teile tundub, et nüüd järgmise aasta jooksul lihtsalt viimase lisaküsimusena küsin nüüd seda, et ongi nüüd see, et te teete ära midagi, ütleme, mis lükkab kas või ütleme sammukese võrra seda asja kohe reaalsemaks edasi, kõik koos. See on tehtav. Et saaks aasta pärast öelda, et näe, saime.
1: No, usun küll, et teeme. Kuidas siis muidu ikka teeme? Võib-olla jah, järgmise aasta jooksul tuleb edasi minna võib-olla ka nende ikkagi natuke ametlike liinidega, sest meil on ka planeeringus kirjas see, et paraku ei saa nüüd loorberitele lebama jääda, meil on vaja ka uuemaid linnaregioonide planeeringuid, et sellised omavalitsuse piiride ülesed ühendused, rohevõrgustikud, see kuidas toime piirkond päriselt siis inimestele mugavalt ruumiliselt toimima saada, see veel paika loksutada. Nii et planeerimine mõnes mõttes jätkub, aga ma väga loodan, et just sama aegselt toimub ka siis riigi eelarve tulemusvaldkondadest tulenevate tegevusprogrammide kõige nende täpsem nagu sihitamine, et need ühised eesmärgid siis kättesaadavad oleks.
2: Jah, üleriigilise planeeringu meeskond peab järgmisel aastal elluviimiskava tegema, et kuidas seda siis kõik ellu viia, aga kui nüüd mitte nalja visates, mulle tegelikult väga meeldis, mis Andres ütles märksõna usaldus ja eks üleriigiline planeering ju loob nüüd ka sellise väga selge väärtusraamistiku, kus sees see kaalumine peaks nüüd hakkama toimuma. Ja tõesti on püütud seda üleriiglis planeeringut teha niimoodi, et ta ei oleks kuidagi selline väga võib-olla ühte äärmusesse kiiva kiskub, vaid tõesti nagu erinevaid ühiskondlikke väärtusi vaatav ja ruumi loome neid ju kõiki puudutab, eks ju. Et ma arvan, et see era- ja avaliku sektori koostöö just nende väärtuste läbi kaalumisel, ma arvan, et see ongi nüüd see võtme küsimus, et kuidas me seda head elukeskkonda hakkame ellu viima. Ja tõesti see usalduse pool nii-öelda, et riigi tasandil riik näeb mingisuguseid üldisi suuremaid küsimusi, teistpidi arendaja on see, kes tegelikult on hands on ja tunneb seda, seda konkreetset olukorda, et kui need kaks pilti nagu kokku panna tasakaalustatult, ma arvan, et see on nagu päris oluline samm edasi ruumi loomas.
0: Nii, Andres.
3: Järgmise aasta plaanist rääkides, siis kinnisvarafirmade liidu juurde sai seast loodud arendajate klaster ja me oleme päris aktiivselt kaasatud Tallinna uue üldplaneeringu siis loomisprotsessi erinevates etappides ja noh, see on praegu alles algusjärgus. Ma väga loodan, et teatud põhimõtted nüüd, mis on üleriigilises planeeringus, kanduvad ka Tallinna üldplaneeringusse üle ja saame näha, eks, et kuidas need arengud on, aga me kindlasti oleme aktiivselt kaasas. Ühe teemana ma veel tooksin ka selle sisse, et kui me siin räägime mõistlikust ressursikasutusest, siis me peame ka alati jälgima seda, et need järgnevad toimingud, mis me siin loome ja elluviimiskavad, et need väga ei tõstaks regulatsioonide ja sellise halduskoormuse hulka. Ma olen idealist, et aga ma kardan, et siiski see noh, vähenemine on minimaalne, aga loodame, et väga ei tõsta.
0: Nii, aga head saate külalised, sest lustakas meeloolus, ma arvan, ja optimismiga me lõpetame ka. Ja ma väga tänan Eesti kinnisvara firmade liidu juhatuse esimese Andres Aavik, arhitekt ja füüsik Kaja Pae ning üleriigilise planeeringu konsultant Pille Metspalu, teie ekspert arvamuse ja heade lootuste ja tegevuskava eest. Head kuulajad, sellega saade kinnisvara tund lõpetab ja kohtume taas 4 nädala pärast kohtumiseni.
12: Kinnisvara tund.
13: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal. You were the rest.

0: Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keld otsib põlevkivile liitlasi. Tsahkna ootab silmetile euroraha. Kiivi aktsiate müük survestab USA börsse. Droonitõrjefirma kukkus suurde kahjumisse. TSMC tõstis käibeprognoosi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Keskkonnaminister Erkki Keldo otsib põlevkivitööstuse kvoodierandile toetust Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Euroopa Komisjon soovib järgmisel kümnendil vähendada tööstuste tasuta heitmekvoote. Eesti tahab, et vähenemine algaks hiljem ja kulgeks võimalikult aeglaselt. Keldo sõnul sõltub edu suurriikide kaasamisest, sest Eesti häälte kaal on väike. Põlevkiviõlitootjad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kardavad konkurentsivõime langust. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa Komisjon lisas Silmeti strateegiliste ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsus ettevõtet Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarnahela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samme ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonid alla panna. USA börsid sattusid neljapäeval surve alla kiirema inflatsiooni ja kiibi aktsiate müügi tõttu. Dow Jones tõusis alguses, kuid S&P 500 ja Nasdaq vajusid miinusesse. USA hulgimüügi hinnad kasvasid septembris kiireimalt alates 2022. aastast. See suurendas ebakindlust Föderaalreservi intressiotsuste ja tehisintellekti firmade laenukulude pärast. Tehisintellekti taristufirma CoreWeave langes võlamurede tõttu. Tehnoloogiafirma Apple aga tõusis. Kaitsetehnoloogiafirma DevSec Intel Solutions kukkus mullu 11,6 miljoni euroga kahjumisse. Ettevõtte müügitulu vähenes üle 7 korra 5,5 miljoni euroni. Firma investeeris üle 15 miljoni euro droonitõrjeplatvormi Earthshield arendusse. Juht ja suuromanik Jaanus Tamm põhjendas seda Euroopa droonitõrje vajadusega. Pärast Tallinna tehase avamist on ettevõttel üle 30 miljoni euro tellimusi. Maailma suurim tellimuskiipide tootja TSMC teatas rekordilisest kolmandast kvartalist. Ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga ligi 2/3, 23,6 miljardi dollarini. Kvartali käive kasvas üle 40% ja ületas juhtkonna varasema prognoosi. TSMC tõstis tänavuse käibekasvu prognoosi 44%-ni. Ettevõtte hinnangul püsib tehisintellektiga seotud nõudlus tugev ka aasta lõpus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilgatega ilm, kagupool hõredama pilgatega. Ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, Lääne-Eestis 8-13 graadini. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 graadi, Tartus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eksika spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
6: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
7: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
8: Globaalne pilk.
9: Tere neljapäeva ennelõunat on 15. oktoober, kell on veidi pärast 11 ja Äripäeva raadio otse-eetris on saade Globaalne pilk. Mina olen saatejuht Indrek Lepik ja täna me räägime luurest. Ajend, miks me sellest räägime, on möödunud nädalal avalikuks saanud, võiks öelda, luureskandaal. Saksa välisluure endine juht vahistati sellepärast, et ühe teise menetluse käigus siis ilmnes ka, et tema on küll pärast ametist lahkumist riigisaladusega üpris vabalt ringi käinud, aga laiemalt kangastus ikkagi kõigile taas see, et kui meil on siin idapiiri taga vaenulik Venema ja meil on ühtlasi ka Hiina, kes Euroopas omi huve omab ja samuti USA, kes võib-olla enam meile kaugeltki nii sõbralik ei ole, kui me oleme harjunud, siis vahest ei ole see lihtsalt üksik juhtum, vaid osa mingist laiemast mustrist ja me peame vähemasti täna siin natukene arutama selle üle, et mis seisus me oleme. Mul on väga hea meel tervitada stuudios Kaitseuuringute keskuse teadurit, ajaloolast Ivo Juurveed. Tere!
10: Tere!
9: No, meie eesmärk on rääkida sellest Saksamaa kaasusest, aga me tahaks laiemalt ette saada pilti, mis aitaks võib-olla natukene kirjeldada ka seda olukorda, kus Euroopa parasjagu asetseb tulenevalt kõigest sellest, et kuude kaupa hoiatatakse meid, et kohe-kohe on midagi halba juhtumas ja veelgi enam, kui me vaatame ka tegelikult seda, kus meie avalik arutelu liigub, siis sellist ajastu lõppu kuulutatakse meile üha enam, mis tähendab, et kui külma sõjaga võiks öelda algas see ajastu, milles me oleme, siis nüüd on ta lõppemas, aga alustaks sellest samast Saksamaa kaasusest. August Hanning, Saksa välisluure endine juht Gerhard Schröderi ajal ametisse nimetatud Gerhard Schröder kurikuulsalt Saksamaa võib-olla kõige suurem Vene süber, nüüdki Putinile siin õnne soovinud ja Moskvasse seda sünnipäeva tähistamas käinud, et kas see juhtum tundub sulle nagu esialgu selline üksik juhtum, mingi eraldi seisev nii-öelda kaasus või on ta ikkagi kirjeldus mingist laiemast murest, et noh, põgus kokkuvõtte sellest teemast on see, et Hanning pärast ametist lahkumist oma siis ütleme kontakte ja teadmisi kasutas siis ära eraäris ja tuleb ka välja, et ta tegelikult siis jätis alles sidemed oma vanade kaasvõitlejatega ja tegelikult sai siis ka ametist seda riigisaladust välja tassida. Me täpselt ei tea, kelle heaks see kõik on toimunud. Läbi on käinud siin Aserbaidžaan, Iisrael, Hiina, Venemaad pole seni veel keegi nii otseselt maininud, aga kuidas sa ise üleüldse jälgisid seda, kui see sündmus nagu avalikuks sai?
10: No, siin oli nüüd päris palju küsimusi tegelikult korraga koos, et kas see on osa mustrist või mitte, no. Et eks me oleme näinud ju seda, ma arvan, viimastel aastatel eriti pärast siis täiemahulise sõja algust 22. aastal, et mitmesuguseid juhtumeid, kus siis erinevates Euroopa ja NATO riikides võetakse kinni vastaspoole spioone, et need on tihedamad või siis vähemalt tihedamani meedias. Kuigi jah, nagu sa ka ütlesid, siis Hanningu puhul ei ole Venemaad kordagi otse nimetatud. Teisest küljest, mis sa ka juba ära ütlesid, oli see, et tegu oli juhusega, et ta vahele jäi. Et noh, nende põhjuste puhul me ei saa muidugi kunagi 100% kindled olla, sellepärast, et juhul kui seal oli midagi muud, kuidas ta vahele jäi, siis tihti peale öeldakse selle kohta ikkagi, et see on juhus. Sest juhul kui kuskil mõni vastaspoole heaks töötav inimene kinni võetakse, siis loomulikult järgneb sellele juurdlus ka vastaspoole juures ja kus peamine küsimus on see, et kuidas ta vahele jäi, ja soovitakse teada saada siis seda, et vältida samu vigu tulevikus. Nii et kas see oli juhus või mitte, seda me kunagi võib-olla saame lõplikult teada, aga tihti peale need asjad võtavad aega kaua, et aastaid ja aastakümneid. Siis jah, et Schröder ametisse nimetas 98. aastal ja 2005. aastal, kui Schröder lahkus, siis temaga ametist Priiks sai. Ja kui me mõtleme tolla selle poliitilisele olukorrale, tegelikult ka järgneva 16 aasta jooksul Merkeli kansleriks oleku ajal, siis Venemaa oli ikkagi pigem sõber. Ja muidugi võib-olla poleks tolereeritud seda, et salajasi dokumente sinna edastada, aga mingi teatud vene sõbralikkus oli kindlasti omane nii mitte ainult kansleritele, vaid ka oluliselt allpool. Ja loomulikult soov Venemaaga äri teha on ju suhteliselt igavene, et jah, kui siin ajaloolisi näiteid tuua, siis tegelikult ega ka 16. sajandil enne Liivi sõda ei olnud olukord teine, et ka müüdi mitmesuguseid materjale, mida oli vaja sõjatehnika või sõjalist tehnoloogiat sisuliselt ja ka materjale, kuigi saadi aru, et see mingil hetkel võib pöörduda lääne vastu ja kasu lõikas sellest ka Liivima, kes oli siis tegelikult ju piirijäärne, mis asus piirijääres. Mida siis veel öelda? Need dokumentid, jah, et ega me ei tea ju praegu eriti midagi. Et tõenäoliselt Saksa prokuratuur teab oluliselt rohkem, kui ta öelda saab. Et väga võimalik, et see pilt on seal juba ees, mis juhtus ja kuidas juhtus. Aga tihti peale on väga suur erinevus sellel, et mida on võimalik aru saada ja mida on võimalik kohtus tõestada. Et selles suhtes on, ütleme, juristi ja prokuröri või ajaloolase töö väga erinevad, et kui ajaloolane saab aru, mis 10 aastakümneid tagasi juhtunud on, siis ta võib selle enam vähem oma parim aru saama kirja panna, aga jurist peab seda või prokurör peab seda parimat aru saama suutma ka kohtust tõestada.
9: Aga kuidas sa nagu kontekstualiseeriksid seda sündmust nagu selles, et ma mõneti nagu üllatuse või vähemasti sellise nagu huviga lugesin neid esmaseid reaktsioone sellele ja täitsa nagu tõsised inimesed nimetasid seda tea, sajandi luureskandaaliks ja kõigeks muuks ja varatamatult nagu see esmane mulje jääb ikkagi rohkem, et oli üks bürokraat, kes tahtis teha oma eelnevat elu siis erasektoris rahaks, selles ka konkreetses kaasuses, kus ta vahel jäi, siis tegelikult tegi ta koostööd vähemasti selle prokuratuuri kahtlustuse järgi, eks ole siin Iisraeli eriteenistuste endiste liikmetega ja kui me mõtleme ka tegelikult Iisraeli peale, siis me oleme siin aastakümnete jooksul näinud, eks ole, et igast häkkimist tarkvara muid asju, mida siin on nagu välja töötatud, et see erasektori põhine nii-öelda luuretegevus on täitsa omaette nagu selline sfäär, kus toimetatakse, et kas me nagu võiksime seda vaadata rohkem sellise ühe mehe küünilisusena lihtsalt nii-öelda raha teha, ehkki võib tihti peale öelda, et ega see kodumareetmine taandub ka tihti peale paljudele rahaks üksnes, Või annab see meile nagu tunnistus kuidagi nagu Saksamaa mingist laiemas probleemist ja mitte, et liiga palju küsimusi ühtes kokku punud, et siis ma hiljem ka jätkuna võib-olla arendaks seda selles suunas, et kuidas üleüldse nagu Saksamaad selles kontekstis nagu just luuretegevuse kontekstis vaadata, aga kui ma korra tulen tagasi, et kas sa oled, mis sa arvad nagu sellest hinnangus, kui öeldakse, et see on siin nüüd sajandi luureskandaal või nagu see kästi suur asi?
10: No mõnes mõttes ju kindlasti on, aga teisest küljest ei saa seda ju päris ühe mehe asjaks lugeda, et esiteks teine mees, me teame kõik, mida Schröder teeb, kes samal ajal ametis oli ja need asjad on võib-olla märksa jubedamad. Teiseks ei tegutsenud ka see Hanning ju üksi, et keegi sõber Manfred D., kes töötas kuni viimase ajani Bundesnachrichtendienstis, ehk siis Saksamaa välisluure teenistuses tegi tema kes väidetavalt tihedat koostööd. Kuidas ka lood ei oleks, igal juhul on, ma arvan, väga hea, et see juhtus, et kindlasti eks see on omaette küsimus või võib-olla filosoofiline küsimus, et kas parem on elada teadmatuses või siis teada seda reaalsust, mis ümberingi on, aga üldiselt ega Jaana Lindu nagu väga targaks linnuks ei peeta, kes pea liiva sisse pistab, nii et samamoodi nagu oli, ma arvan, 2008, kui võeti kinni Herman Simm, oli see päris valus tunne esialgu Eesti luurekogukonnale või Eesti riigile üldisemalt, aga laias laastus oli see ju tegelikult väga hea, et see õpetas mõndagi nii meile, kui see õpetas mõndagi tegelikult ka meie liitlastele. Nii et ka Hanningu puhul

0: kas me siis hakkame seda sajandit lugema alates 1926. aastast või alates aastast 2000, aga ma arvan, et lekkinud info koha pealt on nähtavasti märksa olulisem ja kui Saksamaast rääkida, siis 2022. aasta detsembris kinni võetud Karsten Linke, kes oli siis Saksama signaalluure juht ja ka BND alluvuses ja kes tegi siis konkreetselt Venemaaga koostööd. Ja tõenäoliselt omas siis märksa detailsemat ülevaadet ja võib-olla ka märksa tundlikumatest asjadest, kui siis praeguse Hanningu puhul.
1: Aga kui me mõtleme Saksama peale, et noh, ühtpidi teguneks ole Euroopa suurima majandusega, Saksama sellises majandusjõus, kui nüüd viimased mõned aastad välja arvata, ju tegelikult keegi ei kahtle, et on tööstuspotentsiaal meeletu ja inseneerialane oskusteave ja kõik muud. Aga jällegi sellises nagu luure kontekstis tegelikult ikkagi sakslased, nii nagu ka viimasel paarikümnel aastal üleüldse kaitsejõududes, nad ikkagi noh, hüppavad seda laitijalt läbi, et selles mõttes ta ei ole nagu korrelatsioonis sellega, mida selle riigi suurusest võiks arvata, et noh, kui ütleme sama asi oleks juhtunud siin näiteks brittide MI6 juhiga mingi endisega, siis noh, see oleks ma arvan suurusjärgu võrra kõrgem skandaal kui see, et see nagu Saksamaal juhtuks, et isenesest see Saksa nagu enda luure ei ole nagu päris sellise, kuidas öelda, raske kaalu esindaja, nagu me võiksime noh, näiteks siis brittide puhul rääkida, et ka ise natukene nagu seda ajalugu siin saate tarbeks uurides, et noh, lõppkokkutes ikkagi, kui me vaatame seda konteksti, kus see nagu loodi lõppkokkutes, eks ole, teine maailma seda saab läbi, Saksamaa on killustunud, Saksamaa on lagunenud, lääneliitlastel on huvi seda üles ehitada ja sul on see nagu dilemma, et sa tahad, et Saksamaa oleks tugev, aga ta ei tohiks nagu liiga tugev olla ja siis sa teed sellise veidra, eks ole, sükse luure nagu asutuse sinna, paned endised natsid veel sinna nagu toimetama ameeriklaste mahitusel siis ja siis sa mingi asi nagu valmis, aga ta ei ole kunagi nagu väga hea ja sakslasid nagu väga ka nagu selles luures ei hinnata vähemasti nii palju kui mina aru saan, et kuidas sa nagu laiemalt üleüldse nagu kontekstualiseerida seda, mida me üldse nagu Saksama puhul näeme, sest et Saksama enda suurus võiks jällegi nagu anda nagu kuidagi punkte nagu sellesse argumentatsiooni, et see on nagu väga, väga suur teema, mis juhtus.
0: Jah, nende PR kindlasti ei ole hea olnud, aga kui sa nüüd tuled või tõid selle ajaloolise konteksti, eks ole, siin mängu. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis need valikud olid, siis ameeriklastel 45. aastal, kui sõda lõppes ja nad said aru, et nende tulevaseks vastaseks tõenäoliselt saab Nõukogude Liit. Kuigi see, eks ole, võttis ka võib-olla mõnda aega. Ma mäletan, et kunagi ma käisin, vaatasin Washingtonis natuke National Security Agency venesuunalise krüptoloogia ajaloo dokumente ja minu mõelest oli 18. mai oli siis esimese memo valmimine, kus 18. mai 1945, kui sõda oli tegelikult just lõppenud, kus nad võtsid kokku kõik, mis neil vene suunas olemas on, et selle peale hakati juba vaikselt mõtlema. Ja ega need asjad ei olnud ju palju paremad ka teiste luure distsipliinidega, et jah, tõepoolest luure lennukid on neil väga head, aga mingit venesuunalist operatiivtööd või inimluuret ei olnud üldse tehtud. Nii et selles suhtes ei olnud sugugi rumal või noh, ei olnud kindlasti üdini rumal mõtte pöörduda siis nende inimeste poole, kes oli seda teinud. Ja tagantjärgi muidugi on hea hukka mõista, aga kui me nüüd mõtleme, et kus see kõige parem venealane teadmine tol hetkel maailmas olla võis, siis tõenäoliselt see Fremde Heere Ost ehk siis Saksamaa vene suunaga tegelenud luureasutus, mille üle on siis kindral Reinhard Keelen oli, seda võis olla. Ja kui tema õnnestus kätte saada koos tegelikult ka olulisemate dokumentidega ja ütleme registrite või siis mingite kartoteekidega, siis seda võis tol hetkel pidada pigem võiduks. Kus see asi viltu vedama hakkas, oli pigem see, et vastuluureliselt ei suudetud seda kindlustada, et sinna imbus väga kahtlast kontingenti nii Ida-Saksamaalt sisse kui värvati Nõukogude Liidu poolt ja eks see taak

0: ikka noh, mõnes mõttes me näeme, ütleme, Sanningu ja Linke juhtumites võib-olla sarnast kuma, et siin ei ole luure see, mis läbi kukub, vaid pigem vastu luure. Ja võib-olla siis annaks korra sõnajärje sulle tagasi.
1: Ja, sest noh, ütleme, mina toimetan siin mõneti nagu selliste, noh, võiks öelda siis nagu klišeedega, mis meile nagu vastu paistab, et jällegi, kui me võtame selle sama märksena Schröder, eks ole, märksena Nord Stream, vaatame kõike, mida tegelikult Saksamaa sel sajandil teinud on, siis sellest, noh, mingit väga suurt üllatusmomenti nagu ei ole, eks ole, me siin äripäeva lugejad võib-olla ka laiemalt teavad juhtumit, eks ole, siin ka finantstehnoloogia vallast, eks ole, kus tegelikult meil oli noh, ikkagi väga edukaks peetud Saksamaa finantstehnoloogia ettevõtte Wirecard, mille juht tegelikult oli totaalne suli ja lõpuks Venemaale põgenes, et meil on nagu neid juhtumeid sellest, kuidas need vene nagu huvid on sinna sisse põimunud. Ma ütleks võib-olla laiemalt üleüldse saksakeelses maailmas, meil on nagu seda hästi palju, et noh, külmase ja kontekstis muidugi täiesti eraldi nähtus on olnud, meil on selle Viin, Austria üleüldiselt. Austrialt me praegu vähemasti siin Läänemere ääres vaatame ka võrdlemisi nagu skeptiiliste pilkudega, et kas see Venema nagu kohal oleks seal Kesk-Euroopas on midagi nagu sellist, mille hoomamiseks noh, mida me ei ole nagu võimelised olnud seni nagu hoomama, et nad on ikkagi seal nagu väga selgelt kohal, väga tugevalt kohal ja see, et nad on suutnud ka ennast nendesse teenistustesse nagu punuda jällegi olukorras, kus me nüüd Hanningu puhul ei saa rääkida tingimata sellest, et see oli nüüd Venema suunaline tegevus, mis sealt välja tuli, aga noh, laiemalt Vene mõju on meil ikkagi nagu ilmselt olnud siin näha, et kas see on nagu selline üleüldine nagu probleem ja nagu sa kirjeldasid, võib-olla isegi mõneti nagu kümnendit ülenne ja nagu kultuuriline probleem.
0: Ühest küljest jah, aga teisest küljest eks ta muutub, et kõik ega näitleme filmides James Bond tegutseb, eks ole täielikus poliitilises vaakumis, et ta läheb mingi suvalisse riiki, tapab seal kesklinnas hulga inimesi ära ja sellest mingit poliitilist probleemi ei teki kunagi. Et päris maailmas teenistused niimoodi tegutseda ei saa. Ja selge on see, et nad reageerivad olukordadele ja demokraatikes riikides see käibki läbi parlamentaarse demokraatia, kuhu valitakse siis inimesed, kes ajavad teissugust poliitikat, kes vastavalt sellele teevad ka seadusi ja suunavad teenistuste tegevust. No, et näiteid on ju mitmeid, et ütleme, kui Nõukogude Liit 91. aastal kokku varises, siis oluliselt tõmmati kokku ka lääne teenistuste vene suunalist tegevust. Ja poliitiline juhtkond suisa nõudis koostööd Venemaaga, mida siis toona ka tehti. Seda enam, et hakkas peale, eks ole, sõda terrorismiga, sõda Tšetšeenias, 2001. aastal terrorirünnakud New Yorkis. Nii et mõnekski ajaks jäi see vene suund vaeslapse ossa, sest üldine poliitika pöördus. Ja ei saa öelda, et see oleks olnud ka päris asjatu sellepärast, et terrorism oligi ju suur probleem ja praeguseks ajaks on olukord, noh, kas just, noh, kindlasti palju parem, kui ta oli kuskil 2000 keskpaigas, kus olid suured rünnakud Londonis, Madriidis ja nii edasi, et kui me vaatame, jah, tuleb aegajalt seda ette, et keegi võtab noa või sõidab kuskil autoga inimeste sekka, aga üldiselt see trend terrorismi ohvrite arvu koha pealt on selgelt languses ja praegu see nii akuutne probleem ei ole ja kindlasti on selle taga ka teenistuste ressurss. Ja noh, kui me vaatame ka enda ümber, siis tegelikult ühiskond ja politseisüsteem reageerib sellele, mis ümberingi toimub. Et kui võis paar päeva tagasi lugeda, et Valdeku tänaval nähti kahte eksinud olemisega ja tõmmut härrasmeest, kutsuti kohe politsei ja leiti üles ka nende ütleme kaasased, kes olid illegaalsed immigrandid, et kuskil mõni aasta tagasi teistuguses kontekstis tõenäoliselt oleks võinud tõmmu inimene palju rahulikumalt ringi käia. Ja see kõik areng toimub samamoodi, mitte võib-olla väga kiiresti märgatavalt või võib-olla üldse mitte märgatavalt, ma arvan, ka teenistustes. Ja samamoodi ka Saksamaal, et kui me Bundeswehr, mis ei olnud kõige paremas korras, siis hakatakse teda praegusel ajal jõulisemalt üles ehitama ja mingi aja pärast kindlasti on sellel tulemused, et eks samamoodi juhtub see ka teenistustega. Mis on väga positiivne minu meelest on see, et neid juhtumeid, ütleme seda Hanningi juhtumeid, et seda ei pühita kuhugi vaiba alla. Seda enam, et ütleme, kuna tegu oli juba ammu pensionil oleva inimesega, oleks väga lihtne. No, samamoodi tegelikult ka Herman Simmi puhul, et oleks võinud lihtsalt pidada temaga nii-öelda profilaktilise vestluse, öelda, et ära enam tee ja unustada ära ja teha nägu, et kõik on korras. Aga spioonid süüdi mõistmine ei ole ka, see on väga ressursimahukas, eks ole, et see, et midagi sellist kohtus ära tõestada, see ei ole päris lapsemäng, sinna läheb palju tööd nii teenistustelt, prokuratuurilt, kohtult ja kõigelt, aga teenib väga olulist eesmärki, et see on märgiks järgmistele värvatavatele, et sellega kaasnevad väga suured ohud. Et ütleme aastal 2007, kui Deniss Metsavas näiteks värvati, siis võis tunduda, et see ongi täiesti turvaline töö, sellepärast, et keegi vahele ei jää. Tänapäeval ma arvan seda keegi vähemalt Eestis niimoodi ei ole juba pikka aega mõtet mõelda ja see on hea, kui see juhtub samamoodi ka teistes meiega sarnaselt mõtlevates riikides.
1: Nii et see aeg, kus selline Schröderism ja noh, Austria puhul me tegelikult samamoodi näeme, et endine välisminister Knessel, kes oli siin pulmas lausa Putini tantsule kutsus ja nüüdki vist redutab hoopis Venemaal, et seda sükkest nagu Kremli lemblust on seal palju olnud, aga sinu hinnangul pigem ikkagi ka need, et need asjad välja tulevad, on ikkagi märk sellest, et selle probleemi tõsidusest on ühel või teisel viisel aru saadud.
0: Ja, no meie kehtivates, Eestis kehtivates julgeolekupoliitika alustes on punkt, mis ütleb, et need võõrriikide spionaaži juhtumid avaldatakse juhul, kui seal ei ole mingisugust erilist operatiivhuvi, miks seda mitte teha. Et ma ei ole küll kõiki julgeolekupoliitika aluseid kõigi maailma riikide kohta lugenud, aga see on suhteliselt harva esinev, ma arvan, ja tegelikult sellest põhimõttest Eesti on lähtunud juba alates siis Simmi juhtumist, mitte küll seda kuhugi dokumenti sisse raiudes. Et ma arvan, et jah, Eesti on selles suhtes olnud andnud head eeskuju teistele ja see, et me sellistest juhtumitest rohkem kuuleme, on ainult positiivne, et kas seda nimetada nüüd sajandi, kümnendi või kuu luureskandaaliks, et see on pigem ajakirjanduslik maitseküsimus.
1: Me teeme siit põguse pausi meie saatesse ja pärast kommertsteadandeid räägime juba laiemalt edasi sellest, mis ohud meid siis edaspidi, millega me siin silmitsi seisame.
2: Globaalne pilk. Äripäeva raadio.
3: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht.
4: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
5: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
6: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
7: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab. kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
8: Aeg maha pidada üks spaminar. Mis see on, sa küsid? Eks ikka spa ja seminar käsi käes. Viimsi meresuu ja Grand Rose spaas saad viksi ja viisaka koosoleku. Tegusa õpitoa või töise ajurünnaku muuta meeldejäävaks sündmuseks. Olgu teid 4 või 134. Meie juurde mahuvad kõik. Tutvu spaminari võimalustega spatallinn.ee/konverents.
2: Globaalne pilk.
1: Globaalne pilk jätkab. Mina olen saatejuht Indrek Lepik. Minuga on koos stuudios ajaloolane Ivo Juurvee ja me vaatame otsa luurepildile Euroopas. Meie vestlus lähtub sellest, mis eelmisel nädalal sai ilmsiks Saksamaal, kus Saksa välisluure eksjuht vahistati riigisaladuse, ütleme siis, lekitamise kahtusega, aga vaatame ka natukene laiemalt sellel otsa, et mis õieti meil siin nagu Euroopas vastu vaatab, et kui me vaatame siin puhtalt sügist, siis iga nädal kuuleb, et mõni valitsusjuht, olgu see Poolas või Prantsusmaal või ka Taanis, hoiatavad, et sabotaasjoht on kõrge, see, et Venemaa midagi teeb, see tundub üha tõenäolisem ja tõenäolisem ja siis meil käib vaidus selle üle, et kas siis see, et Venemaa suudab või on valmis midagi tegema, tähendab ka siis seda, et ta millalgi teeb seda. Et kui me püüaksime vaadata praegu sellele olukorral otsa aastas 2026 ja sügis, et mis see seisund siis õieti nagu on, et noh, siin tihti peale kõlavad need võrdlused, et 39 sügis ja et kuidas siis vaadati asju ja nii edasi, et kas me oleme mingi sellise, noh, mingit sorti kehvema, ütleme, koidik, mis ei juhata sisse midagi paremat, vaid vastupidi nagu millegi suure eel ja see, mis siit edaspidi nüüd tuleb, on kuidagi kole ja paha.
0: No, eks sellist üldist tunnet, et me oleme mingisuguse suure ja paha asja lävel või et maailma lõpp on kohe tulemas, on ju olnud lainetena pidevalt, kas nüüd pidevalt, aga on räägitud nii happe vihmadest, noh, korona, eks ole, ja paljud muud asjad. Aastal 2000 oodati seda, et siis kui lööb see 0-0 ette, kõik arvutid lähevad lolliks ja puhkeb tuumasõda, et selliseid mõtted ikka on. Kui nüüd vaadata neid hoiatusi, mida teevad siis kas siis erinevad luureteenistused või valitsusjuhid, kes siis, või ütleme diplomaadid, kes siis peaks nende infole tuginema, siis eks see on olnud ka pikka aega selline mõttekoht, et kui palju siis riigid räägivad sellest, kuidas nad luuravad või mis infot nad saavad. Et aasta kümneid on salateenistused tahtnud püsida salajas, et nende infot ei jagataks. Ja ka siin ütleme Eesti on olnud suhteliselt võib-olla eesrindlik või eesliinil, et ütleme kui kaitsepolitsei esimene aastaraamat ilmus vist aastal 1999 juba ja sellise avalikusele mõeldud väljaannetega alustas ka välisluureamet suhteliselt varakult, kui vaatad teisi teenistusi. Ja kui me vaatame pikemalt ajalukku, see ka väga palju analooge võib-olla ei olegi, et 80-ndate Reagani administratsiooni ajal siis ilmus Ameerikas selline kogumik nagu Soviet Military Power, mis oli tegelikult väga põhjalik ja ka, ütleme, informatsiooni, mida kindlasti oleks peetud mõned aastad varem väga sensitiivseks tegelikult avalikusega seal jagati. aga mis puutub hoiatustesse, siis eks teenistused on ka, ütleme, et tuleviku ennustamine on olnud väga keeruline teema, et on proovitud tarokaarte, on proovitud kristallkuule ja muid võimalusi, aga keeruline see on, et kindlalt metoodikad selleks ei ole. Ja samamoodi ei näe me alati, või noh, on keeruline ka see, et me ei tea ju seda, et mis metoodika alusel jõutakse nende järeldusteni, ükskõik, kas see on 3 kuud või 3 aastat. Et noh, mõned metoodikad, mis ajalooliselt on teada, on see, et võetakse siis, on üks variant, et võetakse kõige targem analüütik ja küsitakse tema käest, kes võibolla siis popsutab piipu kuskil kamina ja see mõtleb ja ütleb siis, et no, me arvan, et see on 5 aastat. Või teine variant on see, et võetakse mingisugune suurem hulk targemaid päid ja võetakse siis keskmine sealt. Või siis võetakse selline keskmine ja siis peadirektor ütleb, et ei, see on liiga positiivne või negatiivne ja seda muudetakse. Nii et need on kõik jah sellised nii nagu nad on.
1: Aga noh, kui me vaatame näiteks, noh, kui me vaatame nagu viimast aega või ütleme, minu jaoks 2 sündmust hästi kontrastid ja see ei ole selles mingi originaalne vaatlus, seda mainis ka väga paljud teised, aga kui me nägime 2021. aasta sügisel, et ameeriklased väga avalikult kirjeldasid seda, mida Venema teeb, mis tõttu vähemasti siin Läänemere ääres enamikule ka üpris selgeks sai, et see sõda on päriselt tulemas, sellepärast, et me nägime lihtsalt seda ressurssi, mis sinna viidi. Ja siis, noh, see oli kontrastiks siis sellel, kui me 2003. aastal kuulsime seda, kuidas Saddam Husseinil on üks selle massihävitusrelvad, kus juures siingi, ma olen hiljem aru saanud, see sama hanningiaegne BND mängis oma rolli ühe väidetava allikaga ühest Iraagi tuuma teadlasest, kes siis hiljem osutus mingiks suvaliseks šarlataniks ja noh, eks võibolla Bushi administratsioon ka rohkem nagu otsis põhjuseid, miks Iraaki minna, et see luureteave seda ka nii oluline ei olnudki. Aga noh, ühesõnaga ma tuleks tagasi selle 21. aasta juurde, et Ameerika Ühendriigid tol hetkel võtsid väga selge hoiak, kui me kõva häälega ütleme, mida Venemaa teeb. Et kas see, kuidas nüüd 5 aastat hiljem, 2026. aasta sügisel, neid asju räägitakse, et kas see sobitub kuskile nagu sellesse samasse raami või pigem on see, mida võibolla siin ka Eestis ringkondades kuuleb, et kuskil käib mingi luure jutt, ja siis seda keerutatakse siin erinevate teenistuste vahel ja siis kõik tahaksid natukene nagu midagi öelda ja siis igasuguse paari nädalase või paari kuuse vahega siis keegi midagi ütleb, aga noh, pihlikult öeldes kõik on see sama paperit lugenud, et kuidas neid nagu tõlgendada võiks või kuidas sina seda vaatad?
0: No siin neid küsimusi tuleb nii palju, et ma juba teen märkmeid, aga kirjas olid praegu 2003, 2021 ja 2026, et 2003. aastal kui nüüd meenutada, mis seal siis toona juhtus, oli see, et Iraagile mindi siis sisuliselt kallale, arvates, et Saddam Husseinile massihävitusrelv, pärast seda, kui kogu Iraak oli ära vallutatud, siis selgus, et seda massihävitusrelva ei olnud. Ja loomulikult eriti Ameerikas korraldati siis päris põhjalik uurimine selles asjas. Et üks asi, mis seal või no, mis tõenäoliselt oli oluline, oli Saddam Husseini käitumine või siis tema infooperatsioon või desinformatsioon. Et ta tahtis jätta muljet, et tal see massihävitusrelv on ja see te tegelikult tal ka õnnestus. Et no, kui seal oli juttu, et juhul kui sul ei ole, et lase ÜRO vaatajad sisse, vaatame, kõik on korras ja midagi juhtu, seda ta keeldus tegemast. Aga no, see on jah näide sellest, et kuidas selline infooperatsioon võib väga kurvade tagajärgedega olla ise enda jaoks.
1: Et tema võis pigem arvata, et see on siis nii-öelda tõkkend kellelegi teisele, et ärge võtke midagi ette.
0: Jah. Nii oli. Ütleme siis loomulikult teenistused kaitsevad oma allikaid ja see tol hetkel muutus nende vastu töötavaks. Et kui nad said kokku mingite šalaktanite või tuumateadlastega, kes loomulikult juhul, kui sa oled põgenenud Iraagist, siis tõenäoliselt ei ole sa kõige Saddami meelsem, kes andsid siis infot erinevatele riikidele. Kui need riigid omavahel infot võrdlesid, loomulikult ütlemata, kus see pärit on, siis said nad teada, et jah, teised teenistused arvavad ka nii, et see relv on seal olemas. Nii et sellest toona siis suur viga tõesti algus sai. Nüüd 21. aasta, jah, me võisime peaaegu igapäevaselt lugeda lehest ja vaadata satelliidi pilte, kus Vene üksused on, palju neid on ja nii edasi. Mis on tõesti ajaloos esmakordne ja mida me ka pärast seda ei ole eriti näinud. Et praegu, kus Vene üksused on, et seda me enam avalikest allikatest teada ei saa. Ja toona oli siis ameeriklased või toonane Bideni administratsioon oli õppinud 2014. aastast, kus info tegelikult enne Krimmi, enne seda kui Vene üksud läksid Krimmi, oli ka olemas, aga nagu siis selgus, siis paljud liitlasriigid hakkasid veiderdama ja kui sinna päriselt mindi, siis no, räägid sõna otses mõttes rumalusi, et me ikkagi ei tea, kas selle taga on Venema, need on rohelised mehikesed, nagu Putin ütles, et selle võib, sellised pormid võib iga suvaline inimene osta endale ja ühesõnaga see kogemus oli olemas, selleks avalikust valmistati ette, just avaliku arvamuse kaudu, et liitlasriikide valitsused ei hakkaks ütlema, et aga me ei tea midagi. Nii et tõesti siis, kui see sõda lõpuks 24. veebruaril algas, ei oleks küll keegi saanud öelda, et see tuleb üllatusena või kas selle taga on Venema. Ja nii et olukord oli väga muutunud siis võrreldes 14. aastaga. Ja praegu ma arvan, et me oleme paljuski, või noh, nüüd on olukord veelgi teissugusem kui 14. aastat. Kui 14. aastal olukord selline, et Venema päriselt midagi tegi ja selle taga ei tahetud näha Venemaad, siis praegu see on pigem vastupidi, et see Vene koll on võibolla kohati hullem, kui ta olla võiks. Mis on muidugi loogiline, et kui mingisugused laud kuskil põlema lähevad või kaaslane troon lendab, siis eks need asju tuleb kuurida. Ja selles ma arvan, et ka see sinu käest palju siunata saanud Saksa julgeolekusüsteem on olnud ju väga hea, et need inimesed, kes on Saksamaal isegi mõrvu korraldanud või nüüd viimati neid troonirünnakuid on saadud kätte ja viidud ka kohtu ette.
1: Ja veelgi enam tegelikult on ju ka selle Leipzigi juhtumi puhul, eks ole, kus tegelikult siis lennujaamas taheti, ütleme siis, saboteerid võhkulasta neid ukrainlaste kaubalennukeid, mis tegelikult on omakorda, eks ole, venelastelt ära võetud ja ukrainlastel antud, et seal ka väga selgelt poliitilisel tasemel öeldi, et Kremli kättetöö või vähemasti need niidid viivad sinna, et mulle paistab, et ka seda poliitilist julgust need nii-öelda otsad kokku viia on rohkem, ehkki küsimus ongi siis haati selle taga, et selle julguse taga peab olema see päris teave, mille abil siis need otsad eks ole kokku viia, et niisama süüdistada Kremli milleski, ehkki me võime noh nii-öelda tunde järgi öelda, et noh, et küllab siin eks ole venelaste käsi oli kuidagi mängus, aga tundub, et siis ka see teave on piisavalt hea, et seda julgetakse niimoodi välja öelda.
0: No tõsi ja mis on hea, et see on läinud natuke kiiremaks see protsess, et kui me nüüd mõtleme Litvinenko mõrvale, mille taga oli FSB, mis oli 2006. aastal Londonis, siis kui mälu mindi peta 2016 ehk 10 aastat hiljem tuli siis põhjalik avalik raport selle kohta, mis tegi siis puust ette ja punaseks selle, et Venema selle taga on. Et praegu need asjad käivad oluliselt kiiremini. Ja. Aga jah, sabotaaži oht tõesti on, aga ma küll ei ole lugenud, ütleme kuskilt seda välja, et praegu mingi vägede koondamine meie piiride taha toimuks või pigem on see hoopis hetkel vastupidi. Nagu ka meie välisluure ameti peadirektori mõne päeva tagusest intervjuust selgelt välja tuleb ja mulle tundub, et see on aus. Ja samas peab nõustuma ka teise täiesti loogilise hinnanguga, et pärast seda, kui sõjategevus Ukrainas lõpeb või mingisugusel põhjusel külmub ja Venemaal tekib hulgaliselt vaba sõjalist ressurssi, siis võib ta seda kasutada kuskil mujal ja selleks peab valmistuma juba praegu, mida ka tehakse.
1: No, me näeme selle peamise ohuna Venemaad ja kui me tuleme tiiruga korras tagasi selle Hanningi juurde, no, siis tegelikult me näeme seal, eks ole, sellised kitsaid ärihuvisid, kus võivadki toimetada riigid nagu kahtlustuse järgi Aserbaidžaan või vähemasti spekulatsioondi järgi Aserbaidžaan, eks ole, kellel on mingid omad huvid. Aga üldiselt väljaspool seda Venemaad väga sellist nagu noh, võibolla isegi robustset viisi, kuidas nemad oma mõjutustegevust teevad, on ju tegelikult siin teised riigid orbiidil, et me oleme näinud ameeriklasi siin seoses näiteks Gröönimaaga, siin on olnud jutte sellest, et Trump saatis mingid inimesed Gröönimaale siis nii-öelda lojaalseid noh, jutumärkides sõdureid otsima ja muidugi Hiina tegevus ei ole kellelegi mingiks suureks üllatuseks, et üks osa on olnud nagu selline võibolla tööstuspionaaž, aga noh, teine osa on ka ikkagi see väga selge nagu mõjutustegevus, kas või selles ulatuses, et kui siin ajakirjanikud kuulavad, siis tunnevad ära selle, et kui see ikka uiguurides kirjutad, siis kindla peale Pekingi või sellest Hiina saatkonnast tuleb ka mingi noot toimetusse, et niimoodi ikka ei tohi, et kes need peale Venemaa siin on sellised suuremad tegijad, et noh, Hiina paistab olevat ikkagi see, kellel on kõige suuremad võibolla sellised otsesed nii-öelda mõjutamisuvid, arvestades, et Ameerika on ikkagi seni meie liitlane olnud, aga hiinlaste puhul on kuidagi nagu see jätkuküsimus see, et kui hästi üldse hiinlased nagu aru saavad, mida nad siin Euroopas teevad, sest et jällegi selle minu näite põhjal võiks öelda, et kuidagi väga sükke nagu robustne on see viis, kuidas suheldakse ja aru saamist sellest, et see on sükke demokraatlik vaba sõnaga süsteem, mis meil siin on, et sellest ei paista nagu keegi väga hästi aru saavad, et venelaste nagu mõjutustegevus selles kontekstist tundub märksa nagu sujuvam vähemasti siis, kui ta edukas on, et me isegi ei ole aru saanud, et venelaste käsi mängus on olnud.
0: No, mida siin nüüd praegu konkreetselt tehakse, et seda ma ei tea, kui vaadata, ütleme, varasemaid kümnendeid, et kuidas Venemaa ja Hiina teenistused on tegutsenud, siis venelastel on seda rapsimist olnud oluliselt rohkem. Et hiinlastel tundub, et ei ole kiiret kuhugi, et kui nemad tahavad saada maailma võimsamad sõjaväge aastaks 35 või 2035 või 2050 ja tegutsevad selles suunas tasapisi, siis venelastel ma arvan, et varem oli võibolla terminiks, et on vaja saavutada tulemused enne Putini surma ja nüüd, kus algas täiemahuline sõdategevus, nõutakse neid tulemusi veel palju kiiremini, mis toob kaasa palju rohkem rapsimist ja see on ka põhjus, miks me nendest asjadest loeme. No sama kehtib ka nende inimeste või vist väidetavalt kolme inimese kohta, keda siis seostatakse Ameerika ja Gröönimaaga, et see on küll pigem rapsimine kui mingi, ütleme, tõsiselt võetav või väga pikaajaline ja eesmärgistatud tegevus.
1: Aga noh, kui mina siin ütleme, siunan, eks ole sakslasi või austerlasi, et kas Euroopa teatav nagu nõrkus tuleb välja sellest, et me oleme siin lõppkokkuvõttes noh, kontinentina killustunud, mis sest, et meil on Euroopa Liit, meil on väga palju noh, NATO-gi üleseideks ole nagu koostööstruktuure, et kas Euroopat on niimoodi lihtsam riikide kaupa kuidagi nagu torkida, et meil on ikkagi mingid nõrgemad kohad, noh, siin enne valimisi oleks võinud Ungarit näha ühe sellise kohana näiteks, kus ikkagi nii Hiina kui Venemaa oli päris tugevalt kohal, et noh, siin lääne meere ääres nagu mõtleme, et me oleme sellised kõvad tugevad baldid ja põhjamaalased, et me saame nagu asjadest õigesti aru, et
0: no vastus ongi nii ja naa, et nagu kindlasti kuna Euroopa koosneb demokraatlikest riikidest, siis valimistulemused on erinevad ja poliitiline suund võib vastavalt valijate arvamusele muutuda. Aga jällegi, mis natukene ja ütleme ükskõik, mis konkreetsel ajahetkel seda vaadata, siis see tundub ju pilt kogu aeg suhteliselt kehvakene, sest mingid valimised on kuskil tulemas alati ja kunagi ei tea, kuidas nad lõpevad. Aga kui me nüüd hüppame jälle korraks külma sõja aega, siis me võib-olla idealiseerime seda tegelikult natuke liiga palju, et tundub, et NATO oli siis väga ühtne ja lihtsalt aastakümneid järjest ja lõpuks ju tegelikult ka väga võidukas, sellepärast, et Nõukogude Liit lõpuks põlvili suruti. Siis ega tegelikult toona ei olnud olukord teistsugune, et täpselt samamoodi oldi killustunud. Riikidel olid erinevad huvid ja erinevad soovid ja juhul kui minna sinna veel rohkem sisse, et kuidas toimis sõjaline planeerimine, kuidas tehti mingeid otsuseid, siis need tihti peale olid mõjutatud väga palju rohkem poliitikast kui ütleme puht sõjalistest vajadust. No kas või see, et kuhu luua mingisugune sõjaväe baas või mis kontingent kuskil on. Nad ütleme, no ma ei tea, kas või Taani puhul, Taani väinade kindlustamine, et kas mingisugune võiks teha ühest küljest nagu tahaks kindlasti, et staap oleks meie juures, teisest küljest ei tahaks, et mingid sakslased siin ringi käivad, sest sellega on halvad mälestused ja nii edasi. Aga sellele kõigele vaatamata lõpuks ikkagi läks kõik hästi ja lõppes õnnelikult. Et elu on ka näidanud seda, et mida rohkem, mida hullem see olukord on, siis seda rohkem ka konsolideerutakse. Et siin korra käis 1939 läbi, et tegelikult ka 30-ndatel kuni Saksamaa võttis ükshaaval neid riike ette, et kõigepealt Austria, Tšehhoslovakkia, siis natuke Leedu küljest juppe ja nii edasi, algus vaati rahulikult pealt, aga ainult kuni mingi piirini, et siis kui jõudis järg Poola kätte, siis tegelikult panid ka lääneriigid kannad maha ja mõelgi määral ma arvan, et me oleme seda näinud ju ka juhtumas nüüd Venemaaga, et 2007. aastal, kui meil olid Venemaaga probleemid, tõsi küll meie liitlased tulid meile appi, noh toona sõjalist probleemi küll polnud, aga poliitilist tuge oli hädasti vaja, aga see ei olnud sugugi nii kiire ja ühene reaktsioon. Ei läinud kuigi hästi ka Gruusial 2008. aastal või ka Krimm, eks ole, kagu Ukraina 2014. 22. aastal oli see reaktsioon hoopis teine ja ütleme ka Saksamaa on ju teinud tohutu hüppe. Või no, kui me nüüd mõtleme 2022. aastale, kus oli juttu 5000 kiivrist ja mida nad suutsid annetada, siis hiljem oleme jõudnud nii tankide kui paljude muude asjadeni, millest alguses tundus, et selleni kunagi ei jõuta. Ja Tauruseni vist ei ole väga jõudnud, aga selgub, et seda võib-olla pole enam ka väga vaja, sest ukrainlased teevad juba ise ja paremini.
1: No, kui me püüame siin saate lõpetuseks paari minutiga nagu seda praegust olukorda resümeerid, et ma saan aru, et ajakirjanik alati tahab mingid selliseid häid prognoose ja selliseid toredaid ajaloolisi paralleele ja meil on kõik need klišeed, et eks ole, et noh, et ajalugu ei kordu, aga riimub ja nii edasi, et kui ma enne võrdlesin selle 39. aastaga seda 26. aastat lihtsalt paralleelina, mitte tingimata, et see nüüd nõnda on, et millega sulle see seostub, see tänane praegune aasta praegu ja mida me üldse nagu võiksime järeldada sellest praegust olukorrast?
0: Selle sinu ilusa sissejuhatusega sellele küsimusele mulle meenus, ma arvan, et see oli Leopold Horn Ranke, kuulus Saksa ajaloolane, kes ütles, et ajalugu on nagu pilv, mis omandab oma piirjooned alles distantsilt vaadates. Ega mina ei oska ju sulle konkreetselt öelda, mida tulevik toob. Et kohati, ütleme, kui me võrdleme seda, mis on ka muidugi jälle väga kohatu võrdlus esimese maailmasõjaga, siis või seda, mis Ukrainas toimub esimese maailmasõja läänerindega, siis me näeme seda, kus rindejoon seisab sõjalt paigal ja mõlemal ajal ja kurnatakse mõlemat riiki. Ja praegu tundub, et kumbki neist ei ole veel murdumas. Ja ei tundu ka praegu seda, et ütleme kaoks abi kuidagi oleks või ei ole mingid märke näha, et lääne toetus Ukrainale kuhugi kaoks. Nii et ja mis on positiivne võib-olla on see, et see murdumine, mis teisel pool võiks tulla, mida ka, millest mingid märke ei ole, et kohati võib tulla päris kiiresti, nagu juhtus 1918. aastal, kui rinne tegelikult väga palju riik liikunud ei olnud ja tundus, et Saksa sõjavägi oli ka veel täitsa vinks-vonks, aga tegelikult see tahe oli murtud, et selles murdepunktis me praegu sellest märke ei ole.
1: Noh, ma hea mõtlesin, et ma resümeerin siis nõnda, et jääme meiegi kas siis Piiterisi Moskvas revolutsiooni ootama ja riigi teatavat lagunemist, et võib-olla on sellest rohkem kasu kui kahju vähemasti kõigile neile riikidele, kellel on olnud see saatuse tahtel roll olla Venemaa naaber. Igatahes ma loodan, et hea raadiokuulaja sai siit sisse vaate sellesse, milline see olukord meil praegu on ja veelgi enam õppida ajaloost, milline see olukord olnud on ja võib-olla see aitab ka vältida natukene seda ajalugu väga sellise kindla deterministliku kulgemisena näha ja võib-olla need roosad prillid ka kukuvad taskusse tagasi, kui seda asja niimoodi tagantjärele siit vaadata ja võib-olla saitab meil paremini siis mõista tõesti, kus suunas me liikumas oleme isegi, kui me ei tea, mis päriselt meile tulevik toob. Igatahes mul on väga hea meel olnud siin tunni jooksul rääkida Kaitseuuringute Keskuse teaduri ajaloolase Ivo Juurveega. Aitäh, Ivo, tulid täna stuudiosse.
0: Aitäh.
1: Mina olen saatejuht Indrek Lepik, nagu ikka Globaalne pilk on korra kuus eetris ja novembrikuuks siis vaatame, kuhu me jõudnud oleme. Aitäh täna kuulamast ja tegusat päeva!
2: Globaalne pilk.
8: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo otsib põledkivile liitlasi, Tsahkna ootab silmetile euroraha, Kiibi aktsiate müük survestab USA börsse, TSMC tõstis käibeprognoosi, droonitõrje firma kukkus suurde kahjumisse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Keskkonnaminister Erkki Keldo otsib põlevkivitööstuse kvoodierandile toetust Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Euroopa komisjon soovib järgmisel kümnendil vähendada tööstuste tasuta heitmekoote. Eesti tahab, et vähenemine algaks hiljem ja kulgeks võimalikult aeglaselt. Keldo sõnul sõltub edu suurriikide kaasamisest, sest Eesti häälte kaal on väike. Põlevkiviüli tootjad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kardavad konkurentsivõime langust. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa komisjon lisas Silmeti strateegiliste ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsusettevõtted Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarneahela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samme ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonid alla panna. USA börsid sattusid neljapäeval surve alla kiirema inflatsiooni ja kiibi aktsiate müügitõttu. Dow Jones tõusis alguses, kuid S&P 500 ja Nasdaq vajusid miinusesse. USA hulgimüügi hinnad kasvasid septembris kiireimalt, alates 2022. aastast. See suurendas ebakindlust Föderaalreservi intressiotsuste ja tehisintellekti firmade laenukulude pärast. Tehisintellekti taristufirma CoreWeave langes võla murede tõttu. Tehnoloogiafirma Apple aga tõusis. Maailma suurim tellimuskiipide tootja TSMC teatas rekordilisest kolmandast kvartalist. Ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga ligi 2/3, 23,6 miljardi dollarini. Kvartali käive kasvas üle 40% ja ületas juhtkonna varasema prognoosi. TSMC tõstis tänavuse käibekasvu prognoosi 44%-ni. Ettevõtte hinnangul püsib tehisintellektiga seotud nõudlus tugev ka aasta lõpus. Kaitsetehnoloogiafirma DevSecIntel Solutions kukkus mullu 11,6 miljoni euroga kahjumisse. Ettevõtte müügitulu vähenes üle 7 korra 5,5 miljoni euroni. Firma investeeris üle 15 miljoni euro droonitõrjeplatvormi AirShield arendusse. Juht ja suuromanik Jaanus Tamm põhjendas seda Euroopa droonitõrje vajadusega. Pärast Tallinna tehase avamist on ettevõttel üle 30 miljoni euro tellimusi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilgate muutlik, kagu pool hõredam. Ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, Lääne-Eestis 8-13 graadini sooja. Homme on oodata pilves selgimistega, kagu pool vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 graadini sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 graadi, Tartus 10 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
5: hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
6: Noorjuht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Staab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
3: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
4: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
5: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
4: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
5: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
4: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keld otsib põlevkivile liitlasi, Tsahkna ootab silmetile euroraha. SEB lõpetab rahapesuasja maksega. Kiivi aktsiate müük survestab USA börsse. Ühistujuhi rahavaidlus naasis kohtusse. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. Keskkonnaminister Erki Keldo otsib põlevkivitööstuse kvoodierandile toetust Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Euroopa komisjon soovib järgmisel kümnendil vähendada tööstuste tasuta heitmekvoote. Eesti tahab, et vähenemine algaks hiljem ja kulgeks võimalikult aeglaselt. Keldo sõnul sõltub edu suurriikide kaasamisest, sest Eesti häälte kaal on väike. Põlevkivi ülitootjad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kardavad konkurentsivõime langust. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa komisjon lisas Silmeti strateegiliste ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsus ettevõtted Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarnahela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samme ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonid alla panna. Rootsi panganduskontsern SEB maksab Balti rahapesukontrolli uurimise lõpetamiseks 33 miljonit dollarit. Kokkuleppe sõlmiti New Yorki finantsjärelevalvega. Järelevalve uuris panga Baltikumi üksuste kontrollimeetmeid aastatel 2015. Kuni 2019. SEB vastavuskontrolli juht Cecilia Voldrath-Ekenbeck ütles, et peatükk on suletud. USA justiitsministeerium lõpetas oma menetluse pangale lisakaristusi määramata. USA börsid sattusid neljapäeval surve alla kiirema inflatsiooni ja kiibi aktsiate müügi tõttu. Dow Jones tõusis alguses, kuid S&P 500 ja Nasdaq vajusid miinusesse. USA hulgimüügi hinnad kasvasid septembris kiireimalt, alates 2022. aastast. See suurendas ebakindlust Föderaalreservi intressiotsuste ja tehisintellekti firmade laenukulude pärast. Tehisintellekti taristufirma CoreWeave langes võlamurede tõttu. Tehnoloogia firma Apple aga tõusis. Harju maakohtu kohtunik Ants Mailand võib teha Maksim Sorokini asjas sama otsuse. See kohustaks pankrotistunud Eesti arengu hoiulaenuühistu endist juhti tagastama 0,8 miljonit eurot. Ringkonnakohus saatis vaidluse tagasi menetlusvigade tõttu, mitte faktide ümberlükkamiseks. Mailandi hinnangul viis Sorokin maksejõuetust ühistust ligi 3,5 miljonit eurot seotud firmadesse. Uue otsuse teeb kohus detsembri alguses. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvkate muutlik, kagupool hõredam. Ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7, Lääne-Eestis 8-13 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 kraadi, Tartus 10 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Kas tead, milline on kõige kaunim naeratus? Õige vastus on terve naeratus. Hoolitse oma suutervise eest ja broneeri vastuvõtuaeg Maxilla hambakliinikusse aadressil patsient.maxilla.ee. Elu on palju ilusam, kui inimesed rohkem naeratavad. Maxilla hambakliinikud on tervisekassa lepingupartnerid. Vaata lähemalt www.maxilla.ee. Tegevusloa number L03260.
8: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
9: Peremajandus.
10: Tere, hea raadiokuulaja! Eetris on saatesarja Peremajandus teine osa. Suvi ja veel septembriku ka on pulmapidustuste selline tipphooaeg. Ja sestab nüüd oktoobrikuus räägime just pulmadest ja abielu tähistamisele kuluvatest summadest. Ning meil on täna külas Tiia-Maria Tamberg, Eesti üks hinnatumaid pulmakorraldajaid ja kindlasti oma ala absoluutne ekspert. Tere, Tiia-Maria!
11: Tere, tere, aitäh kutsumast!
10: Mina olen saatejuht Hebo Rahman Eccles. Te olete pulmamaailmaga seotud üle 24 aasta juba. Yeah. Et kui te vaatate oma karjäärile tagasi ja võrdlete võib-olla tänase hetkega, et mis on siis pulmade rahalises pooles kõige rohkem muutunud?
11: No pulmad on üldse tegelikult muutunud, sellepärast, et juba see korralduse moment hakkab juba teistmoodi peale, et enam ei pea inimesed minema perekonnaseisu ametite uste taha, eks ole, seal külmetama ootama, milla saaks need avaldused sisse viia, täna on kõik ID-kaardi põhiselt, eks. Ja eks meid on väga palju harinud ju ka Pinterest ja meid on väga palju harinud tegelikult ka kõik, mis muu maailmas toimub. Me selle tegelikult toome kõik uhkelt Eestisse. Ja mis ma oskan öelda, et eks tegelikult selle 24 aastaga on ka tegelikult rahalised võimalused suurenenud, kuigi meil täna tegelikult on siin üsnagi vilets majanduslik seis. Aga pulm on jälle ikkagi selline asja, et on ükskord elus ja kui inimene seda teeb, siis ta tegelikult kas kogub seda raha. Või ta mõtleb väga hästi siis välja, mida ta tegelikult teha tahab, sest et täna ei ole enam pulmad nii nagu vanasti ma tegin 150, 200 ja sealt edasi, külalist ma mõtlen numbriliselt. Aga täna on ikkagi, need külaliste arv on ikkagi tunduvalt väiksem ja mitte ka võib-olla nii palju, et eelarve põhiselt, et nüüd oleks nagu raha hirmus vähe ja ma pean hirmsasti kokku hoidma, noh küllap on seda mõtlemist ka. Aga tegelikult inimesed täna rohkem mõtlevad sellele, et ma kutsun ikkagi nii tähtsale päevale inimesed, kes on mu lähiringis. Ja need võivadki olla sul kolleegid, lähisõbrad, nad ei pea olema kõik sugulased, kellega võib-olla üldse ei käigi läbi ja saadakse kokku ainult matustel ja nii edasi. Et võt sealt on see erinevus nagu tulnud, nii et kõik see muu maailma teema ja noorpar tegelikult täna teab väga hästi, mida ta soovib oma pulmades saada. Nii et ma olen seda ka oma pulmaraamatus kirjutanud, mida täna saab e-raamatuna ka osta. Et ma olin ise ka siis üllatunud, et kui sa tahad ühte korraliku pulma teha, mis tendab, et sul on ka keskmiselt rohkem külalisi, siis noorpaar ise korraldades, mida ma ka üldse muideks maha ei laida, seda saab siin ka rääkida, et miks üks pulmakorraldaja annab oma töö käest ära, eks ole, ja ütleb, et korralda ise. Siis selles raamatus on 50 erinevat teemat, mida sa pead läbi närima, kui sa hakkad oma, eks ole, tegema, sa pead ju firmadega siis ju ühenduma, otsima, kui on 50 teemat, sa ei võta ju kohe esimest hinnapakkumist, võib-olla võtad 3, aga nüüd teeme kerge matemaatilise arvutuseks ole, nagu me siin tahame täna ka rahast natuke rääkideks ole, 3x50, see on umbes 150-200 meilivahetust. Et kas oled selleks valmis, võt see on see teema, võt need on need muutused, mis täna on.
10: Mis, ma ei tea, viimase aasta paari jooksul on olnud see keskmine summa, mis pulma peo peale kulutatakse?
11: Alates 20 ja siis sealt edasi. Et alati saab teha ka, no 20 000 ma räägin, et saab alati teha ka paari tuhandega, eks ole, et sa ei pea ju suurt pidu tegema, võibolla kutsudki mõned inimesed kokku ja teed lihtsalt kerge vastuvõttu. Aga kui sa tahad ikka juba 30 inimest kutsuda ja juba on sul, tahad imeilusad seremooniad ka, siis hakkab ikka kuskil 20 000. Ja võt, siin on jälle ka selline natukene sugune pette kujutelma asjast, et üks pulm on üks irmus kallis sündmus. Aga armsad sõbrad, tegelikult kõik need valikud teete ise, sest hinnaklassid on ju paigas, eks ole. Et siin ongi nüüd see valikute koht.
10: Teil on kindlasti igasugu lugusid. Näiteks huvitaks, 20 000 on päris suure summa, võibolla Norveal inimesel on valik, kas see läheb kodu sisse maksuks või läheb pulmadele. Et kas on ka mõni lugu väga väikse eelarvega pulmadest, mis sellest hoolimata hästi ilus välja tuli?
11: Võibolla, jah, no siin võib võtta kaheti, et kas on väike eelarve ja võt, mis see väike eelarve on, eks ole, et kui inimesel on, ütleme, keskmiselt suurem sissetulek ja ta ei taha näiteks suuremat pulmi teha, aga siis see ei tähenda seda, et inimesel on raha palju, et ta peab seda koha nii metsikult kulutama, see taga ei ole, sest tihti peal on see, et inimesed teevad nii, et nad teevad siin Eestis midagi väikest ära ja tegelikult lähevad hoopis reisile. Et võt, mis see küsimus oli, mul läski meelest ära.
10: See,
11: et
10: kus,
11: lugu, jah.
10: Jah, lugu mõnest väiksema eelarvega pulmast.
11: Et no ütleme niimoodi, et võt, ma neid väiksema eelarvega ausalt öelda, need, kus on 1000 ja 5000, siis need inimesed minu poole tegelikult ei pöördu. Aga mis ma tahan öelda, mis nende pulmade puhul jälle on jälle tore ja mida me oleme tegelikult tiimiga nagu välja arendanud, on see, et kui noorpaar ise teeb oma pulma ja ta ju kas teeb Exceli tabelisse seda või ükskõik, kuidas ta seda vormistab, siis meie tiim, ta saadab kogu selle oma tehnilise lahenduse meie tiimile ja me vaatame selle kõik üle ja vaatame ajakava üle, vaatame need teemad üle ja see ei ole sugugi suur raha, mis välja anda, aga see on, noh, siin on meelerahu fond tegelikult, eks? Nii et see väike tegelikult teeb ise, aga me saame neid väikseid ka seda pidi nagu aidata, et sa ei peaks oma pulmapäeval muretsema. Sellepärast, et tegelikult kui sul on ka 8 külalist, kui sul on ka võibolla 10 külalist, siis tegelikult ikkagi tekib see moment, kes toob muusika, kuhu ta selle täpselt paneb, millal catering alustab, millal tuleb tort, eks ole, millal me teeme selle avatantsu, millal on need sellised, noh, võibolla pereliikmed tahavad natukene nagu tervitada ka, mis moodi, kas on õhtujuhti vaja, kas ei ole vaja, aga miks on vaja, eks ole. Vaat sellised küsimused nagu tekivad ja ma tean, et ma olen nii palju kirju, ma saan just kevadeti ja suveti just selle poole pealt, et noorpaar, kes ise nagu oma pulma korraldab, noh, täna on ju internet kõik avatud, absoluutselt kõik teemad on olemas, ainult vali, aga ikkagi tekib see moment, aga kas ma olen kõike ikkagi põhimõtteliselt niimoodi ära korraldanud, kas mul ei ole mitte midagi meelest ära läinud, eks ole? Ja siis hakkavad need muretud või murelikud ööd, unde ei ole, siis sa mõtled, noh, tegelikult on meil niimoodi, et see on ikkagi kuidagi nagu pruutide pärusmaase korraldamine, eks ole, sellepärast, et naised ikkagi näevad juba, noh, seda kuidagi kauges lapsepõlves, kuidas ta tegelikult tahaks seda pulmapäeva teha, sest ta saab ise ka aru, et see on üks kord elus, eks ole. Noh, kuidas ta siis parasegu tuleb, kas üks korda või mitu korda, noh, see on, kuidas need elukäigud nagu on. Aga et siis me oleme jah sellise pruudi meelerahu teenuse nagu kujundanud, aga mul on siin tegelikult üks väga armas lugu. Et kui ma seda räägin, siis mul tulevad ikka ka niisugused meeldivad külmavärinad peale. Oli siis niimoodi, et see ei ole küll nüüd väike pulm, et seal oli külalisi 33 ja noorpaar tuleb minu juurde ja noh, kindlad soovid ja kõik. Ja siis tuli välja selline asi, et see peigmes iseenesest oli selline hästi tasakaalukas, hästi selline natukene ka kinnisema loomuga. ja siis ta seal avalikustas ka pruudi ees ja siis minu ees ta ütleb, et meile kõik need mõtted meeldivad ja me tahaksime seda kõike teha. Ja ma olen tõepoolest kogunud 10 aastat oma ühele väikesele erakontole raha selleks, et see pruut ei peaks mitte milleskist loobuma. Ja nii ta siis ütleski pruudile. Sa ei pea kallis mitte milleskist loobuma. See on see fond, mida ma olen tahtnud, et sa oleksid sel päeval veel eriliselt õnnelik. Ja vaat, kui sa selliseid lugusid kuuled, kui sa oled selliste lugude tunnistaja, siis ühest küljest on see meeletu privileeg näha selliseid momente, mis on inimeste eluseks, oli ilusad, kuidas üksteisest hoolitakse. No see on midagi vapustavat ja me tegime selle pulma siis, no see 30 iseenesest, no kes teeb 100 külalist, mõtleb, see 30 on ikka jube vähe. Ma ei ütleks, et ta on vähe, sellepärast, et sa jõuad kõikidega suhelda. Sa jõuad oma külalistega, ma mõtlen, ja tulevad üksed armsad ja meeleolukad, üksed pildid ja kõik. Ja ma teen ka koostöös notaritega veel läbi ka tseremooniaid. Ja see ilm juhtus ka meil olema tõeliselt kuldne. Ja välitseremoonia välialal. Ja see on selline, kus on kahest küljest on siis tseremoonia ala avatud ja ühest küljest on klaassein ja klaasseina taga meri. Ja ma viin seda tseremooniat läbi ja 2 luigepere tulevad ja ujuvad akna alla. Ja ma ütlesin selle noorpaarile ja siis sellele külalistele ka, et aga palun vaadake, eks ole, kuidas tegelikult on see abielu õnnistatud, eks ole. Öeldakse, et abielu sõlmitakse taevas, seda öeldakse küll, et see on laulatuse puhul ja kirikus. Aga on ka veel teine versioon, et kus on

0: ja on ka selliseid lugusid, noh, nüüd ma lähen siin jälle jube pikaks, eks oled, et võtan saatejuhtimise üle, aga et mul on olnud selliseid imelise lugusid, kus inimesed on elanud 50 aastat koos, me tegime grillfestil ühe kordusteotuse ja need 50 aastat koos elanud inimesed ei olnud sugugi mitte, et vanad inimesed nägid tohutud head välja, väga heas vormis ja me tegime päeval selle kordusteotuse ja 2000 inimest vaatas pealt, eks ole. Ja kui nad alguses arvasid, et ei, me lähme kohe ära ja kõik ja olid niimoodi natuke sellised, noh, üksed, noh, üks arglikud, siis tegelikult need 2000 inimest, et kõik tahtsid tulla siis pärast õnnitlema ja seal, selles peres oli hästi huvitav olukord, et nad said küll ideaalselt läbi kõik Nõmmel oma maja ja kõik niimoodi, aga see mees ei tahtnud oma naisega kuidagi reisimas käia. Ja selle põhimõttega just, et meil on nii ilus maja Nõmmel ja et, mina ei tule kuskile, minule siin meeldib, naine käis üksinda, napisub pettunult, aga siiski käis. Ja nüüd peale seda grillfesti, mis me siis seda kordusteotus tegime, nad pärast mulle ütlesid, et neil tuli nagu kuskilt, tuli see uus tundebaas tuli nagu välja kuskilt. Ja nad olid täiesti, ütlesid, et nad täiesti nagu noored armunud ja noh, see on kõik võimalik, eks ole, see on nagu elulised näited. Ja see mees hakkas ise organiseerima naisele sõite ja läks ise ka loomulikult kaasa. Ja sõitsid kõik need aastad kõik ilusti ringi, nii et siin on jah, vahvaid lugusid.
1: Huvitaval kombel ei suutnud ma leida Eesti pealt paare, kes sooviksid oma hääle ja nimega pulmade majanduslikku poolt meile siin avada, sest tuleb mul ette lugeda mõned kogemuslood, mis mul õnnestus kirjalikult kätte saada. Siin siis üks paar 20. keskpaigas ja nende kogemus on järgmine. Me otsustasime pulmad pidada see tõttu, et tahtsime sõpradega koos ühe toreda peo korraldada ja oma koos elu tähistada. Laps oli ka tulekul ja tundus hea hetk asi ametlikuks teha. Meil peres otseselt rahapuudust ei ole, aga kuna kogume maja ostuks sissemaksu, siis 10 000 lihtsalt peo peale kulutada ei tahtnud. Me pole kumbki ka selline inimene, kes peaks abiellumist kõige tähtsamaks päevaks elus, aga pidud seda meile meeldib, nii et täiesti ilma peota asjaga ära ajada ei tahtnud. Korraldasime pulma otsast lõpuni ise, suure osaga sõprade abiga nii enne pidu kui peo ajal. See oli tõesti väga säästu pidu. Kokkasime koos, sõbrad aitasid kaunistusi õmmelda ja paigaldada, korjasid suvelilli ja nii edasi. Nõud saime uuskasutuskeskusest, mingi osa peogrammi magasiinist. Amazonist tellisime ka kõige odavama peotelgi, sest see oli majanduslikult mõttekam kui rentida. Umbes 100 eurot läks selle peale. Peab ka, et meil on ruumi kogu seda graami ladustada ja nüüd saan neid asju ka välja laenutada, kui mõni tuttav pidu peab. Kuna minu vanemad elavad maal talus, oli peopaik kadasuta. No eks nad siis pärast plekkisid elektriarvet, et peo ajal läks ka veepump katki, mida nad pärast meil sisse ei nõudnud. Ehk siis vanemate toetus oli päris arvestatav tegelikult. Kokku läks pidu maksma umbes 4000 eurot, mille saime pulmakingiks toodud rahaga täpselt tagasi ka. Külalisi oli üle 100 veidi. Rahaliselt tulime nulli, aga vägevad mälestused jäävad kogu eluks. Need ilusad hetked tulid koos tegemise rõõmust ja ime ilusast ilmast, millega meil vedas, mitte raha eest. Igati väärit seda mõninga stressi, mis ise pulmade korraldamisega kaasas käib. Ma nüüd tulen nüüd korraks sinna hindade juurde tagasi. Teesin omate kindlasti ülevaadet, et millist pulmapidustuste teenuste hinnad on viimastel aastatel kõige kiiremini tõusnud.
0: No ikka toidud, eks ju, noh, catering, et noh, ütleme näiteks, ma võitsin siin ka väikse spikri kaasa, sest et noh, nagu te juba nägite, minu jutt on juba nii palju, et noh, see on see 24 aastat, et noh, natukenegi millelegi konkreetsemale ka toetuda. Et tegelikult, mis võtavad kõige rohkem ongi siis peokoht, toitlustus ja joogid, fotograaf ja videograaf, õhtujuht, siis kindlasti muusika, kas siis tseremooniale ja siis peole, siis on üks dekoratsioonide teema veel, eks ole, ja siis kindlasti kas transport või siis majutus, kuidas nende külalistega need teemad nagu on, aga põhiline asja on ikkagi peokoha rent, mis võib olla isegi ei ole nii palju tõusnud, kui teadupärast, kui me käime toidupoes, siis söögid on ju meeletult kallid, eks ole, ja nüüd

0: catering'i teenus on ka nii, et see põhiline teema tegelikult läheb ikkagi catering'i peale ja paar catering'i peale, kes siis pakuvad alkoholseid jooke ja alkoholita ka muidugi, aga siis on vaja siin reguleerida külaliste arvu. Siis on võimalik kokku hoida ja siin muidugi pulmakorralduses on noh, hästi palju erinevaid nippe, kuidas saab kokku hoida. Ja mis ei näe, võt see kokku hoida on ka jälle selline huvitav moment, eks ole, et miks seda pulmakorraldajat üldse vaja on, kui tegelikult terve internet on kõiki infot täis, eks ju, et noh, milleks, et jälle üks kuluartikkel juures, eks. Aga tegelikult on niimoodi, et kuna meil see interneti avarus on niivõrd palju igasugust infot täis, siis sa tegelikult ju ei tea, mis sulle nagu vajalik on ja kuidas see sinu stiiliga kokku läheb. Ja sa tegelikult ikkagi päris lõpuni ei taba, mis tegelikult Eesti turul toimub, sest ega teenuse tegijad on ka ju erinevaid, eks. Mina ei hakkasin mitte kedagi maha tegema kunagi, noh, ma saan hakata võibolla siis natuke nagu soovitada sinna ja tänna. Aga et sa võid mingit asjadega eksida, sa võid natukene üle maksta, et ma toon siin jälle ühe näite, kus mul on olnud noor paar, kes jõudis minuni siis, kui tegelikult juba fotograafile ja videograafile oli ära maksud 8000 uskumatud summad ja pulma eelarve oli 10000, no mis sa selle 2000-ga teed, eks ju. Et need on sellised kohad, kus võib see pulmakorraldaja abiks olla.
1: Ja millised kulutused kipuvad paaridele üllatusena tulema?
0: Üllatuskulud. Vot ma ei oskagi seda öelda, kas kui on pulmakorraldaga juba kõik need, noh, mina annan näiteks kõik need teenuse liigid ülevalt alla, nad näevad juba kohe ära, eks ole, et mida nad saavad kasutada, mida nad tahavad kasutada, eks ole, et siin kohal ma nagu jäängi praegu võibolla vastuse võlgut, ma ei oskagi öelda, mis see, no võibolla jah, et näiteks nüüd tulebki meelde, et kui sul on keskmiselt suurem pulm, siis on sul ka teenindajad. Ja see teenindamine on siis see, et on pulmaisa, siis on sul muusikud, siis on sul, no kui on sul ka korraldaja, eks ole, ja siis noh, fotograaf ja videograaf, mis ta juba nimetasin, ja sul tekib nagu mingisugune selline võrgustik, kes teenindavad sinu pulma, aga juba vara hommikust peale selleks, et sinu pulm saaks ilusti läbi viidud, noh, ütleme, et seremooni algab kuskil kell 3, kell 4, need on ideaalajad, et need inimesed peab ka toitlustama. Ja vaat siis see on tekitanud ka inimestes nagu, toot, et ma maksan neil isegi raha ja peal toitlustada, eks ole. Siis see toitlustus tegelikult ei lähe sugugi kalliks. Aga küll on imelik, kui iga üks ärab kuskil oma auto juures mingisugust võileiba, eks ole, joob siis kodust kaasa toodud kohvi peale, küll see on kole. Et tegelikult nendele teenindajatele tehakse alati mingi väike ruum. See ei ole niimoodi, et nad istuvad seal peolauas, eks ole, neil on nagu eraldi pidu, et teenuse tegijatel oma pidu ja siis on veel mingi oma pidu, et nii ei ole, et need on ikkagi eraldatud ja see söök ei pea sugugi mitte olema see, mis on pulmarahval, kuigi ta tegelikult mõnikult ikkagi kujuneb selleks, aga et peaselt oleks soe toit, eks ole, mis tagab pikaajaliselt täis kõhu, et sa nagu jõuad seal midagi teha ka, eks ole, pulm on ikka kuni hommikuni välja, noh, kuni kella 23. Et siis see laud ei pea olema sugugi mitte tohutult rikkalik ja sinna alkoholi ei kuulu. Tööajal mina ei tea ühtegi inimest, kes jooks on ja et see võibolla tuleb jah, et üllatusena, et vaatad, kas siis neid kaabel, et selle peale ma üldse ei tulnudki, et see on võibolla kõige suurem üllatuskoht.
2: Peremajandus. Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
5: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
4: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
5: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
6: Hea ärikeskkond algab usaldusest. Usaldusest partneri vastu, kes loob ruumi teie ärikasvuks. Ehitustrusti kogemus ja kvaliteet tagavad kaasaegsed ning energiatõhused ärihooned. Oleme teie asjatundlik partner igas ehitusettevõtmises. Uurige lisa ehitustrust.ee.
7: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
8: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
9: Peremajandus.
1: Jätkab saade Peremajandus, kus täna räägime pulmadest ja eriti just pulma peole kuluvatest summadest. Stuudios on pulmakorraldaja Tiina-Maria Tamberg. Paarid mainisid, et naispool tihti peale otsustab, aga kas teil on kindlasti tulnud karjääris, et paarid võibolla vaidlevad mingis, kas mingi asja peale kulutada nii või naa palju raha, et millised need kõige sagedasemad rahalised vaidluskohad on?
0: No need rahalised võidlused, ma arvan, et need jäävad koju nagu selliste uste taha, et mina sinna nagu ei ulatu, eks ole. Küll sealt uste tagant võibolla mingitel hetkedel tuleb midagi välja, eks ole, et aga peigmes ei ole nõus selle teenusega, siis tuleb siis nagu lihtsalt selgitada ja anda valikud. Mina teen jälle niimoodi, et mul võib olla mingi oma nägemus, aga kuna see ei ole minu pulm, mina olen teenindav personal vaid, siis ma lihtsalt saan soovitada. Et kui te võtate selle teenuse, siis on nii ja kui te ei võta, võibolla sellest ei olegi midagi, eks ole, aga et mis siis tegelikult võib olla, et noh, üks kõige selline konkreetsem asi, mis kui te nüüd küsisite ka minu käest, eks ole, et mis on kõige rohkem nagu muutunud nende 24 aastaga sellepärast, et siis alg aastatel ei olnud sellist asja nagu pulmakoordineerimine, millest tegelikult täna ka nagu väga hästi aru ei saa, et kas siis pulmakorraldaja teeb seda oma töötasu sees või et siis on veel keegi või kes seda tegema ja mis see üldse on ja milleks seda üldse vaja on. Et vaat see on selline koht, et see noh, ei ole ka niisugune väga odav teenus, ta ei ole ka ülikallis teenus, aga ta on siis see, mida võibolla, kui sul on juba need pulmakulud nagu kokku võetud ja siis see tuleb see koordineerimine seal, noh, on ta siis viis, alates 500, eks. Siis võibolla see peigmis juba ütleb, et no jumal, et aga kas siis me tõesti kokku hoida ja saad, no seda ka veel vaja, eks ole. Et meil nagu näiteks, mul on õde juba agar ja teeb selle asja ära. Et vaat siis on ka see, et jah, see õde võib selle koordineerimisega küll hakkama saada. Aga ta ikkagi ei tea seda spetsiifikateks ja koordineerimine on ikkagi selline teenus, mis ei kõlise üle pulmaruumi, vaid ta on pigem niisugune niiditõmbaja kuskil tagauste kaudu. Et ta võtab selle päeva kõik kokku, eks ole, ta hakkab vaatama, kuidas, mis moodi seda kõike nagu saab nagu toimetada, kui isegi midagi viltu läheb. No, seal on näiteks ka torta mul 100 km üldse eemale läinud, eks, mis siis saab, on ju. Et kuidas ma seda juhti veensin ja nii edasi, ta sinna koha peal ikkagi tuli. Et need on need koordineerimise ülesanded tegelikult, mis võivad juhtuda ja sa tegelikult ei saa oma päeva nautida, kui sa tegelikult pead ise kogu aeg korraldama, kas siis peigmes korraldab või pruud korraldab, siis sa tegelikult teine teisele või üks teisele sa ei saa üldse pühenduda tegelikult. Et vaat need on need kohad või et ütleme siis need dekoratsioonideks ka, mida siis jälle võibolla, noh, naised ikka tahavad juba ilusat asja, eks ole, aga siis mees ütleb, ma ei tea, no, kas me ikka peame seda kõike tegema, no võt siis saab ka jälle natukene mõelda, et kuidas saab nagu tagasi tõmmata ja dekoratsioonidega on veel jälle niimoodi selline nip ka, et need seremoonia dekoratsioonid, kui need on tehtud seal peokohas, on tehtud need seremooniad on läbi viidud, et siis need dekoratsioonid kõik viiakse peosaali. Mitte, et tuleb lille firma, viib need jälle kuuge ära, eks milleks. Et siis saab selle nendega dekoreerida ka ruumi. Või et külalised näiteks ei peaks üldse nagu lilli tooma, sest et noh, siis tegib jälle uus mure, kuhu need lilled panna, kes nendega tegeleb, toimetab. Me oleme näinud ju küll need plekkämbrites ja kõik närtsind ja kõik on kuidagi punti ära pandud. Et seal on ka mitu võimalust, et kas siis on florist, kes on koha peal, teeb ilusad seaded ja sätib ilust ära. Noh, see on loomulikult jälle eraldi teenus, aga mitte ülikallis. Või näiteks, mis ma nüüd ise olen välja mõelnud ja mille üle ma väga uhke olen, et ma sel aastal ka oli selline asi, et kui noorpaaril on endal olemas kas suvekodu või maakodu või on endal ise endal maja ja aed, et siis külalised toovadki hooaja selliseid püsililli. Nii ma olen teinud näiteks lavendlipulma, niimoodi ma tegin selle aastal maikuus tegin hortensiapulma, kus külalised kõik tulid hortensiatega ja nad ei saanud üldse aru, et mis moodi ja kuhu need potid siis lõpuks pannakse, eks ole. Siis me need hortensiad tegelikult kõik panime tseremoonia juurde väga ilusasse suurde anumasse ja pärast siis noorpaar viis koju ja ma olen saanud imelisi pilte, kus nad aeda on istutatud ja kus nad tõesti on väga, väga kaunid. Nii et noh, selliseid igasugused nippe ja kohti on olemas.
1: Äkki veel mingid võib-olla teile ka üllatuslikke säästu kohti, mis noorpaarid on välja mõelnud?
0: Ma võt sellist nii üllatuslikku asja ma ei oskagi öelda, sest noh, ütleme, ega kui me nagu ühes koos need asjad nagu kokku paneme, siis noh, enam üllatus ei tule, eks? Et me saame kõik need asjad nagu läbi arutada ja see ongi see, et kui sa laod korraliku fundamendi korraldamisel, siis sul noh, ei ole seda muret, et peo ajal mõtled, et jumal, et ma seda ju ei teadnudki. Või kõige hullem on minu mõelest see, kui noorpaar hakkab mõtlema peale pulmi, et jumal, aga ma oleks taht seda ka teada, aga miks see korraldaja mulle sellest ei rääkinud, eks ju? Et seal jah, seda üllatusmomenti enam nagu tulla ei saa, et kui me juba koos korraldame, mida kui nad nüüd ise nagu teevad, võt siis need momentid tulevad siis välja, kui ma vaatan selle plaani nagu läbi, eks ole, et kus kohast on mida nagu valesti tehtud, et võibolla see ajakava näiteks on valesti tehtud, eks ole, sest et ei tea ju täpselt noorpaari oska sellega arvestada, et et kell 12 ei ole seda tseremooniat mõistlik teha, kuidas see päike siis langeb, kuidas see fotograafid saavad siis eks ole pildistada, et see on kõige rohkem on 3-4 kellaaeg oleks kõige sobivam, eks ju, või et noorpaar mõtleb, et noh, käivad pulmakohta näiteks vaatamas imeiluse ilmaga, kõik on suurepärane, siin tamme all me teeme, juba naudivad, juba film lendab silma ees, eks, aga siis on see, aga kus on B-plaan, kui vihma sajab? No, võt siis need on need asjad, eks ju, et need on sul nagu läbi mõtlema, et B-plaan peab kindlasti sul olema ja võibolla isegi selle kohta siis tuleb ka võibolla isegi peokohta algselt muuta, et kui ei ole tõepoolest pakkuda seda B-plaani, siis need asjad noh, päris kriitilised.
1: Kuulame siia vahele ühe teise loo noorpaarilt, kes vanuselt ligineb 30.
10: Minu abikaasa on alati unistanud mõisapulmadest. Kodulähedane mõis võttis poolepäevase peo eest rent 900 eurot. Kasutasime seal 3 ruumi ja õueala. Me ausalt öeldes mingit eelarvet ei koostanud, aga oleme harjunud sääste kõrvale panema. Kõige suurem kuluartikkel oli vist toit. 40 külalise peale küsiti buffeti stiilis toitlustuse eest 4000 eurot. Selle hinna sees olid ka laudade ja linade rent, transport ning baarivarustus. Toiduga läksime ausalt öeldes veidi hoogu, sest pakkusime nii suupisteid, päris sööki kui ka mitut sorti magustoite. Lillede peale kulus umbes 500 eurot, kleitidele koos parandustega 900 eurot ja sõrmustele 600 eurot. Joogid läksid maksma umbes 450 eurot ning kaunistused veel 150 kuni 200 eurot. Kõige rohkem saime säästa sellega, et tegime paljud asjad ise. Meigid ja soengud tegime ise, pulma ise ka eraldi õhtujuhti ei palganud ning viisime ka tseremoonia ise läbi. Bändi asemel lasime muusikat kõlarist, viktoriini küsimused mõtlesime ise ning mängude läbiviimisel aitasid sõbrad. Fotograafiks oli sõber, kellele maksime 200 eurot. Kokku läks veel mõningate lisakuludega, siis umbes 8000 eurot.
1: Kuidas te hindate, kas Eesti inimesed on pulmi korraldades rahatargad, et oskavad realistlikult hinnata, kui uhket pulma endale lubada nad saavad?
0: Ma arvan, et ei ole. Sellepärast, et see on uus, täiesti selline uus liik, et võt, kui sa hakkad oma kodu, eks ole, sisustama, siis sul on täpselt sa tead, eks ole, külmkap maksab nii palju ja ma tahan veel pesumasinat ja siis see diivan, enam vähem hinnaklassid on teada, aga kui sa hakkad nagu pulma korraldama, see on täiesti tundmatu maa. Sa võid arvata, et sa nagu jagad seda asja, sa nagu tead, aga sa täpselt ei tea ka, et mis sulle siis nagu vaja läheb ja mis teenuse liigid sinna nagu kuuluvad ja see võib olla tegelikult täiesti šokk alguses. et mina panen näiteks, mina teen niimoodi alguses, et ma kuulan noorpaari kõik ära, nende soovid, panen kõik ilusti kirja ja teen esialgse pakkumise, mis ei jää lõplikuks. No, see võib jääda, aga ta ei pruugi jääda. Ja siis on niimoodi, et koos piltidega ma panen kõik ilusasti kokku ja siis nad näevad ära, mis nende soovide taga see rahaline arvestus nagu on. Ja siin mul on üks pruut, mul ütles 2 aastat tagasi, ütles, et peik, me soojab südamest kinni, et peab hakkama ilmselt kiirabi kutsuma. Aga noh, nii hullusti see asja muidugi läinud, eks, et hakkasime siis vaikselt nagu vaatama, et siis tuleb nagu soovides tagasi tulla, aga mitte ka niimoodi, et sa pead nagu kõigest siis loobuma, kus on seda raha nii palju ei ole, vaid saab lihtsalt natuke asju nagu ümber mängida. Nii et see ei tähenda sugugi, et kui sa tahad näiteks seal mingit kallist lauljat, eks ole, aga tegelikult, noh, ütleme seal, sa tahad teda ainult selleks, et kas siis ütleme, kui on peale tseremooniat, on veel noorpari ruumi sisse tulemine eraldi, eks ole. No see oma lauluga sisse tulemine, kus juba külalised kõik ootavad, eks. Et kui sa tahad näiteks ühte kindlat lauljat, kelle tegelikult esinemistasu võibolla ka selle ühe lauluga hakkab seal kuskil 500 lõpeb 1000, eks ole, sest selle tuleb ju kõik juurde, kõik tehnika ja kõik elimehed ja asjad tulevad kõik juurde ja transport, eks ole, või saab see pulmaisa DJ selle sama laulu juba ka helindada ära lihtsalt oma võimaluste piires, eks ole. Et võt noh, sellised kohad, eks, et sa ei pea noh, loobuma, sul ei ole seda inimfiguuri seal taga, eks, aga sul on ikkagi see laul olemas.
1: Kas olete märganud, et rahalistel põhjustel jäävad pulmad ära ka?
0: No need, kes minu juurde jõuavad, vaat see ongi see, et minu käest on küsitud ka, et no mitmel korral siis need pulmad ära jäänud on, kui noorpaarid tulevad. No kui nad on juba selle otsuse nagu vastu võtnud ja me hakkame juba niimoodi otsast nagu minema, siis tegelikult sellist asja nagu ei ole, et on ära jäänud, jah, eks nad siis seal kodus vaidlevad ja möllavad ja siis jõuavad need otsused kuidagi ka minu, niis me saame veel koos nagu arutada, et see nagu kõigile mugav oleks, et keegi ei tunneks ennast, ma mõtlen just nagu noorpari ennast, et pruud surub peale ja siis mees peab nagu soostuma, et ei pea, et siis ma toon need, noh, võibolla ma ka natuke kaitsel seal mõnikord pruud, eks ole, sest võibolla, noh, väga paljud mehed ei jaga seda momenti, mis on pruudile nagu oluline. Küsimus ei ole siin nii palju selles, et minu idee oleks jube palju kalleid asju maha müüa, ise teenindada ja pärast igat pulma minna Bahama saartele, eks ole, et need asjad ei ole nagu niimoodi, sest üks pulma korraldus, miks ma ütlen, ei saa nagu väga noor inimene teha, on see, et ta on tugev selline psühholoogiline. Kui sa tegeled inimestega, siis on üldse nagu tugev nagu psühholoogiline, et kuigi see pruut on võibolla peamine, siis tegelikult ma kaasan alati ka meest. Võibolla see mees ei tahagi minuga eriti nagu rääkida alguses, eks ole. No ta ikka võõrastab, et jälle mingi võõras naine, mingi võõras teenindaja ei tea, ei tunne ja ta ei avane võibolla nii kiiresti, siis ma ikkagi sunnin teda natukene kaasa mõtlemaks ole, niimoodi vaikselt tõmbanda sinna tegevusse, ikkagi sisse. Ja siis ta hakkab ka nagu hoomama seda, mis tegelikult, mida see tegelikult tema naine nagu ootab sellelt päevalt, eks ole. Ja võt siis hakkame need ootused nagu kokku viima ja vaatame, kuidas siis saame. Nii et see on väga sügav psühholoogiline töö. Aga mille üle kõige rohkem vaieldakse minu juuresolekul on külaliste laudadesse panek. Sest võt siin on ka väga palju. See nagu alguses tundub, et see ei ole ju mingisugune teema. No mis siis on, et ma ju tean, kes paaris on ja panen nad sinna lauda ära ja ümarad lauad, 10 tükki mahub. No ei ole teema. Aga tegelikult on siin jälle psühholoogiline taga, eks ole. Emad, isad lahku läinud, uued elukaaslased, võibolla on värsket lahku läinud. Ei taha 11 ühes lauas üldse nähagi. Siis peab need sinna kaugematesse laudadesse panema. Ei saa ju päris kutsumata ka jätta, eks. Või näiteks mul on selline noorpaal olnud, kus ongi, on 2 isad, 2 emad, 3 vanaemad ja vanaisad, eks ole, ühesõnaga, aga on ka nii, et kes on ka tohutute seades suhetes, eks. Nii kui rõõmupallid kõik seal koos. Et see nagu on see võibolla, mis on ka väga raske töö, on külaliste panek, eks ole, et kes on siuke liiga tasane, ei ole mõtet jälle, et paned mõne erksama jälle võibolla kõrvale, kes natukene no, lükkab seda elu sisse, et see on päris keeruline, jah.
1: Kuidas Eestis need kombed on, kas pruutpaar maksab pulma eest ise või on ka vanemad või keegi muu, kes toetab?
0: No jah, et ega siis ma ei hakka ju kohe küsima, et jube tore, et te muu juurde tulite, et aga et kui palju te raha tagataskus on ja siis, et kes sellest maksab? Et eks me hakkame ikka vaikselt kuskilt otsast minema ja eks siis, eks need kuidagi need mingil ajal need tulevad siis nagu välja ka, et kuidas need rahad nagu töötavad, et mul see alles siis see ilus lugu, mis ma siin rääkisin, eks ole, kus mees kogus 10 aastat raha on muidugi nüüd tohutult erandlik, aga muidu on niimoodi, et tänapäeva noorpaarid võib-olla jah, nüüd ütleme see, võib-olla ma ei ütled kõige paremini, et nad ei ole rahatargad, võib-olla tegelikult nad ei ole lihtsalt nagu pulmatargad, eks ju, et see on nagu selline teema, aga selles mõttes on nad targad küll, et enam jaolt abielutakse ikkagi siis, kui on juba olemas sellised põhikulutused tehtud, et kui on juba nii lapsed on peres, siis on võetud juba kas korteriliising või majaliising, ka auto on juba olemas, eks ole, ja nüüd tegelikult tahetakse nagu ära vormistada, eks ole. Et siis nagu selles mõttes seda poolt nagu tundub, et siis nagu see teema nagu kõnetab siis nagu rohkem, et minu juurde nagu ei tule sellised paarid, kes on, noh, saime siin 6 aega tagasi kokku ja õudselt tahaks, et armumine on nii meeletu, et tänapäeval enam niimoodi nagu ei tehta, et need on nagu läbi mõeldud asjad tegelikult, noh, kuidas siis läheb, noh, alati on ju elus ka nii, et võib minna nii ja võib minna naa ja noh, mida iganes. Aga ikkagi mõeldakse need asju kuidagi niimoodi, et on need paarid, kellel juba midagi, mingi fundament on laotud ja valles siis nad tulevad. Ja siis ma saan aru, et nad kas on selleks kogunud, vanemate toetus on päris suur taga, ka vanavanemate toetus ja ma ei isegi ei tea, et 24 aasta jooksul, jah, ainult üks paar, jah, võttis ka laenu, aga muidu nagu laenuga nagu eriti ei ole.
1: Just, et ei taha pärast pulmi laostunud olla aastaidel ka. Selge, minul saad küsimused otsa. Kas teil on mõni pulmade ja rahaga seotud aspekt, mida te veel tahaksite kuulajale rääkida?
0: Võibolla kui me sellest raha teemast räägime ja võibolla ka sellest, et millest kokku hoitakse, siis mul on siin endal mõned märkmed ka tehtud, et mille pealt see kokku hoid tegelikult nagu tuleb, et kui me juba täna teame toitlustuse ja jookide ja siis ütleme niukste teiste tähtsamate kulude pealt nagu kokku hoida eriti ei saa, no saab küll, aga siis sa pead ka külalist aru vähendama, eks? Aga hoitakse kokku näiteks väga kallite dekoratsioonide pealt ja noh, dekoratsioonid iseenesest on ka sellised, et kui sa seda peoruumi näed, siis mõned ongi sellised, mis ei nõuagi eriti dekoratsioone, vaid nad kuidagi istuvad sinna loodusesse, kui me räägime siin kas turismitalust ja siis me ei hakka ju sinna mingi pitse üles riputama ja niimoodi ja kangaid, et see juba loodus ja iseenesse ruum juba mängib natukene. Et nende dekoratsioonide pealt saab hoida. No tänapäeval on isegi veel niimoodi, et hoitakse ka kutsete eest või noh, kutsete pealt nagu kokku, et pannakse need meili, kui kõigil külalistel ka meilid olemas on. Ma ütlen, et seda võib teha, aga ikkagi vanematele palun, ikkagi tehke eraldi kutse. Sest vanemad on ikkagi vanema generatsiooni esindajad ja nad on küll täna ka kõik nooruslikud, ma kõik mõistan, aga tegelikult on see, et vanematel on see moment, kustad mingitel hetkedel tekib mingi nostalgia, võtavad selle kutse, siis vaatavad ja siis meenutavad seda päeva ja et neil peaks ikkagi olema see ikkagi nagu paperil või noh, ütleme kuidagi nagu viisakamalt, kui nüüd saadad meilile, et kallis ema tule mulle pulmad, ma olen niimoodi mõelnud, et see kulu tuleks kindlasti teha. Ja mis ma üldse nende vanemate poole pealt ma tahan öelda, et kui ma neid tseremooniaid läbi viin, siis ma tegelikult taipasin, et ausalt öelda sellelt tseremoonial just kõik, seda võib ka riik teha, siis vanemate poole tegelikult üldse selle tseremooni ajal ei pöörduta. Ja vanematele tehakse eraldi tähelepanu alus kuskil peo keskel, no siis tullakse välja kuskilt saad laualt mingite kingitustega, eks ju. Aga no siis on juba kõigil kõhud veini täis ja keegi, võt see pidulikus moment läheb ära, sest tegelikult vanematel ja vanavanematel on, ütleme oma laste ja lastelaste pulm, on ikkagi autasu tehtud töö eest. Ja võt seda tuleb väärikalt tähistada, eks ole, seda tuleb väärikalt siis ka öelda. Ja siis, kui noorpaar mulle ütleb, et oi, mina seal tseremoonial küll ei ütle midagi, siis mina ütlen, et aga teie ei peagi midagi ütlema. Et teie annate mulle nimed, eks ole, räägite natuke iseloomustate ära ja mina teen selle teie eest. Ja ma olen näinud, kuidas vanemad on tegelikult esiteks muidugi üllatunud, sest nad ei ole iialgi seda niimoodi näinud sellisel kujul. Ja nad on tohutult tänulikud, et see selline eriline päev muutus nende jaoks ju veel erilisemaks. Eks? Siinä juurde võib ka teha väiksed kingitused. No need ei pea olema, teab, mis jube kallid, see on ikka kõik pruutpaari võimaluste piires. Ja see võib siis nii olla, et peigmes annab pruudi vanematele või siis võib ka nii olla, et annad oma vanematele, ütled suured tänud, eks ole arvused vanemad, et ma olen tänasesse päeva niimoodi jõudnud, aga see on ju kõik tänu teile. Et võt sellised asjad, nüüd ma läksin natukene kõrvale sellest teemast, aga kui juba see vanemate teema tuli ette, et siis ma tahan öelda, et see vanemate tänamine, see on ülioluline. Sest ma näen, kui oluline see on nendele. Ma näen nende silmist, eks ole, et mõnel tulevad pisarad. Ma ei ole no, selline tseremooniameister, kes on tohutu pisarakisku, eks ole, et mida rohkem nutavad, seda ilusam. Niimoodi ei ole, aga eks see meeleliigutus ikkagi kuskilt tuleb, eks.
1: Ja nüüd üks lugu juba 40 plus paarilt. Võrreldes eelnevaga läks raha hulga rohkem, aga eks vanuse kasvades on seda, mida kulutada. Meie pidasime pulmad eelmisel suvel ja esialgu arvestasime umbes 30 000 kuluks. Külalisi oli ligikaudu 65. Peokoht koos toitlustusega maksis umbes 10 500, pulmakorraldaja teenus 2000 eurot. Lisaks veel bänd, fotograaf, videograaf, kõik see kokku umbes 5000, pulma isa eest 900 eurot. Kleit maksis 1600, ülikond koos kingadega 700 ja sõrmused kokku 1800 eurot. Meil oli ka mitmeid kulutusi, millele kohe alguses mõelda ei osanud. Näiteks kulus lillede ja dekoratsioonide peale umbes 1300, tordile 450, meegile ja soengule 300 ja kutsetele ja muudele paperimajandusele umbes 300 eurot. Transportimajutuse peale läks 1200 ning jookidele umbes 1800. Sinna lisandusid veel väiksemad kulud, tehnika, küünlad, külaliste kingitused ja muud. Eraldi tundusid nad üsna väiksed, aga kokku muutusid päris suure summa. Lõpeks kuluski meil umbes 10% raha rohkem kui plaanisime, aga pulmakorraldaja palkamist me kindlasti ei kahetse, sest tänu sellele saime ise pulmapäevale rahulikult kohal olla ega pidanud tegema korralduslike küsimustega. Kui nüüd tagantjärele midagi muuta, siis kindlasti koguks natukene rohkem raha juurde. Samas olid fotograaf, toit ja muusika meie jaoks need kohad, mille puhul tundsime, et raha läks väga õigesse kohta. Ma meenutada, mis me siin saate alguses rääkisime, et 20 000 on kuskil see keskmine
0: eelarve. Alates,
1: okei. Okay. Et mis need, lihtsalt kordame küll need suuremad kululiigid, kui palju mille peale umbes arvestata?
0: No see kõik võt niimoodi ei saa jälle tuua, sellepärast, et noh, ma vist alguses nimetasin ka, et kõige suuremad ongi see peokoht, toitlustus ja catering, eks ju, ja siis peojoogid, fotograaf ja videograaf. Võt see ongi see, et ega need tegelikult need kõik need hinnad hakkavad, ütleme, kui me võtame nüüd teenuse tegijad, eks ju, siis kõikide teenuse tegijate hinnad hakkavad seal kuskil 700 000 ja sealt edasi. Et kuidas siis keegi. Et võt sellega peab nagu arvestamaks ole. Et pulmaisa ei tule ka alla tuhandeks ju. Ja pulmaisa tihti peale veel teeb ka seda DJ-tööd. Et see on ka veel lisa. Seal on ju tehnikarente on veel taga, eks ju. Ja tööpäev läheb siis ka ju pikemaks, et ta ei lõpeta siis kell 12, või ta lõpetab võibolla kell 3 hommikul, eks. Et noh, need kõik peab nagu arvestama, et kõik on kuskil nagu alates tuhandest ja noh, ütleme kõik need, kui suurt sa seda torti tahad ja mis moodi seda tahad ja see on ka üks suur kuluallikas. Nii et noh, põhiline ongi, et see peokoht tuleb selline vaadata, kui on kokkuhoiu mõte, eks ole, et kus näiteks on enda toitlustus ja siis ei võeta seda peokoha rendiraha. Sellised koht on täitsa olemas ka. Neid peab siis ise otsima, aga et neid nippe, noh, võt ongi jälle, et ma ütlen alati, et tulge pulmakorraldaja juurde, te ei pea mind korraldajaks võtma, aga ma saan need nipid teile kõik ära öelda, et mul on selline konsultatsiooni aeg ka, et ma saan need kõik ära öelda, et te saad ise juba siis edasi teha. Pärast ma saan selle plaani üle vaadata, eks ole, ja noh, ideaalne.
1: Väga hea. Aitäh, Tiia-Maria Tamberg, selle jutuajamise eest. Selline sai siis peremajanduse sarja teine osa, rääkisime pulmapidude finantsilisest poolest ja trendidest. saatejuht toimetaja Ebo Rahma Niklas tänab ja kuulmiseni järgmisel kuul.
9: Peremajandus.
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo otsib põlevkivile liitlasi, Tsahkna ootab silmetile euroraha. SEB lõpetab rahapesuasja maksega. Kiibi aktsiate müük survestab USA börse, ühistujuhi rahavaidlus naasis kohtusse. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Keskkonnaminister Erki Keldo otsib põlevkivitööstuse kvoodierandile toetust Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Euroopa Komisjon soovib järgmisel kümnendil vähendada tööstuste tasuta heitmekvoote. Eesti tahab, et vähenemine algaks hiljem ja kulgeks võimalikult aeglaselt. Keldo sõnul sõltub edu suurriikide kaasamisest, sest Eesti häälte kaal on väike. Põlevkiviülitootjad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kardavad konkurentsivõime langust. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa Komisjon lisas Silmeti strateegiliste ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsus ettevõtet Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarneahela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samme ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonid alla panna. Rootsi panganduskontsern SEB maksab Balti rahapesukontrolli uurimise lõpetamiseks 33 miljonit dollarit. Kokkuleppe sõlmiti New Yorki finantsjärelevalvega. Järelevalve uuris panga Baltikumi üksuste kontrollimeetmeid aastatel 2015. Kuni 2019. SEB vastavuskontrolli juht Cecilia Volrath-Ekenbeck ütles, et peatükk on suletud. USA justiitsministeerium lõpetas oma menetluse pangale lisakaristusi määramata. USA börsid sattusid neljapäeval surve alla kiirema inflatsiooni ja kiibi aktsiate müügitõttu. Dow Jones tõusis alguses, kuid S&P 500 ja Nasdaq vajusid miinusesse. USA hulgimüügi hinnad kasvasid septembris kiireimalt alates 2022. aastast. See suurendas ebakindlust Föderaalreservi intressiotsuste ja tehisintellektifirmade laenukulude pärast. Tehisintellekti taristufirma CoreWeave langes võlamurede tõttu. Tehnoloogiafirma Apple aga tõusis. Harju maakohtu kohtunik Ants Mailand võib teha Maksim Sorokini asjas sama otsuse. See kohustaks pankrotistunud Eesti arengu hoiulaenuühistu endist juhti tagastama 0,8 miljonit eurot. Ringkonna kohus saatis vaidluse tagasi menetlusvigade tõttu, mitte faktide ümberlükkamiseks. Mailandi hinnangul viis Sorokin maksejõuetust ühistust ligi 3,5 miljonit eurot seotud firmadesse. Uue otsuse teeb kohus detsembri alguses. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilvkate muutlik, kagu pool hõredam. Ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, Lääne-Eestis 8-13 graadini. Homme on oodata pilves selgimistega, kagu pool vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis saab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 10 graadi, Tartus 9 ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

Äripäevaraadio. Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Keldo otsib põlevkivile liitlasi, Tsahkna ootab silmetile euroraha, SEB lõpetab rahapesuasja maksega, Kiibi aktsete müük survestab USA börse, ühistujuhi rahavaidlus naasis kohtusse. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris, Tehisaru. Keskkonnaminister Erkki Keldo otsib põlevkivitööstuse kvoodierandile toetus Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Euroopa komisjon soovib järgmisel kümnendil vähendada tööstuste tasuta heitmekvoote. Eesti tahab, et vähenemine algaks hiljem ja kulgeks võimalikult aeglaselt. Keldo sõnul sõltub edu suurriikide kaasamisest, sest Eesti häälte kaal on väike. Põlevkiviüli tootjad Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp kardavad konkurentsivõime langust. Välisminister Margus Tsahkna ootab muldmetallitootjale Silmet lähiajal Euroopa rahalist toetust. Euroopa komisjon lisas Silmeti strateegiliste ettevõtete nimekirja. Tsahkna sõnul survestab valitsus ettevõtted Vene toormest loobuma. Ta pidas realistlikuks tarneohela vahetust järgmisel aastal, mitte tänavu. Kui samm ei tule, palub Eesti Vene tarnija sanktsioonid alla panna. Rootsi panganduskontsern SEB maksab Balti rahapesukontrolli uurimise lõpetamiseks 33 miljonit dollarit. Kokkuleppe sõlmiti New Yorki finantsjärelevalvega. Järelevalve uuris panga Baltikumi üksuste kontrollimeetmeid aastatel 2015 kuni 2019. SEB vastavuskontrolli juht Cecilia Voldrath-Ekenbeck ütles, et peatükk on suletud. USA justiitsministeerium lõpetas oma menetluse pangale lisakaristusi määramata. USA börsid sattusid neljapäeval surve alla kiirema inflatsiooni ja kiibi aktsete müügi tõttu. Dow Jones tõusis alguses, kuid S&P 500 ja Nasdaq vajusid miinusesse. USA hulgimüügi hinnad kasvasid septembris kiireimalt, alates 2022. Aastast. See suurendas ebakindlust Föderaalreservi intressiotsuste ja tehisintellekti firmade laenukulude pärast. Tehisintellekti taristufirma CoreWeave langes võlamurede tõttu. Tehnoloogiafirma Apple aga tõusis. Harju maakohtu kohtunik Ants Mailand võib teha Maksim Sorokini asjas sama otsuse. See kohustaks pankrotistunud Eesti arengu hoiulaenuühistu endist juhti tagastama 0,8 miljonit eurot. Ringkonnakohus saatis vaidluse tagasi menetlusvigade tõttu, mitte faktide ümberlükkamiseks. Mailandi hinnangul viis Sorokin maksejõuetust ühistust ligi 3,5 miljonit eurot seotud firmadesse. Uue otsuse teeb kohus detsembri alguses. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilgate muutlik, kagupool hõredam. Ilm on sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti olla udu. Õhutemperatuur on 2-7 graadini, Lääne-Eestis 8-13 graadini. Homme on oodata pilves selgimistega, kagupool vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Õhutemperatuur on 10-14 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 10 graadi, Tartus 9 ja Pärnus 11 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
2: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari klikki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.